0: DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: Og sådan lyder det fra langt de fleste partier i Folketinget, dog vil Dansk Folkepartis sundhedsordfører Jan Herskov først sikre sig, at lovændringen ikke bliver med tilbagevirkende kraft.
2: Der er sæddonorer, som har indgået aftaler under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også familier, som har fået sæddonation under forudsætning af, at de er anonyme. Der er også børn, der ikke ved, at de er donorbørn. Og derfor så er det selvfølgelig sådan, at man kan ikke indgå en aftale om, at man fjerner det med tilbagevirkende kraft.
1: Pladsen er trang i de danske fængsler. Overbelægningen er lige nu så høj, at fanger sover på gulvet, og at motions- og besøgsrum bliver inddraget, det fortæller formanden for Fængselsforbundet. Der er i alt 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Vi er presset som aldrig før, siger René Larsen, der repræsenterer de ansatte.
3: Vi har rekordmange fanger. Vi har faktisk aldrig haft så mange fanger, som vi har nu. Og samtidig så er vi i en situation, hvor vi har historisk få fængselsbetjente. Vi har faktisk aldrig været så få fængselsbetjente, som vi er nu, så vi er presset helt i bund.
1: Danmarks fængsler skal sikre, at domstolenes domme føres ud i livet. Men direktør Ina Eliassen erkender, at overbelægningen er et problem, hun arbejder på at få løst.
4: Noget af det, vi kommer til at skrue op for, det er de kapacitetsfrigørende initiativer. Det ligger også i strafreformen. Det er for eksempel mere brug af fodlænke, mere brug af udslusningsfængsler. Der får vi simpelthen indsatte ud af fængslerne.
1: I Odense er flere beboere blevet evakueret efter en brand i en lejlighed på Plumsgade sent i aftes, det oplyser Fyns Politi. Beboerne bliver genhuset af kommunen, det fremgår dog ikke, hvor mange der er tale om. En mand, som boede i den brændte lejlighed, kom selv ud via et vindue. Han er kørt til Odense Universitetshospitals nærmere undersøgelse, men skyndes ikke at være i livsfare. Det er endnu uvist, hvad årsagen til branden var. I nat tørt og klart vejr, men mod vest ud på natten mere skyet. Temperaturen ned mellem 11 og 16 grader og let til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark møder Portugal uden Cristiano Ronaldo, når de to hold spiller i Parken torsdag aften. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og er rejst til Madrid. Det sker efter en kamp mod Norge, hvor han sad på bænken i alle 90 minutter og et møde med landstræner Jorge Jesus. Onsdag sagde træneren, at Ronaldo også skulle starte på bænken mod Danmark. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo. Det vurderer deres fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for Danmark, at Cristiano Ronaldo har forladt landet og er rejst væk fra den portugisiske landsholdslejr. Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
2: På gårsdagens pressemøde blev den danske landstræner Brian Riemer spurgt ind til Ronaldos betydning, og han er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på et Portugal med og uden Ronaldo.
4: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugisiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
2: Sådan sagde landstræneren altså inden nyheden om, at Ronaldo har forladt lejren. En pilot er blevet anholdt i Saudi-Arabien efter, at et passagerfly fra Dubai på vej mod Israel i går måtte nødlande. Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu stak den ene pilot sin anden pilotkollega og forsøgte tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerer og besætningsmedlemmer overmandede piloten. Hele episoden var efter alt at dømme meget dramatisk, fortæller Hans Henrik Fafner, der er korrespondent for Weekendavisen i Israel.
5: Den historie, vi hører, er, at det faktisk var en af passagererne, en mand, som til daglig har en lederstilling inde i Israels storbanker, som var på vej hjem for ferie. Det var ham, der fik banet sig vej ind i cockpittet og fik overmandet den anden pilot, som nu er mistænkt for det her.
2: Begge piloter blev bragt på hospitalet. Ifølge flyselskabet er alle passagerer uskadte. USA's højesteret har banet vej for Tennessees første henrettelse af en kvinde i 200 år, skriver nyhedsbureauet Reuters. 50-årige Christa Pike skulle have været henrettet onsdag, men en appeldomstol udsatte henrettelsen. Den ville undersøge, om hendes oplysninger om seksuelle overgreb og voldtægt i barndommen var indgået fuldt ud i strafudmålingen. Men højesteret har nu omgjort afgørelsen. Christa Pike blev i 1996 dømt til døden for drabet på en klassekammerat. I nat tørt og klart vejr mellem 11 og 16 grader. Torsdag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag. Ved mere end 70 steder i Jylland og på Fyn vil hjemmeværnet have øvelser i de kommende dage. Krigen i Europa og den øgede trussel om hybride angreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet. Det er noget af det, der skal øves, fortæller chef for hjemmeværnet Gunnar Arpe Nielsen.
3: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
2: Og hjemmeværnet har fået større betydning for det danske forsvar i de seneste år, det siger Esben Salling Larsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
4: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
2: Storbritannien kan nærme sig EU igen og måske vende tilbage som medlem. Det siger landets nye premierminister Andy Burnham i et interview med BBC. Udmeldingen kommer 10 år efter, at briterne stemte for at forlade EU. Og det er markant, at Burnham åbner debatten igen, siger forfatter og tidligere Storbritannien-korrespondent Lone Theils.
5: Det handler jo om at adressere den her elefant, der er i rummet, som er, at briternes økonomi har det ikke godt. Og noget af det. Noget af skylden for det er Brexit, og mange vil mene en stor bid af det. Og som han siger, hvad skal vi gøre ved det?
2: Lone Theils vurderer, at tættere handelsforbindelser med EU kan hjælpe Storbritannien.
5: Storbritannien er jo udsat, når de ikke er en del af en stor handelsblok, som EU er. Og

0: Det betyder så, at hvis Trump han sætter sig i hovedet, at han vil have nogle tariffer eller et eller andet, så gør det rigtig, rigtig ondt på Storbritannien på en anden måde, end det vil gøre på Danmark eller Tyskland, som jo trods alt har det her handelssamarbejde i EU.
1: Den norske fodboldstjerne Erling Haaland sagsøger flyselskabet Norwegian for at have brugt ham i reklamer uden tilladelse under sommerens VM, det skriver den norske avis VG. Selskabet delte blandt andet et billede på sociale medier, hvor Haalands hår var lagt ind over den forreste del af et fly. Billedet er siden blevet fjernet fra Instagram. Haalands advokat siger, at selskabet ulovligt har brugt spillerens kendetegn til at markedsføre flybilletter. Norwegian bekræfter søgsmålet, men stiller sig uforstående over for det. Selskabet siger, at det blot hæppet på landsholdet. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal hjemme i Parken, bliver det uden superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt den portugisiske landsholdslejr. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling i København.
3: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jordi Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
2: Og forløbet peger mod et endeligt brud mellem Ronaldo og det portugisiske landshold, mener Andreas Kravl.
3: Jeg synes, det er svært at forestille sig andet, end at Cristiano Ronaldo har spillet sin sidste landskamp, og dermed også får et på mange måder dramatisk og specielt og historisk exit fra landsholdsfodbolden. Og så sker det alle steder lige præcis i København.
2: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørger flere langelændere sig selv om efter store besparelser på ældreområdet. Fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og det eneste plejehjem i Lohals på Nordlangeland lukker. Her besøger Charlotte Pedersen flere gange om ugen sin 90-årige mor på plejecentret Stigtebo.
4: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
2: Det er et enigt byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Men vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
2: Socialdemokratiet vil lukke Radio 4 og i stedet bruge pengene på lokale medier og TV2 Kosmopol, der dækker hovedstadsområdet. Det siger partiets medieordfører Sofie Hestof Andersen til Politikken før de kommende medieforhandlinger. Direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl. Han siger, at Radio 4 er et alternativ til DR, som når folk med kortere uddannelser uden for hovedstaden. Kanalen ønsker at fortsætte, men sendetilladelsen udløber ved udgangen af 2027. I dag tørt med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det i dagens løb skyet med regn. Temperatur mellem 16 og 20 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Annika Aakjær og Pop. Ja, så kan vi jo altså tage hul på dagens udgave af Morgenklubben. Og i det hele taget tage hul på oktober måned. 1. oktober er det nemlig i dag, og det er altså en dag, hvor solen den står op sådan cirka 12 minutter over 7, og så går den ned igen i aften cirka 14 minutter i 7. Rundt regnet så giver det os en dagslængde på cirka 11,5 time. Dagene bliver altså kun kortere, men jeg lover dig, at jeg skal nok sørge for varme og lys i form af velvalgt musik, som meget gerne skulle strømme ud af din højtaler den næste lille times tid. Jeg har faktisk engang læst en undersøgelse, som fortalte, at der bruger mængder dopamin, altså hjernens eget lykkestof, når vi lytter til musik. Og der kommer altså endnu mere af det der dopamin, hvis man lytter til musik i forbindelse med særlige opgaver. Og jeg blev simpelthen så glad, da jeg læste det her, for det er jo lige præcis det, vi gør her i Morgenklubben. Vi har sat musikken sådan lidt i system for at sikre dig det størst mulige dopaminskud lige ind i hjernen fra morgenstunden af, når vi jo altså med musik vækker sjæl, krop, hjerne og hjerte. Så lad os komme i gang med at gøre lige præcis det, og det gør vi her i første omgang med Hugorm og Forfra Sårbar. Godmorgen.

Tysbjerg og Malene, klokken er 5:15, og dermed så skal vi have fat i dagens første faste morgenrutine, nemlig vores godmorgen natsang. Og her er valget i dag faldet på et nummer, som jamen det er sådan et nummer, som jeg tit søger tilbage til som godmorgen natsang, eller tit og tit. I hvert fald en gang om året, så er vi forbi det her nummer, og det er vi, fordi jamen, det er sådan et nummer, der har sådan en nærmest overjordisk lyd. Der er en masse flydende kor og akkorder, der bare ligger og sådan vælter ind og ud af hinanden. Og det giver sådan en nærmest sfærisk stemning. Og derfor egner det sig usandsynligt godt som godmorgen natsang. Her er det 10cc og I'm

altså bare have et eller andet totalt magisk ved koret her i 10cc's I'm Not In Love. Det er sådan lidt ligesom bare at blive væltet rundt i bløde andeduns dyner og hoppe rundt fra en lille fluffy sky til en anden. Også selvom teksten egentlig går i en noget anden retning end det. Ja, der var det altså vores godmorgen at sang denne her torsdag morgen 10cc I'm Not In Love. Derfra videre med lidt musik fra Drew Sycamore, hende får du her på Take It Back.

Taylor Swift og The Fate of Ophelia. 6:03 er klokken. Og dermed skal vi have fat i dagens kropslige kickstarter. Jeg har fået trukket et bud frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En forslagskasse, som morgenklubbens medlemmer jo altså er med til at fylde op med gode bud på sange, der ligesom kan kickstarte kroppen. Og det bud, jeg fik trukket frem i dag, det kommer fra Anna Marie, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i Anna Maries mail står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg lytter med hver morgen fra cirka 5:30 til 6:00 og får en god start med musikken og morgenrutinerne. Jeg har en svigersøn i São Paulo, og vi har lige været til åbning af det nye train i Aarhus. Der er virkelig gang i det band, og det er alle tiders fest, når de går på scenen. Folk hopper og danser under hele koncerten, uanset alder. Derfor har jeg længe tænkt, at kickstarteren må være São Paulos klap for fædrelandet en skønne dag, for den er der bare gang i, så man ligesom vågen. God dag til alle i morgenklubben. Hilsen, Anna Marie. Og Anna Marie, jamen altså, prøv nu at høre her. For det første, São Paulo er jo altså bare en stor energibombe af et band. Det er helt vildt så meget energi, de får væltet ud over scenen, ud til publikum. Og jeg har flere steder læst, at de altså på nuværende tidspunkt er sådan helt deroppe i toppen af bedste danske liveband, sammen med navne som Minds of 99 og Lucas Graham og den slags. Så de kan altså virkelig noget, de her drenge. Og denne her morgen, der kan de altså lige præcis det, at de skal sætte gang i vores allesammens kroppe med det nummer, som Anna Marie har foreslået. Her, der er det São Paulo og klap for fædrelandet.

Anna-Maries svigersøn spiller simpelthen i São Paulo, og derfor så synes Anna-Marie, at vi alle sammen skulle forkæles en af dagene med en kropslig kickstarter fra São Paulo, nemlig Klap for Fædrelandet. Og det blev så i dag, for der var det altså, at jeg fik trukket Anna-Maries bud frem fra den store forslagskasse. Og hvis du har lyst til at bidrage til denne her forslagskasse, så send mig endelig dit forslag til en kropslig kickstarter på morgenklubben snabel@dr.dk. Alternativt så trykker du på taleboblen inden under morgenklubbens program, når du er inde i appen DR Lyd, så kan du også skrive til mig direkte der. Her, der har jeg fundet lidt musik frem til os alle sammen fra Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World.

Annika og luk mig ind, og hvis du står og banker på døren her til morgenklubben, så lukker jeg dig meget gerne ind her, hvor klokken den er næsten 20 minutter i 6, og vi lige sådan ud af de her sidste 20 minutter skal have vækket både hjernen og hjertet, og lige nu der gælder det altså hjernen med dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Kategorien, vi quizzer i dag, er 20'erne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er inspireret af en speciel amerikansk by, som også er sangens titel. Men hvad hedder byen? Ja, jeg er altså i dag ude efter titlen på Stella Lefty's hit. En titel, som refererer til en ganske bestemt amerikansk by, men spørgsmålet er, hvilken? Det kan du lige tænke lidt over, og så skal jeg som end nok sidde klar med det rigtige svar lige efter vi har lyttet til Haim og The

Sådan der. Heim og The Wire var det nummer, der i dag fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne se, om ikke du kunne finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer jo altså i dag i kategorien 20'erne, altså noget af det nyeste musik, som vi præsenterer dig for her på kanalen. Og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. I øjeblikket spiller vi ofte en sang med Stella Lefty, som er særlig inspireret af en helt specifik amerikansk by, som samtidig også er sangens titel. Hvad hedder byen? Og svaret er, at den by hedder Boston. Stella Lefty er en ung amerikansk singer-songwriter, som i begyndelsen af sin karriere fik sådan lidt skudt i skoene, at hun var en Nepo baby. Hendes far er nemlig en af grundlæggerne til det amerikanske sådan online marketplace Groupon, og han er altså god for milliarder. Men Stella Lefty, hun holdt altså fast i musikken, og da hun på et tidspunkt lægger sådan en halvfærdig version af det her nummer Boston ud på TikTok, ja, så er der rigtig mange brugere, som begynder at bruge denne her sådan lidt ufærdige version af nummeret i deres egne videoer. Det er jo sådan noget, man kan gøre på TikTok. Og derfor så skriver Stella Lefty altså sangen færdig og vil sende den ud som single, men inden hun når så langt, så er der faktisk en del kritiske røster, som mener, at den minder simpelthen lidt for meget om Noah Kahans Stick Season. Så for at undgå yderligere ballade, så ender det simpelthen med, at Stella Lefty, hun tilføjer Noah Kahan som co-writer på sangen, selvom han aldrig nogensinde har været med til at skrive den, men hun kan godt selv se, der er måske enkelte steder, hvor hun har været lige lovligt inspireret af Noah Kahan og hans Stick Season. Så han ryger altså med som co-writer, og nummeret der, Boston, jamen det ender også med at klare sig ganske fint og opnår blandt andet en anden plads på Billboard's Hot 100 hitliste der tilbage i august. Og i dag, der var hun så en slags nummer et her i musikquizzen, Stella Lefty og Boston. Oh,

Efter var det her med Boston, og netop Boston var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt dagens hjertestarter sang først lidt musik fra Ariana Grande. Hende får du her på We Can't Be Friends.

Ariana Grande, og We Can't Be Friends. 6:08 er klokken, og dermed så er vi altså nået frem til sådan det sidste, vi skal have ordnet her i programmet, nemlig at få åbnet op for vores hjerter med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Charlotte fra Haslev. Og Charlotte, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk, der står: Godmorgen Julie og alle I andre i Danmarks bedste morgenklub. Torsdag den 1. oktober 2026 er det 25 år siden, jeg flyttede til Sjælland, da jeg havde fået et nyt job. I Køge mødte jeg Lars, nu min mand. Vi fik vores skønne datter Cecilie, og jeg mødte en helt fantastisk veninde, nemlig Lone. Dem vil jeg gerne sige et af hjertet tak. Og så vil jeg gerne høre Øde Ø med Rasmus Seebach, for den sang beskriver lige det, man ikke får sagt i en travl hverdag. De bedste hilsner fra Charlotte fra Haslev, som så i øvrigt også har skrevet godt nytår. Det har Charlotte, fordi så lang tid siden er det, at Charlotte bestilte det her nummer. Det er sådan set bare lige for at sige, at der er altså mennesker, som bestiller deres hjertestartersang sådan både hele og halve år i forvejen. Og Charlotte, hun gjorde det altså tilbage sådan lige i starten af året, og nu er vi så endelig der, hvor at Charlotte kan sende sine taksigelser afsted, både til hendes mand Lars og til sin gode veninde Lone. Her, der er det Rasmus Seebach og Øde.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

25 år siden, lige præcis i dag, der flyttede Charlotte altså til Sjælland og mødte både sin mand Lars og sin gode veninde Lone og fik også datteren Cecilia. Det skulle alt sammen fejres med en hjertestartersang, som altså var Rasmus Seebach og Øde Ø. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om ganske kort tid. Frem mod den, så lytter vi til Alice Merton og No Roots. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig torsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge. Og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af plejecenteret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om kommunens besparelser på ældreområdet. Efter at et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel i går måtte nødlande, så er der spekulationer om, hvorvidt Iran var indblandet. En pilot blev i går anholdt i Saudi-Arabien, og ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu, så stak piloten sin pilotkollega og forsøgte derefter tilsyneladende at få flyet til at styrte ned. Netanyahu siger, at passagerbesætningsmedlemmer overmandede piloten. Og selvom det er for tidligt at sige, om der er nogen forbindelse til Iran, ja, så afviser Netanyahu det ikke.
4: We've had signs that Iran, and particularly through its proxies, was intending to heighten terrorist attacks against Israel and Israel.
1: Vi har set tegn på, at Iran, særligt igennem deres stedfortræderstater, har haft intention om at ville forhøje terrorangreb mod Israel og israelske borgere i udlandet. Det er dog stadig for tidligt at sige, om der var en iransk indblanding. Det finder vi nok ud af inden for kort tid, lød det fra Netanyahu her. Motivet for det formodede angreb er fortsat ukendt, men sagen er genstand for en formel undersøgelse, lød det fra flyselskabet Fly Dubai. USA's præsident Donald Trump, han har talt med Netanyahu om den her episode, og Trump siger sådan her om den formodede gerningsmand.
5: It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a whack job.
1: Det ser ud som om, at anden piloten måske var en terrorist, måske en galning, sagde Trump her. Begge piloter blev bragt til hospitalet, og ifølge flyselskabet så er alle passagerer uskadte. Den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig finder sted fra i dag i mere end 70 steder i Jylland og på Fyn. Krig i Europa og den øgede trussel om hybridangreb fra Rusland har øget kravene til hjemmeværnet, og det er noget af det, som den her store øvelse skal gøre hjemmeværnet klar til, siger chef Gunnar Arpe Nielsen.
6: Der er meget mere fokus på den militære opgaveløsning, end der har været tidligere. Og det stiller krav til vores organisation, det stiller krav til vores uddannelse og hele den her omstilling. Det er jo en fortløbende proces, som vi er kommet langt med, men som vi jo ikke er helt i mål med endnu.
1: Og hjemmeværnet har fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
7: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Øvelsen hedder Blåtand og varer frem til på søndag. Når det danske fodboldlandshold i aften møder Portugal i parken, så bliver det uden stjerne, superstjernen Cristiano Ronaldo. Han har nemlig forladt det portugisiske landshold. Vores fodboldkommentator Andreas Kravl er ikke i tvivl om, at det er et opgør mellem Ronaldo og så den portugisiske landstræner, der nu er kulmineret i et meget dramatisk exit midt i landsholdssamlingen i København.
8: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jorge Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og det har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle.
1: Kampen begynder i aften 20:45. Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr sol mod øst, mens det i løbet af dagen bliver noget skyet mod vest, hvor der kan komme kraftige regnbyger. Mellem 16 og 20 grader og svag til frisk vind.
9: Her er P4 Trafik. Vi skal på rute 15 Silkeborg Motorvejen til jer, der har kurs mod Herning, altså vestover. Mellem 30 Silkeborg Nord og 33 Funder, der holder der en havareret bil. Der skulle også være noget vejarbejde derude, og de har altså fået spærret for det ene spor. Det var altså igen på Silkeborg Motorvejen. Det er retning mod Herning, og det er altså lige efter 30 Silkeborg Nord.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen
0: med Anja Thordal og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: På sådan en torsdag morgen, hvor vi åbnede med en omgang Christoffer og Crazy.
3: Så kommer man godt i gang. Det er dejligt at vågne med Christoffer, og det er en morgen, hvor vi slet og ret siger... Og ser frem mod en af de største hjemmeværnsøvelser på landsplan.
2: Flere tusind finder i dag fragmentationsvester, gevær og støvler frem for at træne i at bevogte kritisk infrastruktur, som det hedder, under et hybridangreb fra Rusland.
3: Det er en kæmpe øvelse, der med det øgede trusselsniveau, som vi jo har i øjeblikket, faktisk jo ikke kunne ligge ret meget bedre.
4: Vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at hjemmeværnet som en militær beredskabsfunktion også er klar til at stille op omkring de her forøgede hybride trusler.
2: Og så trækker vi også lige lidt i bremsen. Ja, for det ellers glade budskab om 15 kroners billetter til offentlig transport i Aarhus.
3: For mens de fleste i Aarhus jo klapper i hænderne over det, ja, så risikerer det faktisk at gå ud over dem, der kører sådan lidt længere i regionens blå busser mellem kommunerne, hvor prisen er den samme, som den altid har været.
5: Der kører jo, gule og blå busser rundt mellem hinanden, og det vil sige, så kan vi få et indtægtstab der.
3: Og forsvinder den indtægt, ja, så kender i rumlen, så er der jo risiko for, at ruter og afgange skal skæres ned i regionen. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt.
2: Det er skiftet fra september til oktober til gengæld. Det sker sådan helt af sig selv, og dermed begynder flere ting, blandt andet sæsonen for... vinterbadning.
3: Ja, jeg ved, Camille, hun har badetøj med. Så jeg er sikker på, hun glæder sig til et ikke helt så koldt gys, som det er i januar, men dog alligevel. Og så er det jo altså pludselig blevet...
6: Rocktober.
3: Ah... Det er vi nogen, der har glædet os til. Det er
2: tid. Folk har ligefrem efterlyst det på sms'en, hvornår er Thomas klar med sin Rocktober.
3: Og det er vi nu. Det er tid, venner, til at vække Billy Joel fra Green Day.

0: Wake Me Up When September Ends.
1: Og som Asger skriver på sms'en 1212 Øst Mellemrum, Rocktober! Så kan efterår højere elpriser og mørke morgener bare komme an. God morgen til alle.
2: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
3: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
2: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
3: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: torsdag morgen på B4'sland her med Sophie Ellis Baxter og Murder on the Dance Floor.
1: Videre til citatet til dagen og vejen, som trækker i camouflagedragten og tager på øvelse i forsvar af Danmark mod hybridangreb. De øver, gør de, og det gør landsholdet øvet også frem mod i aften, så på den måde, der favner den her citat her ganske meget mere. Også alle os andre, der også indimellem jo skal træne og øve os på arbejde, eller hvor vi nu engang er. Fantasyforfatter John Flanagan har sagt de vise ord, citatet til dagen og vejen. Øv dig ikke, indtil du kan det. Øv dig, indtil du umuligt kan gøre det forkert.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days.
1: Det var Uro happy og Happy Days. Og Mia Thybo, torsdag morgen, hvordan kører det?
2: Indtil videre så kører det rimelig pænt. Vi begynder at få lidt flere biler på vejene, end vi har set tidligere på morgenen. Jeg fik også i sidste omgang nævnt, at der skulle holde en havareret bil, som er ved at blive hentet af vejhjælp på Silkeborg Motorvejen. Det er til jer, der kører i vestgående retning, altså mod Herning, og det skulle være umiddelbart efter 30 Silkeborg Nord. Jeg kan ikke se, at det giver nogen udsving i trafikken derude, men så det kan jo være, at I har kørt igen, men skal I ud på den strækning, så vær der lige lidt ekstra opmærksom på, at der muligvis holder en havereret bil.

0: Lene Marlin her med Sitting Down Here.
1: Og frem til nyhederne, der læner vi os stille og roligt tilbage og nyder den her lækre sag fra Temper City. Self-aware på B4 Østjylland. Godmorgen.

0: Temper City med Self Aware. Og så er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hjelm, støvler, fragmentationsvest og gevær flere tusind hjemmeværnssoldater i Jylland og Fyn finder i dag udstyret frem for at deltage i en af de største hjemmeværnsøvelser i mange år.
0: De kommende 4 dage skal de træne i at bevogte kritisk infrastruktur under et hybridangreb fra Rusland.
2: Øvelsen har været planlagt i 1,5 år, men så sent som i sidste uge, der advarede forsvarsminister Jeppe Bruus lige præcis om sådan et angreb. Så timingen, ja den er perfekt, forklarer chefen for hjemmeværnsdistrikt Østjylland, Peter Vork.
3: Vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at hjemmeværnet som en militær beredskabsfunktion også er klar til at stille op omkring de her forøgede hybride trusler.
0: Hjemmeværnssoldaterne vil bevogte rådhuse, vandværker, veje og militært udstyr inde i byerne, og det kan måske virke skræmmende på nogle borgere.
2: Men Peter Vork ser anderledes på det.
3: Vores formål er egentlig at skabe tryghed, at vise, at hjemmeværnet har trænet til den her type opgaver i mange år.
2: Billige busbilletter i Aarhus kan give færre busser på landet. Det forudser Region Midtjylland, som frygter passagerflugt fra regionens blå busser, når Aarhus byrådet næste år sænker billetprisen til 15 kroner på de gule bybusser.
0: Det siger Per Møller Jensen, der er socialdemokratisk formand for regionens udvalg for regional udvikling.
4: Der kører jo, gule og blå busser rundt mellem hinanden, og det vil sige, så kan vi få et indtægtstab der.
0: I dag koster det for eksempel 44 kroner at køre fra Sabro til Aarhus, uanset om man tager regionens blå bus 114 eller kommunens gule bybus nummer 14.
2: Men med den kommende Aarhus-billet kan passagerer fra Sabro næste år spare 29 kroner ved at tage bybussen i stedet for den blå bus.
0: Og det kan koste masser af passagerer for de blå busser, og derfor lægger regionen op til at kræve fuld kompensation af Aarhus Kommune.
2: Og hvis det ikke sker, ja, så vil regionen være nødt til at lave besparelser, siger Per Møller Jensen.
4: Ved eventuelt overveje at nedlægge andre busruter, og det er vi heller ikke glade for, hvis det skulle være tilfældet.
0: Regionen har ikke nogen præcise tal for, hvor meget passagerflugten kan koste regionen.
2: Aarhus borgmester Anders Winterskjold siger til os, at han oplever, at Aarhus Kommune har haft konstruktive drøftelser med regionen, og han er sikker på, at de nok skal finde en løsning.
0: Det oceanske band Gnax skruer kraftigt op for sin afskedsturné. Bandet havde først meldt 5 koncerter ud, nu bliver det til 16.
2: Bandets forsanger Peter A.G. oplyste på bøgescenerne på årets Smukfest, at Gnax optræden i Skanderborg var bandets sidste festivaljob.
0: Og senere i august der bekendtgjorde Gnax afskedsturnéen Grande Finale.
2: Og den indledes i Aarhus Kongresscenter den 2. april, og sidste koncert bliver 15. maj.
0: Og hvis du lige skulle have glemt det, jamen, så fik Gnax sit store gennembrud i 80'erne med sange som Mr. Swing King og Vilde Kaniner.
2: Ja, man får sådan lyst til dansk vand. Måske også på grund af det dejlige vejr, mulighed for lidt sol i den østlige del først på dagen, skyde sidst på eftermiddagen, hvor der kan komme regn, der kan blive kraftig.
0: Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader, så får vi en let til frisk vind fra øst. Ved kysterne kan den blive op til ret hård.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Torsdag morgen på P4, Østjylland her, Marie Kage og Uopnåelig Marie Kage, som jeg jo havde fornøjelsen af at opleve i sommer på en festival, der hedder Læsø Live. Og ved du hvad? Det var bare Marie Kage med keyboard, og havde hun også en guitar med. Det kan også noget. Helt tæt, helt stille.
1: Og det er jo noget med, at hun har nyt album på vej. Er det allerede kommet? Jeg ved det faktisk ikke.
0: Måske det i morgen.
1: Det er tæt på i hvert fald.
0: Det er tæt på, ja. Om lidt så skal vi snakke fodbold.
1: Oh ja, det er også tæt på.

0: Det var Alex Swan her og Passenger.
1: Mange af os havde glædet os til at se ham i aften.
2: Moves inside Ronaldo!
3: Ronaldo, though, goes for goal and finds it spectacularly.
2: That's typical, absolutely brilliant.
3: Here's Ronaldo! Oh, my goodness. Towering header to make it 10 for the season. Irrepressible. Irresistible.
1: Ja, irresistible. Det har han i hvert fald været, og derfor var der jo mange af os, der havde glædet os til at se ham. Måske også, fordi han ikke er så god længere, så måske er det i virkeligheden meget godt, at han spiller. Men det gør han ikke, fordi Cristiano Ronaldo, han er ikke med, når vi tager imod Portugal i Nations League-kvalifikationen i aften i Parken.
0: Ja, han forlod i aften den portugisiske landsholdslejr i Danmark, og vores fodboldkommentator Andreas Kravl, han siger sådan her.
4: Jamen, det er jo historiske billeder og en historisk aften.
0: Ved Portugals seneste kamp, der var med Norge, der sad Ronaldo på bænken hele kampen igennem for første gang i 18 år, at han ikke kom på banen i en betydende landskamp, hvor han altså har været til rådighed.
1: Det er jo helt vildt. Ja. Det i sig selv er jo også en vild statistik, ikke? Og det har altså fået spekulationerne om, hvorvidt Ronaldo og den nye portugisiske landstræner, om de sådan ikke er perlevenner, til at blusse ganske gevaldigt op.
0: Og det kan nok være grunden til Ronaldos exit, mener Andreas Kravl.
4: Altså, vi ved ikke præcis, hvad der foregår inde i Cristiano Ronaldos hoved, men der har været et opgør i Portugals landsholdslejr. Det er helt tydeligt. De har fået den her nye landstræner, Jordi Jesus, som i modsætning til nogle af hans forgængere, har taget et klart opgør med Cristiano Ronaldo og sagt, jamen, du er ikke stamspiller på det her hold. Du er måske hvis det går allerhøjst, en betroet udskiftningsspiller, altså en, der kan komme ind på banen i løbet af kampen. Og de har ikke flugtet med, hvordan Cristiano Ronaldo har set tingene, hvordan han har set sin egen rolle. Det er helt tydeligt, at det er det opgør, som nu ligesom er kulmineret i en meget, meget dramatisk exit midt i en landsholdssamling.
1: Ja, hold da op, ikke?
0: Jo.
1: det er ret vildt, ikke? Det er, og det er på en eller anden måde en kæmpe stjerne, der siger, måske siger farvel på en meget, meget uskøn måde til landsholdet. Ronaldo, han har jo selv været ved tasterne, ikke?
0: Jo, på sin Instagram skriver han, når tiden er inde, vil jeg fortælle alle portugisere sandheden om årsagen til min beslutning om at forlade landsholdet, som jeg altid har været fuldt engageret i.
1: Det er jo interessant, han, den der formulering, ikke sandheden. Det lyder som om, at der er sådan et eller andet fordækt, og et eller andet hemmeligt, og et eller andet, der ikke er, som det burde være. En uretfærdighed, eller et eller andet, ikke?
0: Jo, jeg står lige med hans opslag her. Han står jo, som han plejer. Ja, det rank og flot ud.
1: Det billede, han har lavet, men alligevel kan du se på hans mund, der er sådan en lille skævhed nedad. Ja, han står ikke og smiler.
0: Han har tænkt over det.
1: Han har tænkt over billedet, ikke?
0: Jo.
1: Og det er i aften.
0: Det er Danmark møder fortsat Portugal, uanset om Ronaldo er taget hjem. I aften i Nations League-kvalifikationen, der er kampstart 20:45.
1: Ja, det er selvfølgelig på Liga på B4, og så kan du se den på TV2. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er en fordel eller en ulempe. Altså, jeg tror, Portugal spiller bedre uden ham, fordi han er altså ikke så god længere.
0: Ja, det er jo også en diskussion. Ja. Altså, Rimer, han ville nu gerne have haft, altså en dansk landstræner, ville gerne have haft Ronaldo på banen.
1: Jamen, men det kan jeg også godt forstå, fordi han ikke er så god længere. Jeg ved det ikke. Nå, Pet Shop Boys, Dusty Springfield, what have I done to deserve this? Måske er det Ronaldo, han tænker i dette øjeblik. Hvem ved?

0: What Have I Done to Deserve This? Pet Shop Boys og Dusty Springfield.
1: Nå, Ronaldo, han kommer ikke med i parken.
0: Men mindre han da hopper i sit privatfly og flyver tilbage. Det ved vi jo ikke. Han hoppede ind i det i aften, så han kan vel også hoppe ind i det og komme.
1: Det er rigtigt. Til Madrid. Det tror jeg nu ikke, han gør. Ja. Og det er lidt en skam, for der var nok mange, der havde glædet sig til at se ham. Og i stedet for, så kan vi måske forsøge at få sådan en form for payoff alligevel ved at tænke tilbage på alle de andre gange, hvor vi så på et eller andet tidspunkt i vores liv har mødt en kendt, ikke?
0: Jo, for det sker jo, at man kan komme gående eller kørende, og så pludselig, så går der en kendt.
1: Ja, altså jeg kan huske, da jeg var dreng. Der kom jeg kørende gennem Randers. Vi var på vej hjem fra min fætter og kusine ud fra Harislev, og så ind. Og så kører vi lige så stille forbi, der lå en bager, og sådan lige så stille forbi og længere ind omkring. Jeg tror, der er en eller anden boulevard eller et eller andet. Og så pludselig, så vinker min mor til en mand, der står.
0: Og du vidste ikke, hvem det var?
1: Jeg var godt klar over. Jeg kunne også se, jeg undrede mig over, at hun sådan bare vinker til en, fordi altså, så mange kendte vi heller ikke i Randers. Vi kommer fra Viborg. Så var det Paul Thomsen. Altså, Dus med dyrene. Den kendte tv-vært på det tidspunkt der i midt-80'erne på et eller andet tidspunkt.
0: Han var i fjernsynet. Det var dengang, man så DR1.
1: Meget i fjernsynet. Og det var sådan lidt, hvorfor vinkede du til ham? Og så begyndte min mor også at grine. Og sådan, jamen, jeg så ham. Og så kendte hun ham jo,
0: ja,
1: og så vinkede hun lige til ham, men vi kørte jo bare videre, så vi stoppede ikke op, og vi fik ikke snakket med ham og så videre. Men det er jo nogle gange, man er heldig på den måde at møde en eller anden et eller andet sted.
0: Jeg tror ellers, det ville have været hyggeligt at møde og tale lidt med Paul Thomsen.
2: Det ville jeg også meget gerne.
0: Og høre lidt til Balder.
1: Ja.
0: Men vi vil gerne høre her til morgen, hvem er den mest kendte, du har mødt, eller også bare historien om, dengang jeg mødte prik, prik, prik på gågaden i en restaurant. Eller i en lufthavn.
1: Det kan være alle mulige steder, hvor man får den der. Det er så fedt. Det er så skægt at møde de kendte.
0: Som altid, så er det sms'en afsted til øst. Skriver du først, så laver du mellemrum og afsted til 1212. Det koster en krone plus almindelig takst.
1: Så oplever vi det sammen.

0: Somber My Body Isn't Ready. Hvem er det mest kendte, du har mødt, spørger vi her til morgen. Martin har skrevet, den mest kendte, jeg har mødt, det er Lene Beier. Og hende har jeg faktisk mødt et par gange efterhånden.
1: Det er hende fra fjerneren. Ja, men det, jeg ved lige, hvordan du har det, Martin. Det er fantastisk. Allan skriver også, jeg var dommer til DM i fodbold for udsatte. Pludselig kom Morten Brun og skulle dømme sammen med mig. Morten Brun har dommerkort. Det har jeg ikke. Men han roste mig for min præstation. Fed oplevelse. Ej, prøv at tænke at stå der og skulle dømme. Og så pludselig så er Morten Brun der. Ja.
0: Ham vi mest kender fra TV.
1: Jamen, fantastisk altså. Dejligt, dejligt.
0: Øst Mellemrum og din besked afsted til 12.12. Den mest kendte, du har mødt.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Det er godt spil, det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på P4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på P4.

0: Det var Lasse Skriver her på Everyday Life.
1: Charlotte, hun skriver, jeg mødte præsident Jimmy Carter i et fly på en messetur til USA. Han kom rundt og hilste på med håndtryk. Også min kollega og jeg. Hello, Mr. President.
0: Tænk sig, jeg kunne få lov at sige det.
1: Sagde Charlotte altså. Hold nu fast.
0: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
0: Hvem er den mest kendte, du har mødt?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Den der lige sådan springer op i mit hoved, det var en gang, jeg blev meget starstruck over at møde Anders Lund Madsen.
1: Åh ja.
0: Okay.
1: Så stod der en kæmpe krøltop der lige, eller en bitte krøltop lige foran en. Fantastisk. Ja. Hvordan ser vejret ud i dag?
2: Jamen, det ser egentlig ret pænt ud, i hvert fald sådan her først på dagen. Der er mulighed for at både se lidt til blå himmel og noget solskin, når solen først står op herinde så længe. Men der bliver altså lidt mere skyet, jo længere ind i landet vi kommer. Og det er, fordi der er en front på vej ind over fra vest. Og det giver altså også noget regn, når først vi når ud sidst på eftermiddagen. Længere mod øst, der rammer det altså først på aftenen. Så hvis man er på Djursland, så må man lige vente lidt på det her regn. Men det kan altså lokalt blive ret kraftigt, når først det rammer. Så det skal man lige være opmærksom på. Inden det kommer, så når vi altså op på en 17-19 grader. Og så med en let til jævn sydøstenvind, så bliver det igen lidt blæste, men også rimelig lunt i dag.
0: Tak for det.
2: Selv tak.
0: Tør du blive gammel i en fattig kommune? Det spørgsmål stiller flere ældre sig selv rundt om i landet. Hør hvorfor i Radioavisen om lidt.

0: mig. Så er der Radioavis med Morten Snell Lauritsen. Klokken er 7.
1: En pilot efterforskes nu for et angreb på en pilotkollega, der fik et passagerfly fra Dubai med kurs mod Israel til at nødlande i går. Det fortæller Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Hans-Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent, ja, så er der endnu ikke klarlagt et motiv.
2: Der er fortsat undersøgelser, og det vil formentlig tage lidt tid, før der kommer noget klart frem. Der er altså ikke nogen teorier om, hvem der eventuelt kunne stå bag. Noget tyder på, at piloten har handlet individuelt, har haft en eller anden personlig motivation. Det ved vi ikke. Indtil videre er alle flyvninger med Fly Dubai til Tel Aviv suspenderet, mens undersøgelserne står på.
1: Benjamin Netanyahu har selv hentydet til, at krigen med Iran kan hænge sammen med det formodede angreb, og det er ikke tilfældigt, at han gør det, siger Hans-Henrik Fafner.
2: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Han støtter, at Fly Dubai skal forbydes adgang til israelsk luftrum. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten. Den israelske opposition svarer derimod, at vi skal være forsigtige med den slags teorier.
1: Begge piloter blev bragt på hospitalet, og ifølge flyselskabet så alle passagerer uskadte. De gamle i landets fattigste kommuner kan ende med at få en yderst skrabet service i alderdommen. I hvert fald har blandt andet Langeland og Lolland kommuner netop vedtaget store besparelser, der rammer de ældre. Blandt andet så skærer Langeland kommune i rengøringen, så den kun kommer hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop. Hun spørger nu sig selv, om det var den rigtige beslutning at flytte til øen.
3: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
1: Og hvis man bor i en fattig kommune, ja, så kan man altså godt regne med, at servicen er dårligere. Det siger Arne Ullum, der er kommunaløkonomisk analytiker.
4: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, siger, at ingen af de 15 politikere i kommunalbestyrelsen ønsker at forringe servicen, men at det simpelthen er nødvendigt. Tusindvis af soldater marcherer i dag mere end 70 steder i landet. Hjemmeværnet, forsvaret, beredskabet og politiet er alle en del af den største øvelse siden den kolde krig. Øvelsen den har godt nok været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Og det er netop den type angreb, som soldaterne øver sig i at håndtere. Og Bo Bæksgaard, du står et af de steder, hvor øvelsen den foregår.
5: Ja, på Esbjerg Havn, hvor der er stilhed før storm. Vi ved, at en alarm vil gå omkring om en times tid, og så er der altså udsigt til, at op mod 6.500 soldater, hjemmeværnssoldater, rundt omkring i landet vil blive mobiliseret eller alarmeret. Her på havnen, der er det udsigten til en skibsbrand, måske en udviklet miljøkatastrofe, som er på beding. Jeg står her sammen med dig, oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, som er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland. Hvor vigtig er sådan en øvelse her for jer?
6: Jamen, den er rigtig vigtig for os her i hjemmeværnet med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden. Så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse Blåtand.
5: Men hvilken forskel gør det for jer? Og hvor dygtige I bliver, om I nu skal ud i virkeligheden og øve frem for lukkede områder?
6: Jamen, for os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Ja, øvelsen Blåtand, som den altså hedder, var indtil på søndag. Den første dag i oktober, det bliver en blandet fornøjelse. Alt efter hvor i landet man bor mod øst, der vil der være en del sol, Men i løbet af dagen, ja, der bliver det vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur for os alle sammen mellem 16 og 20 grader.
7: Her er P4 Trafik. Vi begynder at se lidt til morgentrafikken ude på vejene. Skal I ud på E45 sydgående retning fra Djursland Motorvejen, så kan I altså godt ramme lidt kø umiddelbart omkring Skejby Søften-området. Det skyldes, at der er en del kø på selve tilkørslen til motorvejen i sydgående retning. I går der skyldes det, at der var striber, at de var ved at lave striber på selve tilkørslen, og dermed kun et spor farbart til jer, men jeg kan se, at der også er lidt vejarbejde ude på selve motorvejen. Om ikke andet, så er der lidt ekstra køretid til jer, men jeg formoder altså, at det blot er vejarbejde. Er der andet, vi skal vide ude fra trafikken, så ring til os på 70 100 110.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Anja Thordal
1: og Thomas Schmidt.
2: Og vi fik hjælp af Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg, og jeg kan rigtig godt lide dig til at komme i gang med anden time af P4 Morgen.
3: Og Ronaldo, han kommer altså ikke i parken i aften, så ham ser vi ikke i Danmark mere. Derfor så trøster vi os med at varmes ved, hvilke kendte mennesker vi har mødt i stedet for igennem hele vores liv. Og jeg skal lige love for, at der er mange på sms'en. Hvor er det fedt at se.
2: Per, han skriver, jeg sidder ved siden af Cliff Richard i et fly fra Danmark til London. Det gik først op for mig, da vi landede.
3: Nej! Nej! Missed opportunity til at tale med Sir Cliff Richard. Min mand og jeg var til premiere på forestillingen om Dan Tyrell med Lars Bom i hovedrollen, skriver Maiken. I pausen, der ser jeg, at Mads Mikkelsen, han står 2 meter fra mig. Jeg var så vild med ham dengang, skriver Maiken på 12.
2: Ja. Nikolaj skriver, jeg engang løbet ind i Lasse Spang Olsen på hovedbanen i København, og vi grinte begge af det, og jeg har et ar fra det. Altså, når man simpelthen løbet ind i... Nå, jeg tænkte bare, løbet ind i... Nej, løbet ind i... Okay.
3: Et sammenstød, simpelthen.
2: Og så har jeg engang i Thisted mødt... Woody Harrelson, hvor han lige var på ferie og kommer i området cirka andet år. Og hils på Gitte Nielsen, Peter Stallone, et par gange i Aarhus.
3: Hold da op. Jamen, jeg kan godt lide det der med simpelthen at være løbet ind i stuntmand. Altså, han er ikke den værste at løbe ind i, så Lasse Spang. Han må have haft nogle faldteknikker.
2: Nogle tricks.
3: Ja. Nu vi er ved de der rigtige møder, hvor det virkelig er en overraskelse, så har vi jo også Pia. Godmorgen, Pia.
4: Godmorgen.
3: Hvem er det, du har mødt?
4: Jamen, Gitte Nørby.
3: Og hvordan mødte du hende?
4: Jamen, jeg stod i lære som kok, og så efter service, så havde jeg åbnet vinduet ud til parkeringspladsen, fordi det bliver varmt i et køkken.
3: Ja.
4: Og så står jeg i mine egne tanker og ved at gøre rent, og lige pludselig er der en stemme, og jeg bliver simpelthen så forskrækket, så jeg begynder bare at skrige.
3: Nej.
4: Og vender mig ud i vinduet, og så opdager jeg, at jeg simpelthen står og skriger Gitte Nørby direkte ind i hovedet. Hun blev også forskrækket, så ja.
2: Hvad vil hun?
4: Ja. Jamen, hun ville bare sige tak for mad.
2: Okay, men I er gode venner. Ja. I var gode venner af den grund, selvom du blev skrevet ind i hovedet.
4: Ja.
3: Jamen altså, fabelagtig, Pia. Tak for den lille besked, og der er plads til masser af flere kendismøder. Du sender dem bare til 1212. Skriv Øst Mellemrum inden din besked, så ender den herinde hos os.
2: Og så Gitte Nørby.

0: Jeg ved ikke, om det er godt nok til oktober, men der er der lidt guitar lige på Milles nye nummer her.
1: Oktober, det synes jeg godt lige, vi kan kalde det lige.
0: Det var at gøre noget. Situationen er alvorlig, der er våbenhvile i Ukraine, og nu bruger Rusland i stedet kræfterne på at lave hybridkrig mod Danmark.
1: Sådan er den tænkte

0: Det er så det, vi skal træne her de næste par dage henover øvelse Blåtand. Så øverst, der har du en kevlarhjelm og en beskyttelsesvest, der beskytter mod fragmenter, og der sidder også en keramisk plade i brystet og i ryggen, som kan beskytte mod håndvåbenild. Så er der et par magasiner til geværet, og et bælte, der er nogle magasintasker og en drikkedunk, og så lige sådan en snack pouch, hvis man lige skal holde sig kørende.
1: Hvis man skulle blive lidt lækker sulten, altså jeg synes, det er lidt tungt det her udstyr, men det er I jo vant til. Altså jeg er jo ikke den eneste, som skal hoppe i det her udstyr, fordi senere i dag, så kommer der jo i anslår omkring 450 frivillige, som skal være en del af det her. Altså I skal jo ud, fordi I skal hjælpe politiet med de her øvelser. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, I skal lave?
0: Jo, altså vi kalder det jo en aktiveringsøvelse, så vi forestiller os, at der kunne komme en situation, hvor der er behov for, at vi kommer ud og beskytter dels militære kaserner, kasernedepoter, men der kan jo også være nogle civile objekter, eller det kunne være inden for elsektoren eller transportsektoren, hvor politiet finder, der en trussel, og der så er behov for, at vi kommer og støtter politiet.
1: I er jo 1150 aktive frivillige i hjemmeværnet her i Østjylland, men I anslår jo, at der kommer 450. Alligevel så er I ikke helt sikre på, hvor mange der kommer. Hvordan kan det egentlig være?
0: Og vi er sådan set ret sikre på, at der kommer 450, men nu er vi jo i radioen her, så det kunne være, at der nogen også føler sig kaldet til at også komme med på øvelsen.
1: Mm. Og altså, hvis det nu var sådan, altså det her, det er jo bare en øvelse, men hvis det nu var sådan, at der så rent faktisk kom sådan en såkaldt skarp situation, så, altså, så skal de vel komme uanset hvad, altså jeg er med på, at det er frivillige, men så skal de vel dukke op?
0: Ja, det er det, der kaldes en aktivering. Det er så i givet fald en politisk beslutning, men kommer vi til en alvorlig situation, så kan man træffe beslutninger om at aktivere hjemmeværnet. Sandsynligvis vil det være en form for delvis aktivering, hvor man i god tid bliver aktiveret til at gennemføre forøget uddannelse. Måske bliver man aktiveret på deltid, sådan at man kan passe sit arbejde ved siden af, og så fortsætte sit hjemmeværnstjeneste.
2: Og øvelsen, ja, den begynder altså i dag, men hjemmeværnet er mest synlig i weekenden, og det skal vi tilbage til Camille og Peter Vorker og høre mere om lidt.

0: form, så skal vi lige have Pernille med. Også, jeg var så heldig at møde Tom Skerritt, selveste Viper fra Top Gun, en gang jeg besøgte L.A. Min mosters ven stod for serien Picket Fences under overfladen. Ah, det var jo også en fed serie, Pernille. Men 16-årige Pernille kunne da slet ikke huske, hvad hun selv hed, da han spurgte. Det kan jeg godt forstå. Kæmpestort kendismøde her. Vi skal tilbage til vores egen meni Camille.
1: Ja, hjemmeværnssoldat kan man næsten kalde dig her i dagens anledning, Camille Schiel.
2: Ja, jeg har i hvert fald fået uniformen på, som vi hørte lige før, men nu er vi faktisk lige bevæget os lidt herover til en hel masse grej, jeg ikke kunne undgå at se, der stod her. Peter Wurk, du er jo oberstløjtnant og chef for herhjemmeværnet i Østjylland. Altså, der er jo både, jeg kan se, der er nogle tæpper, der er noget lys, der er også nogle feltrationer herover. Der er lige lidt kylling i karry og lidt mysli og sådan noget. Altså, skal I have alt det her med ud på øvelsen senere i dag?
3: Ja, altså vi skal jo have noget at spise og leve af, så selvfølgelig skal vi have nogle feltrationer med, og vi kan jo gå over og kigge på dem.
2: Ja, lad os lige prøve at kigge en gang herovre. De står jo sådan nogle papkasser. Det ser jo ikke ud af meget, når man bare kigger på det.
3: De er jo lavet til, at de kan laves hurtigt, fordi at, vores soldater skal ud og arbejde. Og det, de skal ud og lave, det er bevogtningstjeneste. Som en del af bevogtningstjenesten, så skal man kunne undersøge nogle køretøjer. Vi har eksempelvis sådan et spejl, det kan man køre ind under køretøjet, så kan man se, om der kan være en improviseret sprængladning. Vi har noget markering her, sådan også vi overholder færdselssikkerheden. Så har vi nogle fællessenge, sådan at man jo på skift kan holde sig frisk og gå ud og tage sin vagt på vagtposten.
2: Mm. Og det er jo faktisk i næsten hele Østjylland, I kommer til at være til stede i en masse forskellige østjyske byer. Der er jo både Aarhus, Hadsten, Grenaa, Odder, Randers og Tranbjerg. Altså, nu ser du det her med, at I skal ud og lave de her bevogtningsøvelser. Kommer I bare til at stå og holde vagt, eller skal der også gang i hjemmeværnet? Har I sat nogle fælder op for dem?
3: Ja, det kan man jo godt sige. Altså, når vi skal træne og øve os, så har vi jo nogen, vi kalder en markeringsstyrke. Nogen, der spiller sabotører eksempelvis. Så altså, det vi jo passer på, kan være et militært depot eller et stykke kritisk infrastruktur inden for noget telekommunikation. Og er der nogen, der er våbenparate, voldsparate, så skal vi kunne forsvare os mod dem.
2: Men kan det ikke virkelig skræmmende, hvis man nu kommer kørende sammen med familien, og pludselig ser en masse soldater, der står og laver en masse?
3: Nej, det er måske ikke sige tværtom. Altså, vi har jo nogle dygtige og veluddannede soldater, og i virkeligheden, så er det jo din nabo og din kollega, som har brugt en masse tid i sin fritid på at dygtiggøre sig inden for det her, for at kunne betrygge, at kommer vi til i den situation, hvor det er nødvendigt, så er vi i stand til at gøre det.
2: Ja, og nu er det her jo egentlig bare en øvelse, men forsvarsminister Jeppe Bruus var ude i sidste uge at sige det her med, at der nu er en øget risiko for, at der kan komme en trussel imod Danmark fra for eksempel Rusland. Altså, kan I også mærke det på hjemmeværnet, at der ligesom er sket noget på den her front?
3: Ja, altså det er jo desværre ikke første gang, at der har været forøget trusselsvurderinger, og vi kan jo se, hver gang så får vi heldigvis også nogle flere medlemmer. Og det er også sigtet med den her øvelse, at vi gerne vil være synlige i Østjylland, sådan at vi kan få nogle flere medlemmer.
2: Betyder det så, at I står klar, hvis der nu skulle ske noget?
3: Det gør vi bestemt.
1: Det er godt at vide. Og nu var Camille Schiel jo her i Aarhus her til morgen, men øvelsen omfatter flere tusinde medlemmer af hjemmeværende i både Jylland og på Fyn. I hele Jylland, det var det, jeg ville sige.

0: Det var One Republic her med Need Your Love.
1: Jamen, det er helt vildt, så mange kendte mennesker, I har mødt. Forår 1992 skriver Søren fra Aarhus. Klassetur til Italien. Besøg på kunstmuseet Uffizierne i Firenze. Harrison Ford besøger museet og går forbi os i få meters afstand. Fandt også ud af at kigge på kunst i samme lokale som ham. Vild oplevelse for 18 år i maj 92. Det har været lige der omkring Indiana Jones 3'eren.
0: Ja, det har været kæmpe
1: stort. Så har vi også Peter. Jeg stod til Aalborg City Cup i fodbold og tissede på et pissoir. Og pludselig står Rafael van der Vaart, kæmpe fodboldspiller, ved siden af mig med samme ærne, skriver Peter. Jeg fik et selfie. Ja, altså forhåbentlig ikke derinde. Forhåbentlig var det et lødigt selfie, Peter. Vi ved det ikke. Nå,
0: men der var blevet lynet op igen. Nå. Okay, Mia Thybo, den er svær at komme efter den her, men kan vi få lidt trafik?
2: Det kan I. Det er, der er kommet lidt flere biler ud på vejene her til morgen, så der er altså også lidt tryk på morgentrafikken. Det gælder blandt andet jer, der kører sydgående på E45, skal forbi Horsens. Der er jo også vejarbejde, så det er nok årsagen. Det er mellem Horsens Vest og Horsens Syd. Der kan I altså godt tilregne lidt ekstra køretid oven i ærmet, men jeg har ingen uheld eller tabt gods eller noget andet af den dur, så det er jo meget positivt.
3: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
4: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
5: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
6: Så var du godkendt.
5: Specielt de der 319'er, der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
6: Den er gangbar.
5: Det er kvalitetsstempel.
4: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith sammen med Mektes her på Saw You Dancing. Så klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Selvom der i de her dage bliver monteret rødlyskameraer i lyskrydset mellem Edvin Rahrs Vej og Åby Ringvej i Aarhus, bliver de først klar til at sætte i drift sådan inden udgangen af 2026.
0: Det bekræfter Rigspolitiet i et skriftligt svar til os her i DR. Der er sket flere dødsulykker i krydset, og kameraerne, der automatisk vil fotografere bilister, der kører over for rødt, kommer altså i drift inden udgangen af året.
2: Systemet bag rødlyskameraerne forudsætter systemudvikling, og politiets IT-portefølje har i flere år været særdeles udfordret, og politiet har i en længere periode haft vanskelig ved at igangsætte nye større IT-udviklingsprojekter, skriver Rigspolitiet.
0: Og det har været en lang proces at få rødkørselskameraerne op i det berygtede kryds, siger rådmand for teknik og miljø, Nikolaj Bang fra De Konservative.
3: Vi har presset rigtig meget på Rigspolitiet, og det var jo under valgkampen, at der så endelig kom en minister, som kunne levere på det. Det vi har hørt er, at der har været så mange andre IT-projekter i Rigspolitiet, som er underfinansieret, så man har ikke villet prioritere det her. Det har man så langt om længe gjort. Og det er jo også et udtryk for, at vi har et politi, som er underfinansieret, og som er presset på ressourcerne. Og det håber jeg måske også, at den her historie kan være med til at sætte fokus på, fordi det er et problem.
2: Det skal ikke længere være muligt at være anonym sæd- eller ægdonor. Det mener et flertal af Folketingets partier, efter Etisk Råd i går kom med den anbefaling.
0: Og østjysk valgte folketingsmedlem og sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Anders Kühnau, siger, at det er et forslag, som skal undersøges grundigt.
4: Vi synes i hvert fald, det er et spændende forslag, der kommer fra Etisk Råd. Det er klart, at det er et dilemmafyldt område, fordi på den ene side, så har man nogle donorer, der gerne vil være anonyme. På den anden side set, så har vi jo sagt, og det har jeg været meget tydelig omkring, at det skal være transparent, og det skal også være trygt for børn. Uanset om man gør det på den almindelige måde, eller man gør det via donation.
0: Hos sædbanken Kryos advarer man om, at det vil få antallet af sæddonorer til at falde, og dermed prisen per donation til at stige.
2: Og det er et af de mange dilemmaer, som man skal kigge på, fortæller Anders Kühnau, sundhedsordfører i Socialdemokratiet.
4: Hvis man fjerner muligheden for anonymitet, vil det så betyde, at der er langt færre, der er donorer? Hvis det betyder det, så vil det være et tungtvejende argument imod at gennemføre anbefalingerne fra Etisk Råd. Og det er nogle af de overvejelser, vi skal ind i.
0: Ifølge Etisk Råd er det alligevel næsten umuligt at forblive anonym på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier.
2: Fra i dag kan alle ældre og særligt sårbare østjyder igen blive vaccineret mod influenza og covid-19.
0: Tilbuddet gælder alle borgere over 65, men også de yngre, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb.
2: Vaccinen kan fås på et regionalt vaccinationscenter i hver kommune her i Region Midtjylland, og derudover har Danske Lægers Vaccinationsservice oprettet vaccinationssteder geografisk fordelt i regionen.
0: Mulighed for lidt sol her først på dagen, men skyde sidst på eftermiddagen, hvor der kan komme regn, der kan blive kraftig.
2: Din temperatur i dag mellem 15 og 18 grader, og så let til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård vind.
5: Det her er

0: Scarlet Pleasure her i P4 Morgen med Windy. Og så var der jo rigtig mange, der klappede i hænderne, da politikerne i Aarhus for et par uger siden blev enige om at sænke prisen. For en billet til bybusserne og letbanen næste år. Kun 15 kroner skal den nye Aarhus-billet koste.
1: Men nu viser det sig, at det faktisk kan koste dyrt for de mennesker, der bor uden for kommunen og som bruger de blå busser. Godmorgen, Jakob Fuglsang Andersen, regionsrådsmedlem og næstformand i Midttrafik, valgt for SF.
2: Godmorgen, og tak fordi jeg må komme.
1: Hvorfor er det, at det her det kan koste dyrt for de mennesker, der bor uden for kommunen og som bruger de blå busser?
2: Jamen, altså først og fremmest synes vi jo som region, at det er godt at kigge på billigere billetter, og at der bliver taget initiativ til det. Men vi står også bare i en uheldig situation med, at hvis der nu er nogen, der vælger, forhåbentlig at vælge de billige bybusser, fordi at de er billigere end regionsbusserne, som er de blå, så kan vi stå med nogle store indtægtsmangler, fordi vi får færre passagerer. Og det kan i sidste ende måske gøre, sådan at vi bliver nødt til at spare på vores service, hvilket vil være virkelig ærgerligt for dem, der bor i resten af regionen.
1: Så hvis vi lige hopper ud i bussen, altså vil det sige, at mens aarhusianerne kan glæde sig over billigere busbilletter, så vil borgere i for eksempel Hammel eller Rønde eller andre steder i Region Midtjylland risikere at miste deres blå bus, eller hvad?
2: Det er vi i hvert fald bange for. Det er jo selvfølgelig tidligere at sige det lige nu, men problemet er, at Aarhus Kommune har simpelthen ikke sat nok penge af til det i forhold til at lave det her forsøg og kompensere regionen for det. Så lige nu er vi bange for, at vi kommer til at stå med en stor regning, fordi at folk vælger de blå busser fra til den ting, og det kommer til at have konsekvenser. Og jeg er meget bange for, om det kan betyde, at vi bliver nødt til at spare ned og måske fjerne nogle busruter.
1: Hvor stor en del af jeres indtægt er det, der stammer fra intern Aarhus trafik, kan man nærmest sige, altså hvor folk jo vil kunne vælge at køre med en bybus i stedet for som nogen steder kører næsten samme rute?
2: Det er en relativt stor del. Det er jo klart, at der er mange, der bor inde i Aarhus og tager bussen, så der er mange, der kommer til at bruge den på den en måde, så det kommer til at have reelle konsekvenser, og det er de busser, som der er flest passagerer i.
1: Men kan I så ikke bare sætte billetprisen ned, også ligesom Aarhus Kommune gør?
2: Det vil jeg virkelig ønske, at jeg kunne sige ja til. Problemet er bare, at vi får et ret lukket budget til, hvor mange penge vi må bruge på offentlig transport, og der har vi simpelthen ikke penge til det, så hvis vi skulle gøre det, så bliver vi nødt til at skære meget ned på offentlig transport. Og jeg synes, det er vigtigere, at der kommer en bus, i stedet for, om den er et par kroner billigere, selvom jeg synes, det er en god idé.
1: Hvis vi kigger rundt andre steder, Odense har jo faktisk allerede billetter til 15 kroner, og der er sikkert også andre kommuner, der står på spring og eksperimenterer med det her. Er det ikke bare jer regionsrådspolitikere, der må se og sætte jer ned og finde nogle billige fælles løsninger, eller lave en anden ordning med nogle andre ruter, eller et eller andet?
2: Altså, jeg vil meget gerne, at vi kigger på at lave en fælles løsning på tværs af regionen. Det er bare ikke det, der lige nu er tegn på det her. Og så for eksempel i Odense var det også, fordi der var en masse tomme busser. Det ser vi bare ikke rigtigt i Aarhus. Så der kommer formentlig til at skulle sættes flere busser ind og lignende, hvor det er en konkurrence. Så hvis vi kunne lave noget fælles løsning eller lignende, det er bare ikke det, der er sat op til lige nu her. Det har jeg en masse idé om. Det har vi også som region en masse idé om. Men lige nu har Aarhus meget gået eneråd og lavet billigere billetter, hvilket kan få konsekvenser, specielt hvis de ikke har sat nok penge af til det.
0: Lyden altså her fra Jakob Fuglsang Andersen, regionsrådsmedlem og næstformand i Midttrafik, valgt for SF. Og Aarhusborgmester Anders Vinderskjold siger til os her i DR, at han oplever, at Aarhus Kommune har haft konstruktive drøftelser med regionen, og han er sikker på, at de nok skal finde en løsning.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

0: 90'er musik fra brødrene Hanson. Her fik du bop.
1: Og så er det jo altså en ganske særlig dag i dag, som jeg har ventet sådan cirka 11 måneder på. Den bedste musikalske måned, hvor vi giver sådan lidt ekstra kærlighed til den på P4 lidt for hengemte, synes nogen, musikalske genialitet, der er rockmusik.
0: Og du er faktisk ikke enig om det, Thomas. Det er ikke ret lang tid siden, vi fik en mail eller en sms fra en lytter, om nu skal vi også huske, det er rocktober fra i dag.
1: Det skal vi nemlig huske. Og hvordan skyder vi så den bedst muligt i gang? Hvordan favner vi så mange som muligt, sådan både aldersmæssigt og emnemæssigt? Jeg håber, at have fundet den perfekte sang. Det er den her. We Didn't Start the Fire. Han lavede den som 40-årig Billy Joel, hvor han mødte en ven af John Lennons søn. Den unge mand beklagede sig over, at det var en forfærdelig tid at være 21 år i. Joel, han svarede, at han havde haft det på samme måde, da han var 21 under Vietnamkrig og kamp for borgerrettigheder. Men så svarede vennen, alle ved jo, at der ikke skete noget i 50'erne, og den historiske uvidenhed fik Joel til at skyde igen. Vent lige, har du aldrig hørt om Korea, de ungarske frihedskæmpere eller Suezkrisen? Og dermed blev ideen født til opbremsningen her.

0: 40 års begivenheder. Den hurtige tekst her opregner 119 betydningsfulde politiske, kulturelle, videnskabelige, sportslige begivenheder i kronologisk rækkefølge fra 1949, hvor Joel blev født, til 1989. Men det er faktisk ikke den, vi skal høre. Kan du godt lige skrue en lille bitte smule ned for den der? Ja, fordi det er jo altså 89. Jo, som min søn han siger, det var i gamle dage.
1: Ja, det meget gamle dage. Er også dage. Gamle
0: dage. Ja, det er det. Ja. Så derfor fast forward til i dag, hvor det fabelagtige band Fall Out Boy for 3 år siden samlede Depeche op og fortsatte den historiske lektion perfekt tempereret til startskuddet af
2: Rocktober.
0: Fordi drengene bag synes, at der var sket så utrolig meget i verden i de 34 år, der var gået siden originalen, at det trængte til en systemopdatering. Så ret nu ørerne ind, sæt jer til rette til 81 begivenheder på knap 3 minutter. Ikke kronologisk som originalen, men som Fall Out Boy selv har forklaret, hulter til bulter og kaotisk for at afspejle den informationsstrøm og virkelighed, vi oplever online. Så venner, rigtig glædelig Rocktober.

0: musikhistorie og
1: ja.
0: Alt rockhistorie og alt mulige historier.
1: Alt går op i en højere enhed. Sådan er det, når det er Rocktober. Hvor er det bare skønt.
0: Her var det Fall Out Boy med We Didn't Start the Fire.
2: Her er P4 Trafik. Der er sket et uheld på Herning Motorvejen. Det er til jer, der kører i retning fra Aarhus mod Silkeborg. Det er sket cirka en kilometer efter, en kilometer efter Kalbygård Skov Resteplads. Der holder en 3-4 biler i overhalingsbanen, altså i den venstre vognbane, og der skulle altså ikke være ankommet redning derude endnu. Det er også noget, der trækker en kort, men rimelig kompakt kø til jer, og den starter altså ved Kalbygård Skov Resteplads.

0: Jeg tænker med bare roligt.
1: Vi kigger jo på, hvilke kendte mennesker vi har mødt, fordi vi nu ikke kommer til at møde Ronaldo i aften i parken. Og jeg skal lige love for, at der er masser af kendte mennesker, ikke?
0: Jeg har været i seng med Nina Persson fra The Cardigans, skriver Lars for Odder. Eller ja, det vil sige, at under min karriere som elektriker på Smukfest, ville Nina gerne have skiftet pæren i sin laserlampe i turbussen, og den opgave tog jeg så på mig med glæde.
1: Det tror jeg også, jeg vil have gjort, Lars. Margit skriver, under en udveksling til Polyteknik i Wales i 91, mødte jeg prinsesse Di til skolens 21-års fødselsdag. Hun gik rundt og hilste. Jeg fik både håndtryk og udvekslet et par ord med hende. Næsten lige så stort, skriver Margit, som da jeg mødte Mogens Mugge Jeppesen på en spritbåd, da jeg var på Idrætshøjskole i Sønderborg 10 år tidligere. Målmand, prinsesse. Ja. Ja.
0: Og så er der Martin, der har drukket en øl med jodlib i Ugano som dreng. God morgen.
2: Fabla.

0: Det var Talk Talk med Life's What You Make It. Så er der en radiovis. Klokken er 8.
1: Vakuumpakket mad, rengøring en gang om måneden og lukning af et plejehjem. Sådan bliver virkeligheden for ældre i Langeland Kommune, hvor politikerne skærer hårdt på ældreområdet. Og nedskæringerne får flere til at frygte for en alderdom i den fattige kommune. Blandt andre Biver Prins, der bor i Lohals, hvor plejehjemmet nu skal lukke. Det får konsekvenser, både lige nu, men også for hans egen fremtid i byen.
2: Det var da, vi gik på pension.
3: Det er den der. Det er fra 79 i Paris.
4: Biver Prins og hans hustru Annie har masser af billeder fra et aktivt liv.
3: Ja, det der, det er typisk Annie jo. Hun malede og tegnede altid.
4: I dag har Parkinson lammet det meste af Annie Prinses krop.
3: Lige bag ved bussen derop med det store tag.
4: Derfor bor hun nu på det lokale plejecenter Stegtebo lige om hjørnet.
3: Hver dag kl. 2 henter jeg Annie, og så er Annie hjemme til kl. 6. Der afløber jeg hendes aftenspisning derop.
4: Men det er snart slut. For plejehjemmet står til at lukke, fordi Langeland Kommune skal spare massivt.
3: Hvis hun nu bliver deporteret jo til for eksempel Lindelse, 38 km væk, så er vores tilværelse jo totalt smadret jo.
4: Biver Prins frygter, at en flytning mange kilometer væk vil gå ud over hans hustrus helbred.
3: Det er helt indlysende klart, at det, der holder Annie op og i live, det er vores eftermiddag, vores søndag, vores weekender, når børnene er hjemme.
4: Selv kan Biver Prins ikke længere se en alderdom for sig i Lohals.
3: Jamen, så vil jeg flytte over til min datter på Sjælland, eller sådan noget, eller flytte til Rudkøbing eller noget andet.
1: Den konservative borgmester i Langeland Kommune, Jørgen Nielsen, forstår godt utilfredsheden med besparelserne, men kommunen skal finde penge i budgettet, siger han.
5: Det er dybt beklageligt. Der er jo ikke nogen af os 15, der har lyst til at gøre det her. Men når jeg kigger ind i vores udgifter, så er jeg også nødt til at skære dem i stedet, jeg har mulighed for.
1: Og det var Sofie Balser, der havde set på den sag. Tre passagerer i et cockpit løber med opmærksomheden i dag, efter de var med til at stoppe en pilots angreb på sin pilotkollega i går. Her blev den angribende pilot anholdt, efter at et passagerfly, der var på vej fra Dubai, de Forenede Arabiske Emirater, til Tel Aviv i Israel, og det måtte nødlande i Saudi-Arabien. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg en smule igen. Og det var netop den opdagelse, der fik Shota Musayev, en af de tre passagerer, til at trænge ind i cockpittet og hjælpe med at afværge den anholdte pilots angreb. Da vi så flyets fald på skærmen, der forstod vi, at der kun var 5-6 sekunder, før vi var i en kritisk situation, siger han her. Det er stadig uklart, hvad motivet bag det formodede angreb er, men Israels premierminister Benjamin Netanyahu har hentydet til, at det kan hænge sammen med krigen mod Iran. Det forklarer her Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør hos online-mediet POV og mangeårig mellemøstkorrespondent.
6: Han prøver selvfølgelig at bruge det her politisk og siger, jamen her har vi jo altså en situation, det er et terrorangreb, siger han. Så på den måde, der bliver det jo hægtet sammen til hele konflikten.
1: Og der er krig i Israel. Undskyld, der er valg i Israel senere på den her måned. I de her timer, der begynder den største hjemmeværnsøvelse siden den kolde krig. Tusindvis af frivillige soldater deltager 70 forskellige steder i Jylland og på Fyn frem til på søndag. Formålet er blandt andet at ruste os bedre mod hybridangreb fra Rusland. En trussel, som Forsvarets Efterretningstjeneste i sidste uge skærpede. Esbjerg Havn er et af de steder, hvor øvelsen den foregår. Og her skal soldater håndtere en skibsbrand og en lurende miljøkatastrofe. Og det er vigtigt, så man ved, hvad man skal gøre, hvis katastrofen rammer, siger oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen, der er distriktschef for hjemmeværnet i Syd- og Sønderjylland.
7: Med den sikkerhedssituation, vi har ude i verden, så er det vigtigt, at vi øver os, og vi øver os sammen med de samarbejdspartnere, vi har. Så derfor er den her øvelse rigtig vigtig, og det scenarie, vi har sat op her på Esbjerg Havn i dag, som starter hele vores store øvelse.
1: Ja, det betyder faktisk også noget, hvor man øver sig, siger oberstløjtnanten.
7: For os er det rigtig vigtigt at komme ud og øve ude i virkeligheden, således at vi kan lære vores samarbejdspartner endnu bedre at kende, og vi kan blive endnu bedre til at skabe den tryghed, som er vores opgave her i Danmark.
1: Og hjemmeværnet har da også generelt fået mere betydning for det danske forsvar de seneste år. Det siger Esben Salling Larsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
8: Den måde, hjemmeværnet hurtigt kan generere en masse styrker, er noget, som er utroligt nyttigt i det trusselsbillede, vi ser i dag. Så på mange måder ser hjemmeværnet meget vigtigt.
1: Den første dag i oktober bliver med blandet efterårsvejr. Det afhænger altså lidt af, hvor man er i landet, hvordan det bliver. Mod øst, ja, der vil det være ganske fint med en del sol. Men i løbet af dagen, der bliver det Vest for Storebælt noget mere skyde med regnbyer, der kan være kraftige. Mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.
9: Her er P4 Trafik. Vi skal på Herning Motorvejen igen mellem Låsby og Hårup. Der er altså sket et uheld. Det er til jer, der kører i retning mod Silkeborg. Det er sket umiddelbart en kilometer efter Kalbygård Skov Resteplads. Det er et harmonikasammenstød, der holder altså flere biler i venstre vognbane. Der skulle være ankommet noget ambulance på stedet derude. Men det er altså alt sammen noget, der trækker kø til jer. Og lige nu så møder I den kort før I rammer Kalbygård Skov Resteplads. Kommer I i modsatte retning, altså fra Silkeborg mod Aarhus, så kan I også godt forvente lidt hård opbremsninger og lidt kiggekø.
10: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det er nemlig med Thomas B. Nørgaard og Anja Thordal i studiet den her morgen. Og vi kigger lidt frem mod i aften, hvor Danmark skal møde Portugal. Og det bliver så en kamp uden formentlig Ronaldo.
3: Ham var der mange, der havde glædet sig til at se. Og derfor så prøver vi at varme os sammen med alle de andre kendisser, som vi har mødt gennem vores efterhånden lange liv. Og jeg skal lige love for, at I har ramt ind i mange. Og skal vi ikke bare lige fortsætte i fodboldsporet? Lars Svendsen fra Tranebjerg, han skriver.
2: Ja, jeg boede i år 2000 i byen Brunsum i Holland. Jeg var medlem af den lokale golfklub, og på et tidspunkt så indlogerede hele fodboldlandsholdet sig på golfhotellet. Jeg var på banen med Bo Johansson og Peter Schmeichel og Jon Dahl Thomasen og mange flere. Det var en rigtig god oplevelse.
3: Prøv at tænke at tige ud sammen med Peter Schmeichel og gå rundt, og så pludselig så dukker Jon Dahl lige op, altså.
2: Eller op, det er de måske ikke er så gode til golf, som de er til fodbold.
3: Jeg tror, at Jon Dahl, han er god på greenen. Han var god til lige at sætte indersiden på, og så få den ind, ikke? Nå, men det er langt fra den eneste. Mette skriver, jeg har været heldig at se flere kendte i bybilledet stødt sammen med Steffen Brandt, hils på Peter A.G., sidde til bords med Peter Mygind med en god snak. Hver gang bliver jeg en smule starstruck. Men, godmorgen Mette.
4: Godmorgen.
3: Der var dog et møde, som overraskede dig mere end så mange andre. Prøv lige at tage os med til Kjellerup.
4: Ja, jamen det er Kjellerup i Midtjylland, hvor jeg en dag lige skal ind i Netto, som jeg jo er til jer.
3: Ja.
4: Min husbund holder ud på parkeringspladsen og venter. Mm-hmm. Og jeg skal lige ind og have de her fire ting og tage en kur i farten. Og da jeg kommer ind, kan jeg godt mærke, der er sådan en anden stemning. Og pludselig får jeg øje vand nede ved køledisken og tænker, det ligner jo en prins Joachim. Okay. Og jeg kunne se, at folk gik rundt, og nogen sådan mimede, er det prins Joachim? og det var faktisk prins Joachim, der gik rundt i Netto, Kjellerup, Midtjylland.
2: Så du, hvad han havde i kurven?
4: Jamen altså, det var... jeg tror nok, der var noget at drikke, yoghurt-agtigt noget. Og så var han op og købte lidt halspastiller, lidt snoller, tror jeg nok. At kunderne i butikken fik jo ikke rigtig puttet noget i deres kurve og vogne, fordi alle gik lidt rundt, sådan stivnet i blikket og kiggede og tænkte, jamen, er vi virkelig i Netto sammen med prins Joachim? Og
3: hvad
4: da han så står op i kassen, så sniger jeg mig sådan...
3: Ja, hvad tænkte du med det, da du så ham? Hvad går igennem hovedet, når man ser... Altså, det er jo altså royalty...
4: Fuldstændig. Altså, jeg er også en lille smule royal, må jeg indrømme, så jeg blev jo også... Altså, først tænkte jeg, at det passer ikke. Det kan jo ikke passe. Altså, det var det første, jeg tænkte. Men så kunne jeg jo godt se på andre, at alle gik jo sådan. Og så gik man jo der ligesom og mimede. Altså, der var en underlig stemning i Netto. Det var der virkelig, fordi han gik rundt derinde helt naturligt, ligesom om, at det var da det mest almindelige i verden. Han handlede i Netto i Kjellerup.
2: Så er det sådan, at man har lyst til at dokumentere på en eller anden måde, er det ikke?
4: Ja, lige præcis. Fordi så sniger jeg mig lidt rundt og føler mig lidt paparazzi-agtig, må jeg indrømme. Fordi jeg tænker, jeg skal dokumentere det her. Der er der ikke nogen, der tror på mig. Så op bag ugebladsreolen, I ved. Lidt ned i knæ. Og alligevel lidt pinligt, fordi hvad tænker de andre egentlig om mig? Men billedet, det måtte jeg have. Så jeg fik taget et billede i ham i hans lille... slippe over, han havde på sammen med et par helt almindelige bukser.
3: Altså, det er jo sådan noget, som man ikke kan andet end, at det skal man bare fortælle om. Og du var jo derinde. Hvad så med manden, der sidder ude i bilen, da du kommer tilbage til ham?
4: Jamen, jeg kommer så glædestrålende ud og siger, fordi du venter på en Netto. Ja, det ved jeg da godt. Det var prins Joachim, fordi jeg sad jo og kiggede på resten af familien. De sad jo havde i bilen, siger han. Så han havde jo også siddet derude og oplevet det. Så det var lidt specielt.
3: Fabelagtigt, Mette. Tak for historien og for at dele den med os og sende den ind til 1212 Øst Mellemrum inden beskeden. Det kan alle I andre også gøre, og I skal være så hjerteligt velkommen. Det er altså bare bedst at lave radio sammen her på P4 Østjylland.
2: Jeg har også mødt prins Joachim, men den tager vi en anden gang, ikke?
3: Godmorgen.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på Herning Motorvejen. Nu er der blevet spærret for trafikken i begge spor til jer, der har kurs mod Silkeborg, altså i vestgående retning i forbindelse med det her oprydningsarbejde. Det er en spæring, der står på mellem Kalbygård, Skov, Rasteplads og Hårup, det vil sige, at sidste

0: Et nummer, der ligger meget godt i playlisten, synes jeg her hos os på B4, Shanna Spiro og Material Lover.
1: Og skulle vi så ikke finde hjerterne og rosenbladene frem?
2: Velkommen til Landsby Sørkøbmand. I dag der skal vi møde en deltager, som har været single siden april 2026. Og selvom det ikke er særlig lang tid, så er den stadigvæk klar til at finde den helt rigtige og dele både hverdag og fremtid med.
0: Ja, sådan lød det for godt en måned siden indbyggerne i Øster Tørslev søgte på Facebook og Barle til en ny købmand, der skulle drive den nye købmandsbutik i byen.
1: Ja, amorinerne, de er i luften, og derfor kan vi nu gå fuldstændig i breaking her på B4 Morgen.
3: Hej, mit navn er Thomas. Jeg er 48 år, bor i Dronningborg sammen med min kone og vores fire børn. Jeg har valgt at blive jeres købmand, fordi jeg har haft en drøm om i mange år at blive selvstændig. Og så er det selvfølgelig været alle jer borgere og borgerforeningen, der har gjort en kæmpe indsats. Tusind tak for det, og jeg glæder mig helt vildt til at blive jeres købmand.
2: Og dermed slutter Landsby Sørkøbmand i Øster Tørslev altså med et match.
1: Ja, det var Thomas, der fik rosen. Og lige om lidt, så skal vi høre mere om, om matchet. Om, det, om vi tror, det ender godt. Ja. Også efter honeymoon.
0: Først sende selv, Monsen og Taxa.

0: Taxa.
1: Åh ja, Sanne Salomonsen her og Taxa. Og som I hørte lige før, ja, så endte det lykkeligt i Øster Tørslev. Oh. Indbyggerne har nemlig fundet et nyt købmandsmatch.
2: Godmorgen, Asta Fredslund Poppe.
3: Morgen.
2: Med i foreningen, som står bag genopstandelsen af købmandsbutikken i Øster Tørslev. Når man sådan skal finde en partner, som I jo har været ude og gøre her, så er der jo typisk sådan en del krav, som skal opfyldes, og nogle gange er man også sådan lidt kræsen. Opfylder Thomas jeres krav til det perfekte match?

0: Jamen, det er vi helt overbevist om, at han gør. Vi har selvfølgelig nogle krav til den partner, vi skulle finde herude. Og det er blandt andet det her med, at det skulle være en, der havde styr på købmandskabet. Men så var det også, at det skulle være en, som havde lyst til at være en del af det her stærke fællesskab, som er herude i byen. Og der er vi helt sikre på, at Thomas han opfylder de krav.
1: Hvordan er det så i øjeblikket, de følelser der omkring at være nyforelsket og fundet sin partner?
0: Jamen, det er jo helt fantastisk. Altså, vi har jo arbejdet i kulissen med Thomas i et stykke tid, og nu kunne vi så endelig nu her offentliggøre til alle, at vi ligesom har fundet et match, og vi har fundet en partner. Så en ting er at have fundet den rette, noget andet er jo også at fortælle det ud til alle andre, som jo selvfølgelig også har været rigtig, rigtig spændt. Så det er vi bare glade for, at vi endelig kan offentliggøre det.
2: Det er dejligt at bekendtgøre sin kærlighed på den måde.
0: Ja, det jo. Er det nemlig. Ja.
2: Det er fødevarekoncernen Dagrofa, der har stået for ligesom at ansætte Thomas, og deres salgschef, han fortæller, at der har været flere ansøgere end normalt til stillingen. I har altså været mere ombejlet end normalt. Hvor meget tænker du egentlig, at den her meget hyggelige datingvideo, som vi i hvert fald har forelsket os i, har påvirket ansøgerantallet?
0: Jeg ved ikke, hvorvidt den har påvirket ansøgerantallet, men den har i hvert fald været med til at skabe noget opmærksomhed omkring derude, fordi der er den her kæmpe store opbakning, at vi handler på tingene herude, fordi vi kunne godt tænke os, at det skal lykkes, som om præcis videoen har gjort noget, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tænker, at den har været med i det hele billede til at vise det her med, hvor meget vi vil det, og den opbakning, der er til det herude.
2: Og så er vi jo også lidt videre til det, der er det helt store spørgsmål her, fordi når honeymoonen den er over, så står realiteterne jo stadig tilbage. Den gamle butik gik konkurs i april, det var en skilsmisse, kan man nærmest kalde det. Hvorfor er det, I tror på, at det her købmandsprojekt den her gang vil lykkes?
0: Jamen, vi tror på det, fordi der er den her store opbakning. Altså, man kan sige, der har altid været en købmand i Øster Tørslev, og så lukkede den, og det har måske været et wake-up call for nogen. Og så var der den her store opbakning. Der er over 500, der har købt anparter. Der er rigtig, rigtig mange lokale, som arbejder nede i butikken hver dag for at få den klar og være med til at renovere den. Så det her med, at der er mange, der ligesom har en interesse i, at det skal lykkes, det gør ligesom, at vi er sikre på, at det hele det nok skal gå.
2: Når du nu kigger rundt i det nye hjem, kan man sige, for det her dejlige kærlighedsforhold. Altså, er det så bare tip-top med lækre nye klinker på væggene osv.?
0: Ja, altså det har fået hele turen. Der er tænkt over alle detaljer, og man har været i alle hjørner osv., så det er helt klar til, at Thomas han skal flytte ind.
1: Mm. Jeg er spændt på, hvad I har fredet fra sidst. Nå, hvornår kan indbyggerne i Øster Tørslev og omegn se frem til at komme ned i butikken og møde Thomas?
0: Jamen, man kan faktisk allerede i dag i XL Byg Øster Tørslev til aften selv møde Thomas i aften fra 18 til 20, fordi han vil selvfølgelig gerne møde alle så hurtigt som muligt. Og i forhold til åbningen nede i butikken, der kommer der lige til at skal styr på nogle sidste ting, så han åbner, så han er klar til julehandlen.
2: Har I fundet ud af lige her til sidst, hvem der skal bære hvem ind over dørtærskelen igennem dørene, der kører væk?
0: Nej, det har vi ikke fundet ud af. Det tror jeg, det skal jeg lige have snakket med ham om, så det er helt styr på det.
2: Det er godt. Tillykke med kærligheden, altså Asta Fredslund Poppe med i foreningen, der står bag den her nye, lækre ægteskab i Øster Tørslev.
3: Jeg kan

P4 Trafik med godt nyt til jer på Herning Motorvejen. Nu oplyser politiet, at de lader folk komme forbi via nødsporet. Og ligesom vi snakker, så burde der også være genåbnet på selve motorvejen. Altså de skulle ikke lede trafikken af ved 24 Låsby længere. Det vil sige, at der altså er i hvert fald et spor åbent til jer i retning mod Silkeborg. Der er dog stadigvæk lidt kø. Den første kø, den møder i kort før 24 Låsby. Den næste kø, den møder I ved Kalbygårdskov Resteplads, og kort efter her, der er uheldet altså sket. Det er i retning mod Silkeborg, et spor farbart.

0: Monopolet.
1: Kasse har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
3: Rocktober.

0: Ja, vi er lidt mere rockede her til morgen. Her var det Bryan Adams og Summer of 69. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hjelm, støvler, fragmentationsvest og gevær. Flere tusind hjemmeværnssoldater i Jylland og Fyn finder i dag udstyret frem for at deltage i en af de største hjemmeværnsøvelser i mange år.
0: De kommende 4 dage skal de træne i at bevogte kritisk infrastruktur under et hybridangreb fra Rusland.
2: Øvelsen har været planlagt i 1,5 år, men så sent som i sidste uge advarede forsvarsminister Jeppe Bruus lige præcis om sådan et angreb. Så timingen den er perfekt, forklarer chefen for hjemmeværnsdistrikt Østjylland, Peter Vork.
3: Det er lidt ved et tilfælde, at der er sammenfald mellem det forøgede trusselsniveau og øvelsens gennemførelse. Men vi vil gerne benytte lejligheden til at understrege, at hjemmeværnet som en militær beredskabsfunktion også er klar til at stille op omkring de her forøgede hybride trusler.
0: Hjemmeværnssoldaterne skal bevogte rådhuse, vandværker, veje og militært udstyr inde i byerne. Det kan måske virke skræmmende på nogle borgere, men Peter Vork ser anderledes på det.
3: Vores formål er egentlig at skabe tryghed, at vise, at hjemmeværnet har trænet til den her type opgaver i mange år. Nu er det så blevet mere aktuelt, at vi skal anvende vores træning og vores kompetencer til bevogtningsopgaver. Skulle det blive nødvendigt, så er vi også uddannet til at anvende våben.
2: Det skal ikke længere være muligt at være anonym sæd- eller ægdonor. Det mener et flertal af Folketingets partier, efter et etisk råd i går kom med den anbefaling.
0: Og østjysk valgte folketingsmedlem og sundhedsordfører for Socialdemokratiet, Anders Kühnau, siger, at det er et forslag, som skal undersøges grundigt.
4: Vi synes i hvert fald lidt spændende forslag, der kommer fra etisk råd. Det er klart, at det er et dilemmafyldt område, fordi på den ene side så har man nogle donorer, der gerne vil være anonyme. På den anden side set, så har vi jo sagt, og det har jeg været meget tydelig omkring, at det skal være transparent, og det skal også være trygt for børn, uanset om man gør det på den almindelige måde, eller man gør det via donation.
0: Hos Sædbanken Kryos advarer man om, at det vil få antallet af sæddonorer til at falde, og dermed prisen per donation til at stige.
2: Og det er et af de mange dilemmaer, som man skal kigge på, siger Anders Kühnau.
4: Hvis man fjerner muligheden for anonymitet, vil det så betyde, at der er langt færre, der er donorer? Hvis det betyder det, så vil det være et tungtvejende argument imod at gennemføre anbefalingerne fra etisk råd, og det er nogle af de overvejelser, vi skal ind i.
2: Det aarhusianske band Knack scorer kraftigt op for sin afskedsturné.
0: Bandet havde først meldt 5 koncerter ud, nu bliver det til 16. Peter A.G. oplyste på bøgescenerne på årets Smukfest, at Knacks optræden der i Skanderborg var bandets sidste festivaljob.
2: Og senere i august bekendtgjorde Knacks afskedsturnéen Grande Finale, og Grande Finale indledes i Aarhus Kongresscenter den 2. april, og sidste koncert bliver 15. maj.
0: I dag er mulighed for lidt sol her først på dagen, men skyde sidst på eftermiddagen, hvor der kan komme regn, der kan blive kraftig.
2: Temperaturer mellem 15 og 18 grader, og vinden, ja, den kan altså ved kysterne blive op til hård, ellers let til frisk fra øst og sydøst.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
1: Det vigtigste fra der, hvor du bor.
6: P4 Trafik. Vi skal på Herning Motorvejen igen til jer, der har kurs mod Silkeborg. Vi har altså stadigvæk et uheld, der har i hvert fald spærret det ene spor. Det er umiddelbart kort efter Kalbygårdskov Resteplads. Der er altså ikke længere spærret, det vil sige, I bliver ikke lidt af ved 24 Låsby. Den kø, den har opløst sig. Nu rammer I altså en kø kort efter 24 Låsby, men der er altså et spor farbart.

0: Bruno Mars her med Locked Out of Heaven.
1: P4 Morgen. Så er der clickbait.
2: Lige nøjagtigt tre historier. Anja, du har været på DR.dk og puttet det igennem din krøllede hjerne, og så spyttet nogle nye rubrikker ud, som er clickbaitificeret, ikke?
0: Ja, det er jo det, I gør her om morgenen, siger hende, vikaren fra eftermiddagen. Nå, er du klar? Nummer et kommer her.
1: Nummer et.
0: Det er, stjerne kan ikke ses fra parken.
2: Stjerne. Ah, nu kigger jeg først op for at tænke, hvad har der været om det? Det er selvfølgelig Ronaldo, som ikke er med. Portugal har forladt landsholdslejren. Vi har talt om det her til mig. Det er jo fuldstændig vildt. Og ikke nok med, at han jo ikke er med for første gang i 18 år i en betydende kamp, hvor han har været til stede. Det vilde er jo, at han siger det der med på Instagram. Han skal nok fortælle sandheden om at han har forladt lejren senere.
0: I sit privatfly. Ja. Ikke noget med at sidde charter og sammen med alle mulige andre.
2: Selvfølgelig ikke.
0: Nej. Nå.
2: Ja. Men det er i aften.
0: Det er i aften 20:45 kampstart. Ja. Bum.
2: Du ikke kan se Ronaldo.
0: Ja.
2: Et point til mig.
0: Ja, det går super. Nummer to kom her.
1: Nummer to.
0: Og så synes du måske, at lavkagehuset er dyrt.
2: Ja, det er nogle gange. Lavkager har jeg set. Jeg synes ikke, jeg har set nogen med lavkager. Nej. Ah, pas.
0: Det er hverken lort eller lavkager, det her. Det er rugbrød. Det er New Yorkerne, der simpelthen er blevet så sindssygt glade for rugbrød. I hvert fald er det bageri på Manhattan, der er gået viralt med deres bud på et surdejsrugbrød. Det er en historie, The Guardian har. Og så er det jo altså, nu kommer det med pengene. Jeg ved jo, du kan godt lide at ting er billigt, Thomas, hvis det ikke skal være gratis. Det koster, og hold nu godt fast. Sidder du ned?
2: Ja.
0: $60. Det er knap 400 kroner.
2: Wow.
0: Ja. Men det, så er det også fra Østrig, og så er det fløjet ind, det der økologiske rugmel, og jeg skal komme efter dig.
2: Jeg scroller lige, jeg kan se billedet af det. Der ligner det faktisk mere sådan et franskbrød.
0: Ja, men, okay.
2: Ja.
0: Men altså, det skal høre lige med til historien, inden du går fuldstændig sådan, det er dyrt. Det vejer 1,5 kilo.
2: Okay.
0: Ikke? Inden vi synes, de der amerikanere, de er endnu mere gale, end de er.
2: 400 kroner for 1,5 kilo, det er også lige overkanten til mit budget i hvert fald.
0: Nå, træerne kommer her. Hvem drukner, når radiobølgerne går højt? Klik og bliv klogere.
2: Og det er jo en rigtig clickbait, den der. Jamen, det tror jeg, den har jeg jo også fulgt med i. Det er jo inden for vores métier, vores gode kolleger på Radio 4, som måske lige klør sig lidt i bagnakken efter, at det er jo Socialdemokraterne, der har været ude og sige, at de vil lukke Radio 4, i stedet for at bruge millioner af kroner på dem, så vil de gøre det på lokale medier, i stedet for sådan rundt omkring, ikke?
0: Jo, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Så vi må se, hvor slemt det går.
2: Ja.
0: Godt, jamen det var 2 ud af 3. Tillykke med det.
2: Ja!

0: Jamen altså, Rune Rask, Hampenberg sammen med Blæst og back-to-back her på En som dig.
1: Og 1. oktober er ikke bare startsignalet til Rocktober, det er også officielt startsignal, sæsonstart for vinterbadning.
0: Og over hele landet, der tager folk sådan nogle dybe indåndinger helt ned i maven og går ned i kolde søer og havnebade. Og mange påstår jo, at de nyder det her kuldechok.
1: Ja, det påstår de. Og det er noget, man vist ikke kan sige om vores Camille Sjæl, som alligevel er taget til Ry for at prøve det her smarte vinterdøb af. Camille, hvordan er det nu? Du har jo givet vinterbadning en chance før, ikke?
2: Ja, altså det vil jeg jo selv sige. Jeg har nok været i, hvad der svarer til knæene. Så det vil Lone her, som jeg står sammen med, nok ikke påstå, at jeg egentlig har gjort. Men jeg har jo taget herud, Lone Dide, sammen med dig. Du er formand for Vinterbadeklubben Ry her ved Knudsø, hvor at vi jo skal i lige om lidt. Altså fordi du er jo, hvad man kan kalde, en kyndig vinterbader. Altså nu står vi her i badetøj, og mine ben de ryster, og min stemme den klapper også lidt. Altså hvorfor gør du det her mod dig selv?
3: Jamen det er jo fordi, jeg synes det er rigtig dejligt. Og fordi, som jeg også sagde til dig før, at man får altså et kig af det. Og det vil alle vinterbadere kunne sige til dig, at man får et kig. Og har du en dag, hvor du bare er helt nede i kælderen, og det er rigtig vinter, møgvejr, og så selvom det er møgvejr, så gå ned i vandet. Altså, man får et ordentligt kig af det.
2: Men Lone, det er jo koldt!
3: Ja, men man skal bare gå ned og gøre det. Og man har jo bare mulighed for bare at døbe sig. Det er fint.
2: Nu synes jeg jo, det er koldt. Jeg er jo sådan en, der også fryser selv, bare når jeg skal i havet om sommeren. Altså, hvordan er det her for dig? Nu sagde du selv, at vandet er 14,5 grader. Er det koldt for dig?
3: Jo, altså det kan godt føles lidt koldt, når det blæser. Men for mig er der egentlig ikke så meget forskel på det her nu, og så det, når det bliver 0 grader.
2: Nej.
3: Det er altså næsten det samme.
2: Okay, men som jeg lige sagde, jeg har minimal erfaring med det her, og nu har jeg sagt til mig selv, nu skal jeg i. Så vil du ikke lige prøve at komme med et råd eller to til sådan nogen som mig, der måske gerne vil give sig i kast med det her vinterbadning, jo, som jo starter i dag officielt?
3: Jo, altså jeg synes ikke, at man skal smide sig ud i vandet. Jeg synes, man skal gå ned ad en trappe eller stille og roligt ud. Det er værre at gå fra stranden og ud, synes jeg, fordi så trækker du pinen i lang tid. Du skal have en trappe, du går ned fra, en badebro og en trappe, du går ned fra, og så gå ned lige så stille og roligt og døb dig. Og så stå ved trappen, og så træk dig op igen, hvis du synes, det her det er faktisk ikke godt. Så tag lige en tænkepause, og så døb dig en gang mere, og så vent til en anden dag.
2: Og hvor længe skal vi så være i, når vi er dernede?
3: Tepose-metoden.
2: Og hvad er det?
3: Det er bare ned og døb og op igen.
2: Ned og døb og op igen. Ved du hvad? Skal vi ikke gøre det? Jo. Altså, nu er vi ude på badebroen. Jeg tænker, hvis du fører anden, så kan du lige sætte et godt eksempel her. Hvis du hopper ned og stiger en gang, er der nogen teknik i det her?
3: Nej.
2: Trækker du vejret på en bestemt måde, eller er det?
3: Ikke lige nu gør jeg ikke, men hvis man begynder at hyperventilere, så skal man lige gå op, og så skal man øve sig i at trække vejret stille og roligt, og så prøve igen. Og nu kan jeg mærke vandet. Jeg synes faktisk ikke, det er så koldt.
2: Nej, det siger du jo. Okay, ja, men du hopper ned, så tænker lige, jeg kommer efter en gang og bevæger mig ud på den her stige. Du ligner ikke en, der fryser. Det gør jeg, så skal jeg hilse at sige. Det er koldt.
3: Nej, det her er det ikke.
2: Okay, nu lægger jeg lige mikrofonen her, fordi den kan ikke komme med, men så prøver jeg lige en gang at se, om jeg kan hoppe ned her.
1: Træk.
4: Husk at trække vejret.
2: Ej, det er jo iskoldt. Det er jo iskoldt.
3: 14,5 grader. Så er det jo meningen, vi skal ned. Kommer du, tror du?
2: Ja.
3: Så trækker jeg ned.
2: Det er ikke koldt. Jeg ryster helt.
3: Har du kommet? Træk vejret. Så tager vi den en gang til. Er du med?
2: Ja. Kom.
0: Hun gør det igen. Træk vejret, Camille.
3: Er du koldt? Ja.
1: Og så er det vist noget med det oppe i saunaen, ikke?
0: Jo, jeg tror, vi skal lige give Camille lov til at komme op igen.
1: Og så op i saunaen, ja. Og så snakker vi videre om, hvordan det så rent faktisk var. Det lød lidt koldt.
0: Teposen.

0: Det var Eurythmics med Sweet Dreams Are Made of This.
1: Og så skal vi tilbage til vandhunden Camille Scheel. Jeg vil sige, Camille, det var nok godt, vi ikke havde åbnet for mikrofonen længere, end vi havde, fordi jeg hørte ord bagom, mens musikken spillede, der rimer faretruende meget på Zlatan. Altså for... det, nu har du lige trukket vejret. Hvordan var det?
2: Ja, altså jeg ryster stadigvæk lidt, lad mig sige det sådan. Jeg synes, det var jævnt koldt. Det synes du nok ikke, Lone Diede. Du var jo med mig nede, fordi du er jo en køndig vinterbader. Og nu er vi jo så heldige, at i den her vinterbadeklub, der har jo en sauna, som vi jo faktisk er gået op til nu for lige at få varmen. Så skal vi ikke lige prøve at hoppe indenfor en gang?
3: Jo, hvad skulle komme med?
2: Det tænker jeg, der vil hjælpe lidt. I hvert fald på mig. Ja, du synes, du har det sikkert fint. Så hopper vi lige ind. Hej, der var lige en anden, der også har været en tur i søen. Altså, Lone, du tog det jo lidt mere cool end mig. Nu er vi herinde i varmen, det er dejligt. Var det, altså, prøvede du lige at blære dig lidt med, at du var så god der, du var så cool?
3: Nej, det synes jeg ikke, jeg gjorde. Men det er sådan, det er, når man har været vinterbader et stykke tid. Altså, jeg kan også have det ligesom dig. Jeg synes, det er koldt, men jeg ved jo også, at jeg får det rigtig godt af det. Så derfor så hopper jeg bare i og dykker ned, som vi nu gjorde, ikke?
2: Jo, jeg synes ellers godt, at der kan være en trend. Altså, jeg synes, det er blevet ret populært, det her med at komme i gang med vinterbade. Er der ikke lidt en kultur i det, eller er det noget, du har oplevet?
3: Jo, det er der da. Men det er der, fordi folk erfarer, hvor godt det egentlig er. Det er, fordi man finder ud af, at det er skide godt for kroppen, yeah. Og man får det godt bagefter. Ikke? Du kan godt selv mærke det nu, yeah, når vi kommer ind i varmen, hvor dejligt det egentlig er.
2: Men altså, nu har du jo også gjort det her i 6 år. Altså, hvordan kom du egentlig i gang med at vinterbade?
3: Det var fuldstændig tilfældigt, at jeg så, at der var nogen, der havde hugget hul i isen. Og så tænkte jeg, at det kunne være sejt, om man kunne det.
2: Okay, du hoppede simpelthen bare ned i
3: Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg fik bare tanken, at jeg ville starte. Og så fulgte jeg rådet. Start sensommer, i stedet for at gøre det langsomt og vente til, at det bliver koldere og koldere.
2: Og det er så her, vi er nu. Altså, ja. Så det her, det er tidspunktet, man skal i gang, hvis man skal gøre det.
3: Det er absolut det bedste tidspunkt, det er at starte nu.
2: Nu er vi rykket ind i saunaen her, og der er virkelig dejlig lun. Jeg har også holdt op med at ryste, og det er virkelig rart. Altså, hvor stor en del af vinterbadning er det egentlig, at man lige hopper en tur op i saunaen bagefter?
3: Det er da en rigtig stor del. Det er blevet en stor del af det. Sådan var det jo ikke i starten. Vi havde jo ikke saunaen i starten. Der var det bare op og tørre sig, og så hjem igen, ikke? Vi har altså et brusebad, så man kan godt få et varmt bad.
2: Har du ellers, sådan til alle os andre ud over mig, som måske gerne vil komme i gang med det her, ellers bare en opfordring eller et godt råd til hvis man skulle give sig i kast med det her?
3: Jamen altså, jeg synes jo bare, man skal tage det stille og roligt, og så sige til sig selv, der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. Man skal bare hoppe i, og så hoppe op igen, hvis man synes, at okay, det er lidt hårdt for mig, så tag det stille og roligt.
2: Ja.
3: Det er ikke en konkurrence, det er bare om at få det godt.
0: Det er ikke en konkurrence, det er bare om at få det godt, Thomas Møllergaard. Du sidder lige en, der fryser en lille smule, og synes, det var det mest forfærdelige, man kunne tilbyde dig.
1: Altså, sauna-delen, den er jeg helt med på. Det er ligesom den første etape, jeg tror, den hopper jeg over. Der kunne jeg ikke den dag.
0: Nej, jeg gør det nogle gange, og der, hvor jeg hopper i, det er bare sådan et gratis offentligt sted. Og der er ikke nogen sauna, så det der, man kan godt have kolde fingre et stykke tid efter. Nogle timer efter, hvis man når min alder.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Lea Eitbjerg og Augusta Schacken her på et nummer, der hedder 100 år.
1: Mm. Dejlig musik. Og nu har du altså muligheden, altså ikke lige nu, men lige på den anden side af radioavisen, for at vinde et par lækre P4 hygge-nygge supersokker. Helt perfekte, når efterårsrusken sætter ind. Vi kravler ind under tæpperne, finder fjernbetjeningen frem. Måske endda har været ude og vinterbade engang. Der vil de være helt perfekte.
0: Helt koldt til jer. Nå, vi skal nemlig til den store my-my-my-quiz, og det er super simpelt. Vi skal ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din store interesse eller hobby er.
1: Og når vi gør det, så er det jo fordi, vi i DR gerne vil lære dig og jer alle sammen bedre at kende, så I kan få det DR, I fortjener, og som passer til jer. Det er inde på DR-TV, det handler om. Og derfor så quizzer vi og hygger i den store mig, mig, mig-quiz. Og hvis vi ikke gætter det, altså din fritidsinteresse, din hobby, så vinder du sokkerne.
0: Har du lyst til at være med i quizzen, så sender du en sms til 1212. Du begynder med at skrive øst, så laver du mellem om mig, og så uddyber du lige, hvad mig dækker over, altså dit navn og hvor du befinder dig.
1: Ikke noget med at skrive noget om din hobby, fordi det er jo det, vi skal gætte, så ikke noget med nogen kodeord der. Så kan det være, det er dig, vi ringer op på den anden side af radioavisen til en quiz, der handler om dig.
2: Få meget mere dig på dr.dk/mig.
0: Om lidt, der har vi en radioavis til dig.
1: Så øver jeg mig lige.
0: Når jeg er i lykkehjulet.
1: Med vores lykkehjul.
0: Mig-mig-mig-hjul.
1: Det er jo der spørgsmålene, de er. Så den skal lige smøres lidt, kan jeg se.
0: Det er godt.
1: Så er vi i gang.

0: Så er det blevet tid til en radiovis. Klokken er 9.
1: Flere ældre rundt om i landet spørger efterhånden sig selv, om de tør blive gamle i en fattig kommune. Blandt andet på Langeland, hvor politikerne har besluttet at gennemføre store besparelser på ældreområdet. Fremover så vil de ældre for eksempel kun få gjort rent hver fjerde uge, og så lukkes det eneste plejehjem i Lohals på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
2: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det her er virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
1: Det nærmeste andet plejecenter, som Charlotte Pedersens mor kan ende på, ligger 24 km væk. Det er det enige byråd, der står bag budgetaftalen og dermed også lukningen af det her plejecenter. Men det har altså ikke været nogen nem beslutning, lyder det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
3: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
1: Charlotte Pedersen havde selv forestillet sig at flytte til plejecenteret, når hun ikke længere kan tage vare på sig selv. Men nu frygter hun, hvad det er for en alderdom, der venter hende og andre på øen.
2: Jeg kan måske nok finde en eller anden løsning, men hvis man ikke er så ressourcestærk, så er det virkelig et problem, ikke?
1: I dag er der borgermøde i Tullebølle på Langeland om netop kommunens besparelser på ældreområdet. Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd og æg anonymt. Det sker efter, at etisk råd i går anbefalede at droppe den anonyme ordning herhjemme. Men sundhedsminister Ida Auken fra Socialdemokratiet vil ikke love, at det kommer til at ske.
4: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Etisk rådets argument for at afskaffe anonymiteten er først og fremmest, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres donor er. Og ligesom ministeren sagde her, ja, så mener rådet, at det i dag alligevel er næsten umuligt at forblive anonym som donor. Fordi man indirekte kan blive afsløret gennem de DNA-tests, mange tager, og også gennem sociale medier. Og blandt andet derfor, ja, så giver det mening at opdatere loven, mener Venstres sundhedsordfører Christoffer Aagaard Melson.
5: Vi kan jo se rigtig mange eksempler på, at man finder frem til donoren via de her DNA-sider, hvor man kan uploade sin DNA og finde dem på den måde, og så møder både donor og barnet jo hinanden uforberedte.
1: SF, Enhedslisten, Liberal Alliance, Konservative og Danmarksdemokraterne bakker også om at afskaffe anonymiteten. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nete Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov at kende deres donor.
6: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
7: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
8: Tror I også på, at politikerne de har tænkt sig at efterleve de her anbefalinger?
7: Det skal de.
6: jeg håber det.
1: Sagde her Nita Eldrup og Ditte Brix Andersen. I Norge, Sverige, Finland og mange andre lande, der er anonym donation allerede forbudt. Lige nu der er flere tusind soldater i gang med den største hjemmeværnsøvelse i årtier. I sidste uge der opjusterede efterretningstjenesterne deres vurdering af truslen fra Rusland og varslede, at Rusland vil intensivere hybridkrig med hyppigere angreb. Og det er netop den slags, som de mange frivillige soldater øver sig i at håndtere. Det fortæller Joachim Skovgaard Larsen, der er oberstløjtnant i hjemmeværnet og leder den del af øvelsen, der foregår på Esbjerg Havn.
9: Det vi ser heroppe, det er, at nu er blandt andet brandvæsenet ved at ankomme til det her ulykkested, hvor der er sket den her miljøhændelse. Så de rykker ind lige om lidt, og så begynder de at gå i gang med at få overblik over, hvad er det, der er sket hernede. Og så vil vi se situationen udvikle sig her på havnen løbende, og hvor der blandt andet også senere vil komme en brand.
1: Og når det kommer til sabotage og hybridangreb, så er hjemmeværnet helt uundværligt i det danske beredskab. Det forklarer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: De hybride trusler er noget, som primært rammer Danmark og kan ramme hjemlandet på rigtig mange måder. Det kan være i form af anslag mod kritisk infrastruktur, det kan være i form af fornødenheder, som ikke når ud til borgerne, men som skal deles ud, eller nogle borgere, som skal flyttes væk fra faren.
1: Vi har taget hul på oktober, og det bliver sjovest for dem østpå, for her kommer solen til at skinne det meste af dagen. Vest for Storebælt, der må man nyde solen, så længe det varer, for i eftermiddag, ja, der bliver det skyet med regnbyer, der kan være kraftige. Temperatur mellem 16 og 20 grader, så blæser der en svag til frisk vind fra øst.
11: P4 Trafik. Vi har stadigvæk et uheld på Herning Motorvejen. Det er til jer, der kører i vestgående retning, altså mod Silkeborgen. Uheldet er sket kort efter Kalbygård Skov Resteplads, og køen her efter det her uheld, det møder i kort efter Låsby fra kørslen. Der er nu et spor spærret til, og det er det venstre spor, det vil sige, I kan altså godt komme forbi i højre spor. Der er dog trods alt lidt kø til jer igen. Den starter altså ved Låsby, og det er retning mod Silkeborg.
12: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Og det her, det var Foster the People med Pumped Up Kicks.
2: Der bliver ikke noget Ronaldo i parken, og derfor så varmer vi os sammen ved at se, hvad for nogle kendisser vi så i stedet for igennem vores liv har mødt. Og jeg skal da lige lov for, at I har mødt mange forskellige.
1: Jamen altså, bum, bum, bum, David Coverfield, natklub i Moskva i 87, altså, lille hyggesnak og en autograf.
2: Tryllekunstneren, ja. Simpelthen, han forsvandt ikke bare. Peter, han skriver på sms'en også, vi mødte Ralph Lauren og hans hustru Ricky Lauren i deres Ralph Lauren shop på Long Island, New York. Vi talte med dem begge, og de gav os autograf i Rickys bog, som vi lige havde købt. Super søde var de, og efter vi talte med dem, så kørte de væk i deres fine, gule Ferrari, skriver Peter altså. Ja.
1: Pernille skriver, jeg er engang gået ind i Dolly Parton i Stockholm. Der stod en lyshåret dule og en høj italiensk mand for enden af rulletrappen. De flyttede sig overhovedet ikke, så jeg gik ind i hende, den lyshårede, der så viste sig at være Dolly Parton.
2: Det er en blød landing, kan man sige. Ja. Godmorgen i studiet, skriver Yvonne. Jeg har danset med Thomas Evers Poulsen. Altså, prøv lige at tænke og tage en sving om med Mr. Dansemand himself. Altså, jeg var helt oppe at køre. Ja, yeah, skriver Yvonne. Bliv endelig ved med at sende ind, hvem I har mødt i løbet af jeres liv. Kendte mennesker, 12-12 øst mellemrum inden jeres besked. Men det er ikke det eneste, I skal bruge sms'en til, fordi både tirsdag og torsdag i denne tid, der har vi en lille tilbagevendende indslag. En quiz, hvor det er dig og din interesse, der er i centrum.
1: For her i DR vil vi gerne lære dig dine interesser bedre at kende, så du inde på DRTV kan få anbefalet en masse indhold, der passer til dig. Forslag til film og serier og alt muligt andet, som bliver skræddersyet præcis til dig.
2: Ja, for hvis du nu bare er helt tosset med mode, for eksempel, så er det altså bare federe at få tilbudt at se modens mønsterbrydere, eller måske dokumentaren Kampen om Moden, end det er at se Navarones kanoner, eller Fri af Druk, eller et eller andet, der jo ellers kan dukke op, når du klikker dig ind.
1: Ikke fordi der er noget vej med det.
2: Nej.
1: Men det kræver, at vi må lære dig at kende sådan digitalt, og at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til.
2: Der kommer du ind på sådan en side, og hvor du lige hilser og siger hej til Morten og Jan fra Nul Stjerner, eller Sara Bro, eller Stephanie Chiryk, eller hvem vi ellers har af kendte mennesker, som viser dig videre til der, hvor du så kan slå de her anbefalinger til, når du er logget ind med dine DR-brugere.
1: Og det vil vi altså rigtig gerne, at du gør, faktisk for din egen skyld, for så kan vi lære dig bedre at kende, altså dr.dk/mig.
0: Få meget mere dig på dr.dk/mig.
2: Og for ligesom at lave en modpol til alt det her, som vi gerne vil have dig til at gøre, så har vi selvfølgelig også noget til dig. Og vi vil gerne lære dig bedre at kende, og det gør vi i mig-mig-mig-quizzen.
1: Har du lyst til at være med, så send en sms til 1212. Du begynder med at skrive øst, så skriver du mig. Og så skriver du også lige, hvad mig så dækker over, altså dit navn og hvor du befinder dig henne.
2: Ikke noget med at skrive, hvad din hobby er. Vi må kun stille 3 spørgsmål til dig, og de spørgsmål, dem vælger vi ikke engang selv. Der har vi vores lyttehjul her, som jeg efterhånden
1: har fået.
2: Jeg har fået det smurt, så nu er det klar til at køre. Og så skal vi stille dig de 3 spørgsmål, og så må vi se, om vi kan gætte det. Og hvis vi ikke kan, og det plejer vi ikke at kunne, så vinder du altså de her kæmpe bløde lyse P4 hyggesokker.
1: Ja, vi skal lige have dem strikket, men det bliver de også.
2: Ja.
1: Og så skal vi stille. Så vil du have chancen for at være med, så meld ind på sms'en. Du skriver altså mig. Du starter med øst, og så skriver du mig, og så dit navn, og hvor du befinder dig, og sted til 1212. Så kan det være, det er dig, vi ringer til om et øjeblik.

0: bestemmer vores lykkehjul her. 10 felter, 10 forskellige spørgsmål. Jeg skal hilse at sige, at nogle er mere brugbare end andre. Men er du klar, Malene?
1: Det er jeg.
0: Så giver jeg den et ordentligt riv. Dabbe, dabbe, dabbe, dabbe. Se, kan du se, at jeg får den smurt?
2: Er du dygtig? Ja, ja. Masser af smørelse.
0: En af mine spidskompetencer, det er at smøre lykkehjul. Spørgsmålet er, hvad er den største fordom om din interesse og eller dem, der dyrker den?
1: Det er nok, at man er lidt nørdet.
0: Lidt nørdet? Ja, ja, ja. Lidt nørdet. Det noterer vi ned. Ja. Så kører vi en tur mere. Jeg har næsten fået smurt den for godt. Nu se, hvad ender vi på der. Hvilken sang vil du sætte på, hvis du skulle gøre det til musik?
1: Det var da et rigtig godt spørgsmål. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan komme på nogen sang, der sådan lige kunne passe til det.
2: Hverken fugl eller fisk? Eller?
0: Ikke noget med at spark eller noget?
1: Nej,
0: heller ikke. Ej, nu spørger vi om noget, vi ikke må. Nå, så tager vi bare lige, den, der står lige ved siden af. Foregår det under eller over vand?
1: Det foregår over vand.
0: Ja, det tænkte jeg nok. Så er, så er det ikke undervandsboksning.
2: Ej.
0: Vi kører lige den sidste tur.
2: Jeg synes, det er svært, det her. Ja. Nørdet over vand.
0: Og så tager vi den sidste. Det er det dyrere, end din partner bryder sig om?
1: Det kan det godt være nogle gange, ja.
0: Ja, sådan er det jo med hobbyer. Okay, så det er noget, der er sådan lidt nørdet, og det er noget, der foregår over vand, og det er noget, som nogle gange kan være lidt dyrere, end din partner bryder sig om. Det kan jo være mange forskellige ting, det her. Hvor er vi henne, Anja, her?
2: Jamen altså, bum.
0: Altså, garnnøgler kan jo være, og det er lidt nørdet.
2: Men er det nørdet? Det er mere nørkling.
0: Nørkling, jamen, det er rigtigt.
2: End at være nørdet.
0: Ja. Rollespil.
2: Er der noget med noget fluefisk med nogle dyre og et eller andet?
0: Ja,
2: fluefiskeri?
0: Det kunne godt være. Ja.
2: Altså, en nørde.
0: Ja, altså, skal vi gå med fisk? Det foregår jo også oven over vandet, og det kan være rasende dyrt med de der fiskestange og sådan noget, ikke?
2: Det er mit bedste bud.
0: Jamen, den tager vi. Enten den, eller også kørestolsrugby. Hvad siger vi, Malene?
1: Meget langt fra.
0: Nej, er det rigtigt? Nå, hvad er det? Hvad er det rigtigt?
1: Det er smart home.
0: Og nu siger du smart home. Er det sådan noget med sådan nogle lamper, der kan tænde? Og
1: det er lamper, det er alt, hvad der kan gøre smart i dit hjem.
0: Gadgets simpelthen. Hvad gadgets, er det fedeste af alle de der gadgets, som du har fået gjort dit hjem smart med?
1: Det er sjovt, det er der mange, der spørger mig om. Men altså, jeg tænker nok, en af de fedeste ting, jeg har, det er sådan noget med at lade bilen op, så der er nok strøm på den, til når man skal på en eller anden køretur og sørge for, at den er varm, inden man skal afsted her om vinteren, for eksempel.
0: Ja, og det finder den bare helt selv ud af?
1: Fuldstændig.
0: Jamen altså, hvem der bare havde et smart hjem. Desværre, Malene, gættede vi jo ikke din hobby, men heldigvis for dig, for det betyder, at der er verdens blødeste P4 hyggesokker på vej til dig. Så kæmpe tillykke med sokkerne, og tak fordi du vil lege med os.
1: Ja, selv tak.
3: Få meget mere dig på dr.dk/mig.

0: 10. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristennationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det var Calbi med While I Wait, og Mia Thybo, nu er jeg lige spændt på, om der er kommet styr på den trafik, eller er det stadigvæk bøvler?
1: Ja, altså ude på Herning Motorvejen, hvor vi jo altså har haft et uheld, det siger jeg nu i datid, for der er nemlig blevet ryddet op efter det. Det var altså lige omkring Kalbygård Skov Rasteplads i retning mod Silkeborg. Det var et harmonika sammenstød, som simpelthen fik spadet for motorvejen i den retning. Men der er altså fuldstændig ryddet op derude, og der er heller ingen kø til jer længere. Til gengæld så har vi fået en havareret bil ind ad døren, skulle jeg lige til at sige, til jer, der skal mod Herning fra Vejle af, eller fra Vejle kanten, altså det vil sige, hvis I skal ud på Midtjyske Motorvej. Den holder derude i Højerspor, det er altså mellem 6 Tørring og Hærvejen.
0: 70 100 110 er nummeret til trafikken, hvis du ser noget, der kan hjælpe andre trafikanter.
2: Og jeg står af blown away. Altså, Allan skriver til os på sms'en, jeg er blevet fotograferet imellem Tom Cruise og Katie Holmes på deres bryllupsrejse.
0: Ej.
2: Jeg arbejdede på den lystjagt, hvor de tilbragte bryllupsrejsen ved Maldiverne. Jeg snakkede kort med dem i forbindelse med fotograferingen. De ville fotografere sammen med hver enkelt af os 31 besætningsmedlemmer, skriver Allan. Prøv lige at tænke, mand.
0: Ej, kæmpe misundelig.
2: Tom Cruise, tror du, han lige shakede, ligesom i Cocktail?
0: Men jeg skal faktisk ind og se den nye film med ham i morgen, hvor han ser helt vildt mærkeligt. Ja. Det tager vi på den.
2: Sikkert også god.

0: Veronica Maggio fik du her med Mondas Banner. Så er det blevet tid til en omgang østjyske nyheder, fordi klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Billige bybusbilletter i Aarhus kan give færre busser på landet. Det forudser Region Midtjylland, som frygter passagerflugt fra regionens blå busser, når Aarhus byrådet næste år sænker billetprisen til 15 kroner på de gule bybusser.
0: Det siger Per Møller Jensen, der er socialdemokratisk formand for regionens udvalg for regional udvikling.
3: Der kører jo, gule og blå busser rundt mellem hinanden, og det vil sige, så kan vi få et indtægtstab der.
0: I dag koster det f.eks. 44 kroner at køre fra Sabro til Aarhus, uanset om man tager regionens blå bus 114 eller kommunens gule bybus nummer 14.
2: Men med den kommende Aarhus-billet, der kan passagerer fra Sabro næste år spare 29 kroner ved at tage bybussen i stedet for den blå bus.
0: Og det kan koste masser af passagerer for de blå busser, og derfor lægger regionen op til at kræve fuld kompensation af Aarhus Kommune.
2: Og hvis det ikke sker, så vil regionen være nødt til at lave besparelser, siger Per Møller Jensen.
3: Ved eventuelt overveje at nedlægge andre busruter, og det er vi heller ikke glade for, hvis det skulle være tilfældet.
0: Aarhus borgmester Anders Winterskjold siger til os her i DR, at han oplever, at Aarhus Kommune har haft konstruktive drøftelser med regionen, og han er sikker på, at de nok skal finde en løsning.
2: Selvom der i de her dage bliver monteret rødlyskameraer i lyskrydset mellem Edvin Rahrs Vej og Åby Ringvej, så bliver de først klar til at sætte i drift sådan inden udgangen af 2026.
0: Det bekræfter Rigspolitiet i et svar til os her i DR. Der er sket flere dødsulykker i krydset, og kameraerne, der automatisk vil fotografere bilister, der kører over for rødt, kommer altså i drift inden udgangen af året.
2: Rigspolitiet skriver selv, systemet bag rødlyskameraerne forudsætter systemudvikling, og politiets IT-portefølje har i flere år været særdeles udfordret, og politiet har i en længere periode haft vanskeligt ved at igangsætte nye større IT-udviklingsprojekter, skriver de.
0: Og det har haft en lang proces at få rødkørselskamera op i det berygtede kryds, siger rådmand for teknik og miljø Nikolaj Bang fra De Konservative.
4: Vi har presset rigtig meget på Rigspolitiet. Det var jo under valgkampen, at der så endelig kom en minister, som kunne levere på det. Det vi har hørt er, at der har været så mange andre IT-projekter i Rigspolitiet, som er underfinansieret, så man har ikke villet prioritere det her. Det har man så langt om længe gjort. Og det er jo også et udtryk for, at vi har et politi, som er underfinansieret og som er presset på ressourcerne. Og det håber jeg måske også, at den her historie kan være med til at sætte fokus på, fordi det er et problem.
2: Fra i dag kan alle ældre og udsatte østjyder igen blive vaccineret mod influenza og covid-19.
0: Tilbuddet gælder alle borgere over 65, men også de yngre, der er i risiko for et alvorligt sygdomsforløb.
2: Vaccinen kan fås på et regionalt vaccinationscenter i hver kommune her i Region Midtjylland, og derudover har Danske Lægers Vaccinationsservice oprettet vaccinationssteder geografisk fordelt i regionen.
0: Vi får mulighed for lidt sol i dag, men det bliver skyet sidst på eftermiddagen, hvor der kan komme regn, der kan blive ret kraftig.
2: Måske kan du glæde dig over temperaturerne. De kommer til at ligge mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver let til frisk fra øst og sydøst ved kysterne. Ja, der kan den blive op til hård.
1: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.

0: Rasmus Walter og Endeløst. Og næste nummer i playlisten, det er sådan et dejligt her fra Lenny Kravitz. Det er det, der hedder It Ain't Over Till It's Over. Men,
1: det er jo en rigtig sjæler, Anja.
0: Thomas, mærk, du har nogle planer.
1: Ja, fordi lige så lækkert det her nummer er, så må vi jo konstatere, når man kigger på kalenderen, at det er
2: Rocktober.
1: Og derfor, så i stedet for at tage sangen fra Mama Said fra 91, så hopper vi lige 2 år længere frem til en sang, der passer måske den her måned lidt bedre, ikke? Lenny Kravitz, Are You Gonna Go?

0: Egentlig så er det jo sådan lidt drengerøvsagtigt, at I skal høre det der Rock i Oktober, men jeg kan godt lide det, Thomas. Jeg er med dig nu, altså,
1: ja,
0: det her.
1: Heldigvis er der også mange kvinder med god smag, så jeg tror, vi sammen kommer igennem lækre Rocktober, ikke?
0: Ja, her var det Lenny Kravitz med Are You Gonna Go My Way? Nå, det er jo, så jeg er ret overrasket på den gode måde over det, vi fik sat i gang i morges her i radioen.
1: Vi står faktisk og er lidt blown away over, hvor mange kendte, interessante, spændende mennesker, I har mødt derude sådan i det samlede store P4-fællesskab. Hvor er det vildt, altså.
0: Ja, en skriver, jeg har været hjemme hos Jan Hellesø.
1: Ja.
0: Jeg har drukket bajer med Rune Klan.
1: Selvfølgelig.
0: Jeg har haft Johannes Møllehave og Uffe Ellemann som gæster i min taxa, dengang jeg kørte taxa.
1: Åh, spændende køretur.
0: Og så har jeg varmet op for Jakob Haugaard. Møgen for Sønderjylland, skriver altså en lytter. Jeg tænker bare, varmet op for Jakob Haugaard.
1: Ja. Ja, det kan noget, ja. Det vil sige, men det kan det også, det Signe. Hun har oplevet Gry fra Tranbjerg. Jeg rendte i 2006 ind i Oprah Winfrey i New York. Altså, det bliver jo næsten ikke større. Det er jo, altså, hun er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe. Hvor hun var kommet ud fra en bygning, hvor hun var blevet børsnoteret, så der var rigtig mange mennesker og journalister om hende. Men alligevel, så fandt jeg mig pludselig helt tæt på hende, og så sagde jeg, hello Oprah, nice to meet you. Hvortil hun så svarede, thank you. Og Signe skriver på sms'en, ja, det er nok, og det er nok et meget gangbar respons, når man er den, der er verdenskendt af os to. Ja, så et fint thank you, men altså, prøv lige at have talt med Oprah Winfrey.
0: Jamen, kæmpe, kæmpe respekt. Så er der lige Steffen, den skal vi altså også lige have med, som skriver, jeg var tæt på en kollision med en vis herre ved navn Tadej Pogacar, som efter Tour de France-etappen i 21 og podieceremoni kørte og ledte efter sin holdbil ude blandt publikum, som var på vej hjem, altså, inde på. Ja, det er bum. Ja.
1: Prøv lige at tænke lige en kollision der, så han lige kunne tippe af og få en lille skade. Den havde ikke været god. Ej, tæt på. Kom nu.

0: Søren Torpegaard Lund her med Festen stopper aldrig.
1: Og nu til en debat, som har kørt i et stykke tid, og nu er den blevet ekstra aktuel, fordi der er ændrede holdninger på Christiansborg. Det handler om at donere sæd og æg anonymt. Det bør nemlig ikke længere være muligt. Det mener et flertal på 14 ud af 15 af Etisk Råds medlemmer.
0: Ifølge dem bør hensynet til barnet tillægges særlig vægt, da barnet ikke selv har haft mulighed for at tage stilling til, om man synes, at donation er etisk acceptabel.
1: Og det er altså en lettelse for hende, du skal møde nu, Nette Eldrup, der selv er donorbarn. Hun har stævnet staten, fordi hun mener, at det er en menneskerettighed at kende sit biologiske ophav.
0: Og så mener hun, at man rent sundhedsmæssigt er ringere stillet som donorbarn.
2: Når jeg for eksempel er til læge, og jeg bliver spurgt, er der blodpropper, historik af blodpropper i din familie, så må jeg jo sige, det ved jeg ikke, og så må jeg krydse fingre.
0: Og ifølge Etisk Råd, så har mange donorbørn det på samme måde som Nette Eldrup. Og også et flertal af Folketingets partier er enige i anbefalingen.
1: Og det er jo derfor, det er noget, vi taler om i dag. Hos Socialdemokratiet, der er man overordnet positivt stillet, det siger partiets østjysk valgte sundhedsordfører Anders Kühnau. Han understreger dog samtidig, at der altså er mange ting, der stadig skal undersøges.
3: Vi har ikke endelig besluttet os for, om vi går med på anbefalingen. Vi vil gerne kigge det grundigt igennem og tænke os godt om. Der er dilemmaer i det her, men jeg kan klart se nogle fordele i forhold til at afskaffe anonymiteten på den måde, at det gør det mere transparent, gennemskueligt, trygt at modtage donation.
0: Ifølge Etisk Råd, så er anonymitet ved sæddonation nærmest allerede umuligt på grund af ny DNA-teknologi og sociale medier.
1: Ja, det kan godt være, at det er det, men stadigvæk hos Sædbanken Kryos, der advarer man altså om, at det at fjerne muligheden for at donere sæd anonymt, så vil antallet af sæddonorer falde, og det vil samtidig betyde, at prisen per donation vil stige.
0: Og det er et af de mange dilemmaer, som man skal kigge på, siger Anders Kühnau.
3: Hvis det betyder det, så vil det være et tungtvejende argument imod at gennemføre anbefalingerne fra Etisk Råd. Og det er nogle af de overvejelser, vi skal ind i, og det vil jeg gerne have mulighed for at drøfte med mine politiske kollegaer, inden vi tager endestilling.
1: Det handler også om penge. Ikke anonyme donorer er jo ofte dyrere, og derfor så er det også nærliggende at spørge om selve fertilitetsbehandlingen, så også vil gå hen og blive dyrere, hvis nu det her forslag det skulle blive til virkelighed.
0: Og det er Anders Kühnau heller ikke fuldstændig afvisende overfor.
3: Nu er der ikke tale om en meget stor fordyrelse, og jeg tænker, at mange vil vælge alligevel at få børn. Og for mange vil det måske faktisk være endnu vigtigere, at det er trygt og transparent, altså gennemskueligt, hvem er det, der er donoren. Og det er jo de betragtninger, man skal tage med, når man skal lave lovgivning på det her område. Hvis vi skal ændre reglerne, så skal vi selvfølgelig også kigge på det.
1: Ja, det er jo Etisk Råd, der har haft de her tanker og indstillinger. Og de mener altså ikke, at ophævelsen af anonym sæddonation bør være med tilbagevirkende kraft. Det er op til politikerne på Christiansborg at tage stilling til, om reglerne på området skal ændres.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Jeg tænker altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: We could dance, we could dance.
1: Miles Smith og Nice to Meet You, som egentlig passer meget godt ind i det, vi har snakket om her til morgen, nemlig kendte, man har mødt. Og for eksempel er der en, der skriver, jeg har serveret øl og champagne for Richard Branson, da jeg arbejdede i England, og så har jeg helt på Prince backstage i boksen. Ej, det gad jeg godt også. Ja,
2: skulle man have sagt, g'day, Mr. Simple, eller hvad det nu er. Nå, Malene skriver, dengang i 90'erne, da Tim og Gordon var store, der mødte jeg dem tilfældigvis på hovedbanegården. Lille teenage mig blev en smule starstruck. Hvor du være, Malene? Jeg tror sgu, at de siger sådan... Jeg tror sgu, hun bliver glad for det i længden, du. Jeg ved ikke, om det passer.
1: Og tusind tak for alle sms'erne her til morgen og det gode humør.

0: Ham gad jeg også godt have mødt, altså David Bowie. Det kan med Let's Dance.
1: Formiddag på 4'eren er klar lige om lidt, og det handler også lidt om kendte, hvem der faktisk skal vælge kendte skuespillere. Altså, når der er film og tv-serier, og rollerne skal besættes, så er det caster Anja Philip, der står for at vælge, hvem det er, der skal være med.
0: Mm, og hvordan gør hun det? Mm. Hvordan finder hun de helt rigtige mennesker til rollerne? Og hvad kræver det at være en god caster? Det er lige efter radiovisen, og i dag er det også comeback til comeback-quizzen hos... Formiddag på 4'eren.
1: Det bliver en kæmpe fest.
0: Yes, her er det Thomas og Anja. Vi siger tak for nu. God torsdag.
1: Hej.

0: Så er der radiovis. Klokken er 10.
1: Flere partier på Christiansborg melder sig nu klar til at fjerne muligheden for at donere sæd eller æg anonymt. Det sker efter, at Etisk Råd har anbefalet at droppe den anonyme ordning. Sundhedsminister Ida Auken vil dog ikke love, at det kommer til at ske.
2: Jeg har ikke taget stilling endnu. Jeg synes, det er nogle spændende anbefalinger, og også interessant, at der kommer så bred en anbefaling. Og man må også sige, at tiden er jo der, hvor altså, findes der overhovedet anonym donation.
1: Etisk Råds argument for at afskaffe anonymiteten er, at mange donorbørn gerne vil vide, hvem deres forældre er. Og Råd mener altså også, ligesom ministeren, at det er meget svært at forblive anonym på grund af sociale medier og DNA-test. Og selvom en ny lov ikke vil være med tilbagevirkende kraft, så håber Nette Eldrup og Ditte Brix Andersen, der begge er donorbørn, at andre fremover får lov til at kende deres donor.
3: Det er jo ikke nyt, at vi taler om, hvorvidt der skal være kun tilladt åben donor eller ej. Så det er på tide.
4: Jeg bliver så altså virkelig håbefuld for de børn og menneskers vegne, som kommer ud af den her industri, hvis man kan se det sådan.
1: Sædbanken Kryos advarer om, at der vil komme færre donorer, hvis man ikke længere kan være anonym. Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, bliver det uden Cristiano Ronaldo på banen. Den portugisiske stjerne har forladt landsholdslejren og rejst til Madrid. Og det sker angiveligt, fordi han er utilfreds med, for anden kamp i træk har udsigt til at starte på udskiftningsbænken. Den danske landstræner Brian Riemer er ikke i tvivl om, at der er en markant forskel på Portugal med og uden Ronaldo.
5: Så tror jeg, at folk har en tendens til at undervurdere hans betydning for det her portugiske landshold. Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
1: Lød det fra landstræneren, inden nyheden om, at Ronaldo var rejst hjem, kom ud. Det er dog ikke sikkert, at Danmark får lettere ved at slå Portugal uden Ronaldo, vurderer DR's fodboldkommentator Andreas Kravl.
6: Tværtimod, så tror jeg måske, at der er enkelte i hvert fald af de portugisiske spillere, der føler, at der er sådan en stor skygge, der er forsvundet, og de måske kan spille lidt mere frit.
1: Og kampen spilles 20:45 i aften og kan høres i DR Lyd på P4 og ses på TV2. En mand og en kvinde er blevet dømt for hæleri af Pokémon-kort for over 132.000 kroner. Det fortæller anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi. Kvinden blev samtidig dømt for at have udsat en butik i Ringsted for bedrageri. De blev idømt henholdsvis 60 dages og 4 måneders betinget fængsel. Pokémon-kort er de seneste år eksploderet i værdi, og derfor har kriminelle altså også fået øjnene op for de her japanske samlekort. Øst for Storebælt kommer der en del sol. Vest for bliver det efterhånden mere skyde, og der kommer regn vestfra. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen var med Michael Olesen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.
7: Du lytter
8: til formiddag.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er blevet torsdag.
2: Ja.
1: Lille fredag.
2: Yes.
1: Vi har taget hul på de to bedste timer på hele dagen, og vi har faktisk også taget hul på en helt ny måned.
2: Det er rigtigt, ja.
1: Ja.
2: Det er blevet oktober.
1: Det er blevet oktober.
2: Det betyder, at jeg snart har fødselsdag.
1: Det betyder også, at der er gift ved første blik i aften.
2: Ja, fordi det er jo torsdag. Okay. Og jeg har jo en del af seneste uges afsnit til gode, plus det nye afsnit.
1: Hvad er egentlig det største for dig? Er det, at du snart har fødselsdag, eller at du har så meget godt gift ved første blik tilbage?
2: Det er ikke et spørgsmål.
1: Nej,
2: det er gift ved første blik.
1: Det er jo også i dag, at hjemmeværnet har sat gang i den her kæmpe store øvelse Blåtand.
2: 6.500 hjemmeværnsfolk blev aktiveret, da der gik en alarm på havnen i Esbjerg.
1: Ja,
2: så startede øvelsen.
1: Ja, og den spreder sig ud over Jylland, Fyn og øerne.
2: 4 dage fra nu.
1: Så er det i dag, at Christina fra Nordsjælland overtager sit allerførste hus til hende og en stripper.
2: Det skulle fejres med lagkage til morgenmad.
1: Ja, gud ja.
2: Ja,
1: ej, så
2: kæmpe
1: godt.
2: Vigtig detalje.
1: Det er i aften, Danmark spiller mod Portugal, det er 2045.
2: Ja, det skal jeg se efter, at jeg har streamet GIF første blik.
1: Det er jeg bare slet ikke i tvivl om, at du skal, Mads. Så er Signe faktisk begyndt i sit nye job her til morgen.
2: Jeg håber, at Signe er kommet godt i gang.
1: Det håber jeg også. Og så har vi lige en opser. En husker
2: det
1: til Henrik.
2: En enorm vigtig husker.
1: Henrik, husk at købe de der blomster til din kone, der har fødselsdag i dag.
2: Ja, hun bliver 58.
1: Ja.
2: Husk det, Henrik.
1: Husk det.
2: Du for
1: se, man. Skulle ikke glemme det. Som sagt, så bliver det dagens to bedste timer. Ikke mindst fordi, vi har skønt besøg af en af Danmarks dygtigste og derfor også mest brugte castere til film og tv. God formiddag, Anja Philip.
3: God formiddag, Louise.
1: Hvor er det dejligt, du vil være her.
3: Selvfølgelig.
2: Anja, er du i gang med noget spændende, altså castingmæssigt for tiden?
3: Ja, det synes jeg. Absolut, det er. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige noget om det.
2: Men... Ej gud, hvor lyder det spændende.
1: Okay.
3: Bare det.
1: Film, serie.
3: Ja, jeg kan sige, det er en stor skandinavisk tv-serie.
2: Nå.
1: Det lyder spændende.
3: Og det har jeg aldrig prøvet før.
2: Nej.
3: Og det er ligesom, jeg synes, at mig og den svenske caster og den norske caster, vi står sådan på skuldrene af Kalmarunionen.
1: Nej,
3: ja.
2: Kan I godt blive enige, når I sidder sådan tre dygtige caster på tværs af Skandinavien sammen, og skal blive enige om, hvilke skuespillere, der passer lige præcis til de roller, I sidder med?
3: Jamen, ja, det synes jeg godt, vi kan, men det fede er jo, at vi er eksperter på hver vores land.
2: Okay.
3: Så jeg tager mig af Danmark, og Yngvild tager sig af Norge, Pauline tager sig af Sverige.
1: Men bliver der sådan lidt en kamp? Kampen om, er det Danmark, Norge eller Sverige, der skal have hovedrollen?
3: Altså, der er jo nogle virkelig dygtige skuespillere, der kan brillere på flere sprog. Dem kan vi måske internt battle lidt om, men ellers ikke.
1: Spændende, spændende.
2: Ej, hvor lyder det spændende.
3: Ja.
1: Kæmpe velkommen til dig, Anja. Vi glæder os til at dykke meget mere ned i dit spændende job.
3: Tusind tak.
1: Og også kæmpe velkommen indenfor til alle jer andre.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: bedste bog, du har læst?
1: Ja, det er Harry Potter.
0: Okay. Har du læst det andet?
1: Ja, det er, hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
0: Hvad er det for en byttecentral?
1: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder.
2: Det er lyd fra filmen Nøjsomheden, en film, som vores gæst den her formiddag, Caster Anja Philip, har været med til at finde skuespillere til. Den kan du se i biografen lige nu. Det kan du også med filmen Dobbeltfejl, som Anja også har været med til at finde skuespillere til. Lige så vel som hun har været med til at kaste til seriesucceser som Borgen, Kloven, Carmen Køllers og Anja Philip. Eller Anja Pihl, undskyld. Der er så mange Anja'er her. Anja Philip, hvad skal man kunne for at være en rigtig god caster?
3: Jeg tror, man skal først og fremmest være helt vild med historier, og helt vild med at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker? Altså, hvem er de her? Og så skal man, det skal man have en nysgerrighed på. Og så skal man være helt ellevild med at arbejde sammen med skuespillere. Så skuespilfaget skal man virkelig kampe elske, tror jeg. Og så skal man have en skidegod intuition, og være god til at skabe et trygt og undersøgende arbejdsrum, når de søde skuespillere kommer velforberedt og er også nervøse, når de dukker op til en casting, så synes jeg, det er vigtigt, at vi som caster kan lave et dejligt arbejdsrum.
4: Den der intuition, du nævner, altså den der mavefornemmelse, hvordan følger du den? Altså, fordi det kan jo nogle gange lyde sådan nemmere sagt end gjort. Altså, når du mærker det i maven, ved du så er den der?
3: Nej, det ved jeg ikke, for det er jo ikke mig, der bestemmer det, men det er selvfølgelig mig, der starter med at læse et manuskript, og så er det jo min intuition, der er på arbejde i, hvorfor jeg synes den ene, og hvorfor jeg synes den anden. Og jo længere tid jeg har lavet det her, jo dygtigere er jeg blevet til at stole på min intuition. Og det er jo skide sjovt at stole på det, og ikke være så nervøs over, hvad andre skulle tænke om hvad jeg synes om noget.
2: Det der med at kunne finde den rigtige skuespiller til lige præcis en bestemt rolle, hvorfor er det så vigtig en ting, Anja, at man ikke bare sådan kan, du ved, fra et eller andet katalog, bare plukke hvem som helst og så tænke, hun kan nok spille det her?
3: Ej, jamen Mads, prøv at forestille dig. Altså, du læser en bog, som du synes er helt fantastisk, og så er det dit arbejde at skulle finde ud af, hvem er de her mennesker? Hvem er det? Ja. Og hvis det er Ulla, der spiller Camilla-rollen, så er det ligesom, så er det en følelse, eller et udtryk, den film vil have. Og hvis det er Susette, så er det en helt anden film. Så hele den der fantastiske undersøgelse af, hvad er det for en film, der skal laves? Hvad er det, instruktøren leder efter? Eller en tv-serie? Eller, altså hele det der, den undersøgelse, den bliver simpelthen... Den bliver aldrig træt af.
2: Kan man sammenligne det, Anja, med det der med, når vi andre sidder og læser en bog og danner billeder ind i hovedet af, hvordan nogle af karaktererne er? Er det lidt den samme måde, der gør sig gældende her, når du sidder med et manuskript?
3: Fuldstændig, ja. Det er helt det samme, synes jeg.
2: Så i virkeligheden til de film, du var med til at kaste,

helt frem til klokken 11 om lidt. Der skal vi tale om, hvordan du egentlig blev caster, fordi det er jo ikke sådan en uddannelse, man lige hiver ned fra hylden. Det taler vi om efter lidt musik her. Får på George Michael, Too Funky hedder den.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-vært og foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det. Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR-lyd. Wow.

0: Allerede som 12-årig, der vidste vores gæst, Anja Philip, at hun gerne ville være caster. Og i dag så hun så castet skuespillere til utallige film som Konge, Kabale, Kvinde i Buret, Lykkeper og Vejen hjem.
1: Anja, som 12-årig, der tror jeg, at min sådan fantasi rakte til sådan noget som frisør, sangerinde, skuespiller, måske lærer, sygeplejerske. Hvordan i alverden finder du på som 12-årig at tænke, nej, jeg vil være caster?
2: Jamen, det gjorde jeg, fordi at min vidunderlige papmor, hun arbejdede på Danmarks Radio som instruktørassistent, og så, når de castede børn på DR, så brugte hun mig som medspiller over for de børn, de skulle caste. For dengang fandtes der egentlig kun caster, som castede børn, og det var Jette Termann, der castede børn. Men så blev jeg brugt til det, jeg var overhovedet ikke interesseret i på det tidspunkt som 12-årig, at være skuespiller. Men det der med, at det var forskelligt alt efter, hvem det var, der ligesom kom ind ad døren til de der castinger, var jeg helt vild med.
0: Der gik jo så en del år, Anja, før du sådan kom ind i branchen. Altså, hvordan fandt du så ligesom vej til, og så ende med, at det der casting ligesom blev din levevej?
2: Jamen, jeg var bare super heldig. Jeg arbejdede i en tøjbutik, ham, der havde den tøjbutik, han var kæreste med Rikke Møller. Og Rikke Møller, hun havde United Casting sammen med Tine Sætter Lassen. Og så sagde jeg til hende, at hvis hun nogensinde havde brug for en assistent eller en til at hjælpe med noget, så skulle hun bare sige til, fordi det var virkelig det, jeg drømte om. Og så sagde hun, gud, ej, mener du det? Vi har simpelthen så skide travlt. Har du lyst til at kaste til en Fætter BR-reklame?
1: Ja!
2: Og så, altså det er nærmest det fedeste job, jeg nogensinde har fået.
0: Er det rigtigt?
2: Jeg tænkte, det er løgn, om jeg har lyst til at kaste til en Fætter BR. Ja, det kan du kraftarmband på. Og så lavede jeg et firma fra den ene dag til den anden, og så arbejdede jeg sammen med Rikke og Tine i 5-6 år, så dem skylder jeg jo altså alt. Det var jo min uddannelse, kan man sige.
1: Okay, fortæl lige om det der super fede Fætter BR-reklame. Hvorfor var det så fedt?
2: Jamen, fordi det var jo det, jeg ville. Så jeg havde selvfølgelig haft nogle andre jobs, men jeg vidste ligesom, at det der casting, det var det havde jeg virkelig lyst til at prøve af. Og så var de jo totalt etableret. De castede til alt muligt. Jeg havde styrtende travlt og havde et kæmpe arkiv. Så jeg kom jo bare svingende ind for højre, og jeg kunne spørge dem om alt, og har lært alt af dem. Altså.
0: Fik du lige lidt tid til at forberede dig til din første casting, Anja?
2: Det kan jeg sgu ikke huske. Jeg tror måske, jeg lige var med Rikke eller Tine inden, og lige se, hvad de gjorde og sådan noget. Ikke? Men det var ret meget bare at hoppe ud i det.
1: Og den der Fætter BR-reklame, ja.
0: Hvor god blev den?
1: God?
2: Den blev skidegod. Ja, jeg kan huske moren, hun hed Majlil. Hende var
1: Majlil?
2: Ja, Majlil Skov hed hun.
0: Nå, vi skal på jagt efter den der Fætter BR-reklame. Kan være ud på det store internet.
2: Så meget, ja, meget vigtigt.
1: På den anden side af de regionale nyheder, der skal vi dykke endnu mere ned i dit arbejde, Anja. Og sådan blive klogere på, hvordan er det egentlig lige præcis, du gør, når du skal finde den helt rette til en film eller tv-serie.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4 klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: For en måned siden forsøgte indbyggere i Øster Tørslev på Facebook med en video at bejle til en ny købmand, der skulle drive den nye købmandsbutik, og nu er det faktisk lykkedes. Det er 48-årige Thomas Dalsgaard, der endte som bedste match, og det er et match, som Asta Fredslund Poppe, der er medlem i foreningen, som står bag genopstandelsen af butikken, hun er rigtig godt tilfreds med.
3: Det er blandt andet det her med, at det skulle være en, der havde styr på købmandskabet, men så var det også, at det skulle være en, som havde lyst til at være en del af det her stærke fællesskab, som er herude i byen. Og der er vi helt sikre på, at Thomas opfylder de krav.
2: Det er fødevarekoncernen Dagrofa, der har stået for at ansætte Thomas, og salgschef Martin Korsholm fortæller, at der har været flere ansøgere end normalt til stillingen, og det kan videoen samt et støttende lokalsamfund have haft stor indflydelse på, tror Asta Fredslund Poppe.
3: Den har i hvert fald været med til at skabe noget opmærksomhed omkring derude, fordi der er den her kæmpe store opbakning, at vi handler på tingene herude, fordi vi kunne godt tænke os, at det skal lykkes. Som om præcis videoen har gjort noget, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tænker, at den har været med i det hele billedet til at vise det her med, hvor meget vi vil det, og den opbakning, der er til det herude.
2: Den gamle købmandsbutik gik konkurs tilbage i april. Mange måtte gå forgæves, da billetterne til Royal Run i Silkeborg blev sat til salg, men Royal Run de forsvarer altså alligevel billetsystemet, det skriver Midtjyllands Avis. Kort efter middag onsdag var der udsolgt til løbet, som blev afholdt den 17. maj næste år. Flere har efterfølgende ifølge avisen været frustreret over billetsystemet. Blandt andet så gik undring på, hvorfor det er muligt, at en person kan købe hele 10 startnumre, da man på den måde kan risikere hamstring. Her der siger Royal Run dog til avisen, at man faktisk har skåret ned på antal billetter per person, da man sidste år kunne købe op til 15. Og fra i morgen, der kan man prøve at købe billetter via Royal Runs eget videre salg. Så skal vi kigge på vejret. Der er mulighed for sol her først på dagen, men ellers så ser det skyet ud efter eftermiddag af. Temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra øst.

0: Louise og Mads.
1: Vi skal passe meget på, at det her land, som engang var kendt for sin tolerance, frihed og den skandinaviske velfærdsmodel, ikke ender med at lukke sig om sig selv og blive en lille selvtilstrækkelig nation. Det vil jeg være meget opmærksom på.
2: Ja, man er jo ikke i tvivl om, at det er Sisse Babette Knudsen, a.k.a. Birgitte Nyborg fra Borgen, som er castet af dig, Anja Philip. Altså, det var dig, der var med til at udvælge Sisse Babette i rollen som Birgitte Nyborg, og du har castet også til langt fra Las Vegas, Kastanjemanden og Klovn. Og nu skal vi lige helt ind i maskinrummet, helt tæt på dit arbejde.
3: Anja, når du bliver kontaktet af en instruktør, som gerne vil have hjælp til at finde de rigtige skuespillere, så fortalte du, at du får et manuskript, du læser manuskriptet. Hvad gør du så ligesom derfra i jagten på at finde de skuespillere, der sidenhen skal besætte rollerne?
4: Så går jeg i gang med at kigge i blandt andet det vidunderlige skuespillerforbund, hvor alle skuespillere er etableret, og kigger i vores arkiv og tænker, så det knager og brager, når jeg går i Netto, når jeg lægger mig på puden om aftenen. Så det er jo ligesom sådan en proces, der bliver sat i gang, hvor at man godt kan være ikke så til stede for andre mennesker, fordi nu har man det i knolden. Og så vælger jeg nogen ud, som jeg glæder mig til at vise til instruktøren og måske også producenten og manuskriptforfatteren, og så mødes vi, og så kan jeg egentlig bedst lige ikke at vide, hvad de har tænkt, men ligesom komme til det møde, eller de kommer op til mig, og så fremlægger jeg.
2: Og hvorfor er det vigtigt for dig ikke at vide, hvad de på forhånd har tænkt?
4: Jeg synes bare, det er sjovest.
2: Ja, okay.
4: Altså, jeg synes bare, det gør mig friere, at jeg ikke ved, at de havde forestillet sig, at det var en eller anden Jakob Sedergren, der skulle spille ham. Og så læser jeg det, og så har jeg også tænkt Jakob Sedergren. Jeg har også tænkt alle mulige andre. Og så er det jo ligesom en gigantisk, jeg ved ikke, om man kan sige salgstale, men så sidder vi caster jo ligesom og forklare, hvorfor har jeg tænkt ham og ham og ham og ham, og hvorfor har jeg tænkt hende og hende og hende og hende. Så til at starte med, så er der ikke noget kemikasting, altså at man nødvendigvis tænker, hvad hvis det var ham sammen med hende, så starter jeg i hvert fald, kan jeg jo kun tale for mig selv, men ligesom med en karakter af gangen, og så tager man sammensætning af dem i Volte 2.
2: Altså, så det er en lang proces.
4: Super lang proces.
2: Hvor lang tid tager det?
4: Det ved jeg ikke. Det er klart, hvis vi taler Kampenkøllers, det her har jeg været på, det er et vidunderligt projekt i 5 år, fra start til slut. Så det er jo en proces, noget andet er en spillefilm. Så hvor lang tid tager det, det ved jeg ikke. Det kommer også an på, hvornår instruktøren er tilfreds, og synes, at nu har vi fundet det, som instruktøren leder efter. Så det kan jo tage lang tid.
2: Kan der komme ændringer helt til sidst? Kan man lige pludselig være sådan, nej? Det er sgu ikke den rigtige. Nej, vi skal lige have fundet en anden til rollen som Ulla.
4: Ja, det kan man godt. Det sker absolut. Ikke så tit heldigvis. Det er selvfølgelig lidt hårdt. Eller det kan være, at man har castet i lang tid. Altså, nu siger jeg 4 måneder, 5 måneder, et eller andet. Og så er personen valgt, og så sker der et eller andet i den persons liv, der gør, det kan være at blive gravid, få tilbudt et eller andet kæmpe. Så man skal ligesom så lave øvelsen, der hedder, okay, vi leger, at Danica ikke findes, så nu skal vi finde en anden. Altså, det er jo ikke det sjoveste, men det bliver man jo nødt til at sige, okay, så lader vi, hun ikke eksisterede, og vi skal finde en ny. Så jeg var jo absolut, og der er selvfølgelig stor forskel på, om det er etableret skuespiller, eller om man skal ud til for eksempel i dobbeltfejl, hvor det også er at skulle finde 3 drenge, der også skal kunne spille tennis og sådan noget. Så der er jo mange forskellige indgangsvinkler, men summa summarum er, at det er jo det samme at finde dem, der passer til karaktererne til historien.
3: Det er perfekt, Anja, som du ligesom tager hul på det næste, vi skal snakke om, nemlig det her med at både kunne kaste sådan helt almindelige, ukendte skuespillere, mennesker, drenge, piger til forskellige roller, men måske også det her med at gå på jagt efter skuespillere og sætte dem i nogle nye kontekster, frem for det, vi altid kender dem for. På den anden side af Malaga, Thomas Helmig.

0: Trine Dyrholm, Nicolai Likås, Sisse Babette Knudsen, Ulrik Thomsen, Sofie Gråbøl. Alle sammen kendte, dygtige, talentfulde skuespillere, som vi jo ofte ser på det store lærred i serier, i biografer osv. Carster, Anja Philip, du er jo stadig med os. Altså, Anja, det er jo ikke noget problem at lave en liste over kendte danske skuespillere, som kan spille med i den næste store hit, film eller tv-succes. Men det der, kan du som caster også godt gå ud og finde sådan noget helt uopdaget rå talent?
1: Ja, det synes jeg da godt, jeg kan. Det er klart, altså nu når du nævner alle de her vidunderlige, meget, meget, meget dygtige mennesker, så er det jo ikke fordi, at jeg lige kan på vej hjem i metroen i dag, lige få øje på en, hvor jeg tænker, jeg tror sgu hende der, hun kan spille lige så fedt som Sisse. Altså, det er jo helt umuligt, men selvfølgelig sker det jo en sjælden gang, at man kaster nogen til mindre roller måske, som man har set et andet sted, eller nogen, der er musiker, eller et eller andet, som man også afprøver. Og så tror jeg, at vi caster, altså, der er jo mange led i sådan en proces til, at en bliver valgt til en rolle, så jeg er ret sikker på, at jeg taler på alle mine kollegaers vegne, at vi jo synes, det er sjovt også at caste nogen til noget, som man ikke lige har set dem spille før, og at det er jeg sikker på, at vi foreslår ret ofte, så det kræver jo også et mod, både fra enten en tv-station eller en instruktør, eller til at se det.
0: Men skal det nødvendigvis være en etableret skuespiller eller sanger? Altså, fordi, kan du også gå ned til din lokale købmand og tænke, du er helt perfekt til den tv-serie, jeg kaster til lige nu. Vi skal bruge en lige præcis som dig.
1: Ja.
0: Okay. Sker det?
1: Ja, det sker. Det sker jo ikke så tit på store roller. Men for eksempel, da jeg castede Klovn, altså der skete det jo hele tiden. Ja. Altså, jeg lige vil sige, halvdelen af dem, der er med i Klovn, i hvert fald i de første sæsoner, som jeg castede, det er altså nogen, jeg også kender privat. Sådan noget, hvor man er sådan, gud, du kunne være helt genial. Musa er min, er jeg i familie med, altså du ved, og derudaf. Så det er jo helt sikkert også noget med at have en fornemmelse for, om folk har et indre legebarn, hvor de, jeg kunne forestille mig, at de ville være gode til at spille skuespil. Mm. Og det gælder jo det samme egentlig med børn og unge mennesker.
2: Er der nogen, der har fejet benene fuldstændig væk under dig på et tidspunkt andet til en casting, og tænkte, wow, det var vildt det der?
1: Altså, der var, det første, jeg kommer i tanke om, når du siger det, det var faktisk en gang, hvor jeg var rigtig bange.
0: Hvorfor?
1: Det var vidunderlige Stephanie Leon, som jeg castede, og hun var måske 16 år. Det var til Bagland.
2: Ja.
1: Med hende og Christoffer Læsø. Og da jeg castede den, altså hun var så vild. Og der var en scene, hvor jeg skulle improvisere sammen med hende. Og jeg var bange. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hun pander mig egentlig om lidt. hun var eddermame vild. Der var helt sikkert mange, men nu det hun var lige den første, jeg kom i tanke om, at det var virkelig sådan en meget heftig, intens oplevelse.
2: Du bliver hængende lidt endnu, Anja. Om lidt så prøver vi at tage en lynrunde, hvor vi kan få spurgt og forhåbentlig få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre om det at være caster.

0: Hvad er det, Thomas er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Vi har stadigvæk besøg af caster Anja Philip, som har været med til at finde de rigtige skuespillere til rollerne som Birgitte Nyborg i Borgen, Ulla Torp i Kongekabale, og så Axel Byvang i Carmen Køller, som vi lige hørte titelsang til her. Et projekt, som du, Anja, var på i 5 år. Vi prøver lige at tage sådan en lynrunde, Anja, hvor vi skyder en masse spørgsmål afsted mod dig, så håber vi, at vi kan få så mange svar, som det overhovedet kan lade sig gøre.
1: Jeg bliver nødt til lige at tilføje, at Birgitte Nyborg, hun var valgt, da jeg kom på projektet, så den ære kan jeg simpelthen ikke tage på mine skuldre.
2: Det havde du ikke behøvet at sige.
0: Jeg har givet dig al ære, Anja. Nå, Anja, det bedste cast til en eller anden rolle, du har været med til at lave, og jeg er godt klar, at du har jo castet til mange ting, men sådan det første, der lige popper op, noget du har castet, hvor du tænker, det var godt ramt, det der.
1: Jamen, så tror jeg, jeg vil sige Marco Ildsø som makrallen i Bullshit.
0: Ja?
1: Ja.
2: Okay. Jamen, det er jo... jeg var på
0: hvad, kunne, hvad kunne han?
1: Jeg ved ikke, der var bare noget med Marco og Marcos menneske og karakteren, der flød sammen, hvor man tænkte, gud, tusind tak, fordi du eksisterer, fordi du gerne vil være skuespiller, fordi det hele løfter sig, når du nu skal spille med krallen.
2: Hvad er den fedeste historie, du har skulle kaste til?
1: Altså, det er jo sådan nogle hardcore spørgsmål.
0: Ja.
1: Altså,
0: sådan
1: det
0: er
1: ved
0: vi.
1: Jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Men hvad, er der en historie, hvor du tænkt, hvor du har siddet og læst manuskript og tænkt, nøj, hvor er det en fed historie?
2: Det er jo som at vælge mellem sine børn.
0: Jamen, det ved jeg godt.
1: Jeg bliver helt blank i
2: knolden. Okay, måske kan du svare på det her. Hvad har været den sværeste opgave?
1: Hvad sagde den, altså? Hvad har været den sværeste opgave? Det aner jeg simpelthen ikke. Jeg tror faktisk, der, hvor det bliver sværest, det er vores samarbejde med mig og instruktøren. Mm. Hvis det er svært, så er det svært.
2: Og er det for eksempel, hvis en instruktør på forhånd et eller andet sted har besluttet sig for dem, jeg vil have Nicolai Likås i hovedrollen, og du så siger, jamen hvad med? Eller prøv at se her.
1: Ja, eller hvor man bare synes, at man synes ikke, historien er så spændende, og man synes også, at de valg, instruktøren tager, man havde set, det skulle gå en anden vej, og man bare, altså, det relationelle i mit arbejde, hvis det er hårdt, så er det virkelig hårdt, så er det sgu ikke sjovt at gå på arbejde, men det har jeg prøvet 2 gange i de 32 år, jeg har arbejdet som caster, så det sker heldigvis meget sjældent.
0: Har du noget, du drømmer om at caste til, Anja?
1: Ja, det skulle da lige være, hvis Paul Thomas Andersen han ringede og spurgte, om jeg ville kaste hans næste film.
2: Ja, så kan du godt den
0: dag.
1: Det kunne jeg godt, ja.
2: Kan du sidde og se en film eller en serie og tænke, nej, hvorfor har de dog valgt ham eller hende til den rolle? Det dur jo ikke, det her.
1: Ja, det kan det måske
2: sådan
1: godt.
2: Sådan lidt arbejdsskadet?
1: Lidt arbejdsskadet, ja. Men jeg synes nu mere... Altså, jeg prøver ligesom... Jeg går i teateret virkelig, virkelig tit, og jeg prøver at se alt, hvad der bliver produceret, for at holde mig ajour med, hvad der foregår. Så det er mere noget med at kigge på skuespillernes arbejde, end at jeg sådan sidder og tænker, det havde jeg sgu gjort anderledes. Eller det. Så jeg synes altid, det er dejligt egentlig at se skuespillers arbejde, mere end at jeg tænker, at det var da helt forkert. Jeg har måske tænkt det en gang eller to, men...
2: Anja Philip, tusind tak for besøget den her formiddag, og tak for at lukke os ind i dit job.
1: Altså, tak, fordi I er nysgerrige på vores arbejde som caster. Det er jeg da virkelig glad for.
0: Og Anja, virkelig stor fornøjelse med det videre arbejde med den der store skandinaviske, meget, meget hemmelige ting, som du sidder med. Det glæder vi altså så meget til at få lov til at se på et tidspunkt.
1: Dejligt.
2: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde.

0: Det milde nummer hedder Beholder mit tøj på. Nu er det tid til en radioavis her på B4. Klokken er 11.
1: Fra i dag falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen med ca. 1 krone og 30 øre per liter. Den tyske forbundsdag har nemlig besluttet at sænke afgiften på brændstof resten af året. Og det er dårlige nyheder for de syd- og sønderjyske tankstationer, siger Mik Kær, direktør for olieselskabet Go-On. Ifølge ham er situationen i forvejen svær for tankstationerne nær grænsen.
2: Det gør det jo bare værre, og det begynder jo at være et så højt beløb og en så stor forskel, at det er klart, så begynder det også at give mening for private måske at køre ned over grænsen og tanke.
1: På den tyske side af grænsen er forventningen der også, at mange danskere lader sig friste af de lavere brændstofpriser. Det siger Jakob er marketingsdirektør hos Fleggaard.
3: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
1: Israels præsident Isaac Herzog vil tildele 4 passagerer medaljer for deres heltemod ombord på det fly, der i går måtte nødlande på vej fra Dubai til Israel. 3 passagerer trængte ind i cockpittet og overmandede anden piloten, efter at han havde stukket flyets kaptajn med en kniv, og den fjerde hjalp så den sårede kaptajn. Og ham, der rettede flyet op, er til daglig blikkenslager, og han fortæller, at han bare gjorde, som han havde set på film.
4: Der er faktisk det, der med fagier.
1: Jeg tog piloten i et kvælertag og trak ham væk, og så hiv jeg styrepinden bagud, siger han. Flydata viser, at flyet på kort tid mistede over 5 km højde, inden det steg lidt igen. Og ifølge Søren Sørensen, tidligere F-16-pilot og i dag militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, så er det godt gået af blikkenslageren.
5: Det er en vild historie, når jeg også selv fløjet i SAS i et par år, og når et så stort fly kommer i et kraftigt dyk, så sker der bare ting ombord, som er vilde. Altså ting begynder at ryge rundt i kabinen, passagerer ryger rundt, og den her drinksvogn, så der har virkelig været tumult.
1: Piloten er nu anholdt og efterforskes i Saudi-Arabien, hvor flyet måtte nødlande. Europæerne er blevet så begejstret for at spise skyr og hytteost, at Arla nu investerer næsten 500 millioner kroner i at udvide produktionen af de 2 ting i Tyskland og Sverige. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med 33% i Europa, mens salget af hytteost er vokset med 25%. Og Arlas direktør Peter Tuborg siger, at flere forbrugere efterspørger produkter med højt proteinindhold, som samtidig smager godt og er nemme at bruge i hverdagen. Øst for Storebælt kommer der en del sol, vest for bliver det efterhånden mere skyet, og der kommer også regn. 16-20 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
6: Det her er P4.

0: Og jeg hedder Louise.
1: Jeg hedder Mads. Sådan har jeg aldrig fået den før.
0: Men ved du, hvad vi er?
1: Nej.
0: Vi er vilde med comeback.
1: Ja, øj. Trænger. Jeg lige vil sige, at jinglen trænger til et comeback.
0: Ja.
1: Det burde være den rigtige jingle.
0: Senere den her time, der giver vi en af alle jer, der er samlet på B4 lige nu, muligheden for at gøre comeback.
1: Yes.
0: Smid os en sms til 1212. Du kan også skrive i taleboblen der lyd. Der skal du bare lige huske dit navn og telefonnummer. Men du skal skrive, hvis du kan mærke, jo, jeg trænger skisme dig til et comeback.
1: Og det kan jo være, at alt bare er gået skævt hele dagen. Altså, at du virkelig har fået det forkerte ben ud af sengen, og der var ikke to tokker, der passede sammen, eller at der var kun koldt vand i bruseren, at cyklen var punkteret, at bussen var forsinket. Whatever.
0: Det kan faktisk være hvad som helst. Det er dig, der bestemmer, hvorfor du fortjener et comeback. Du skal selvfølgelig lige kunne forklare det.
1: Præcis.
0: Men det plejer at være en hyggelig måde at lige sådan... få genrejst torsdagen.
1: Vi lover jo altid, at vi giver vedkommende oprejsning.
0: Og en mulepose.
1: Og det skal nemlig også op med en mulepose. Det var lige præcis det, jeg ville sige.
0: Så send os
1: det er win-win.
0: En besked nu. I en sms til 1212, eller via taleboblen i det her lyd. Vi glæder os meget til at høre, hvorfor det lige præcis er dig, der altså den her torsdag formiddag naturligvis skal have et comeback.
1: Selvfølgelig.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: En voldsom sag fra prestigeuniversitetet Cornell University i New York har sat sindene i kog i USA. En kvindelig studerende hævder at have været blevet voldtaget i timevis af 7 medstuderende mænd i 2024. Overgrebet det blev delt, ja nærmest reklameret for i en Snapchat-gruppe, men ingen greb ind eller sagde stop, lyder anklagen blandt andet.
1: Og det har også på sociale medier herhjemme genantændt en debat, hvor nogen siger, ej, de er uskyldige til det modsatte bevis, og andre siger, det her, det er endnu et eksempel på en råden kultur blandt drenge og mænd. Thomas Rydahl, velkommen til.
2: Jo, tak.
1: Du er forfatter, du er debattør, du har lagt et opslag ud på Instagram, der handler om den her sag. Og det skal vi tale meget mere om, hvad der står i det opslag. Men fortæl lige først, Thomas, hvad var det ved den her sag, som bliver kaldt Cornell 7, der fik dig til tasterne?
2: Jamen altså, jeg begyndte at se nyheds... hvad skal man sige, klippene fra i de amerikanske medier, og kunne se, hvad sådan, ligesom, der kom frem om sagen, og tænkte bare, at det var endnu et eksempel på, hvad skal man sige, på den her mandekultur, som både på nogle måder er blevet bedre over årene, men også på mange måder er blevet værre, og det er noget, jeg har skrevet og spekuleret meget over de seneste 10 år, siden jeg selv blev sådan aktiv inden for ligestilling og maskulinitet og feminisme, og så tænkte jeg bare, det her, altså, hvornår gør vi noget, hvornår kigger vi os selv i øjnene?
0: Hvad er det for nogle følelser, den her sag, den har fået frem i dig, Thomas?
2: Jamen, altså selvfølgelig, altså sorg og vrede over den oplevelse, som den unge kvinde har haft, og lignende ofre, som der har været så mange af i medierne de senere år, historier, forfærdelige historier, men så også på det helt personlige plan selvfølgelig en uro over min egen søn på 7. Hvad er det for et drengeliv, han går ind i, og hvad er det for noget for et liv, mine to døtre, min store pige på 24 og min lille bitte datter på 3 år, hvad er det for en verden, de skal ud og opleve? Det gør mig selvfølgelig helt personligt også ked af det og nervøs.
1: Ja, fordi man kan jo sige, det er jo heldigvis ikke sket i Danmark, det er i USA, men hvorfor synes du, at en sag fra et universitetsmiljø i USA alligevel bør få os til at stoppe op og tænke over den måde, vi opdrager vores drenge på?
2: Ja, altså dels er det jo en meget spektakulær sag, også i USA, men jeg synes bare heller ikke, at vi kan feje den til side og sige, at nu siger jeg bare, at amerikanerne er nogle skøre nogen. Altså jeg synes, der er ligesom der er noget i den her tendens, vi ser, som vi også ser herhjemme med nogle andre sager, måske mindre sager, men og mindre spektakulære sager, men jeg ser det lige så meget herhjemme i alt fra, hvad jeg hører min store datter fortælle om, altså fra det københavnske natteliv, hvad hun bliver udsat for, og kvinder generelt bliver udsat for herhjemme. Så jeg er ikke fortrøstningsfuld, fordi vi bor i trygge lille Danmark. Tværtimod, så synes jeg, vi har en kæmpe forpligtelse til at bidrag til en reformation af den her mandekultur, som jeg føler er kommet, ligesom har haft sin tid, og nu må vi må finde en ny måde at være sammen på som mænd og som mennesker.
0: Og det er lige præcis det, vi taler videre om på den anden side af Wicked Game med Chris Isaak, nemlig hvad du, Thomas, mener, at forældre til drengebørn, vi kan lære af sådan en sag her.

0: fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide nej.
9: Nu på DRTV.

0: Thomas Rydahl er med os, forfatter og debattør. Vi taler om sagen, der er kendt, eller blevet kendt under navnet Cornell 7, som lige nu fylder rigtig meget på sociale medier. Det er en sag om en kvindelig studerende, der anklager 7 af sine medstuderende på eliteuniversitetet Cornell i New York, for nogle år siden at have udsat hende for en gruppevoldtægt gennem flere timer. Overgrebet blev delt i en Snapchat-gruppe blandt mændenes venner, der ligefrem blev opfordret til at komme forbi og deltage, men ingen greb ind. Ingen sagde stop, selvom mange altså vidste, hvad der foregik.
1: Thomas, du mener, at den her sag den bør få os til at stoppe op og ændre noget. Du skriver på Instagram, at du synes, det her det bør være et wake-up call

0: til alle os, ligesom mig selv, der opdrager drenge. Hvad er det, du mener? Ja.
1: Jamen altså, ja, det er nok lidt... altså, jeg føler ikke, vi er i afdelingen for tips og tricks og sådan noget, vi lige kan fikse i en fart. Altså, jeg tror nok, vi skal gribe lidt dybere i værktøjskassen, og i virkeligheden, så tror jeg, det er allervigtigst, at vi som forældre og som fædre, at vi begynder, vi starter med os selv og bliver bedre til at... om tale om, hvordan vi har det, tale med hinanden om, hvordan vi har det som mænd, og begynde at udvikle et sprog for at, hvad skal man sige, at være mænd sammen. Sådan så, at når man står i en situation, som er svær, så er det ikke allerførste gang, man ligesom skal råbe højt om, hvordan man har det med det, der foregår.
2: Så handler det her for dig lige så meget om, at man kan sige, at det er 7 unge amerikanske mænd, der nu er anklaget for den her gruppevoldtægt. Men retter du lige så meget fokus på den Snapchat-gruppe af 50 unge mænd, som jo ikke greb ind, som ikke gjorde noget? Altså, det er lige så meget det handler om for dig?
1: Jamen, altså, det er så vild en sag, den her. Altså, den der Snapchat-gruppe er jo bare, den her samtale på steroider på en eller anden måde, at der er så mange mænd, der har kigget med. Men jeg synes, det bare understreger vigtigheden af, at det her er noget strukturelt. Det her er noget systemisk, som er mellem mænd, som vi har set længe. Vi har snakket om Andrew Tate og sådan noget. Vi har ikke endnu et modsvar til alle de her unge, der synes, at han har svaret på meningen med livet. Og jeg synes, det er det, vi leder efter som samfund, det er at erstatte de her, de overskriftsagtige, nemme følelser med, altså, at det er kvindernes skyld, hvis man har det svært osv. Og få lavet en debat, der handler mere om, hvordan vi som mænd kan bruge hinanden bedre, hvordan vi kan tale om, hvordan vi har det indeni, og få flere måder at løse vores problemer på, end bare at blive vrede og lade det gå ud over andre.
0: Du siger, kort sagt. Du siger også, Thomas, at vi er jo gode til at lære vores døtre om at passe på sig selv, og ikke gå alene hjem, og ikke tage imod strings i byen fra fremmede osv. Men hvad er det, vi skal bedre til, eller som vi i hvert fald ikke er gode nok til, at snakke med vores drengebørn om?
1: Jamen for det første, så nytter det ikke noget at sætte sin 15-årige dreng ned foran sig, og så råbe ham ind i hovedet om, hvad han ikke må gøre. Altså det er jo det modsatte, vi skal i gang med her. Det er jo og kigge på vores egen opdragelse, hvad er det, vi har været igennem som mænd for i forhold til, hvorfor vi er, som vi er. Altså, hvad er det for nogle ting, der har skabt os med de ting, vi gør, og det, vi taler om. Den måde, vi taler om kvinder, den måde, vi taler om hinanden på, den måde, vi skal være som mænd. Altså, alle de her normer, vi er omgivet af. Og så være nysgerrig over for vores sønner og vores døtre. Jeg taler med dem om det, der foregår. Sådan, så vi kan, længe inden det bliver aktuelt, kan være i en dialog med dem omkring nogle af de svære ting. For eksempel, når man bliver udsat for gruppepres. Sådan så, at man har øvet sig i det her, og at den dag, hvor det sker på en måde, der, hvis der er noget, der minder om det her, altså forhåbentlig ikke, så kan man sige fra, eller gå hen til en voksen og sige, der foregår noget her, og det er ikke rigtigt, og det vil jeg ikke være en del af. Hvis man ikke tør sige det til de andre, selvfølgelig.
2: Kan du genkende fra dig selv, Thomas, at det kan være enormt svært, måske særligt i den der mandekultur, at være den, der siger, hey, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt det her, eller jeg synes ikke, det er fedt eller sejt?
1: Nå, men altså, jeg ser min egen opvækst spejlet i meget af det her, hvor svært det er at være enten at føle, at man passer ind, eller at kæmpe for at passe ind, og nogle gange føle, at man passer ind, men ikke på de rigtige vilkår osv. Jeg tror, alle drenge, jeg har sådan et billede af, vi starter alle sammen med at være nogle små glade grise, og så ender vi med at være mast ned i sådan en jakkeborg-form, hvor vi har skåret en masse af os selv fra, for at kunne passe ned i den. Og jeg tror ikke på, at det er sundt for os. Jeg tror, vi skal vende os til, at der er mange måder at være maskulin på, hvad mange maskuliniteter, og at vi må godt, der må godt være plads til os som mennesker, og derfra så kan vi begynde at vise mere os selv og tale om, at der er ikke kun én måde at være mand på.
0: Thomas Rydahl, forfatter og debattør, tusind tak for at være med her.
1: Velkommen.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Næste år kan oceanerne se frem til bybusbilletter til kun 15 kroner stykket, men det er ikke alle, der klapper i hænderne. Den såkaldte Aarhusbillet giver nemlig problemer for Region Midtjylland, der står for de blå busser på tværs af kommunegrænserne. Det siger SF's regionsrådsmedlem Jakob Fuglsang Andersen.
3: Hvis der nu er nogen, der vælger, forhåbentlig vælger de billige bybusser, fordi at de er billigere end regionsbusserne, som er de blå, så kan vi stå med nogle store indtægtsmangler, fordi vi får færre passagerer. Og det kan i sidste ende måske gøre, sådan at vi bliver nødt til at spare på vores service, hvilket vil være virkelig ærgerligt for dem, der bor i resten af regionen.
2: For regionen har nemlig ikke selv mulighed for at sænke prisen på de blå busser for at kunne konkurrere med 15-kroners billetten, siger Jakob Fuglsang Andersen.
3: Vi får et ret lukket budget til, hvor mange penge vi må bruge på offentlig transport, og der har vi simpelthen ikke penge til det, så hvis vi skulle gøre det, så bliver vi nødt til at skære meget ned på offentlig transport. Jeg synes, det er vigtigere, at der kommer en bus, i stedet for, om den er et par kroner billigere, selvom jeg synes, det er en god idé.
2: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold siger til DR, at han oplever, at Aarhus Kommune har haft konstruktive drøftelser med regionen, og han er sikker på, at de nok skal finde en løsning. Samsø Kommunes budget for næste år, det er nu på plads. En enig kommunalbestyrelse står nemlig bag aftalen, som endelig bliver vedtaget den 6. oktober. Det skriver kommunen i dag i en pressemeddelelse. Kommunens økonomi er stadig presset, og derfor så rummer budgettet både nye penge og besparelser. Der bliver blandt andet sat penge af til ældreområdet, en kommunal musikskole, flyvepladse og færgedrift. Samtidig så skal kommunen spare på flere områder, blandt andet drift og nogle serviceafgifter. Og så kigger vi på vejret. Der bliver mulighed for lidt sol her først på dagen, men ellers så bliver det altså en skyet omgang i eftermiddag, hvor der kan komme regn, som kan blive kraftig. Temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra øst. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for

0: dag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kongen dig.
4: Så kører armen.
2: Ja! Come back, quiz! Sådan! Har det været en møgdag? Kom du forkert ud af sengen?
4: Ja.
2: Du opdagede, at du ikke havde mere rugbrød, fordi den, du havde stående, det var muggent. Så du bliver nødt til at gøre noget andet. Du åbner køleskabet. Der er intet at have med på madpakken. Du kommer ind på arbejde, tænker du kan redde det med kantineordning. Så er der svensk pølseret. Du hader svensk pølseret. Det hele ser så sort ud for resten af dagen. Lige indtil du hører, at formiddag på 4'en har comeback-quiz. Og i comeback-quizen, der kan du få genrejsning. Og du kan vinde en mulepose. Hvad behar Louise Dusinski?
4: Jamen, jeg er fuldstændig målløs.
2: Det kunne godt have været min dag, det der.
4: Det kunne så meget have
2: der
4: været
2: din dag. Der er i hvert fald flere ting, der jeg bryder mig nemlig ikke svensk pølseret.
4: Ej, men du har altså nogle outrære holdninger.
2: Ja, ja.
4: Hvad har pølsehorn og svensk pølseret gjort dig?
2: Det er bare det er ikke pølsen. Mig. Ja, det er den kogte pølse, der ikke er mig. Ja.
4: Skriv til os nu. Ja, Mads prøvede at sige det. Trænger du til et comeback? Det var det, Mads.
2: Det var faktisk det, jeg prøvede at sige, bare på en lidt lang
4: måde. Så skriv til os nu i en sms til 1212 eller via talebobnet derlød. Kan du mærke? Du trænger til et comeback, og der kan være alle mulige grunde til det. Det kan være, at du ikke kan lide svensk pølseret, og det er det, der er på menuen.
2: Ja.
4: Det kan også være, at du lige har spildt kaffe ud over hele arbejdscomputeren.
2: Åh, nej. Igen?
4: Og nu skal du ned til service og sige, ups. Det kan også være, at der er lus i børnehaven.
2: Ja.
4: Det er
2: Det kan også være, at du stiger ind i et alent langt forældremøde. Og tænker,
4: ja, eller et eller andet. Teamsmøde,
2: ja,
4: hvor du ikke
2: ja,
4: ved, hvad du skal bidrage med.
2: Ja, ja, præcis. Altså, også svært, at du ved, at du skal i Bilka og handle ind til weekenden, når du bare... Du orker... Du,
4: er det en historie fra dit virkelige liv, Mads Tyrsted?
2: Ja, det afviser jeg heller ikke.
4: Nej. I skal jo holde fødselsdag.
2: Ja.
4: Så det kan jo godt være, at du
2: jamen,
4: lige skal...
2: Jamen, jeg er meget bagud. Ja, altså, udover at jeg bliver nødt til at få set gift for første blik, så har jeg også simpelthen så mange praktiske gøremål, jeg også bliver nødt til at gøre, når jeg kommer hjem i dag.
4: Ved du hvad? Det skal nok gå. Alt lover løser det? Sig, men det bliver bedre med et comeback.
2: Ja, og jeg får jo et comeback, når andre får et comeback.
4: Det gør
2: så på den
4: nemlig,
2: måde kan jeg faktisk
4: måde.
2: Komme godt videre.
4: Så send os endelig en sms til 1212, eller skriv i talebobnet der lyd. Har du brug for et comeback? Hvorfor? Fordi så har vi nemlig forberedt en quiz.
2: Den er god.
4: Ja, det er dig, der lavede den.
2: Jeg har været med.
4: Det er Lise.
2: Ja,
4: det er Lise,
2: jeg har fundet lyd.
4: Vi har givet Lise comeback på comeback-quizzen.
2: Ja, jeg synes, hun har lavet et godt comeback. Og det er i hvert fald et comeback, en comeback-quiz, der giver mulighed for, at man kan få comeback. For spørgsmålet, de er inden for mulighedernes rammer til at kunne svare. For det er alt sammen inden for comeback-genre. Det er noget, der er sket for nylig. Så derfor, hvis man bare har fulgt en lille smule med, så skal man nok klare sig. Og ellers, så gør vi jo, hvad vi kan
4: hinanden.
2: For at hjælpe. Lige præcis.
4: Vi hjælper jo hinanden altid.
2: Vi vil så gerne have folk for at comeback og en mulepose. Ja.
4: Men vi vil altså rigtig gerne høre fra dig, hvorfor er det lige præcis dig, der fortjener at være med i comeback-quizzen lige på den anden side af et musikalsk time-out. Send os en sms. Skriv i talebukken i der lyd.
0: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Kom tilbage til mig. Jeg elsker kondag.
1: Kom back, quiz. Det er jo torsdagens højdepunkt, vi er nået til, Louise, nu i formiddagen på 4'eren. Kom back, quizzen. Vores måde at sige, alle fortjener en ny chance. Alle fortjener oprejsning. Mm. Og der var heldigvis mange, som gerne ville have comeback.
3: Ja, der var blandt andet en, hvis undulat var flået væk.
1: Nej!
3: Jo, og det er jo rasende trist.
1: Ja, det er da skidt.
3: Der var også en af jer, der efter 2 måneders halten, efter et voldsomt cykelstyrt, nu endelig var tilbage på højkanten.
1: Sådan.
3: Men der er jo altså kun plads til en i formiddag på 4'ens comeback-quiz. Sten for Vadum, velkommen i programmet.
4: Tak, tak.
3: Sten, fortæl lige, hvorfor har du brug for et comeback?
4: Ja, det var så i går. Jeg havde lige et projekt inde i Aalborg, hvor jeg skulle male 3 vinduer.
3: Ja.
4: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
1: Det var da fint.
4: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøde på 510 i P.
3: Nej.
1: Du har tabt en 10'er, Sten.
4: Jeg tabte en 10'er plus kørsel.
3: Ej, for Sten, var det en fejl 40, eller tog du chancen, da du parkerede bilen? Eller,
4: altså, ja.
3: Ja.
4: Det er, ja, det er det sidste.
3: Det er det sidste. Det var
4: så ja, det var, den holdt 2,20 meter fra der, hvor den måtte.
3: Nå. Det kostede så lige... Ja, det kostede en 10'er alt i alt.
1: Ja, og plus kørsel. Ja.
3: Det er en dårlig forretning, Sten. Så meget kan jeg
4: da
3: nu.
4: Så trøst jeg, at det ikke var Q-Park, for det er 855.
1: Nå ja. Det er jo sådan set meget godt.
4: Så det er det. Aalborg Kommune er lidt billigere.
1: Ja, men længe leve Aalborg Kommune. Sten, det gode er jo, at dels så er det jo en ny dag, men det giver jo også muligheden for at kunne få et comeback i comeback-quizzen. Vi har 3 spørgsmål. Vi har en mulepose på højkant, udover selvfølgelig at dit comeback, som du får, når du vinder. Og det føler vi os ret sikre på, at du gør. Er du klar til at comeback-quizze, Sten?
4: Ja, klar.
1: Sådan.
0: Spørgsmål 1.
5: Kunne I nogensinde finde på at se sådan en gammel mand som Maja Flot tage en tredje omgang? Eller Michael Sarki, for den sags skyld?
1: Ja, kunne vi egentlig det? Det er jo spørgsmålet. En stor dansk bokser er i hvert fald, måske ifølge rygterne, på vej til at få et comeback i næste måned. Han holder pressemøde senere i dag, og rygterne de går altså på, at han skal bokse mod en ukendt amerikaner i Brøndbyhallen den 28. november. Hvad hedder den danske bokser, der indstillede sin karriere tilbage i 2013, men nu er klar
3: 18.
1: til et comeback? Nej, jeg var inde og kigge. 13?
4: Han
1: bare til sidst 13, men stoppede i 15. Undskyld, Sten.
4: Mikkel Kessler.
1: Sådan!
3: Ja!
1: God start, Sten. Sådan! Man gider godt se ham igen, gør man ikke det?
4: Jo.
1: Godt, Sten.
3: Så, det, er godt.
1: Det er vi fuldstændig enige om.
3: Det siger vi videre til Mikkel.
1: Ja, Sten og jeg, vi vil gerne.
3: Sten er klar. Nå, det er super. Det går jo rasende godt, Sten.
1: Det er en god start.
3: Vi hopper videre i comeback-quizzen.
0: Spørgsmål 2.
3: Vi har sagt farvel til septembersten, fordi nu har årets anden måned efterårs comeback. Det er måneden, hvor vi hellere holder efterårsferie. Vi fejrer Halloween, og det er også den måned, hvor de danske folkeskoler holder skolernes motionsdag. Hvad hedder den måned, der netop er begyndt?
4: Må ikke det er oktober?
3: Sådan! Ej, men du er jo...
1: Jeg kan hurtigt lige gøre
3: stille. Du er bedre til at quizze, end til at parkere det rigtige sted. Det er der i hvert fald helt sikkert.
1: Jeg kan hurtigt lige gøre stillingen op. 2 spørgsmål. 2 rigtige til Sten. Vi er så tæt på dit comeback, Sten. Klar til sidste spørgsmål?
4: Ja.
1: Sådan.
0: Spørgsmål 3.
1: Det er Emma Sehested Høgh, hende spiller vi flittigt på P4, og hun er en blandt 18 musikere, som i den her uge er blevet annonceret til sommerens program på Danmarks største og nok også mest kendte festival. Hvad er det for en festival, der finder sted på Dyrskuepladsen, et sted på Sjælland, og så på den måde jo gør comeback år efter år?
4: Roskilde.
1: Ja! Sådan! Yes! Ej, kan du mærke det, Sten?
4: Ja, jeg har kun mit comeback allerede nu.
1: Ja, kan du mærke det? Sindssyg, mand.
3: Og vil du ud over comebacket, så er der jo også en mulepose på vej til dig.
4: Jo, tak.
3: Så den kan du føjte rundt med, når du skal ud og male vinduer.
4: Jamen, jeg maler også vinduer i dag, men jeg har bare fundet en anden stemmer nu.
1: Det tror jeg egentlig...
3: Har du sat P-skiven?
4: Nej, men det er ude på landet.
1: Nå.
3: Det er meget bedre. Fra nu af, tag kun jobs ude på landet, Sten, fordi det andet...
1: Det er meget nemmere at parkere.
4: Det siger til chefen.
1: Kæmpe tillykke, Sten.
4: Jo, tak.
0: Formiddag
6: på 4'eren.
0: Vi elsker et godt comeback.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi er jo nået til vores fællesmøde.
3: Ja.
2: Efter en torsdag formiddag, hvor vi jo i en time havde selskab af Carsten og Anja Philip.
3: Det var virkelig spændende at få et indblik i et job, vi jo ikke ved så meget om. Vi ser jo kun resultatet.
2: Ja, og vi ser hendes navn i rulleteksterne. Yes. Og det var sjovt, var det vi jo begge to gjort faktisk, da vi så nøjsomheden og var sådan et... Anja Philip, hende. Det er sgu da meget spændende.
3: Og hun har da, været med til at kaste til mange ting, og det har hun virkelig.
2: Fordi det er et navn, altså, man kender,
3: præcis.
2: Men man kender ikke så meget til job. Nej. Jeg bemærkede noget, Mads,
3: da
2: Anja var her.
3: Ja.
2: Du gik sådan, du ville gerne spottes. Du ville gerne sådan lige, hvad tror du, jeg kunne bruges til, Anja?
3: Nå, jamen, det var mig, der havde lavet aftalen med Anja, så tænkte, det var da fint nok, hun lige så, hvordan
2: jeg skulle lige se talentet, det rå talent. Hvad tror du egentlig, du vil egne dig godt til? Sådan, altså, hvilken rolle?
3: Jamen, jeg tror, jeg kunne det hele, men jeg gad godt få lov til at spille ond. Sådan rigtig ond.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
3: Fordi James Bond-skurk, det tror jeg kunne være fedt.
2: Men det er jo også meget unaturligt for dig.
3: Ja,
2: fordi du er jo meget sådan alfaderlig og sød og rar og god. Og
4: faren i min søsters børn.
2: Ja, men ja,
3: det vil jo bare være at tage mit liv-agtigt, bare med flere børn.
2: Det
3: er jo da ikke nogen udfordring i. Jeg skal spille noget, som jeg ikke er normalt.
2: Hvad skulle jeg så spille, hvis jeg skulle spille noget, jeg ikke er normalt?
3: Hvad med, at du afløste Mila Kunis måske? Vi har en kollega, der synes, du ligner hende forfærdelig meget.
2: Ja, det er rigtigt. Og det er jo sådan en, hvor man siger, ok, ja, jeg kan overhovedet ikke se det. Men
3: du kunne også noget Angelina Jolie, Tomb Raider-agtig et eller andet.
2: Okay.
3: Sådan action-heldinde.
2: Ja. Det
3: var
2: har
3: ikke
2: noget? Det er ikke lige faldet mig ind, men...
3: Det kunne jeg godt se for mig.
2: Okay. Det vil jeg gerne.
3: Er det noget, du selv tænker?
2: Nej.
3: Du kan også
2: der er jo lidt rappen skralde, ikke? Nogen vil anbefale mig en stumfilm, tror jeg. Sådan en, du ved. Bum, bum, bum, bum, bum. Hun siger ikke rigtig noget.
3: Nej, jeg kunne da godt se dig give en ordentlig sviner.
2: Ja.
3: Det tror jeg da faktisk godt,
2: sådan du kunne. Sådan Iben Jejle...
3: Ja.
2: Jeg kan godt være med kloven.
3: Ja, det tror jeg.
2: Jeg kunne godt være Kasper Christensens næste kone.
3: Ja, det kunne du sagtens.
2: Det kunne jeg sagtens.
3: Det tror jeg, I kunne få meget sjov ud af.
2: Det tror jeg faktisk også.
3: Det tror jeg virkelig kunne blive sjov. Nå, jamen altså, linjen er åben, hvis der er nogen, der står og mangler nogen.
2: I ringer bare, ikke også?
3: I ringer bare.
2: Hvis I mangler nogle nye talenter.
3: Anja, du ringer bare.
2: Vi skal lige nå en hurtig opfølgning på i går.
3: Ja.
2: Theresa.
3: Nå ja.
2: Som jo i Royal går Run sad i kø i timevis til at få billetter til Royal Run.
3: Det var der mange, der gjorde.
2: Ja, det var der mange, og der var udsolgt på 3 timer. Men Theresa skriver, jeg fik ikke billetter til 5 kilometer i København.
3: Ej.
2: Det var ellers planen, skriver hun, men de var snuppet, da jeg endelig kom igennem.
3: Mm.
2: Så jeg kom til at snuppe 10 kilometer i stedet.
3: Sådan, Theresa.
2: Wow.
3: Sådan, Theresa. Det er jo en opgradering på alle måder.
2: Vi har talt med Theresa, og hun siger, at hun på ingen måde er i form til 10 kilometer.
3: Nå, for pokker.
2: Det bliver spændende.
3: Ja.
2: Men jeg kan lide indstillingen.
3: Jeg kunne
2: ikke få 5 kilometer, så dobler jeg op, så tager jeg 10.
3: Og der er jo tid endnu.
2: Vil du løbe med, hvis jeg kan skaffe 2 billetter? Altså, hvis jeg kan købe 2 billetter til os?
3: Ja da, det vil jeg gerne.
2: 5 eller 10?
3: Vi kan løbe 10.
2: Kan du trække mig igennem 10?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Det kunne være.
3: Vi kan se, hvad du kan få.
2: Det kan vi i hvert fald. Tak
3: det er jo lidt ligesom vores roller. Vi kan se, hvad vi kan få.
2: Vi ser, hvad der sker. Tak for en dejlig torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Mange ældre i landets fattige kommuner frygter for en alderdom med skrabet service, fordi der skal spares. På Langeland, der lukker de et plejehjem, og det får kæmpe konsekvenser, mener datteren til en 90-årig beboer.
1: Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Folk i Jylland og på Fyn kan fra i dag støde på uniformerede soldater i gadebilledet, når hjemmeværnet er i gang med den største øvelse i flere årtier. Og det er ret specielt at øve sig midt mellem almindelige mennesker.
2: Jeg tror, det bliver lidt anderledes. Man er ikke så vant til, at der er så meget civilbefolkning, som man skal tage hensyn til. Men jeg tænker ikke, at det er noget, vi ikke kan klare,
0: siger en af de frivillige hjemmeværnssoldater. Og så må danske fodboldfans råbe forgæves efter en bestemt spiller i aften.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna.
0: Ja, det er superstjernen Ronaldo, vi taler om. Han har på dramatisk vis forladt den portugisiske landsholdslejr og kommer altså ikke på banen mod Danmark. Hør hvorfor, det giver genlyd i fodboldverdenen senere her i middagsradiovisen. Der er markant forskel på den service, som ældre kan forvente, alt efter i hvilken kommune de bor i. En af de kommuner, hvor man har skåret budgettet til ældreplejen, det er Langeland. Her har man blandt andet valgt at spare på rengøring, så de ældre nu kan se frem til rengøring hver fjerde uge i stedet for hver anden. Og det er over 92-årige Conny Bækman fra Bagenkop, som nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det egentlig var en god idé at flytte til øen.
4: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort. Og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: På Langeland, der står de også over for at lukke det eneste plejehjem på den nordlige del af øen. Og her bor Charlotte Pedersens 90-årige mor.
1: For mig er det virkelig altafgørende. Altså, min mor er så glad for, at jeg bor tæt på. Det har virkelig, virkelig stor betydning for os. Det vil virkelig ændre mit liv, og det vil ændre hendes liv.
0: Udviklingen af hjemmeplejen, ældreplejen på øen, har fået Charlotte Pedersen til at frygte, hvilken alderdom hun vil få og andre vil få på Langeland, når de altså engang bliver så gamle. Det er dog et enigt byråd, der står bag den her budgetaftale, og altså også beslutningen om at lukke plejecentret. Men det har ikke været nogen nem beslutning, lød det fra øens konservative borgmester Jørgen Nielsen.
5: Vi synes heller ikke, det her er sjovt. Vi synes faktisk også, det er dybt uretfærdigt. Vi har bare ikke råd til det længere. Det er reelt set det, der er.
0: Signe Wolters, journalist på DR Fyn og vores kommunalvalgskorrespondent i området det sidste år. Hvorfor er Langeland Kommune egentlig nødt til at spare så mange penge på ældreområdet?
6: Jamen det siger Jørgen Nielsen, borgmesteren, sådan set meget tydeligt. De har ikke noget valg. De kigger ind i et budget for næste år, hvor der skal hentes 24 millioner. Og året efter i 28 skal der hentes 44 millioner. Og det er en ø med knap 12.000 beboere, og så er der altså over 4.000 folkepensionister. Så hvis budgettet skal balanceres, så skal der skæres.
0: Men hvad så måske på et senere tidspunkt? Er der nogen udsigt til, at Langeland så kan skrue op igen for servicen?
6: Det, som man fra kommunens side havde håbet på, det var, at den her justering af udligningsreformen, som de er sat i sigte i 2029, at den ville komme noget før, men det er det, der er den politiske melding fra Christiansborg nu, at det bliver 29. Og indtil da, der skal budgettet altså balancere, ellers så kommer der nogen fra Indenrigsministeriet og rykker dem i ørerne på Langeland.
0: Og så er der jo faktisk et borgermøde i Tullebølle om de her besparelser i eftermiddag, men kommunalbestyrelsen har jo altså truffet beslutninger, så hvad er meningen egentlig med det her møde?
6: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndstrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden. At den her beslutning kan blive udskudt, så der lige kan, ja, enderne kan nå sammen, og man kan bevare blandt andet plejehjemmet der i Lohals.
0: Lød det fra Signe Wolters. Og Langeland står altså langt fra alene med de her udfordringer. Det forklarer kommunaløkonomisk analytiker hos NB Media, Arne Ullum.
7: Man kan sige det meget enkelt. De fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og det er klokken 14, at borgerne på Langeland kan få svar på deres spørgsmål om ældreplejen ved det her borgermøde i Tullebølle. Et væld af hybridangreb har lige nu ramt landet, og derfor tusindvis af soldater og beredskabsfolk i de her minutter i fuld gang. Men Bare rolig, det er heldigvis kun en øvelse, men faktisk den største af slagsen siden den kolde krig. Øvelsen har været planlagt længe, men den kommer bare en uge efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Øvelsen den foregår 70 forskellige steder i landet, blandt andet på Esbjerg Havn. Her står oberstløjtnant Joachim Skovgaard Larsen i spidsen for indsatsen, og han holder blandt andet øje med, hvor mange frivillige soldater, der møder op med kort varsel. Det fortalte oberstløjtnanten, da vi talte med ham ved 8-tiden i morges.
8: Mange af vores hjemmeværnssoldater vil jo være på vej på arbejde og alt muligt nu. Der er selvfølgelig en del af dem, der har været klar over, at der skal foregå en øvelse, ikke også, og har afsat tid til det. Men der vil være mange af dem, som er på vej til arbejde og har andre gøremål. Og de vil så blive kontaktet nu, og høre, om vi kan møde op eller ikke kan møde op. Så hvor mange der kommer, det kan være svært at sige.
0: Ja, men en af dem, der i hvert fald mødte op, det er hjemmeværnssoldaten Mathias, og han regner bestemt med, at han kan være med til at få styr på et simuleret hybridangreb på Esbjerg Havn.
2: Jo, det er spændt, men vi træner også ugentligt, så må ikke vi har styr på det, vi nogenlunde går og laver.
0: Det viste sig så at være et syreudslip og en skibsbrand, som de frivillige soldater beredskabet skulle få styr på. Og hvordan er det så gået, reporter Bo Bæksgaard?
9: Ja, branden i skibet her på Esbjerg Havn har altså udviklet sig dramatisk, siden øvelsen gik i gang kl. 8, for det var ikke et uheld. Det er en hændelse, som alle folk her, politi, brandvæsen og især også hjemmeværnet, opfatter som et decideret angreb. Jeg er rykket op til din forsyningsanlæg, hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse. Og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen, igen. Nu er det ikke et spørgsmål, hvor mange der er mødt op. Det er, hvor galt er det gået?
8: Ja, situationen har udviklet sig drastisk, som du lige beskrev, og vi kan nu konstatere, at det her det er ikke bare en beredskabshændelse, men det er en sikkerhedshændelse. Så vi øger selvfølgelig også beredskabet og sikkerheden ved vores folk, som er indsat til bistand for politiet og det øvrige beredskab.
9: Ja, for jeg kan jo se, at nogle af hjemmeværnsfolkene faktisk går bevæbnet med maskingevær. Det er jo ikke jeres opgave at skyde på nogen, som I mener er terrorister.
8: Nej, det er det helt klart ikke, men det er simpelthen for at beskytte vores egen folk og deres egen beskyttelse, at vi er nødt til, at de skal tage noget beskyttelse på, og de også skal bære våben til deres eget selvforsvar.
9: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
8: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning. Så vi har fået rigtig mange gode ting allerede nu.
0: Ja, den her øvelse i dag på Esbjerg Havn og alle andre steder viser, at hjemmeværnet, ligesom forsvaret, har omstillet sig til det nye trusselsbillede, der er blevet stadig mere tydeligt siden den russiske invasion af Ukraine for 4,5 år siden. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
10: Man er gået fra dem, som vi alle sammen har set stå og dirigere trafikken ved store begivenheder, til nu, hvor man spiller en absolut nøglerolle i mange af de sådan helt grundlæggende funktioner i opretholdelsen af et normalt samfund. Og det er selvfølgelig en proces, man er i gang med, men det er altså ikke noget, som sker hen over natten. Så det er en proces, der er i gang. Hvor langt man er kommet, og hvor meget af det, der virker, ja, det er altså noget af det, som der kommer for en dag her i løbet af de næste dage, hvor man stresstester organisationen.
0: Ja, og øvelsen Blåtand varer indtil på søndag. Fra i dag, der falder prisen på diesel og benzin syd for grænsen i Tyskland. Prisen falder rundt regnet med ca. 1,30 kr. Per liter benzin resten af året på de tyske tankstationer. Og dermed, ja, der er prisen omkring 2 kr. Lavere per liter end her i Danmark. Det er den tyske regering, som har besluttet at sænke priserne på grund af de høje brændstofpriser. Og det skabte allerede store køer fra morgenstunden ved de tyske tankstationer. Og på en tankstation i Flensborg, der traf vores reporter Holger Harmonis, der var kørt over grænsen for at spare på dieselen til sin autocamper.
11: Holger, hvor meget har du sparet ved at tanke nu her til formiddag?
12: Altså, jeg tænker ca. 150 kr. Tanken var altså halvt tom.
0: Men selvom de høje brændstofpriser gør ondt, ja, så er det en dårlig idé at sænke afgifterne, mener Holger Harmonis.
12: Jeg tror, at tendensen går, at man skal køre elbiler, fordi det er fremtiden.
0: Hos benzinselskaberne GoOn og OK, der giver de faldende brændstofpriser syd for grænsen bekymring. Hos OK Mobilitet, der forventer salgsdirektør Claus Møller Sørensen, at de lavere afgifter kan koste kunder.
13: brændstof, det ved vi jo erfaringsmæssigt, det er jo enormt prisfølsomt, så der er en risiko for, at kunderne rent faktisk kønner og tanker for at spare den her 1,30 kr. Cirka per liter.
0: Og når de tyske benzinpriser falder, så klinger det ekstra i kasseapparaterne i grænsebutikkerne. Det siger marketingdirektør hos Flækgaard, Jakob Gjøtz.
14: Jamen helt konkret så forventer vi, at der vil være flere danskere, der kører en tur over grænsen for at handle. Det har vi kunne se før, når brændstofpriserne i Tyskland de er billigere, end de er i Danmark, så giver det en vis effekt på vores kundestrøm.
0: Ja, benzinpriserne i Sverige er faktisk endnu lavere. Her har regeringen fjernet afgiften, så en liter koster mellem 11 og 12 danske kroner. Når Danmark og Portugal i aften mødes i parken, så bliver det uden verdensstjernen Cristiano Ronaldo på banen. For i går der gik der chokbølger gennem fodboldverdenen, da Ronaldo pludselig forlod landsholdslejren med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det fylder ikke kun i Portugal. For i Danmark der har en af verdens bedste nogensinde også gjort et gigantisk indtryk gennem årene. Jonathan Holgaard Elsborg minder dig om det hele.
15: Ronaldo er en stor spiller, har været det i sindssygt mange år.
16: Der var fokus på Ronaldo på pressemødet i går, både fra Joachim Andersen her og fra landstræneren.
17: Og for mig, der er han et kæmpe ikon og en spiller, som man gør en kæmpe fejl ved at undervurdere.
16: Det var inden det stod klart, at Ronaldo ikke kommer til at spille, og det giver mening. For vi danskere har flere gange oplevet helt tæt på, hvad en af verdens bedste nogensinde han kan.
18: Der var den, og det er Cristiano Ronaldo, der scorer for Portugal og laver sin ikoniske jubelscene.
16: Scoringerne mod Danmark og resten af de næsten 1000 mål, han har lavet i karrieren, har fået flere af de danske landsholdsspillere til at beskrive Ronaldo sådan her.
19: Han er den største. En af de bedste fodboldspillere, der nogensinde levede.
20: Han er alt for mig. Jeg blev forelsket i fodbold på grund af Cristiano.
16: Det var inden en kamp mod Portugal i parken sidste år. Og da Rasmus Højlund scorede i den, kopierede han Ronaldos ikoniske jubelscene.
21: Har du talt med ham her efter kampen om det?
22: Nej, overhovedet ikke. Han var hurtigt til at gå i omklædningsrummet efter.
16: Men nu er verdensstjernen måske helt færdig på landsholdet, så hvis der skal råbes i aften, så er det op til Rasmus Højlund.
0: Ja, og så er vi dig med, Andreas Kravl, vores fodboldkommentator. Det var faktisk også dig, vi lige hørte kommentere et af Ronaldos mål mod Danmark allerførst. Altså, hvad er det, der har gjort Ronaldo til en af de bedste fodboldspillere nogensinde?
23: Det er selvfølgelig hans fodboldkvaliteter, men det er også sådan en helt vanvittig stræben efter at blive den bedste, og da han så blev den bedste, eller i hvert fald en af de to bedste i verden, så at blive ved med at være det år efter år, mål efter mål, rekord efter rekord. Altså det er en fuldstændig vild idrætsmand, som vi har med at gøre.
0: Og den her vilde idrætsmand er altså så ikke med i parken i aften, og det er der faktisk nogle af de oldboys-spillere, som vi fangede i Fælledparken, altså uden foran stadion her til formiddag i dag, der er ret ærgerlige over.
24: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommet i, eller kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
3: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
0: Ja, primadonna måske, men altså også en ret god fodboldspiller. Men han er jo altså 41 efterhånden, Andreas Kravl. Så hvad betyder det for kampen, at han ikke er med?
23: Ja, det betyder jo, at mange, der kom for at se ham, ikke får ham at se, men jeg tror faktisk, at Portugal, både i aften, men i hvert fald på sigt, også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
0: Og med den her exit i Danmark, altså tror du så, at vi har set det sidste til ham i portugisiske landsholdssammenhæng?
23: Man skal aldrig sige aldrig med Cristiano Ronaldo, men jeg tror, at vi bliver på de her 234 landskampe for Cristiano Ronaldo, fordi den her exit er så dramatisk, det er så endegyldigt opgør, virker det til, at jeg vil blive meget overrasket, hvis han nogensinde står i en landsholdstrøje igen, medmindre det er i en testimonial-kamp, hvor han lige får den sidste for at blive hyldet.
0: Lød det fra Andreas Kravl, der kommenterer kampen i Nations League i aften, og det er på B4 kl. 20:45. Louise Gad, man kunne høre det blæst lidt ud ved Andreas Kravl. Altså, vi skal have en vejrudsigt her 1. oktober.
1: Ja, det skal vi. Danmark er delt i to mod øst, så er det nærmest senesommerligt med tørt solrigt vejr op til 20 grader. Køligere er det mod vest med 14-18 grader. Der er det skyerne, der dominerer, og et regnvejr gør snart sin entré ved den jyske vestkyst. Og herfra vil det arbejde sig mod øst til resten af Jylland, Fyn og så komme frem til Vestjylland omkring midnat. Vi får en let til frisk vind fra øst og sydøst i dag ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Erling Thisted, timer til rettelage, Radioavisen.
4: Du lytter til P4.

0: Så vi kunne høre i erhvervsikker lige før, så er der altså stadig i visse dele af landet lille snært af sommer tilbage. Så derfor til en start i dag, James Blunt og Taste Like Summer.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det smager altså også en lille smule af ny dansk musik i programmet i dag, vil jeg sige. Jeg kan det blive byde på en lille bunke spændende forpremiere her. De kom et par timers tid lige straks. For eksempel en ny sang fra Carla Korsberg. Lidt senere også nyt udspil fra Malte August. Stella har et nyt nummer på vej, som vi skal lytte til. Og hen imod slutningen af programmet er helt nyt udspil med Marie K. Og derudover er der jo også ugens album. Vi skal forbi det nye album fra Miley Cyrus med andre ord. Og ugens hit-tip er der jo også med Elba. Så det kan altså ikke blive bedre. Velkommen til
1: P4 Play.

0: Fyrte her, de var oprindeligt kendt som Page 4, men nu har de i bandet taget navneforandring til Jazz. Så sangen vi fik frem her, det var Hvis I Ikke Var Her.
1: P4 Play.
0: Første gang, vi hørte noget til Carla Korsbark her i P4 Play, det var for halvandet år siden, sådan cirka tilbage i april måned sidste år, og sangen, hun debuterede med, det var den, vi lige fik en bid af her hen til det, som også fik fin airplay generelt på kanalen, kan man sige, som alt i alt gav hende en ret så god start på en lovende karriere. Siden er der kommet et par sange mere fra hende, og i morgen, der er Carla Korsbark så klar med et helt nyt singleudspil, Samme Himmel hedder sangen, og ja, hvad må den handle om, Carla?
2: Samme Himmel handler om, at man møder en gammel relation, som man engang havde meget tæt på, men som man nu er vokset fra. Og i sangen, der bliver himlen fremstillet som værende det sidste og eneste, man deler med den her person, fordi man står under den samme himmel. Men himlen kan også være et symbol på, at relationen lever videre og vil være der for evigt på en eller anden måde. Og være gemt et sted.

Ja, Carla Korsbach, hun fortsætter bare med de der meget, meget fine jørfaldende sang. Det her var som sagt hendes helt nye udspil, Samme Himmel, en sang, som altså er ude på gaden i morgen. På vej til dig lige straks her på kanalen, der gælder det de regionale nyheder naturligvis, når klokken bliver 12:30. Og ja, frem til dem skulle vi ikke tage fat i en rigtig soul-cruder, ved at kalde ham amerikanske. Teddy Swims er det nemlig, vi lytter til her. Og det her er hans nyeste single, Perfect Man.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Næste år får aarhusianerne bybusbilletter til kun 15 kroner stykket, men det er ikke alle, der klapper i hænderne. Den såkaldte Aarhusbillet, den giver nemlig problemer for Region Midtjylland, der står for de blå busser på tværs af kommunegrænserne. Det siger SF's regionsrådsmedlem Jakob Fuglsang Andersen.
2: Hvis der nu er nogen, der vælger, forhåbentlig vælger de billige bybusser, fordi at de er billigere end regionsbusserne, som er de blå, så kan vi stå med nogle store indtægtsmangler, fordi vi får færre passagerer. Og det kan i sidste ende måske gøre, sådan at vi bliver nødt til at spare på vores service, hvilket vil være virkelig ærgerligt for dem, der bor i resten af regionen.
1: For regionen har nemlig ikke selv mulighed for at sænke prisen på de blå busser for at kunne konkurrere med 15 kroners billetten, siger Jakob Fuglsang Andersen.
2: Vi får et ret lukket budget til, hvor mange penge vi må bruge på offentlig transport, og der har vi simpelthen ikke penge til det, så hvis vi skulle gøre det, så bliver vi nødt til at skære meget ned på offentlig transport. Jeg synes, det er vigtigere, at der kommer en bus, i stedet for, om den er et par kroner billigere, selvom jeg synes, det er en god idé.
1: Og Aarhusborgmester Anders Vinderskjold siger til DR, at han oplever, at Aarhus Kommune har haft konstruktive drøftelser med regionen, og han er sikker på, at de nok skal finde en løsning. Samsø Kommunes budget for næste år, det er på plads. En enig kommunalbestyrelse står bag aftalen, som bliver endelig vedtaget den 6. oktober. Det skriver kommunen i dag i en pressemeddelelse. Kommunens økonomi, den er stadig presset, og derfor så rummer budgettet både nye penge og besparelser. Der bliver blandt andet sat penge af til ældreområdet, en kommunal musikskole, flyveplads og færgedrift. Og samtidig så skal kommunen altså også spare på flere områder, blandt andet drift, puljer og serviceudgifter. Så et kig på vejret. Vi kan se lidt sol her på start på dagen, men i eftermiddag så bliver det en skyet omgang, og der kan også komme kraftig regn. Temperatur mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 på en torsdag her 12:35. Anton Edwards var det, der sang om sin barndomsvej her, Bernstorpsvej, nemlig en relativ ny sang fra ham. Og mere ny dansk musik er der selvfølgelig på vej til dig lidt senere her i dagens P4 Play. Det har jeg jo lovet, og jeg holder altid, hvad jeg lover. Så der er nyt fra Malte August i farvandet lidt senere den her time af programmet. Og næste time nye spil fra Stella og fra Marie K. Og så er det også lige straks, at vi skal til uges album. Miley Cyrus er det jo, der står for det. Men først er Jessica The Script.

0: var det så, jeg skal da skrøbe, som sagt, så der er sylesang til Oasis. The crowd was singing one over.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed nu, der skal vi videre til Miley Cyrus og til Bass Persuade, som er hendes nye 10. album, og jo altså også det, vi har valgt til ugens album i P4 Play i den her uge. Et album, der jo netop er strået direkte ind på førstepladsen på albumhitlisten hjemme i USA. Der har hun ligget mange gange før. Sangen, vi skal lytte til i dag fra pladen, er Innocent Ways. Et af albumet sådan lidt mørkere numre, og også et, der har fået en del omtale, fordi Miley her synger om sine bekymringer for en søskende, som mange formoder må være hendes søster Noah Cyrus, der tilsyneladende har haft en del helbredsmæssige udfordringer den senere tid. Så en af de mere personlige sange på Mileys nye album er det altså, vi får her, som sagt, Innocent Ways.

Space Persuade hedder altså det nye album fra Miley Cyrus. Det er Dahlus album i P4 Play, og som nævnt, så var det et af de lidt mørkere numre fra pladen, vi fik her, nemlig Innocent Ways. Og så lidt nye danske toner inden en sang, som jeg faktisk havde premiere på her programmet for præcis en uge siden, nemlig den nye single fra Liga.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Et tidligere hit-tip i P4 Play her fra Allan Kraus, I Roll My Eyes, og før hende i årets liga, og betød jeg da ingenting. Der er nyt på vej lige straks fra Malte August, og inden der er også en rigtig fin sang her fra Astan, den hedder Danser

0: Til Malte August, den sanger og sangskriver, der jo er skidelig i gang efterhånden, har bevist, at han i den grad godt ved, hvordan en god og ørefaldende popsang den skal lyde næste sommer, som vi for eksempel lige fik en lille bid af. Her er jo et eksempel på hans kunde, og et par andre kunne være sangen som Tilbage til mig selv, hans debutsingle og Solstråler i stuen, som vi jo også har nydt godt af her i P4 Play. Men det stopper altså på ingen måde med dem, for i morgen der udkommer der nemlig en ny sprudlende sang fra Malte August, som vi skal lytte til nu, men altså i stedet for, at jeg siger en hel masse om den her nye sang, så synes jeg faktisk, at han selv skal have lov til at præsentere den.
1: Hej derude, det er Malte August, og jeg har lavet en helt ny sang, der hedder Gå på vandet. Jeg håber, sangen kan give dig følelsen af en varm sommerdag sammen med dine absolut bedste venner. Den handler om at lægge sine bekymringer væk for en stund, og bare være til stede sammen med nogle af dem, der kan få solen til at skinne selv på en gråværsdag.

Den er ude i morgen, den nye single fra Malte. I august var det her at gå på vandet. I næste time, blandt andet nyt fra Stella og Marie K. Og lige nu frem til Radioavisen kl. 1, der er det engelske december 10.

0: Over halvdelen af landets skoleklasser oplever vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne i løbet af et skoleår. Det viser en ny rapport fra Børne- og Undervisningsministeriet. Her svarer klasselærer, at udfordringerne er størst blandt elever i 0. til 3. klasse. Her er det 3 ud af 4 klasser, der oplever problemer. Og det hører ingen steder hjemme, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Den her undersøgelse viser, at vold er udbredt i vores folkeskole, og det har ingen plads. Og vi skal have nul tolerance over for vold i vores skoler.
0: Og det er ofte uden for selve undervisningen, at der er problemer med hårdt sprog, trusler, slag og spark. Og det er som regel lege, sport eller jokes, der går over gevind, som der står i rapporten. Og derfor vil regeringen nu styrke lærernes autoritet, siger Magnus Heunicke.
1: Det kan være situationer, hvor enten der er en voldshandling i gang i klasseværelset, eller der er noget, der er ved at eskalere så kraftigt, at læreren vurderer, her skal der skrides ind, her skal vi fjerne eleven. Og hvis eleven ikke vil fjerne, når læreren siger det, så er man jo nødt til at fjerne fysisk eleven.
0: Undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og to voksenordninger for at løse problemerne. Der er markant forskel på den service, ældre kan forvente alt efter, hvilken kommune i landet de bor i. En af de kommuner, der har været tvunget til at skære i ældreplejen, er Langeland. Blandt andet får de ældre nu kun gjort rent hver fjerde uge, i stedet for hver anden. Og det ærger 92-årige Connie Beckmann fra Bagenkop, der nu er kommet i tvivl om, hvorvidt det var en god beslutning at flytte til øen.
2: Det var måske ikke lige det rigtige, man havde gjort, og så tænker jeg, nej, du har jo ikke råd til at flytte igen.
0: Der er eftermiddag indkaldt til borgermøde om besparelserne på Langeland, men de er allerede vedtaget af kommunalbestyrelsen. Så spørgsmålet er, hvor meget der kommer ud af mødet, siger Signe Wolters, der er journalist på DR Fyn, og vores kommunalvalgskorrespondent i området sidste år.
3: Det folk siger til mig på Langeland, det er jo, at de håber, at det kan blive udskudt. I hvert fald bare til, der kommer nogle flere penge fra staten, til der kommer en ekstra økonomisk håndsrækning til de fattigste kommuner her, hvor Langeland jo altså er helt i bunden.
0: Ja, Langeland er langt fra den eneste kommune, der står i den her situation. Der er rift om at komme til at løbe godt 21 km i Københavns gader. 188.522 har nemlig meldt sig til lodtrækningen om 45.000 startnumre til næste års udgave af løbet, der finder sted den 19. september. Og det er løbere fra hele verden, der har sikret sig lodder. I forvejen har Sparta, der står for løbet, udvidet antallet af deltagere fra 35.000 til 45.000. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyde, og der kommer også regn vestfra, som kan blive ret kraftig. 16-20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: Og sådan lød den radiovis og vejrudsigt. Tak, Michael Olesen.
5: Det her er P4 med dig.

0: Ja. P4 Play med Andrew Jensen.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Vi stopper lige endnu en time her. Og til at få gang i den, der var det jo Shakira og Burna Boy, vi hørte med dig. Og dermed, hej og velkommen tilbage. Og jeg kan jo i den her time lidt senere blandt andet byde på en ny sang fra henholdsvis Stella og Marie K, som tidligere lovede. Der er også ugens hit-tip på vej med Elba, der er hitdepotet, som altid med tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks, der skal vi endnu en gang til Chief One, som årets danske musiknavn i P4 Play.

0: Love Lift Me Up, sangen her, Mathias Skovstrup.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Chief One, der er på vej igen her for sidste gang i denne opgang som ugens danske musiknavn. Det vi jo har udnævnt ham til i anledning af, at det er den her tid. Det er 40 år siden, han optrådte live for første gang. Det gjorde han som en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers. Det der senere blev til Rockers by Choice, og som jo var nogle af pionerende inden for dansk rap og hiphop der tilbage i 80'erne. Så ja, vi hylder Chief One lidt i den her uge ved at lytte til udvalgte sange fra hans lange karriere. I dag der skal vi høre en, hvor han faktisk hylder en kollega i branchen for et par uger siden. Der kunne Michael Falk jo fejre sin 70-års fødselsdag, så som en slags fødselsdagsgave til ham, der bestemte Chief One sig for at lave en fortolkning af en af Michael Falks store klassikere fra starten af 80'erne, dengang han stod i spidsen for bandet Malurt, nemlig Super Love. Chief One, han lagde sangen ud som en video på sine sociale medier, og efter et døgn, der var den simpelthen blevet den mest sete video, han nogensinde havde lagt ud der, så derfor valgte han også at udgive sangen officielt. Den sang, der nu lyder sådan her.

Hus danske musiknavn, EP4 Play, i denne uge Chief One var det her med jo altså hans nyfortolkning af det gode gamle Malortis Super Love, den sang, som Chief One han indspillede som sådan en slags 70-års fødselsdagsgave til Michael Falk, da han fyldte år her for nogle år siden, som nævnt. Nå, om lidt her i EP4 Play, der skal vi til denne uges hit-tip fra Elba, men inden der er et tidligere hit-tip i programmet, det her er Sofia.

Der var den så igen, der sang vi jo altså spillet allermest i den her uge her på P4 Play. Den har med andre ord været vores hit-tip. Elba var det, og Tjære og Glimmer, den sang, som også er titelnummer på Elbas nye album, der er værd at tjekke ud, vil jeg sige. Og med øjeblik, der tjekker vi nyt fra Stella ud, og inden da amerikanske Audrey Hobart her, en rigtig god sang, der var So Made.

0: Det er Stella, der er på vej hen og tester jo herinde, fordi jeg ser, at har markeret sig med flere brillante sange. Hendes Grand Prix-sang her fra 2024, så en her jo for eksempel en af dem, og en anden er Copenhagen, den duet, hun lavede sammen med Mathias Koldtrup, der også kom for et par år siden. Den, vi skal høre nu, den er til gengæld helt ny. Den udkommer i morgen og er et første udspil fra et første album, som hun sådan har gået og arbejdet lidt på her den senere tid. Sangen er en, hun har skrevet sammen med et par musikere, som hun også tidligere arbejdet sammen med. Det er Tim Skov og Søren Christensen. Dirty Nails hedder den, og hvad den handler om, det har vi lukket Stella til selv lige at sætte lidt ord på her.
1: Hej, det er Stella her. Lige om lidt kan du høre min helt nye sang, Dirty Nails, som udkommer i morgen. Den handler om at finde sin egen indre power, når livet det føles trist og gråt. For mig er det blevet lidt sådan en slags heppekorssang, som jeg tænker, vi alle sammen har brug for lidt en gang imellem. En sang, hvor vi kan blive mindet om, hvem er det egentlig, jeg er, og bare få følelsen af, at det også nok skal gå. Dirty Nails, den kommer her.

0: without you. I'm living without you.
1: En hæppekurs-sang kaldte hun den, og en fin en af slagsen, vil jeg sige. Det var den nye selv fra Stella, var det altså, vi fik her. Dirty Nail, som den hedder, og som er ude i morgen, som sagt. Den lille forsmag på et album, der også er på vej fra hende på et tidspunkt. Om lidt, der er det hitdepotet, der er på vej her i P4 Play 3. Du kan lige fra 1 og 10 får du efter Markus Arfed, og sangen hedder Lonely.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er jo hver dag sådan cirka på det her tidspunkt, at vi åbner for dørene ind til hitdepotet i P4 Play. Sådan, så tre hits fra tidligere tider, de lige kan strømme ud i en 10 minutters tid. Så det vil de gøre igen nu. Tre, du kan lide fra 1 og 10 er der altså på vej her. Og tid i dag er 90'erne.

Vi er simpelthen så gavmilde her i Hitdepotet P4 Play, så vi gav dig ikke bare en, heller ikke to, men tre, du kan lide. Fra et år til 90'erne var vi jo altså tilbage i først med Last Club 7 og Bring It All Back. Det var fra 99, så fra 96 var det Alacious Attic og I Am I Feel, og så ruttede vi ellers af her fra 1999 med The Tamperer. If you buy this record, your life will be better. Så det er mere fra Hitdepotet.

det er lige, hvad hun gør. Hun springer ud. Det var Darlene, vi hørte. Og stadig på vej til dig i dagens P4-play lige straks. Helt nyt singleudspil fra Marie K. Men tag den. Og ja, lige nu en opfordring til at danse fra Kryd og TV2. Den her sang hedder, vil du

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: så er det nu, vi skal se en af de store kunstnere, vi har hjemme, som gennem mere end to årtier har givet os ikke alene masser af true love, men også store popklassikere som Uden Forsvar og Fatter Det Nu for eksempel, og som nu har mere pop på vej. Det er altså Marie K. det handler om, og mere pop er simpelthen titlen på det nye album, hun udgiver i morgen. Hendes 8. soloalbum er det, og en plade inspireret af den håndspillede pop, som nogle af 70'ernes store sangskrivere stod bag der for 50 år siden, eller noget den stil. På det nye album, der er det musikeren og produceren Jonathan Bremer, der har været Marie K.'s sparringspartner, og musikeren Johannes Warmberg har simpelthen også været med ind over et par af sangene. Det er blandt den, der hedder Du Holder Mig Vågen, og som vi har fået Marie K. til lige at fortælle en lille smule om her, inden vi hører sangen.
1: Du Holder Mig Vågen er nok det tætteste, vi kommer på pop på mit nye album, men det er en form for popmusik, som lyder lidt som i gamle dage, synes jeg. Både på grund af de sådan lidt sofistikerede akkorder, som Johannes Warmberg spiller på guitar og på keys, men også det sådan lidt det bløde, lidt læskende univers i omkvædet. Jeg ser måske, Du Holder Mig Vågen lidt som et dørhåndtag ind til pladen, som den sang, der er nemmest at komme ind i, og som er nemmest at tage til sig. Så det er sådan ambassadøren for albumet.

så er hun simpelthen tilbage i fin stil her, hvor vi siger Marie K. var det, og sangen, der altid hedder Du holder mig vågen, som sagt. En sang, der er med på det album, der kommer fra hende i morgen, der hedder Mere Pop. Og jeg kan godt love, at vi kommer til at høre mere til det album i P4 Play i næste uge. Men lige nu, frem til klokken bliver 2, lad os nå den her med engelske

0: Chloe Keisha, som sagt her, Question of the Day, og det var så det for i dag. Vi høres væk ind på mandag. Poulsen og Holm er klar efter radioavisen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Det går indimellem voldsomt for sig i skolen. I 3 ud af 4 af de yngste klasser i folkeskolen har der været mindst en episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Det svarer klasselærerne i en ny rapport lavet for Børne- og Undervisningsministeriet. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Hvis det kommer så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Og straffelse er dog ikke den eneste måde at komme problemet med voldelige elever til livs, mener Andreas Rask Christensen, forskningschef for VIA University College. Det er mindst lige så vigtigt at forebygge situationerne.
5: Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser, der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
3: Når fodboldlandsholdet i aften møder Portugal i parken, så får publikum ikke mulighed for at opleve Cristiano Ronaldo på banen. Verdensstjernen forlod i aftes den portugisiske lejr med en kryptisk melding, som flere tolker som slutningen på den 41-årige landsholdskarriere. Og det sendte chokbølger gennem fodboldverdenen, og også gennem flere af de oldboys-spillere, vi fangede her til formiddag. De er ærgerlige over, at Ronaldo ikke er med i aften.
6: Jamen, det er jo lidt kedeligt, fordi jeg tror, at der er mange, der er kommer i aften og ser ham, at man har glædet sig til at se ham. Jeg skal selv over se kampen, så jeg havde også glædet mig til at se ham.
7: Selvfølgelig er det ærgerligt, men jeg synes også, at han er en primadonna. At han bare tager hjem og så lader som ingenting. Det synes jeg er dårligt.
3: Lød det her fra Carl Justesen og Willy Bjørn Nielsen. Og selvom mange er skuffet over ikke at komme til at se Ronaldo i aften, så bliver det ifølge fodboldkommentator Andreas Kravl næppe et problem for Portugal, at verdensstjernen ikke er med.
8: Jeg tror faktisk, at Portugal både i aften, men i hvert fald på sigt også bliver et bedre landshold uden Cristiano Ronaldo. Han har fyldt rigtig, rigtig meget, og han er ikke den samme spiller, som han var for 5, 10, 15 år siden. Det er han ikke som 41-årig.
3: 2026 har budt på adskillige varmerekorder, og det kan også ses på de schweiziske gletsjere. De er i løbet af årets første 8 måneder skrumpet med 5,5%. Samtidig viser rapporten, at gletsjerne i Schweiz siden 2021 samlet set er skrumpet med over 19%. Også Italien, Østrig og Frankrig oplever lignende problemer. Også hjemme er det lunt. 20 grader kan vi nå op på i eftermiddag. Der er sol til den østlige del af landet. Mod vest bliver det mere skyet, og der kommer regn vestfra, og den regn kan blive kraftig. Radiovisen var med Michael Olesen.
2: P4. Du

0: Sprækker fra Rasmus Ebak og søn.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er her. Og ja, vi har rigtig meget på dagens program. Det første punkt, Holm, det er, vi skal lige kigge mod Randers og Vennedøs Bageri. Ja. Der sidder måske en bager Svend inde og har det sådan lidt. Det var da også ærgerligt.
2: Det kan også være, det er lærlingen.
0: Ja, ja. Det er bare nærliggende at sparke nedad. Ja. Det er fordi, at bageriet der, de opdagede, at der var... Og der synes jeg, man er meget fin, at man er sådan lidt neutral i det, og bare siger, en ansat er kommet til at hælde salt i stedet for sukker i den remonce, der er blevet brugt til onsdags sneglende.
2: Til den uvidende, der bruges rigtig meget sukker normalt. Knap så meget salt i remonce.
0: Så det var... Nogle meget salte snegle, der kom ud af det. Og det beklager de selvfølgelig. Ja. Og prøvede at kontakte kunder og lave opslag. Og du
2: tror ikke, de har opdaget det?
0: Det er jo det, jeg tænkte. Det vil nok komme op. Men det gælder jo om at komme først.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Og så sige, sidder du med verdens mest salte snegle, så er det ikke en dårlig joke. Ej. Og det er det, de prøver at smide. Vi kommer bare til at tænke på den ansatte, der er bare dag. Altså, hvor bare, you had one job.
2: Ja. Sætter dig over hjørnet.
0: Jeg vil bare sige, alle kan jo lave fejl. Ja. Og som vi ser det, der er jo tale om et Medina Madonna-tilfælde. Potato, potato.
2: Fuldstændig.
0: Salt, sukker. Altså det... Og det, de kan sgu også bare lade være at base tidligere om morgenen.
2: Ja, ja, og det står
0: altså,
2: tit
0: op, der.
2: Også tæt på hinanden.
0: Det er jo derfor, at sådan noget sker. Men bare at sige, der er en vej ud af det. Det er simpelthen at bruge resten af dagen på, og så tager du en skefuld sand, skefuld sukker, skefuld sand, skefuld sukker, indtil du har lært forskellen at kende. Ja. Og når du har gjort det, så skriver du salt, sukker, salt, så du også kan det på skrift.
2: Det er sjovt.
0: Svær er det ikke.
2: Lige indtil de kommer ud af ovnen. Lad os sige det sådan.
0: Er der inden for et saltchok?
2: Ja.
0: Nå, så er der noget helt andet. Så er det jo også... Det er oktober måned. Velkommen ombord i oktober.
2: Velkommen til.
0: Det er jo fantastisk. Det er jo en dejlig, lang og helt frisk efterårsmåned, som har taget sin start. Men hvad ved vi? Hvad kan vi forvente?
2: Man kan jo sige, nu kan vi jo så endelig slippe hunden løs på stranden igen. Hvis man har styr på den, og den kommer, når man kalder.
0: Nå, jeg er uden snor.
2: Ja.
0: Fordi så
2: kunne
0: badegæsterne være væk. Ja. Kan vi vide, om det er, da man lavede den lov, man også har taget højde for alle de vinterbadere, der er kommet til?
2: Ja, men altså, hunden gør jo ikke noget, så længe du har styr på den.
0: Nej. Spørgsmålet er, det er en lidt løs regel, hvis du har kontrol over din hund.
2: Ja.
0: Men det er fint. Jagtsæsonen er for alvor gået ind. Det er jo nok interessant, mest for landets jæger og dem, som spiser med.
2: Ja, det er rigtigt. Det bliver mørkere.
0: Ja.
2: Det ved vi jo.
0: Men det er alligevel på sådan en måned her. Det er jo næsten 2,5 timer, lige mindre 2,5 timer på start og slut af måneden. Det er noget, der kan mærkes.
2: Halloween falder jo så rigtig godt, når det bliver mørkt.
0: Det er jo sidste dag i oktober, er det?
2: Ja, jo, det er rigtigt. Jo. Og så er der så også efterårsferie, kan folk også glæde sig til.
0: Ja, nogen kan.
2: Ja.
0: Hvad er der ellers?
2: KP.
0: KP hvad?
2: KP er fødselsdag. Kronprinsen, ikke?
0: Nå, for delen.
2: Vi kan jo alle sammen huske den store 18-års fødselsdag, ikke?
0: Ja.
2: Den her gang, der bliver han sgu 21. Og så tænker du, gud, går han fra 18 til 21? Nej, det er bare tiden, der flyver.
0: Ja, prøv at så har du også bare alderen til at regere et land.
2: Ja, og få stort kørekort.
0: Ja. Det store spørgsmål, bliver verden et bedre sted i løbet af oktober måned? Det tror jeg ikke.
2: Nej,
0: det tror jeg ikke. Men jeg synes også, at det er jo heller ikke bare det, der skal være succeskriteriet. Måske kunne man også sige, at det var et kæmpe hit, hvis den ikke bliver værre.
2: Ja.
0: Status quo.
2: Målsætningen.
0: Ja, yes. Det synes jeg er fint nok til os. Der er også kulturen, er der alt muligt. Og så er det vel, uden at have talt efter, en givetvis også stor fødselsdagsmåned. Ikke lige så stor som september og februar, men stadig en af dem, der kan noget. Så hvad med det i mente? Hvad gætter vi på? Bliver den sublim, overmiddel, middel, undermiddel, eller helt katastrofal måned?
2: Jeg håber på en standard.
0: Ja, jeg håber på overmiddel.
2: Overmiddel, okay.
0: Ja, vi går efter overmiddel.
2: Okay.
0: Andet, det er uambitiøst.
1: Poulsen og Holm.

0: Harry Styles og American Girls. Det er også en dejlig dag i dag.
1: Ja da.
0: Udover det er en lille fredag, så er der fodbold i aften.
1: Mm-hmm.
0: Danmark, Portugal, uden primadonnaen Cristiano Ronaldo. Den tager vi lige med Andreas Kravle senere. Og så er der også endnu en runde i et meget dejligt program, som hedder Gift ved første blik. Og heldigvis, så har vi en redaktør for det program, altså en Gift ved første blik redaktør inden for Poulsen Holm, regi.
2: Og i aften er det afsnit nummer 4.
0: Ja.
2: Så derfor så samler jeg op, hvad der skete i afsnit 3 her sidste torsdag, så er vi klar til i aften, når vi har popcornene frem. Og
0: yes.
2: Eller nu, det ligger allerede på DR.dk lige nu.
0: Ja.
2: Nå, vi starter i Dublin. Det er Frederik og Christina, Trælasten og Ventebente, bliver det også kaldt, som jo nok kommer hjem og må indstille kompasset til endnu en tur i Manesien som Ventebente. Ja. Og jeg skal love for, at stemningen er trygge. Det gør ikke noget særligt godt for romantikken at vandre rundt i Dublin. Lad os da bare være ærlig, det er jo et sted, man tager hen for at høvle bajer med sine drengevenner.
1: Altså, man er der sgu ikke rigtig at se Dublin.
2: De prøver det med at blive blæst igennem ud på en mole.
0: Ja.
2: Der mangler noget kunst, det kan vi jo godt lide her, det kommer derude, ikke?
0: Jo.
2: Trælasten Frederik, han har ikke kun glemt vielsesringen.
0: Nej,
2: han har også glemt sin jakke.
0: Nej.
2: Hvad, han fryser ikke? Overhovedet ikke. Spørgsmål, om han har pakket sine rene underbukser.
0: Er han en mand, man vil sætte til at bag onsdagsnegle?
2: Nej, det var det ikke. Stakkels Christina. Produktionen, de har booket en restaurant til de to nygifte den aften. Altså, kun de to. Der er ikke nogen andre på den restaurant.
0: Nej.
2: Hun forsøger, og Frederik, han kan ikke mere. Hun snakker simpelthen for meget. Han gider ikke tage stilling til alt muligt. Og det er rigtig svært for ham at finde på noget at snakke om.
0: Ja.
2: Han kan ikke være i det. Så den er spændende at følge med i, synes jeg.
0: Den vakler lidt, måske.
2: Så tager vi til Split sammen med Torben og Michael.
0: Ja.
2: Det er de to gutter, de har fart på, og de træner i fitness. Torben vil gerne holde vægten. Michael træner mest for at kunne få lov til at drikke Monster og spise fransk hotdogs.
0: Ja.
2: Det her partytrick med at hoppe lidt, når han bliver forskrækket, det er blevet opbrugt. Og derfor begynder han i stedet for at blive venner med påfuglene.
0: Og det er jo bare nummer et i partytrick-bogen.
2: Ja. Og senere den dag,
0: påfugl.
2: Der ender de så ude i en skov, hvor de skal jage trøfler.
0: Ja.
2: Trøffelhunde og deres søde ejer. De ender med at være en super dag, og selvom stemningen var lidt trykket tidligere, så ender de på en restaurant, hvor de høvler noget vin og taler om at føle sig anderledes i Randers og omegn.
0: Ja.
2: De ender lidt der, hvor tidligere, hvad skal vi sige, homodeltager havnet. De har det nemlig skide sjovt sammen. De er glade for hinanden, de griner, de drikker, de fester, men den er der ikke rigtig. Men konflikter har de sgu ikke nogen af.
0: Ej,
2: og det synes jeg er dejligt.
0: Ej, men det er jo også en tidlig fase her, ikke?
2: Jo. Så skal vi en tur til Madrid sammen med Markus og Cecilie, lad os være ærlige. Det er det eneste par, der sådan rigtig præsterer. Begge ser tilfredse ud, og Markus, det her konstante smil, han render rundt med, ikke? Det understøtter teorien om, at han er nyboldet hver dag. Altså, han er sådan, han er helt... han flyver, ikke? Altså, det eneste, der kan have et problem med, at Markus er det er nok Cecilies mor.
0: Ja.
2: Men hun er så i Valby og pynt lejlighed, mens Cecilie holder ferie fra gospelundervisningen.
0: Ja, så er noget pænt at komme hjem til.
2: Yes. Hun er så i stedet landet i flamingoens hjemland.
0: Ja.
2: Altså dansen flamingo, ikke?
0: Ja, dansen.
2: Og Spanien er også kendt for sit kæmpe skinkekultur.
0: Ja.
2: Og den har Markus luret. Så de bruger en eftermiddag på lidt rødvin, mens de skal om ferien skinke og lave aftaler om fremtiden. Det er noget med børn. Et emne, der kommer på banen 3 minutter efter, de har givet håndslag på, at de nu officielt er kærester.
0: Ja.
2: Det synes jeg, at det er det, jeg mener med at præstere, ikke?
0: Jo.
2: Vi skal slutte i Palermo, hvor Jesper og Lina er taget afsted. Der er ikke så meget at sige. De har lovet at tage en 5-6.000 billeder med hjem fra deres tur, og bogen Turen går til Palermo virker pludselig fuldstændig ligegyldig. Altså, man kan få det hele via deres sociale medier.
0: Ja.
2: De koordinerer tøj, de nyder at få lidt tan, selvom Jesper har fået for meget. Men det er fordi, han har ligget på maven konstant nede på stranden og kigget på Lines bryster. Det ved man jo godt. Man skal ikke vende sig om lige der, vel? Man kender typen. Nå, de danser ved bordet, når de er ude at spise.
0: Ja.
2: De har det begge to, som om de er med en eller anden stor, fed TikTok-optagelse. Der skal bare danses igennem hele
0: tiden. Ja, det er jo også lidt, ikke?
2: Jo. Det bliver interessant, hvor mange, der venter hjemme i lufthavnen, når de lander med deres skøre hatte og magneter til køleskabet. De har det rigtig godt sammen, og det er vigtigt.
0: Og så er de pæne tænder.
2: De har meget pæne tænder.
0: Hvilke par tror du mest på nu her? Det kan vi jo godt begynde at tale om.
2: Ja, men det er altså i Madrid, at de ting, de sker.
0: Ja, okay. Det er dem, du går på.
2: Ja.
0: Det er godt. Jamen, så holder vi fast i det. Her der er det The Avener med Fade Out Lines.

0: The Avenger med Fade Out Lines. Ja, vi sigter lige efter dramaet i omkring parken.
1: Ja.
0: Der er to af dem jo. Det er i aften, og det der var i går. Den tager vi, men der er kravlet om lidt.
1: Yes.
0: Men hold, i går, der talte vi lidt om Royal Run. Udsolgt.
1: Meget hurtigt.
0: Det, på under 3 timer eller sådan noget.
1: Ja.
0: Folk er tosset med at løbe.
1: Ja, med alle ved at løbe.
0: Og hvor skal de hen? Rundt og rundt
1: ja.
0: Er svaret. Og i den forbindelse, der nævnte jeg, jeg synes bare, at når det blev udsolgt så hurtigt, og så mange gerne vil løbe, så slår det mig lidt, at det bliver lidt for folkeligt.
1: Mm-hmm.
0: Jeg ved godt, det var det, der var tanken.
1: Ja, det tænker jeg også.
0: Jo. Men det kan også blive for meget. Fordi vi skal jo stadig huske, at hvis kongen og de royale kommer alt for tæt på fodfolket,
1: så mister det værdien.
0: Så er det fuldstændig. Er det simpelthen ikke spændende nok?
1: Nej, det er rigtigt.
0: Altså, det vil
1: der skal være en forskel.
0: Ja, det vil du svare til, at Cristiano Ronaldo, han bare sagde, prøv at jeg er helt glad ved at sidde ved bænken.
1: Ja.
0: Det er da fint, og jeg skal bare være med. Ja. Det går ikke.
1: Nej.
0: Og derfor så foreslog jeg, synes jeg, selv en god idé, at lad os endelig bevare det her, for Royal Run, det er populært, der skal være noget for folket. Men vi skal sgu også have eliten ud at løbe.
1: Eliten?
0: Ja. Nå, jamen altså.
1: Elite løber, eller?
0: Nej. Jo, fordi jeg har gjort mig nogle tanker.
1: Ja.
0: Du lovede, at vi lige kunne genbesøge ideen. Du var meget afvisende.
1: Ja, jeg var lidt skeptisk.
0: Og nogle gange skal man lige sove på det.
1: Ja, ja.
0: Det bliver sådan en ekstrem sport, men også for dem, der virkelig er kongelige. Altså på den måde elite. Altså folk, der virkelig ved det.
1: Det skal være dyrt.
0: Ja, det skal det være. Og så skal det være sådan noget, det skal bare være meget, meget kongeligt.
1: Ja.
0: Hvor det synes jeg simpelthen ikke en løbetur er. Ganske enkelt, så kan du kalde det, hvad du vil.
1: Men du ender pille ved noget interessant der, Poul.
0: Ja.
1: Men lad os lige tage kongen.
0: Run Royal skal det selvfølgelig hedde.
1: Ja.
0: Alene der, synes jeg, at der er...
1: Altså, forbundet er forpligtet for kongeriget Danmark. Det er jo kongeordet.
0: Ja. Nå, ja.
1: Det siger jo noget om, at hvad han er for en størrelse.
0: Ja. Jo.
1: Det siger alt om kongen. Han er jo folkelig. Han er i øjenhøjde, men han taler med høj. Han taler med lav, tyk og tynd. Han er et eventyr fra den halvkiksede dreng, der voksede sig stor og blev konge. Han er frømand. Han optræder jo søværende skatteuniform til store begivenheder og joggentøj til Royal Run. Han spænder så bredt.
0: Han kan det hele.
1: Altså, og man kan sige, mens mange af de her deltagere næste år til Royal Run, de har fået taget deres SU, så kan han jo se frem til endnu 123 millioner kroner til ham og dronningen. Og det er, hvad det koster at have sådan en konge.
0: Og det er billigt.
1: Det er meget billigt. Det er
0: billigt. Vi skulle næsten have 2.
1: Ja, det skulle vi. Altså, nu hiver han så stikket den her weekend og tager på noget sejlads privat.
0: Ja.
1: Men allerede tirsdag er han jo tvunget til at åbne Folketinget, selvom det er åbent hele tiden. Det er jo sådan.
0: Ja.
1: Altså, det er fjollet.
0: Og det er jo sådan noget der.
1: Det er jo det, han får sine penge for.
0: Men kan vi lige prøve at dykke lidt ned i Run Royal, som jeg også synes, man skulle kalde kongeløbet?
1: Ja, jeg er meget spændt på.
0: Altså, for ham, hende og alt det imellem. For det er selvfølgelig rummeligt, men man bør gennemføre løbet i en hermelinskåbe, en af de der gamle røde med
1: en rigtig kongekåbe.
0: Yes, og man må godt være nøgen indenunder, hvis det bliver for varmt. Og så synes jeg, at løberne skal løbe

0: efter en guldkaret fuld af kaviar. Altså lidt ligesom til Hubertusjagten, den du kender som Hubertusen.
1: Ja.
0: Til nogle rævested. Her der er der bare en guldkaret fuld af kaviar.
1: Ja.
0: De skal aldrig fange den, men de skal løbe
1: og
0: efter
1: den. Og kareten findes jo, det ved
0: ja.
1: Det.
0: Ja. Og så lidt inspireret af det der fastelavnsbolleløb, hvor folk skal løbe, hvad er det, halvmaraton, spise en masse fastelavnsboller. Det skal der også være her.
1: Ja.
0: Men så skal løberne stoppe, lad os sige ved hver kilometer, og så indtage 3 østers og en skive forar og glas champagne.
1: Ja.
0: Så bliver det også lidt sjovt for publikum, fordi det skal også være en publikumsport. Men det må godt være ekstremt, og det skal være meget kongeligt. Derfor tænker jeg også, at...
1: Jeg
0: du kan godt høre, at jeg har tænkt
1: ja,
0: igennem
1: det. Ja,
0: nå, jeg
1: ja.
0: Godt. At hver løber skal også have et scepter, som de må daske til pøblen med. Ikke de andre løbere, men det er jo det, man mangler i Tour de France for eksempel. Når folk
1: at de kan slå igen.
0: Hvis de lige kunne få et hug med et scepter, duf,
1: det ville være
0: bag,
1: fedt.
0: Så er der nemlig også orden på rækkerne. Og scepter, det er jo bare et andet ord for smykket herskerstav, og det synes jeg også...
1: Hvis du siger, det er eliten, Poul.
0: Kan noget. Elite løberen. Altså folk, der er gode til det her.
1: Hvor løber man?
0: Jamen, jeg tænker, hvor løber man? Måske... det er vigtigt, at man lukker en storby af. Vi kunne starte der i København, og så tage Amalienborg. Løb rundt om der, måske så lige sviptur til Rundetårnet og sådan noget.
1: Ja, så røg bygninger.
0: Så må løberen også godt kaste med guldmønter.
1: Ja.
0: Nå, sådan, så folk løber ind og samler op og får at sabotere de andre løbere. Og så skal vinderen selvfølgelig også have sådan en krone af en eller anden art,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: Ja.
0: Og så skal det være dyrt at deltage.
1: Ja.
0: Det
1: skal ikke være for almindelige lavindkomster.
0: Ja, så man måske lige, når der løber 5 almindelige Royal Runs, så tænker nu måske er jeg klar til en Run Royale.
1: Ja.
0: Ja. Og så tilskuer må kun råbe halli, hallo.
1: Ja. Eller man hæpper. Halli.
0: Yes.
1: Hallo.
0: Halli. Hallo. Kan det ikke noget?
1: Jeg ser
0: er du stadig afvist?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Nej,
1: overhovedet ikke. Jeg tror faktisk også, det vil være... Men så skal det også kun være kongen. Resten af kongefamilien må ikke deltage. Kun kongen.
0: Og så er det kun ham, der skal...
1: Ja.
0: Jeg havde set, at han skulle stå op på balkongen, og så råbe, halli, hallo! og så målstregen inde på midten af Amalienborg Slot. Vi skal jo heller ikke vedtage noget som helst. Jeg synes bare, vi skal åbne for mulighederne.
1: Nu den ude.
0: Og som vi gør så tit, når vi får en god idé, så kigger vi ind og siger, at det er en rigtig god idé, men vi kan svært ikke udføre den selv. Så sender vi den videre ud, og så er der nogle andre, der kan tage den derfra.
1: Ja.
0: Ja.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem.
2: Det er

0: Katinka, og jeg har ikke tabt mig. Hold med, altså nu lige bare i forlængelse af Run Royale, i stedet for Royal Run.
1: Ja.
0: En af dem, altså bare sådan en, der godt kunne løbe med der, ikke?
1: Ja.
0: Gamle fodboldspillere.
1: Ja,
0: Ronaldo
1: pensionerede fodboldspillere.
0: Ja, for eksempel. Ham skal vi tale om senere.
1: Ja, først skal vi lige tale om det danske landshold, synes jeg, ikke?
0: Det er nemlig dem, vi er her for.
1: Vi spiller jo i aften mod Portugal 20:45 i Parken.
0: Yes.
1: Det er kamp nummer 3 venter, og det har jo været noget at starte for det her danske landshold. Interne mundhuggerier.
0: Elefanter.
1: Og midtbanen. Elefanter i rummet. Og så er der altså 9 spillere, som enten har meldt afbud, er blevet skadet eller ramt af sygdom. Så Andreas Kravl, hvad betyder det egentlig for vores landstræner, det her?
2: Ja, det betyder blandt andet, at han sad den anden dag i landsholdslejen i Helsingør og talte om, at han snart var nødt til at gå ned i Vierslev Boldklub og hente spillere. Der har jeg spillet, så jeg tænkte, måske det er min, måske det er min chance at, for at komme på holdet endelig. Jamen altså, det betyder, at det danske landshold lige nu og også inden kampen i aften mod Portugal er, skal vi sige, sådan udfordret lidt på bredden. I siger selv, det er den tredje kamp, de spiller inden for. Det er en uge siden, de spillede i Oslo. Der er en på søndag også i Cardiff. Selvom det er friske unge mænd, så er det jo, altså, de kan ikke spille alle sammen i 4x90 minutter. Så jeg regner også med, at, og det er også det, Brian Riemer har sagt, at vi i aften sådan, i løbet af kampen får set nogle af de andre navne, dem som vi måske ikke har set så meget på landsholdet. Og det samme gælder jo så i øvrigt også for Portugal. Altså, de har jo de samme antal kampe, så det er jo ikke sådan et dansk problem.
1: Nej, men vi er trods alt meget, meget lille land, og vi har bare 9 afbud. Altså, hvad er det for et landshold, sådan, hvis du lige skal prøve? Hvad er det for et landshold, vi stiller med i aften?
2: Jamen, altså, hvis man bare går 2 år tilbage i tiden, og slet ikke taler om 2021, den der glade EM-sommer, så er det fuldstændig nyt landshold. Og man kan bare sådan, for eksempel tage op i landsholdslejren og så se, hvad det er for nogle typer, der går rundt der. Nu kom Andreas Skov Olsen ind i landsholdslejren. Han har jo været med i nogle år, og han sagde, altså, der var mange af dem, som han nærmest mødt for første gang, og han har bare været væk i et års tid. Ja. Altså, det er virkelig nogle nye ansigter, og de skal jo også finde ud af sådan, altså, hvem er det egentlig, der styrer det? Hvem sætter sig først ved middagsbordet, når de går ned til frokosten også? Altså, hvem sidder der, hvor Christian Eriksen sad i gamle dage? Altså, der er mange sådan de der små ting omkring det danske landshold, der har været givet igennem mange år. Nu brugte vi meget tid i går på det pressemøde, der var på at snakke om, hvem er egentlig anfører gruppen? Vi ved godt, at Pierre Emil Højbjerg er anfører, men hvem er det, der ligesom sådan, hvem skal egentlig have anførerbenet, hvis han ikke er med, Pierre? Altså, det er jo sådan nogle ting, det er nyt.
0: Og hvem er landsholdets egentlige elefantdomptør? Det skal jo også på plads.
1: Ja.
0: Men med kravet ovenpå på det her missede VM, som jo stadig gør ondt, så er der jo noget at bevise for os alle. Hvor står vi med det, altså troen på, at det her landshold, det er genrejst og på vej mod nye højder?
2: Jeg tror ikke på, at det er genrejst, altså nu. Altså, at den er der denne torsdag i 1. oktober, at nu er holdet tilbage. Jeg synes stadigvæk, der er lang vej. Det ligger de jo heller ikke selv skjul på, at sådan et hold skal bygges på nogle fælles erfaringer, nogle minder. Og for eksempel sådan en kamp som i aften. Altså, det her er en af de bedste muligheder mod nogle af verdens bedste fodboldspillere for at skabe noget sammen. Som de her landshold, altså specielt sådan et lille land, som I siger, som Danmark er bygget på. Altså det der med at få nogle oplevelser sammen, forhåbentlig nogle gode oplevelser, stå imod noget. Og det er jo det, som nogle af de her spillere, som ikke har været med på landsholdet i så lang tid, har muligheden for at gøre i aften. Den er der ikke endnu. Jeg har en fornemmelse af, at i løbet af de kommende år, forhåbentlig, så man, det danske landshold kan stå skarpt sommeren 2028, EM i England, Irland, Skotland, Wales, det hele, at det er på det tidspunkt, vi har talt om, nu er den der.
0: Nå, det er også fint, det er også godt nok med os, men vi skal lige have et par ciffertips til kampen, og vi har ikke rigtig ramt rigtigt med noget af det, så vi vil godt lige høre dig rigtigt, først.
2: Jeg havde Danmark ved Wales 2-0, og så havde jeg godt nok 3-1 til Norge, det blev 3-2, men det var da tæt på.
1: Ja, det må man sige. Men du arbejder også med det til daglig.
2: Ja, det kan du sige. Jamen prøv at høre. Jeg var jo meget, sådan, jeg ved ikke om jeg var meget optimistisk. Jeg havde 1-1 som et klare bud. Så er jeg godt nok blevet lidt loren efter af Cristiano. Det skal vi snakke om lige om lidt. At han smuttede, fordi jeg så ham som en klar fordel for Danmark, at han var der. Så nu er jeg blevet lidt mere sådan, men altså, jeg må hellere holde fast. Altså, jeg sagde jo altså 1-1.
0: Så du siger 1-1. Og det er,
1: den er fint.
0: Det er faktisk rigtig sjovt krav, for det er jo fuldstændig samme, som vi også vil sige.
1: Ja.
0: Det var bare heldigt, du kom først. Jamen, lad os da lige
1: apropos
0: elefanter
1: lidt,
0: og Ronaldo og hvad der er sket der. Den tager vi lige om et øjeblik her. Der er det allerførst. Post Malone med Circles.

0: Post Malone med Circles. Altså, man kan sige, hvis det danske landshold havde en elefant i rummet eller på midtbanen, så kan man måske sådan lidt sige, så har det portugisiske landshold lige mistet mammut.
1: Ja, det må
0: sur mammut. Og normalt ville jo ikke interessere os vanvittigt meget for, at en spiller fra et modstanderhold
1: stopper.
0: Ja, eller går, eller smutter, eller dårlig humør. Men når det er Cristiano Ronaldo, så viser det sig at være en rimelig stor historie. Han forlod parken og Danmark i nedtrykt tilstand i går. Så ringer han til sit privatfly, og så var han væk. Kravl, hvad foregår der?
2: Ja, hvad foregår der? Altså, tænk, at Danmark og København, Østerbro, skulle blive skueplads for en historie, der i den grad er gået verden rundt, og som alle i Portugal taler om i øjeblikket. Jamen, han smuttede jo. Altså, Ronaldo has left the building. Han ankom, så hørte han, hvad den portugisiske landstræner med det helt forrygende navn, Jorge Jesus, han sagde på pressemødet, og så havde han fået nok. En kæmpe mano a mano, altså en alfahans møde mellem en 72-årig træner og en 41-årig eks-superstjerne, som har stået og sådan med panden mod hinanden. Og det endte altså med, at Ronaldo han sagde, tak for den kaffe, jeg aldrig fik. Nu smutter jeg i privatflyet til Madrid.
1: Men det er ikke kommet ingenting. Altså, er noget, der er under opsejling, eller hvad hører du på vandrørene, Kravl?
2: Ja, nu... han har ikke svaret, Cristiano, endnu. Men altså... Jeg taler også med portugisiske sportsjournalister, og det her er jo ikke en ny ting. Og alle har også kunne se, også hvis man så VM i fodbold, og haft en fornemmelse af, det her portugisiske landshold, er det i virkeligheden ikke langt bedre uden Ronaldo end med Ronaldo. Og der har bare været en lang række af trænere, som virker til ikke at have taget den her konfrontation, forståeligt nok, fordi manden er en levende legende. Nogle af de holdkammerater, han spiller med, de er født nogenlunde samtidig med, at han debuterede på landsholdet. De har aldrig oplevet andet. Så det der med ligesom at sige, nu er det slut, og tage beslutningen for Ronaldo, det kræver nok sin mand. Og nu er der altså kommet en 72-årig, jo den ældste landstræner nogensinde Portugal har haft, og han er åbenbart, for nu at sige det lige ud, fuldstændig ligeglad med pis og andet papir og slag og Ronaldo. Altså, som han sagde på pressemødet i går, der er ikke nogen, om det så er Ronaldo eller en formand for et fodboldforbund, noget, der skal diktere, hvordan jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det er mig, der er træneren.
1: Og vi taler altså om spiller, der har spillet 230 landskampe tæt på, ja, hvad er det, 150 mål. Han er så godt nok også 41 år, ikke? Nu er han så væk. Måske kommer han aldrig tilbage til landsholdet. Altså, du kan ikke komme til at have konsekvenser for Jesus, træneren, at han, ja, at han ødelægger Ronaldo.
2: Vi har modet lidt om, at der skulle en Jesus ind for at få Ronaldo ud, kan man sige. Jamen, jo, det kan det da sagtens. Altså, han tager da en kæmpe, hvad kan man sige, et kæmpe opgør med hele Portugal. Som jeg sagde, de taler ikke om andet i dag, og halvdelen synes jo, at det er helt forkert, og halvdelen synes, det er helt rigtigt, hvad han har gjort. Så det bedste, han kan gøre, er at vinde de næste 6-7 fodboldkampe i træk, og så sige, der kan I se, og så skal Gonçalo Ramos, som er den stakkels angriber, der hele tiden har haft Cristianos skygge sådan liggende ind over, så hver gang han har været på banen, så skal han score et par hat-tricks, så kan Jesus sige, at kan I se alle sammen, jeg havde ret. Men prøv, det her er jo ikke færdigt nu.
1: Nej.
2: Med Cristiano Ronaldo.
1: Nej.
2: Han har også selv sagt i det opslag, han lavede op på Instagram, at jeg skal nok fortælle sandheden.
1: Ja,
2: og når folk siger det, så ved man godt.
1: Så kommer altså, der mere.
2: Ja. Det er ikke på nogen måde lukket, selvom vi ligesom har sagt, okay, nu holder vi lige fred for børnenes skyld, vel?
0: Ej, der er to veje. Når folk siger, at det er deres anden, så tager de luft ind til bare at starte et kæmpe rabalder, eller to, de skal lige finde ud af, hvad sandheden er. Ja. Skal lige finde på den. Men man kan sige, en ting er, når man går sur fra et eller andet, sætter sig ud i sin røde Toyota Aygo og lige skraber en kantsten på vej væk. En anden ting er, når man ringer til sit private fly og siger, jeg vil gerne hente det. Jeg gider ikke det her mere.
1: Ja, ja.
2: Men altså, det er på mange måder Cristiano Ronaldo, ikke? Altså sådan et fly indregistreret i Luxembourg, der letter fra Madrid, han er jo portugiser, og henter ham og flyver ham til Madrid. Altså det er på, altså på alle måder er det sådan, at altså han gik jo i virkeligheden faktisk lidt ud af bagdøren i parken, men det var ikke bagdøren, det var det ikke.
1: Men de sidder inde på Visit Copenhagen og klapper i deres hænder og trykker t-shirts, og det var her han stoppede Ronaldo.
0: Dertil er ikke længere på dansk og portugisisk.
2: Jeg tror det blev en historisk onsdag aften, faktisk.
1: Det tror jeg også.
2: Da han
1: og du var der, Kravl?
2: Jeg prøver, altså, der var mange, der var der. Det var også helt forrygende, da hans holdkammerat, Ruben Dias, som egentlig kommer til at bære anførbindet, for at vide, det var så godt nok vores gode kolleger på TV2, der simpelthen overbringer ham nyheden, og man siger, hvad siger du til, at Ronaldo han har skrevet? Altså, hvad siger du? Det anede han ikke. Så historien udspillede sig for øjnene af alle tilstedeværende.
0: Og bare ved, når nogen siger, at Ronaldo har skrevet, så kigger de op. Fordi så skal der jo komme et privatfly et eller andet sted.
1: Ja.
0: Kravl, tak for opdateringen på, på
1: god
0: det.
1: Kamp.
0: Og ikke mindst nogle cifertips, vi er meget, meget enige i. Det er jo sjovt, vi lige ramte den igen.
2: Ja, nu må vi se. Det skal vi spille først, faktisk.
0: Og god fornøjelse med kampen i aften. Vi lytter med.
2: Jo.
0: Her, der er det Oasis med Wonderwall.

0: Oasis og Wonderwall. Ja, man kan jo selvfølgelig også sige, hvis man skal se lidt fra Ronaldos synspunkt, at hvis han ikke skal spille, hvad fanden skal han så være der for?
1: Ja, jamen, det er også rigtigt.
0: Det kan være, det er bare det, der er sket.
1: Ja.
0: Jeg gider ikke. Så tager jeg hjem. Du, jeg har en have, der skal være ansat nu.
1: Men jeg kan godt selv huske, da jeg spillede fodbold, og man kunne mærke, at alderen begyndte... Jeg tror godt, jeg ved, hvordan han har det.
0: Det er nogle hårde kendelser, der bare venter, og de sidder som perler på snor.
1: Yes.
0: Nå, vi skal have en løftesang. Det er en skål for alle os med glad sidde halvt fyldt til jer med glas sidde halvt tomt.
1: Det er der, hvor vi danser, trummer, og vi synger også med på et smukke omkvæd.
0: Ja, det gør vi. Og i dag på sådan en lille fredag med frisk efterårsvejr, landskamp i aften, er det så ikke bare en klokkeren get lucky i dag? Jo, det er.

0: Pharrell. Med Get Lucky, dagens løftesang.
1: Yes.
0: Hvis man sidder og tænker, nå ja, her kunne du godt bruge noget.
1: Det tænker man jo tit, nå ja.
0: Ja, de fleste af mine tanker starter sådan.
1: Ja, okay.
0: Nå ja.
1: Nå ja.
0: Er der ikke noget for mig at fejre? Jeg er ikke til fodbold, jeg er ikke til efterår og alt muligt andet der. Så vi vil bare lige nævne en simpel ting. Det er lidt hopecore. CD'en er ved at blive populær igen. Og CD'er og spilleren.
1: Yes.
0: Det har man hørt forskellige steder. Det har jo været meget det der vinylplader og gramofon, og ikke noget ondt om det. Men nej. CD'en lyder bare bedre.
1: Ja, ja. Og den kommer stærkt tilbage i tog.
0: Ja. Ja, og så finder vi ud af, at simpelthen i dag, den 1. oktober, det er CD'en skråstreg afspillerens dag.
1: Ja.
0: Den har simpelthen sin egen fejringsdag,
1: ja.
0: Og det har gået under radaren i så mange år, men nu, hvor det er moderne, så er det jo noget, man godt kan tage op og lige bryde, og så sætte sådan en grim afspiller et eller andet sted i din pæne stue, og så køre en compact disk i og trykke play, og så have en god dag med
1: det. Med CD-tårnet, ikke?
0: Yes.
1: Og så kigge på den der skive, du stadig hænger i bagspejlet.
0: Altså,
1: din yndlings-CD, der hænger i bagspejlet.
0: Så køb en, der er så dårligt, at den lige skal have et knips, hvis den hakker.
1: Ja. Ja. Du

0: datter er 8, min søn er 10. Begge to smager madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg sige det.
4: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en toårig?
0: Med tvang.

0: Den tidligere verdensmester i boksning Mikkel Kessler gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Det er 13 år siden, at Mikkel Kessler sidst boksede en professionel kamp. Men comebacket er altså ikke bare en gimmick eller en fix idé. Det skal tages seriøst, fortæller han.
1: Jeg vil have en rigtig bokser. Jeg vil være aktiv igen. Jeg var oppe på den store scene. Når jeg har jo selv professionel bokser i mit gym, og nogle gange så tror jeg simpelthen, måske er det mig, men jeg tror nogle gange, jeg gør det meget bedre, end de kan.
0: Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke helt er tilbage i kampform.
1: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Mikkel Kessler har tidligere været verdensmester i forbundene WBA og WBC, og i 2006 blev han kåret til årets sportsnavn i Danmark. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et interview med Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Og kun de to piloter kom til skade. Fra i dag og ugen ud vil der være tusindvis af uniformerede soldater i gaderne i forbindelse med hjemmeværnets største øvelse siden den kolde krig. I dag skulle de blandt andet øve et scenarie, hvor Danmark rammes af et væld af hybridangreb, og reporter Bo Bæksgaard har hele formiddagen fulgt håndteringen af et syreudslip og en skibsbrand på Esbjerg Havn.
2: Hvor der altså er mylder af både politifolk, brandfolk, som deltager i den her øvelse, og ja, det har udviklet sig så dramatisk, at der er tale om døde, sårede. Jeg står med dig, Joachim Skovgaard Larsen. Hvad har I indtil videre lært af det, I har været igennem?
3: Vi har fået opdateret vores beredskabsplaner, således at vi kan få folk kaldt ind. Vi har også fået øget samarbejde imellem forskellige enheder, da den enhed, der var indsat over først, simpelthen ikke havde nok mandskab, men måtte tilkalde forstærkning.
2: Og så skal vi selvfølgelig sige her, det er en øvelse.
0: Lød det fra reporter Bo Bæksgaard og oberstløjtnant i hjemmeværnet Joachim Skovgaard Larsen. Øvelsen her kommer bare en uge efter, at Forsvars Efterretningstjeneste skærpede vurderingen af, hvor stor en trussel russiske hybridangreb er for Danmark. Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en hel del sol. Mellem 16 og 20 grader og let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
4: P4 Trafik. Ikke de helt store udfordringer i eftermiddagstrafikken endnu, men jeg vil godt lige minde om, at der jo er spærret i nordgående retning ved frakørslen ved Horsens. Det er den, der hedder 56B Horsens Centrum. Der kan du altså ikke forlade motorvejen i nordgående retning. Vi sidder klar på 70 100 110.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Gatzwiller.
2: Og jeg byder velkommen indenfor her på P4 Østjylland, hvor vi i dag er mega vilde med proteinprodukter. Moms, det skal vi bare have. Så meget faktisk, at Arla nu smider knap en halv milliard kroner i at udvide deres produktion af proteinprodukter. Men hvordan er det lige med det der protein der? Hvor meget skal vi egentlig have? Og kan man godt komme i mål uden at fylde kurven med produkter, hvor der sådan står protein på etiketten, og som sådan ellers har sådan en voldsom fokus på det? Jamen, det er lidt det, vi har sendt dig i marken for at finde ud af i dag, Emil Brehn. Du er i supermarkedet.
3: Ja, jeg har taget Føtex. Skønt et af slagsen. Ja, og ja, for at blive klogere på det, Frederik, protein ved jeg ikke, hvordan, er det noget, der fylder sådan stort i din hverdag?
2: Kun fordi jeg prøver at få mine børn til at spise alt deres kød, fordi jeg ved, det synes jeg har hørt, det er sundt for dem.
3: Ja, okay.
2: Du kan godt høre, at jeg lige retter der, for jeg siger, ved, det er sundt, og så det synes jeg mener at have hørt. Hvad med dig? Præcis, er du en protein-junkie?
3: Jamen altså, nogle gange er der lige nede og smide med lidt stål, og der har jeg jo hørt, det er godt at fylde protein på musklerne. Mm. Det er jo brændstof, men ellers nej, det er ikke noget, der sådan fylder en masse i min hverdag. Nogle gange ryger der en proteindrik i tasken, andre dage en proteinbar, et stykke kylling kan jeg også spise til aftensmad. Ja, men det er ikke noget, jeg er sådan meget opmærksom på. Det er det ikke. Men ja, jeg har taget i supermarkedet for at handle. Jeg har fået mig. Det var en forfærdelig lyd.
2: Tak. Ej,
3: jeps, indkøbsvognen har jeg taget med her, og så tænker jeg, at jeg skal fylde den op med gerne jo sådan nogle proteinprodukter, som ikke, ja, som er naturlige. Altså, finde de der naturlige veje til at få protein i sin hverdag. Det er ligesom benspændet for at fylde kurven op med noget godt derfra.
2: Skal se, om vi kan skabe os sådan en menu på en dag, hvor man kan få det protein, man skal have, uden at det behøver at skrige på protein op i ansigtet af en.
3: Yes, at der ikke står det der højt proteinindhold, eller hvad der nu ellers
2: står. Og ikke noget ondt ord om sagt om det. Det er mere bare for sådan lige at udforske det her fænomen protein, som jo på en eller anden måde er en trend, en tendens, at det skal vi bare have og have mere af, og vi kan næsten ikke få nok.
3: Ja, præcis. Jeg er jo heldigvis ikke alene, Frederik. Jeg mødes med en diætist lige om lidt, som kan hjælpe mig, fordi ellers vil jeg nok være... jeg ved jo som sagt, kylling, tun er måske meget godt, men ellers på bare bund.
2: Ellers så var du røget de franske hotdogs.
3: Dem elsker jeg også. Hey, der er også protein,
2: jeg,
3: ikke?
2: Det tror jeg i hvert fald. Noget. Okay.
3: Et eller andet.
2: Afsted med dig ud og handle lidt, så vender vi tilbage til dig, og så melder jeg bare lige ind, at man kan selvfølgelig også deltage i dagens, hvad skal man sige, eksperiment, leg, mission, kald det hvad du vil, hvor vi snakker om protein, mad og proteinprodukter. Send gerne en sms til mig. Hvor meget tænker du selv over protein i din daglige kost? Altså, hvor meget putter du i kurven? Sniger der så nogle proteindrikke med, eller finder du bare sådan nogle naturlige proteinkilder? Byd ind til mig på sms'en. Det gør du på 1212'eren. Du skriver øst, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Nu starter vi lige eftermiddagen ud med noget musik her fra Somber og My Body Isn't Ready. Og så snakker vi med Arla lige om lidt.

0: My Body Isn't Ready her fra Somber. Nu skal vi snakke om skir, sådan har jeg i hvert fald før hørt det sagt. Det er også bare skyr og hytteost, for det skal de dele med handlet mere af i Sverige og Tyskland, i hvert fald hvis det står til Arla, for de går hårdt ind på det her proteinmarked. Det er tydeligt, hvis man læser deres pressemeddelelse i dag. 470 millioner kroner investerer mejerigiganten i det her proteinholdige, hvad skal man sige, mejeriproduktliv. Anne Camilla Kæmpe, marketingsdirektør i Arla, velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Altså, set fra jeres sådan stol ud på fødevarebranchen, hvad er det for en trend, I ser, som har været i gang her, der gør, at I nu går ind på den her måde?
1: Jamen, det er klart, vi har set en meget stor proteintrend på tværs af hele Europa. Og når vi er ude og snakke med vores forbrugere, så er det fordi, de forbinder den her protein med en sund livsstil. Altså for at leve en sund, have en sund livsstil, så skal man også have noget protein. Og derudover så føler man også, at protein er med til at give sådan en mæthedsfornemmelse, når man spiser det. Det kan også være med til så også at holde sin vægt bedre, så en form for vægtkontrol. Det er noget af det, vi ser driver den her proteintrend.
0: Og så skal I jo selvfølgelig være med på den bølge, det er klart, især når jeres produkter jo sådan helt naturligt er noget, hvor protein indgår i som en essensdel. Det virker også til, at man nærmest bare skal klappe sådan et klistermærke på, hvor der står noget om protein, og så sælger det bare. Er det også sådan, I oplever det, eller hvor simpelt kan man gøre det der?
1: Ja, det kan du sige. Altså, det er jo fordi, at der er et voksende ønske om at spise mere funktionelt. At når man køber nogle fødevarer, så vil man også gerne forstå, hvad er det for nogle ernæringsværdier, der er i. Hvad er det, jeg funktionelt får ud af den her fødevare? Og der, når vi er tydelige om, at der er protein i et af vores produkter, jamen, så er det med til at hjælpe forbrugerne til at forstå, at det her produkt, det er noget af det, de kunne køb, hvis de gerne vil have noget mere protein.
0: Og nu er I så gået ind i Sverige og Tyskland, og sælger jo også her i Danmark, og jeg synes, som dansker kan man nærmest ikke komme til for proteinprodukter, hverken på YouTube eller nede i supermarkedet. Hvor ser I den her tendens? Er det noget, der foregår i Norden, i Europa, eller hvor ser I det hen?
1: Jamen, det er faktisk globalt. Det er rigtig meget i Europa, men vi sælger også proteinprodukter, og det vækster også meget uden for Europa. Så det er i rigtig mange markeder, vi ser den her tendens.
0: Okay, så det er sådan en lille guldkald for alle mejerister lige i øjeblikket, at folk lige pludselig synes, at protein er det vigtigste på jorden. Du skal ikke stå og gøre dig til dommer over, hvor vigtig protein er eller ej, men du kan jo fortælle noget om, hvor Arla er på vej hen. For der er jo noget, der kunne tyde på, når I går ind i det på den her måde, og I satser så hårdt på det, som I gør, er I også ved at ændre sådan, hvad skal man sige, position på en eller anden måde. Er I på vej over et sted, hvor I bliver mere nogen, der laver proteinholdige produkter, end nogen, der sender let mælk hjem i køleskabene?
1: Jamen, mælk indeholder også naturligt rigtig meget protein. Men det, som vi gør, det er, at vi har det her næringsrige produkt i det rene form, som er mælk. Og vores fornemmeste opgave er at arbejde med det ind i forskellige typer af fødevarer, der tilfredsstiller forskellige behov hos forbrugerne. Og det vil jo sige, at vi bruger vores råvarer, mælken, til også at lave yoghurter til morgenmad, hvor skyr jo, som du selv sagde til at begynde med, også vækster helt vildt, fordi det både giver noget rigtig god protein, men det giver også den her mæthedsfornemmelse og en god start på dagen. Det kunne også være hytteosten, hvor man kan se, at jamen, 4 ud af 10 danskere, de ønsker for eksempel at spise lidt mere vegetarisk, have nogle flere vegetariske måltider i løbet af en uge, jamen så er sådan noget som græsk yoghurt, som lige er begyndt også at vækste voldsomt på det danske marked, og hytteost, det er også en måde at få noget nogle proteiner ind i sit måltid, som også giver en mæthedsfornemmelse. Så vores opgave er egentlig ikke at ændre det, vi gør, men at bruge vores råvarer, den her næringsrige mælk, til at skabe produkter, som forbrugerne efterspørger.
0: Lød det altså fra Anne Camilla Kæmpe, der er marketingdirektør i Arla, og du kan være med på eftermiddagens lille proteinleje her ved at deltage på sms'en. Byd ind på 1212, skriv øst og et mellemrum, og så svar lige på, hvor meget tænker du egentlig over, hvor meget protein det er, at du går sådan og putter i indkøbskurven eller i mausen. Så dyrker vi lige det her de næste par timer. Det her, det er Alphaville og Big in Japan. Må det ikke protein også er det? Det er mit bud.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Gem dit nummer her fra Burhan G. Og Medina, vi snakker jo proteiner den her eftermiddag her, fordi der er efterhånden rigtig mange af de her protein-branded produkter ude i vores supermarkeder. Nu er Arla også gået og sagt, de kommer til at satse endnu mere på deres sådan proteinrige produkter, skyr og hytteost og sådan noget. Det skal have nærmest en halv milliard kroners vækst i deres butik for at følge med den efterspørgsel, som er derude. Derfor så har jeg lige nu min kollega Emil Prehn ude i et supermarked. Han er ude for at prøve at se, om han kan finde ud af at få fyldt en kurv uden, eller med en hel masse proteiner i, så han ligesom kan få dækket sit behov. Jeg har også spurgt på sms'en, om nogen vil være med til at snakke om proteiner, og hvordan de går til alt det her med proteiner. Og der er Kim Søgaard fra Silkeborg, han har skrevet ind. Han har i hvert fald en nem lille opskrift. Går jeg så ud fra, at det betyder for at opfylde en masse proteinbehov. En lille hytteost, 1-2 dl tun, 1-2 store løg, hakket, eventuelt kapers, salatblade, oliven, frit valg, og eventuelt et lille rugflyet. Så der var jo ligesom en lille opskrift på, hvordan man kunne få noget af sit proteinindhold. Og vi dyrker det mere på den anden side af de regionale nyheder. Om et øjeblik, først så skal vi lige en tur ud i trafikken, Johnny Krone. Fordi du sidder jo på lur og venter på, at der skal ske noget i eftermiddagstrafikken, så du kan byde til.
1: Jeg håber på, at jeg kan blive ved med at sidde inde i busken og bare sidde og kigge derinde, fordi det er så fredeligt indtil videre. Der er lige lidt optræk til noget, der minder om kø, kun der minder om det, ned fra Hedensted og så frem til 57 Horsens Syd i nordgående. Og den forbindelse, hvis du skal den vej og længere frem, så husk nu, du stadigvæk ikke kan køre fra ved frakørsel 56B Horsens Centrum. Det er altså lige frakørselen efter syd, den sydlige frakørsel. Men ellers så ser det ud som, jeg håber, det kommer til at se ud resten af eftermiddagen. Og så ved jeg godt, at der holder mange af jer ude på Djursland Motorvejen. Og fra Aarhus Nord, så vil lige en svingtur. Jeg kan se, det er primært for at komme i sydgående retning der.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hårdt sprog, trusler, spark og slag. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som Epinion og Als Research har udarbejdet for Undervisningsministeriet. Det er et stort problem, vurderer skoleforsker Andreas Reis Christensen fra VIA University College i Aarhus.
2: Jamen, jeg vurderer, at situationen er alvorlig, og det er noget, man skal tage højde for. Det er nogle for store tal.
1: Problemer med voldelig og udadreagerende adfærd er størst blandt elever i 0. til 3. klasse, hvor vold og udadreagerende adfærd er forekommet i 3 ud af 4 af klasser i løbet af et skoleår. Og vold kan dække over et vidt spænd af episoder, understreger Andreas Rask Christensen.
2: Det forekommer i indskolingen, men der kan det jo godt være nogle tilfælde, hvor man chatter til en lærer eller til en elev, hvor det i udskolingen har en anderledes, mere voldsom karakter. Det ændrer bare ikke ved, at det skaber nogle utrygge rammer for eleverne. Det skaber også nogle urimelige arbejdsvilkår for lærerne, så det er selvfølgelig noget, man skal sætte ind forebyggende i forhold til, men også have nogle af de redskaber, som undervisningsministeren efterlyser.
1: Og undervisningsminister Magnus Heunicke ønsker at give lærerne flere muligheder, når en situation eskalerer, og fremsætter snart et lovforslag, der skal give lærerne bedre muligheder for fysisk at gribe ind. Flere tusinde hjemmeværnssoldater i Jylland og Fyn er i dag gået i gang med en af de største hjemmeværnsøvelser i mange år. De kommende 4 dage skal de træne i at bevogte kritisk infrastruktur under et hybridangreb fra Rusland. Det forklarer oberstløjtnant Peter Vork, der er chef for herrehjemmeværnet i Østjylland.
3: Så vi kalder det jo en aktiveringsøvelse, så vi forestiller os, at der kunne komme en situation, hvor der er behov for, at vi kommer ud og beskytter dels militære kaserner, kasernedepoter, men der kan jo også være nogle civile objekter, eller det kunne være inden for elsektoren eller transportsektoren, hvor politiet finder, der en trussel, og der så er behov for, at vi kommer og støtter politiet.
1: Og selvom du kan møde bevæbnede hjemmeværnsfolk i kamouflageuniformer rundt om i Østjylland lige nu, så skal du ikke være bekymret, mener Peter Vork.
3: Tværtom, altså vi har jo nogle dygtige og veluddannede soldater, og i virkeligheden så er det jo din nabo og din kollega, som har brugt en masse tid i sin fritid på at dygtiggøre sig inden for det her, for at kunne betrygge, at kommer vi til i den situation, hvor det er nødvendigt, så er vi i stand til at gøre det.
1: Øvelsen er i gang mange steder i Østjylland, i Aarhus, Randers, Hadsten, Grenå, Ebeltoft, Tranbjerg, Odder, Hov og så Selvig på Samsø. Sidst på eftermiddagen kommer der regn til den sydvestlige del af Østjylland. Lokalt kan den blive ret kraftig. Temperaturer op mellem 15 og 18 grader og let til frisk vind fra øst og sydøst. Ved kysterne op til hård vind, der her i løbet af eftermiddagen, så aftager til svagt jævn og drejer til syd.
0: P4 eftermiddag.

0: Jesse J og B.O.B. her med Price Tag. Vi er på sådan en proteinholdig diæt her til eftermiddag, og det kan godt være, at det ikke er sådan en ny trend, men vi stopper åbenbart ikke med at være fuldstændig vanvittigt vilde med proteinprodukter. Så vilde, at Arla nu ser det, hvad skal man sige, fordelagtigt at opruste med 470 millioner kroner for at kunne øge produktionen af eksempelvis skyr og hytteost, som jo har meget af det her protein i sig. Og mange produkter i det hele taget reklamerer jo netop også med sådan et højt proteinindhold. Emil Prehn, det ved jeg i hvert fald, du efterhånden har fået syn for sagen på.
1: Jeps, for jeg har rullet ind i Føtex i Skyby-centeret. Og nu, ja, det er svært lige at styre min vogn og mikrofon samtidig, så jeg vil lade dig om det, Jane Agergaard. Du er diætist, og så er du det her overspisnings- og vanecoach ved vægttabsklinikken Endolet. Og du har jo indvilliget i at tage med mig på en lille indkøbstur her til eftermiddag. Vi har startet i det fine indgangsparti ved Føtex, hvor man meget fint først møder en masse kylling, der er på tilbud, kan jeg se. Men så ser man jo også de her drikkeyoghurt-ting af forskellige slags, hvor der står protein ud over det hele. Lad os lige hoppe. Jeg ruller lige vognen ind her. Jane, kan vi ikke tage nogle af produkterne ud? Hvad for nogle proteinprodukter springer der sådan først i øjnene her?
2: Det er de her Arla-proteinprodukter, hvor der står sådan food to go. Og så er det de andre hernede, ja. Protein Lab. Der er jo virkelig mange forskellige fra Søren.
1: Der står 42 gram protein i den, eller hvad?
2: Ja, det er godt. Og på den anden, der står der 30 gram. Så det er to ret forskellige. Og så er det jo egentlig også, der er mange forskellige smage. Og deroppe kan du se, der er noget med kefir, der er der noget med yoghurt. Så det er jo meget forskelligt, hvordan vi kan gribe det her med proteiner an.
1: Og fælles for alle dem er jo, at det er banket ud over dem, at der er protein i produkterne. Altså, hvad tænker du umiddelbart om de her jo korte veje til at få proteinindtag i hverdagen?
2: Ja, det er korte veje. Det er meget korte veje. Og det er også nogle gange prisen, som hjælper folk til at tage et valg af et produkt. Så for eksempel den her sorte Arla-protein, den er rigtig tit på tilbud. Og det er der rigtig mange, der benytter sig af. Hvor hvis du lige, kan du se, der er 26 gram protein i for den her flaske. Men vi skal også nogle gange, der er nogen, der i hvert fald også lige skal have lidt øje for kalorierne. Så hvis vi tog den, der var lige nedenunder, som ligger på 35 gram protein, får faktisk færre kalorier.
1: Ja, og en mindre flaske.
2: Ja, en mindre flaske, men den mætter garanteret lige så meget, fordi der er faktisk flere proteiner i. For protein, det er med til at mætte også.
1: Men mæt kan man måske blive af dem der i en periode, og dermed også få nogle proteiner. Vi har jo sådan lidt sat et benspænd her. Altså, jeg kan høre, du ved en masse om protein, så jeg føler, jeg er rimelig tryg i hænder ved dig. Vi har sat nogle benspænd. Det her, det vil jeg kalde unaturligt proteinindtag. Jeg ved ikke, om du nikker, så jeg tænker, at du er enig. Vi skal jo forsøge at fylde indkøbskurven med en dags madindtag, morgen, middag, aftensmad. Og så naturlige proteinkilder. Altså, tror du, det bliver svært? Nu står vi jo ved hvad kan man sige, det her store, flotte køleskab fyldt med alle mulige lette valg. Bliver det svært at fylde?
2: Det bliver overhovedet ikke svært at fylde.
1: Okay, det er godt. Det er jo glad for. Ikke,
2: men det kan være svært at få rigtig, rigtig mange proteiner ned i maden. Men der er rigtig mange fødevarer, som indeholder nogle gode, naturlige proteiner. Og nu sagde du lige unaturlige. Vi kan også bare kalde det, at det er tilsat proteiner.
1: Tilsat? Okay, så vi dropper det unaturligt, men vi finder der, hvor man kan få det helt naturligt. Fødevarer. Er vi generelt gode og dårlige også danskere til at få proteiner nok i hverdagen?
2: Jeg vil sige, det er vi nok. Vi er faktisk gode nok til det. Men igen, vi bliver nødt til at se på, hvem er det, vi snakker om, og hvad er formålet? Der er rigtig mange, der tror, og med al respekt for alles viden, så tror de ved meget om protein. Og jeg kan jo se, at der er faktisk nogle steder, hvor man behøver, eller hvor man skal dykke længere ned i det. Så det er ikke bare alt protein, det kommer fra de animalske produkter, for eksempel.
1: Og dykke ned i det gør vi. Lad os lukke døren her til køleskabet, så vi ikke lukker den ud. Og proteinprodukterne lader vi lige stå her. Så finder vi de naturlige på indkøbstur med os, Frederik. Vi ruller ind og ser, hvad vi kan få i kurven. Vi starter med morgenmad lige om lidt.
0: Vi starter med morgenmad. Det er det vigtigste måltid på dagen, jo. Så starter jeg lige igen med at sige, at vi åbner sms-indbakken her. Hvordan går du til det der med proteinerne? Hvor meget fylder det for dig? Hvor får du dine proteiner fra? Skriv til mig på 12-12'eren øst og et mellemrum.

0: last time before you go.
1: Lucas Graham og Before You Go. Og før vi hørte Lucas Graham, der sendte jeg Emil ud i indkøbslandet med sin diætist Jane for at finde ud af, hvordan vi lige strikker en menu sammen, så vi får alle de proteiner, vi har brug for i løbet af en dag. Og I startede med morgenmaden, Emil, men før I kommer alt for langt, så er der står lidt tilbage med spørgsmålet omkring, hvor mange proteiner er det egentlig, I skal have puttet i kurven i dag?
2: Ja, indtil videre er der ikke mange proteiner i vores kur, og jeg tør slet ikke svare på det spørgsmål, Frederik, men det er jeg sikker på, at du gør, Jane Agergaard. Vi er jo havnet i morgenmadsafdelingen og står lige og kigger på lidt forskellige sådan, granola og forskellige mysli af en slags. Men lad os starte ved, sådan, hvis vi siger hele dagen, og man skal have protein nok. Altså, hvor meget protein skal man have?
3: Ja, det er jo faktisk et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det er meget individuelt. Det kommer ind på, hvem man er. Så er man ung, er man gammel, er man meget aktiv, skal man bygge muskelmasse op, har man været syg, er man i et vægttab. Men hvis vi nu ser bare den helt generelle danske, ganske danske plejer at sige, så er det egentlig 0,8 gram ren protein per kilo kropsvægt.
2: Okay, så hvis man siger, lad os tage nemt, man vejer 100 kilo, så skal man have 80 gram protein om dagen i gennemsnit?
3: Yes.
2: Okay, og hvad nu hvis man siger, jeg er en stor fyr, og jeg vejer nok sådan plus minus 100, lad os bare sige 100, for nemhedens skyld, så holder fast i det, ikke noget mere om det. Hvis jeg skulle have protein nok, og jeg gerne vil tage nogle muskler på, altså hvad er vi så oppe i?
3: Jamen, så igen i alt efter, hvad er det for noget træning, og skal du bare køre på, fordi så kommer der også nogle kalorier med. Så er du også modtagelig for, at der måske kommer lidt i fedtvævet samtidig, men så kan vi jo i hvert fald sagtens skrue den op på omkring 2 gram protein per kilo kropsvægt.
2: Okay. Det er 200 gram, så det er voldsomt meget. Nu står vi jo som sagt og skal have fyldt noget morgenmad i kurven. Hvad skal vi gå efter? Så vi kigger på noget granola. Sådan. Er det det, du vil kalde naturlig vej til protein? Du har også fundet noget instant oatmeal. Det vil jeg jo sige, den tæller ikke i dag. Den går uden for vores benspænd, eller hvad?
3: Jamen, der er jo proteiner i alt, men der er bare nogle produkter, som indeholder meget mere protein. Så hvis vi skal have så mange som muligt og den nemme vej, så er det faktisk de animalske produkter, som er de allerbedste. Så lige nu, der står vi her ved de tørre morgenmadsprodukter, hvis vi kalder dem det, hvor der er nogle af dem, der faktisk er tilsat nogle ekstra proteiner. Så den her, det er jo egentlig bare havregrød, hvor man lige kan putte noget vand, eller havregryn og noget vand, og så bliver det så sådan en grød. Og i sådan en portion, så får du omkring 7 gram. Og det er jo ikke så meget, hvis man skulle op på 200 som dig, ikke?
2: Nej. Men, der er lang vej så.
3: Men det kan altså meget nemt blive snydt af det her. For du kan godt se, der er en granola her, hvor der står protein på. Og der kommer du faktisk helt op på 25 gram per 100 gram. Det er jo meget. Så har vi en anden, hvor der også står super granola protein. Okay, den lyder også god. Der er faktisk kun 14.
2: Okay,
3: det er jo en jungle herude. Man bliver nødt til at tage noget tid til at kigge på de der varedeklarationer.
2: Og den tid tager vi nu, tænker jeg. Så Frederik, vi får fyldt lidt mere morgenmad i indkøbskurven her, og så vender vi tilbage.
1: Ja, start lige med at strikke en god, sund, proteinholdig morgenmad sammen til os. Så finder vi ud af, hvor mange proteiner I har lavet der, så må vi lave resten af dagens menu ud for det. Skal vi ikke sige det?
2: Det gør vi. Det synes jeg.
1: Perfekt plan. Jamen, vi vender tilbage til indkøbskurven og Emil Prehn og diætist Jane. Måske på den anden side er Robbie Williams og Feel her.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: gør noget, sang Mille her. Det gør vi da også. Vi er taget i indkøbscenteret for at se, om vi kan finde en menu til en hel dag, der kan være proteinholdig, uden at vi skal kaste om os med alle de her sådan protein-branded produkter, Emil Brink. Det er i hvert fald den opgave, du har blevet stillet her til eftermiddag.
1: Yes. Og vi får lige så stillefyldt proteinholdige varer i vores indkøbskurve. Vi er jo nået til morgenmad, Frederik, og det begynder at ligne en morgenmad, jeg godt kunne være med på. Der er både lidt noget skyr, den neutrale godt nok, så alle kan være med. Jeg er måske lidt mere til noget med smag. Så fik vi en crunchy granola med, som godt nok reklamerer med, at der er protein i, men den tæller stadig som en naturlig kilde til protein. Og så har vi noget græsyoghurt, noget almindelig yoghurt, noget ost, sådan lidt forskelligt, Jane Agergaard. Du er diætist og været med til at fylde kurven op her. Vi tænkte, vi lige vil prøve at battle lidt, fordi nogle af de produkter, vi har liggende hernede, der står der jo på dem, at det er proteinholdigt. 35 gram protein, der skulle der være i den her ost per 100 gram, som meget reklamerer med, at der er proteiner i. Du har fundet dig en god gammeldags Riberhus, Mild Danbo. Hvor meget mere protein får jeg, hvis jeg vælger den her, som jo nok er tilsat lidt protein, eller hvad?
2: Jamen, den her, den ligger på 28 gram protein per 100 gram. Hvad har du?
1: Jamen, jeg er 35. Jeg slår 35 gram per... Yes, jeg slår dig med 7 gram. Er det her så det bedre valg, det der har fået tilsat noget protein?
2: Ja, hvis man virkelig har brug for de der ekstra proteiner. Men der er, altså, det er jo per 100 gram, så der skal måske meget til, før det egentlig batter noget.
1: Okay, så det er ikke et must nødvendigvis at vælge den, hvor der står protein-lab, protein-holdigt ud over det hele. Så har vi fundet lidt andet godt hernede. Der er noget skyr, som sagt, og noget granola. Hvorfor er det så god en kilde til morgenmadsprotein? Hvis lad os sige, at en mand af min størrelse tager 200 gram skyr og 100 gram granola ovenpå, skal vi så prøve at regne frem til, hvad vi får protein ud af den? Jeg har skyren her, der er 10 gram per 100 gram, det må være 20 gram protein, og du får?
2: 25 her oveni så.
1: Okay, og det vil så være en 45 gram fra morgenstunden. Er det en god start på dagen?
2: Ja, det er meget, meget flot.
1: Okay.
2: Et stort indtag af protein på en morgenmad.
1: Ja. Er det, hvis nu vi snakker om før, jeg skulle have 200 gram om dagen, hvis jeg skulle tage muskler på, vil det være et godt leje at starte dagen ud på?
2: Helt bestemt. Helt bestemt. Det vigtige, det er bare, at du kan holde det her. Så det er jo ikke bare at gå efter de høje proteiner, men også du finder noget, som du gider blive ved med. Noget, der smager dig. Så nu sagde du selv lige, at du gerne vil have en skyr, hvor der var noget smag i. Og det har vi jo kun lige, vi har valgt neutralt, men der er lige så mange gode proteiner i dem, hvor der er tilsat noget smag. Så er vi inde i noget sødestof, men det er en helt anden snak i et andet program.
1: Okay, fair nok. Og skyr er en naturlig vej til protein også, altså det er noget naturligt proteinholdigt produkt.
2: Lige præcis, ja.
1: Okay. Så der er vi også ud over den, der vi var før med, at det ikke måtte være de her falske proteinprodukter. Jeg bliver så ret hurtigt måske træt af skyr og granola. Hvad kan vi så gøre for, at hver morgen ikke skal være ens, før at spice det hele lidt op?
2: Vi danskere, vi har jo noget mega lækkert brød. Så rugbrød, eller franskbrød, eller altså selvfølgelig noget med, hvor der er nogle fuldkorn i, som også mætter. Det kunne sagtens være, med noget æg ovenpå, med noget ost ovenpå. Det kunne også være hytteosten her. Så der er mange veje til at få et alternativ også. Men de animalske produkter, søg efter dem, og det er jo alt det, der kommer fra dyrene. Det er der, hvor du finder de hurtigste, og også lidt billigste kalorier. Og så de her gode proteiner.
1: Ja, så man har det svært som veganer i den her. Skal vi ikke sige, at vi har landet det, vi siger, en uges morgenmad i form af noget skyr, noget granola til de første par dage, mandag tirsdag, for lige at tygge sig igennem det. Og så kan vi hoppe over i noget rugbrød, hytteostboller måske, med lidt æg og ost på toppen. Lyder det godt?
2: Det lyder super godt.
0: Ja, det lyder godt i gang. Det lyder mega, mega lækkert.
1: Ja, ikke?
0: Og det var 100 gram granola og 200 gram skyr, var det sådan, vi sagde?
1: Yes, så er du op på en 45 gram protein om morgenstund.
0: Vi er også godt på vej hen imod en radioavis. Vi vender tilbage til Emil på den anden side.

0: Det går ind imellem voldsomt for sig i folkeskolen. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Børne- og Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, genkender.
1: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og oplever.
0: Hvad står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår? Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
2: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
0: Og tilbage i Nykøbing Mors er lærer Morten Martinussen ikke i tvivl om, hvad der er gået galt i folkeskolen.
1: Det er jo inklusion og nogle børn, der kommer ind i nogle situationer, hvor det er svært for dem. Altså det er jo børn, der har det skidt ofte. Og det er jo synd for både de børn og klassekammeraterne og lærerne, så det er bare rigtig træls.
0: Ifølge undersøgelsen efterspørger lærere og skoleledere særligt flere voksne i klasserne, og det åbner ministeren også op for. I dag er det FN's internationale ældredag, og derfor holder seniorrådet på Langeland borgermøde. Overskriften var oprindeligt det gode ældreliv på øen. Men mødet har fået en ny dagsorden, nemlig besparelser. For med det nye kommunale budget er der dystre udsigter for de ældre på øen. Der skal lukkes et plejehjem, fremover får de ældre kun gjort rent hver fjerde uge, og ældremaden skal vakuumpakkes. Og det får flere langelændere til at frygte for, hvad det er for en alderdom, de ser frem til.
3: Den er da negativ lige i øjeblikket. Ja, det er jo dejligt at bo her, men det er jo ikke nok. Der skal også gerne være plads til os, når vi bliver ældre.
4: Det er en dejlig kommune, for vi har det godt her. Og der er dejlig frisk luft rundt omkring os, men det er da så hårdt.
5: Nej, jeg kan slet ikke have den der udvikling, der sker. Man bliver helt trist over det.
0: Lød det her fra Jytte Christiansen, Susan Schmidt og Lisbeth Hansen. Og ifølge Arne Ullum, som er kommunal økonomisk analytiker, så skyldes besparelserne, at pengekassen i flere kommuner er gabende tom.
6: Fattige kommuner, de har kun råd til lige præcis at levere det, loven kræver. Så alt det ekstra, for eksempel at man har tæt til plejecentre, at man får rengøring hver anden eller tredje uge, og at der er ekstra personale til lige at lave nogle gode aktiviteter, det er alt det, som de fattige kommuner er nødt til at skære væk for at få pengene til at stemme.
0: Og så skal vi smutte syd for grænsen. Her er der nemlig kø foran tankstationerne, efter den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Og Tyskland er blot 1 ud af 22 EU-lande, som ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen, blandt andet ved at sænke afgifterne inden for det seneste år. Og det bør vi også snart gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
7: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
0: Herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, men brændstofafgifterne er ikke rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
8: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
0: Men det er uretfærdigt over for de mange, der ikke pendler hver dag, siger Danmarksdemokraternes skatteordfører Hans Christian Skibby.
9: Men rigtig mange borgere bor altså på landet. Det er pensionister, det er folk, der har langt til og fra fritidssyssel og indkøb og alt muligt andet. De får altså ikke et kørselsfradrag. Og derfor er det altså en skidt løsning, man har valgt.
0: Vest for Storebælt står den på skyer og regn, der lokalt kan blive kraftig. Mod øst er der indtil i aften udsigt til en del sol. Vi får temperaturer mellem 16 og 20 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst.
10: P4 Trafik. Der er selvfølgelig pres på trafikken fra Aarhus Nord og så ud mod E45. Det kender vi alt til. Men derudover så ser det generelt meget fornuftigt ud derude. Det kan godt være, at det vejrmæssigt ikke lige nu er det mest spændende, men det gør alligevel noget godt for trafikken, for der er altså ikke så store regnmængder, i hvert fald ikke hos os i øjeblikket. Så minder jeg lige om selvfølgelig, at der stadigvæk er spærret i nordgående E45 ved frakørsel 56B Horsens Centrum. Det er der på grund af vejarbejde, men også omkring Horsens på E45 i begge retninger, der ser det fornuftigt ud.
11: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Gatzwiller.
2: Og vi har gang i time 2 her, hvor temaet for den her eftermiddag, det er proteinrig mad, fordi det er en trend, der bare ikke vil dø. Og det er ikke sikkert, at den skal det, men den har i hvert fald varet ved så længe nu, at selv Arla også har fået øjnene op for at sige, det der med de proteinmad der, det bliver vi nødt til at satse mere på, fordi de kan se, det virker i salgstallene, og derfor har de investeret nærmest 500 millioner i at lave mere skyr og hytteost i Tyskland og Sverige, fordi alle vil bare have det der protein. Vi har også spurgt på sms'en, hvordan du derude tænker om protein. Er det noget, du ligesom overvejer en hel masse? Er det noget, du kigger efter, når du er ude at handle? Er det noget, du sørger for at få i din kost? Og Ulla har skrevet: Hej, jeg har lige lavet en bowl med hytteost, med chiafrø i, tomater, avocado, varmrøget laks og blandet bønner, og så drysser jeg lige med ristede græskarkerner ovenpå. Mums! Og det lyder da som en dejlig menu, og kunne være en inspiration til dig, Emil Prehn, der er ude for at se, om du kan fylde en indkøbskurv, der kan give dig de proteiner, du og vi har behov for, uden at der skal stå reklame for protein og være alle mulige valgeprodukter og sådan noget. Hvad siger dig, og måske din vigtigere, din diætist Jane, til den her menu?
3: Ja, så hvis vi starter med mig, jeg synes, det lyder lækkert, det Ulla, hun har fået bækset sammen, det er sådan en bowl der, men jeg ved ikke, Jane Agergaard, diætist, hvad siger vi til den her bowl med noget hytteost, noget chiafrø og noget avocado og sådan lidt?
4: Jeg synes, den lyder super god, og i forhold til proteiner, så er den spækket med protein, og bønnerne, de er jo også med til at give nogle fibre, så den er rigtig, rigtig fin. Jeg vil lige indskyde det her med chiafrø, det er jo også noget, der er blevet lidt hypet, og folk, de spiser det gerne for at få de her proteiner, men de er lidt dyre i kalorierne, og man skal altså have rigtig, rigtig mange chiafrø, og de vejer jo ikke så meget, så spis ikke chiafrø for proteinerne, vil mit råd være, men egentlig for noget andet.
3: Nu fik jeg både lært noget om chiafrø, og hvordan man udtaler det, åbenbart. Det er også fedt. Vi springer, Frederik, flux videre til at skulle få fyldt kurven op med lidt frokostprodukter.
2: Skal jeg så ikke lige give dig et benspænd til din frokost? Fordi Ulas ret her, den lyder lækker. Den er ikke så realistisk for mig i mit arbejde. Så måske du kunne lave en
3: chiafrø-bowl
2: det bliver ikke til noget. Kan du ikke lige bækse en ret sammen til mig og alle os andre, som vi realistisk set kan lave i vores frokostpause?
3: Vi laver en ret, som vi realistisk set kan lave i frokostpausen. Det kan du tro, Frederik.
2: Fantastisk. For

0: Forfra Sårbar her fra Hugorm, hvor vi skal tilbage til indkøbscenteret, fordi Emil Prehn er i gang med at følge en indkøbskur. Vi er nået til vores frokost, Emil, som skal være protein. Hold de nok til, at vi får dækket vores behov for proteiner på sådan en dag. Og det skal også være med benspændet. Det skal være noget, jeg kan nå at lave i min frokostpause.
1: Jeps, og vi er jo kommet godt fra start. Før nyhederne, der havde vi en morgenmad. Der blev omkring en 40-45 gram protein, alle bare i den på skyer, og noget granola. Rigtig godt. Vi har fået fyldt nu noget kødpålæg i kurven her, fordi det er jo nemt at smide på en rugbrød. Dertil måske noget protein, og Jane Agergaard, du er stadig med mig, diætist, og har været med mig på indkøbstur her i løbet af eftermiddagen. Jeg var lige før ved at stikke fingrene i cocktailpølserne derovre. Dem lader vi ligge. Det er 28 gram fedt. Godt nok meget protein, men nej, det skal vi ikke have. Til gengæld har du fundet noget kødpålæg. Hvad er det, vi har fået i kurven?
2: Jamen, vi har jo lidt forskelligt, og det er sådan lidt til den almindelige dansker, som plejer egentlig bare lige at smække lidt pålæg ovenpå. Men hvis vi nu lige skulle se på, hvor mange gram protein er der rent faktisk i. Fordi en hel pakke her, der skal vi prøve at battle.
1: Ja, lad os battle. Vi har fundet lidt hver især, nemlig. Du har taget en kyllingebryst, det tænker jeg er et meget godt valg. Ja. Jeg har taget en kødpølse. Det kan jeg nemlig godt lide. Hvis vi lige kigger på bagsiden her. Okay. Kødpølsen, 19 gram fedt har jeg.
2: Fedtet det er 1,7 her, og vi kigger jo altid per 100 gram, for at vi kan sammenligne det. Men hvis vi kigger på proteinerne, så ligger de fleste pålægger, de ligger omkring de her 18, 19, 20 styks. Og hvad ligger din på der?
1: Det er så 12 gram protein.
2: Det er sådan en kødpølse, og jeg har ham på ryggen.
3: Ikke godt.
2: Så jeg vinder der på protein. Men du kan godt se, i 100 gram og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker i sådan en pakke. Det er jo ikke ret meget protein, man får ved at slaske en enkelt skive oven på sin rugbrød, og heller ikke to, så man skal altså bygge lidt. Og der kunne vi bruge det der hytteost ovenpå, for eksempel.
1: Den har vi også taget med to forskellige stykker, og det tænker jeg, skal vi dykke meget mere ned, den behøver måske, fordi hytteost ved man jo er en god kilde til protein. Til gengæld gerne noget smørelse til. Jeg har fundet mig en god mirakelvip til min kødpølse. Ja. Jeg kan jo rigtig godt lide mayo, det skal ikke være nogen hemmelighed. Den har 0,3 gram protein per 100 ml. Det er måske ikke derfor, man skal tage den så.
2: Nej. Jeg har en anden smørelse, som er hummus, og der er så 7 gram protein per 100 gram.
1: Så er den da god? Den er mega god?
2: Ja, men der er så også rigtig, rigtig mange kalorier. Så jeg synes ikke, vi skal tage noget af det her smørelse for at få proteiner, men tage smørelse og smag for smagens skyld. Ikke for proteinerne.
1: Okay, så smørelsen, det skal være for lige at få det til at glide ned, så at sige. Jeg tænkte jo straks, når vi tænkte sundt og proteinholdigt, og der skal noget masse i, så tænkte jeg måske også, at vi skal over i grøntsagsafdelingen. Der har vi ikke rigtig været endnu. Er det fordi grøntsager, det er dårligt, når vi snakker en masse protein?
2: Nej, men vi snakker ikke så meget ind i proteiner, når det er grøntsager, men hvis vi snakker ind i mæthed og sundhed, så er grøntsager jo bare, jamen, der er ikke noget dårligt at sige om dem. Og proteinerne, de er jo med til at mætte os på den der måde, ved at det tynger i maven, altså det vejer nedad, hvor grøntsagerne, de fylder i mavesækken, så det fylder lidt udad. Så jeg står her og gør en bevægelse med min arm, men maven bliver lidt større udadtil, og maven bliver lidt tungere nedadtil, når det er protein og også kostfibre.
1: Så grøntsagerne, det er maven udad, det er proteinerne i maven nedad, hvis vi tager den der. Kyllingestrimler, det sidste, jeg har smækket i kurven, det er fordi Frederik, han

0: Jo, hvis man synes, det er okay at spise en hel pakke. Alternativet er, at man fylder op med for eksempel tun eller rejer eller den her hytteost igen. Noget, man kan bygge med oven på sit rugbrød eller komme ned i sine salater og sine grøntsager for at få noget mere end bare lige en enkelt slice.
1: Så grøntsagerne ud af protein nedad, ja. Noget tyngde. Godt med tun, og den tun i tomat, den er ny for mig. Den tror jeg, skal prøve. Måske med mirakel ved dem.
2: Ja,
1: ja lækkert. Jamen, sikke en frokost, vi har fået bygget
3: os her. Det lyder lækkert, ja. Og nu giver jeg lige, fordi nu har jeg jo ikke regnet ud, hvor mange proteiner vi er ind på her. Vi sagde, der var cirka 40-45 i morgenmaden, og vi skal op og have i hvert fald 100 eller sådan et eller andet, ikke?
1: Ja, gerne 200, jeg skal have muskler.
3: Så, men nu siger vi, Emil, at du har jo egentlig bare spist rugbrødsmad med pålæg på, og så en lille smule hytteost på. Så kan I tage den med videre, så noterer jeg det, og så skal vi regne ud til sidst, om vi når i mål, ikke også?
1: Det er super. Det gør vi. Rugbrød med pålæg. Perfekt.
3: Rugbrød med pålæg og lidt hytteost også, fordi det var en god bygger. Og så måske lidt hummus og en grøntsagsstang. Så ser vi, hvad det kan blive til. Det er spændende at følge i hvert fald, hvad menuen kommer til at stå på sådan en dag.

0: og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
1: Og nu skal vi se, om de virker.
2: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
3: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
4: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
5: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
6: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
7: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Set Adrift on the Memory Bliss. Det var her fra PM Dawn, og klokken den nærmer sig 16.30. Vi skal lige høre fra Trafik, Johnny. Hvordan går det derude?
1: Det går jo fantastisk jo, fordi jamen, det er jo det, vi bliver enige om, at vi skal køre den her tendens. Der er kun lidt pres på trafikken på Djursland Motorvejen fra Aarhus Nord og så frem til E45 sydgående. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal lade den ligge, og så kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad har vi med i vores nyheder her lige om lidt?
0: Jamen det ved jeg ikke så meget om. Jeg ved, at min dejlige kollega Flemming, han står klar inde i studiet og lige ved at varme smørstemmen op, og så giver han ellers et overblik over de regionale nyheder. Dem giver han lige her om 10 sekunder, når vi kommer på den anden side af det. Så skal vi tilbage ud i supermarkedet og kigge mere på proteinholdige varer, men altså først en tur ud til de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Majkoncernen Arla, der har hovedsæde i Aarhus, satser hårdt på proteinmarkedet. 470 millioner kroner investerer Arla nu i blandt andet at sælge mere skyr og hytteost i Sverige og Tyskland. Mejeriprodukter, der kan markedsføres netop på deres høje proteinindhold. Det er en trend i fødevarer, som det er oplagt at forfølge, forklarer Anne Camilla Kempe, der er marketingdirektør i Arla.
4: Det er klart, vi har set en meget stor proteintrend på tværs af hele Europa. Og når vi er ude og snakke med vores forbrugere, så er det fordi, de forbinder den her protein med en sund livsstil.
3: Mælk har naturligt et højt proteinindhold, som bliver endnu mere koncentreret i for eksempel græsk yoghurt og skyr.
4: Så vores opgave er egentlig ikke at ændre det, vi gør, men at bruge vores råvarer, den her næringsrige mælk, til at skabe produkter, som forbrugerne efterspørger.
3: Proteintrenden er langt fra kun et fænomen i Europa, så eksportpotentialet ved at markedsføre mejeriprodukter med højt proteinindhold er stort, det vurderer Anne Camilla Kempe fra Arla.
4: Det er faktisk globalt. Det er rigtig meget i Europa, men vi sælger også proteinprodukter, og det vækster også meget uden for Europa.
3: For en måned siden forsøgte beboerne i Øster Tørslev med en video på Facebook at bejle til en ny købmand, der skulle drive den nye købmandsbutik i den lille by med godt 800 indbyggere nordøst for Randers. Og nu er det lykkedes. Det er 48-årig Thomas Dalsgaard, der endte som match, og et match, som Asta Fredslund Poppe, der er medlem af foreningen, der står bag genopstandelsen af købmandsbutikken, er godt tilfreds med.
5: Det er blandt andet det her med, at det skulle være en, der havde styr på købmandskabet, men så var det også, at det skulle være en, som havde lyst til at være en del af det her stærke fællesskab, som er herude i byen. Og der er vi helt sikre på, at Thomas opfylder de krav.
3: Det er fødevarekoncernen Dagrofa, der har stået for at ansætte Thomas Dalsgaard, og salgschef Martin Korsholm fortæller, at der har været flere ansøgere end normalt til stillingen. Og det kan videoen samt et støttende lokalsamfund have været med til at have indflydelse på, tror Asta Fredslund Poppe.
5: Den har i hvert fald været med til at skabe noget opmærksomhed omkring derude, fordi der er den her kæmpe store opbakning, at vi handler på tingene herude, fordi vi kunne godt tænke os, at det skal lykkes, som om præcis videoen har gjort noget. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg tænker, at den har været med i det hele billede til at vise det her med, hvor meget vi vil det, og den opbakning, der er til det herude.
3: Og når der var grund til at ansætte en ny købmand og oprette en ny butik, så skyldes det, at den gamle købmandsbutik i Øster Tørslev gik konkurs i april måned. Skyde og... den skulle faktisk lyde sådan der. Yes, fordi det er nemlig skyder her sidst på eftermiddagen, kommer der regn til den sydvestligste del af Østjylland. Lokalt kan det blive ret kraftig regn. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og lidt til frisk vind fra øst og sydøst ved kysterne op til hård, og her i løbet af eftermiddagen tager den så af og bliver svag til jævn.
2: P4 eftermiddag med Frederik Gatzwiller.

0: One Republic og I Ain't Worried. Jeg er heller ikke så nervøs for, om vi nok skal få den mængde protein, vi har brug for, fordi jeg har sendt Emil i byen ud at handle for at lave en menuplan sammen med diætist Jane. Og Emil, I har jo lavet en morgenmad indtil videre, og yes. I har lavet en frokost indtil videre. Yes. Det er noget granola og noget skyr til morgenmad, det er noget rugbrød med pålæg, lidt hytteost og noget hummus. Lige nu ligger du på i rundetal 85 gram protein. Yes. Det ville jo være nok til at dække mit behov, kunne jeg forstå på Jane, som sådan en almindelig, gansk dansker.
1: En lille mand.
0: En lille mand uden store fitnessbehov. men det er jo ikke nok til sådan en mand som dig, Emil, fordi du vil gerne have store muller.
1: Ja, jeg vil gerne.
0: Så skal vi jo op og have 200 gram protein på en dag.
1: Ja, når man vejer som jeg, skal man, fordi at, hvis man sådan vil bygge en masse muskler op, fik vi at vide tidligere, så skulle man gerne ramme cirka 2 gram protein per kilo kropsvægt. Og hvis vi siger, at jeg vejer 100 kilo, bare lige for at være flink.
0: Teoretisk set,
1: så er det 200 gram protein. Og så er der et stykke nu.
0: Ja, fordi Frederik, du har en aftensmad tilbage til at nå 120 gram for at rende rundt. Når du det
1: og den er vi allerede begyndt at få fyldt lidt i kurven, den vender vi tilbage til. For jeg er blevet så sulten nu i vores shoppetur og mit... min hungren efter at få proteiner nok ind i den her kæmpe store fitnesskrop, som jeg er så heldig at have, at vi har fundet et lille mellemmåltid, og der har jeg så fundet et par proteinbar og en corny, hvor det ene der reklamerer jo højt og tydeligt med, at der er en masse til protein i det her og Jane, corny er jo ikke lige så meget, det er salted caramel, en smag jeg ellers godt kan lide. Hvis jeg skulle vælge de her to for ligesom at puste mig selv med nogle flere proteiner, skal jeg så tage den her soft proteinbar med caramel choco, eller skal jeg tage en corny big med salted caramel?
2: Jamen, vi kan jo prøve at vende den rundt igen. Ja, altid så er det så vigtigt at se på, hvad er det, der står bagpå, men når det er en proteinbar, altså det der protein, så er der som regel tilsat noget protein.
1: Det er snyd.
2: Nej, det er jo ikke sikkert, men det er faktisk den vej, at det kommer op af. Så hvis der nu havde stået tilsat protein i den der, som du står med, den her myslibar, så kan det godt være, der var nogen i. Men det er der næsten ikke, så det er det, der kommer fra grynene i din.
1: Der er 5 gram i den her corny bake, så det er jo ikke meget. Der er lang vej, jeg skal spise mange af dem her, hvis jeg skal have 200 gram protein på en dag. Til gengæld er der sådan en del kalorier, 417 per 100 gram.
2: Og den her proteinbar, den ligger på 16, nogen ligger på 18, nogen på 20 gram protein for sådan en 200 kalorier bar. Men hvis jeg nu lige skulle sige noget, så er der også de her.
1: Ja, de ser også gode ud.
2: Det er sådan nogle grønne edamamebønner, som man også kan koge og så gå og snakke af, som du lige gik og snakkede om før. Der får du faktisk også nogle gode, naturlige proteiner.
1: Ja, for jeg skulle lige tage og spørge dig, hvis nu at vi smider de her dumme bare væk. Ikke med dem, det skal ikke være nemt. Hvis vi nu skal have noget, der er lidt mere naturligt, så er det altså edamamebønner, man kan sove. Men er der ikke også mange kulhydrater i det?
2: Nej, men altså, grøntsager, de er jo simpelthen så gode, og det her, det er jo bælfrugter, så der er både nogle fibre i og nogle proteiner. Vi skal jo ikke være bange for kulhydraterne heller, som der også er i. Så de her, det er sådan en grøntsagssnack indeholdende protein. Og ellers så skal vi jo tilbage til skyerne eller til den græske yoghurt, hvis det skal være et mellemmåltid, som er let og højt på proteiner.
1: Nu står du jo der med edamamebønner, og de er alle sammen i bælg, tror jeg. Er de ikke? Jo, de er i bælg, og der er 400 gram i den der. Det er jo lidt nemt at ty til den her bærbæl bar igen, hvor der er 20 gram protein i. Hvor mange af de der edamamebønner skal fortage på sådan en dag for at have fået 20 gram protein?
2: 200 gram.
1: Okay, en halv pose.
2: Ja.
1: Og så er der jo endda snacks til længe, egentlig.
2: Og vi kan også gå ned i fryseren og så tage dem, der er uden bælg.
1: Så kan det bare være sådan en lille snackpose.
2: Lige airfryer med det salt og olie, det er guf.
1: Ja. Dermed reddet, Frederik, så har vi fået styr på mellemmåltid, væk med de dumme proteinbar, og så ind med nogle airfryet.
0: Edamame-bønner.
1: Edamame skal have nogle bønner.
0: Og dem skulle du have? 200 protein. Gram af dem?
1: 200 gram, så har jeg fået 20 gram til mellemmåltid, og så lad os sige, at...
0: Ja, så mangler du 100. Allerede.
1: Ja, så mangler vi 100, så vi skal have også en solid
0: aftensmad. Der skal noget kylling på bordet, fornemmer jeg næsten, når vi skal have aftensmad her. Men det må vi jo lade Jane om og hjælpe dig med. Vi vender tilbage til missionen om at finde en passende mængde af proteiner på en dag. På den anden side er Alex Warren og Passenger.

0: Vi skal tilbage ud til indkøbskuren, fordi Emil Prehn, nu mangler vi jo stadigvæk din aftensmad i den her protein-bix, ja. Og du mangler 100 gram, altså protein, for at komme i mål.
1: I hvert fald i forhold til, hvad vi har fået indtaget til morgen og frokost i dag, og vi har fået fyldt kuren op med nogle af dem, som jeg vil tænke er sådan en klassisk god proteinholdig ting til aftensmad. Jane, hun finder lige, hvad kan man sige, til at toppe det hele af med noget skyr igen. Så har vi fået skyr til morgenmad og aften, men det er nok godt, når vi skal op på mange protein. Jane, hvad er det, vi skal have til aftensmad?
2: Lige i dag, der har vi set lidt på noget, som mange godt kan lide, det er pasta. Mm. Og der er også nogen, der er bange for pasta. Men
1: jeg ville jo bare tænke, at pasta var ikke specielt proteinholdigt.
2: Jamen det har du lige fundet ud af, det er den jo faktisk.
1: Skal vi ikke kigge på dem? Du har fundet tre bud på pasta her.
2: Ja. Lad os starte med den almindelige pasta her. Den ligger på en rigatoni. Den ligger på 15 gram protein, ikke?
1: Per 100 gram. Og er det som tørre, som de er nu, eller er det, når vi har kogt dem?
2: Det er helt tørre her.
1: Okay.
2: Helt tør vægt. Så fandt vi nogle glutenfri. Kig er den. Det vil sige, at det er lavet på bælfrugter, den her pasta.
1: Og det er godt.
2: Ja, fordi der er jo flere gode proteiner i de her bælfrugter, end hvis det bare var ren hvede, som den anden pasta er på.
1: Og der har vi været 20 gram protein per 100 gram.
2: Ja.
1: Fedt.
2: Jamen. Så den er jo 5 gram bedre, ikke?
1: Og jeg kan måske godt spise 300 gram pasta.
2: Ja, så skal vi have en pose mere, kan jeg se.
1: Ja, der er kun 250 gram i. Det bliver dyrt i pasta, men vi har det sidste bud her. Den proteinholdige af dem, den mest proteinholdige af dem alle, der er 29 gram protein, og det er det med æg. Er det derfor, der er så meget protein i?
2: Yes. Så 29 gram, det er jo næsten, som du selv sagde før, dobbelt så meget som den almindelige pasta. Så hvis man synes, den smager godt, det er jo lige en anden sag også, men hvis vi går efter proteinerne, så er den her jo helt genial.
1: Nu snakkede vi tidligere om det her med at snyde. Er det snyd at tage den pasta med mest protein i, eller er den lige så naturlig som normal pasta?
2: Den er lige så naturlig, okay. Fordi den er bare lavet på æg, så de har tilsat nogle ting i den.
1: Vi tager den, og så tager vi bare 250 gram. Der er 29 gram per 100 gram, så der er vi oppe på 75 gram. Nej, hvad? Jo, cirka. Lad os sige 60 gram pasta. 60 gram protein i pastaen. Så har vi kylling. Også en dejlig fætter. Ja. Hvor meget kylling skal jeg spise for at komme op på 100 gram?
2: På 100 gram i protein?
1: Nej, ja, der er 22 gram protein per 100 gram.
2: Der er 22 gram, og du vil nok godt have en ordentlig, ikke? Sådan, vi siger måske 200 gram kylling, så får du 44.
1: Så nærmer vi os. Vi nærmer os de 100 gram protein. Hvis vi lige skulle banke den i mål, så jeg kan få 200 gram protein på en dag, hvad mangler vi så til vores udsøgte middag bestående af pasta og kylling?
2: Jeg tænker, du har jo selv fundet sådan en sovs.
1: Jeg tror ikke, det er den, der banker ind over målstregen. Jeg har fundet en bearnaisesovs med trøffelsmag. Der er 1 gram protein per 100 gram.
2: Ja, og det var det lige hentet her sidst, at du sagde, at du skyer. Men man kan godt selv lave sådan en kold sauce i skyer, hvor du faktisk godt kan toppe den godt op. Du kan også vælge, eller visker det bare lige her, hytteost, og lave det til en kold sauce. Og hvis man ikke kan lide de der klumper i hytteosten, så stavblender man det bare lige for at kunne få den her lidt mere cremet smag. Men der er jo rigtig mange gode proteiner. Så den her skyr, den ligger jo på 10 gram per 100 gram. Det er lige sådan 3 skefulde, og det kan du sagtens tage over din kylling. Du kan faktisk godt tage måske dobbelt, fordi du også skal have til din pasta, ikke?
1: Okay, vi er driblet langt, langt over målstregen i forhold til, hvis jeg skulle
0: have... Vi er mega meget mål. Det er mega fedt.
1: Ja. Vi tager... og vi er endda ikke engang kommet til de grønne bønner, men vi skal have noget musik, Frederik, så det kan vi ikke nå. De grønne bønner kan vi jo lige have på siden til en afrunding, tænker jeg, efter lidt musik. Et stærkt måltid med noget pasta, noget kylling, noget skyr sovs og nogle grønne bønner.
0: Det lyder dejligt. Der skal altid være plads til lidt grønne bønner også. Det har min mor også altid sagt. Man skal huske at spise nogle grønne sager.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Hvem er det, der græder nu? Det ved jeg ikke. Jeg ved, hvem der er glad. Det er Emil, fordi vi har fået styr på hans indkøbskurv. Emil, jeg ramser bare lige op din morgenmad. 100 gram granola, 200 gram skyr, det er 45 gram protein. 3 stykker råbrød med dertilhørende 6 skiver kyllingepålæg. 3 skiver hytteost, lidt hummus, lidt gulerod. Det er cirka 40, lad os sige det sådan.
1: Ja,
0: så er vi på 85. Yes. Så skulle du lige have en mellemsnack. Der fik du edamamebønner, 200 gram af dem. Det gav 20 gram protein. Så er vi rundt regnet på de 100. Og så var det noget pasta kylling med en skyrsovs til, som gerne skulle få dig i mål.
1: Ja, og det har vi regnet på under musikken og fundet frem til, at det får os ganske flot hen over målstregen. Faktisk ender vi hele 20 gram protein højere end hvad kan man sige, mit mål på de her 200 gram på en dag var. Og Jane, det frister mig jo lidt til at spørge dig, kan man få for meget protein sådan i hverdagen?
2: Jamen for meget i forhold til, at du ikke kan optage det. Så det, dem, der går sådan helt amok i det, det er ikke sikkert, at de kan nå at få det omsat og få det optaget. Så det allerbedste, det er egentlig, at man får fordelt sit proteinindtag over hele dagen. Og gerne sådan en syntese i, at hvis man skal muskelopbygge, som du jo så fint gerne vil, så er det simpelthen sådan cirka hver 3-4 time. Så der hele tiden faktisk i hvert måltid er en lille smule protein at gå efter, for så bygger du op.
1: Så spredt ud over dagen. Jeg kan konstatere på vores indkøbsvogn her, at vi faktisk har undgået alle de her proteindrikke, pulver og lignende. Så det kan vi jo sagtens.
2: Ja, det kan vi nemlig sagtens.
1: Ah, men var det skønt. Dertil vil jeg måske lige have et par myter, vi kan bede afkræft her til sidst. Nu har vi været inde på det hele dagen. Jeg vil gerne have flere muskler. Jeg vil gerne opbygge noget styrke. Så jo mere man træner, jo mere protein skal man have. Er det sandt eller falsk?
2: Jamen igen, det her, hvor meget kan du rent faktisk nå at opbygge eller optage? Så der er på et tidspunkt, så siger kroppen stop, så kan du ikke nå mere. Så det er jo også noget med at mærke efter. Så hvis du ikke har kræfterne og ikke kan restituere nok, så er det måske træning, man skal kigge på. Men det er simpelthen så individuelt, og det er meget forskelligt, hvordan det her behov. Så der er nogen, de skal have 2 gram protein per kilo kropsvægt, nu skal have mere. Og så igen, hvad er det for en person, der ligger bag det?
1: Men det er en form for brændstof til musklerne?
2: Ja, yes. Helt sikkert.
1: Og hvad så med det her med, at alle proteinprodukter, som drikke, barer, pulver, er det usundt? Er det de facto usundt? Er det sandt eller falsk?
2: Der bliver jeg nødt til at sige i forhold til hvad? Fordi hvad er alternativet? Nu sagde du lige, jeg vil gerne have den her cornybar. Er den ikke sundere? Fordi der er bare så meget sukker i de her proteinbar. Jamen hvad er alternativet? Er det en slikpose, fordi du ikke fik nok? Og hvorfor skulle man tage proteinbar? Men det er fordi, man faktisk samler på proteinerne. Så jeg vil våge at påstå, at det er en holdningssag, men så er det også noget med, at de indeholder sig nogle af de her forarbejdet fødevarer, som vi ikke, eller som vi godt kan se, at der har en indvirkning, men vi ved bare ikke nok om det endnu.
1: Og så bare lige helt her til sidst, jeg har en lytter, der har spurgt eller skrevet, jeg spiser varieret og får derfor alt, som jeg skal bruge, ingen vitaminpiller eller kosttilskud, da den varierede mad udgør det forbrug, jeg har behov for. Er det rigtigt? Kan man godt spise nok til ikke at behøve nogen som helst af de her ting, der blev nævnt?
2: Ja, og nu ved jeg ikke lige, hvad personen der får, men det kan man. Man kan godt spise sig til helt ganske normalig sundhed.
1: Og så bare lige helt kort til sidst, er det svært det her med at finde naturlige proteinkilder? Jeg ved ikke, hvor skulle om måske afkræfte den?
2: Nej, det er ikke svært, men det kræver virkelig, at man lige kigger bagpå, fordi man godt bliver snydt af, hvad der står på forsiden af.
1: Ved du hvad, Jane, jeg synes, skal vi ikke forlade den her, vores indkøbsvogn, lader vi ikke stå, men i hvert fald forlader vi indkøbsturen, Jane Agergaard, diætist. Tak for at være med på tur her til eftermiddag.
0: Ja, tak til jer begge to for at gøre os lidt klogere, og nu blev vi da lidt klogere på de der proteiner, som vi jo har haft som et tema for eftermiddagen, fordi det er en trend, der ikke vil dø, og det behøver den nok heller ikke, fordi vi har brug for dem, men skal de komme igennem proteinprodukter eller ej, det er du i hvert fald bedre klædt på nu til at tage stilling til, og tak for alle, der har været med på sms'en.

0: Var det en drone eller et passagerfly, der blev skudt efter ved skydeterrænet i Boris en septemberaften sidste år? Ja, det bliver Folketingets forsvarsordfører lige nu briefet om på et møde i Forsvarsministeriet. Det kommer efter, at TV2 i juni kunne fortælle, at naboer kom med forklaringer, der ikke stemmer overens med den officielle fra forsvaret. Og derfor bad forsvarsminister Jeppe Bruus om en ny redegørelse. Og politisk reporter Therese Rocca Birk, du er ved Forsvarsministeriet. Hvad ved I om den her nye droneredegørelse?
1: Jamen, i de her minutter, der sidder forsvarsordfører for Folketingets partier altså inde og både kan læse den her redegørelse og også stille spørgsmål. Og det, som jo er så uklart lige nu, det er altså, om det er forsvarets tidslinje, der passer, eller det, som borgerne gengiver. Og spørgsmålet om tid er nemlig interessant, fordi et passagerfly fløj over skydeterrænet i tidsrummet, hvor borgere altså hørte skud, men forsvaret har indtil nu afvist, at der er blevet skudt efter passagerflyet. Så det er forsvarsordførerne selvfølgelig meget spændte på at få en forklaring på, og lad os lige høre, hvad Dansk Folkepartis forsvarsordfører sagde, da han gik ind til mødet i dag.
2: Regeringens dømmekraft har ikke været imponeret i droneredegørelserne hidtil. Det er så den tredje droneredegørelse, og den kommer jo på baggrund af, at pressen har fundet ud af, at det, de sagde, det er måske ikke helt for rigtigt. Så jeg forventer, at vi får svar på det, som pressen blandt andet har spurgt om. Blev der skudt efter droner? Blev der skudt efter fly? Så det er jo meget interessant at finde ud af.
0: Sagde her Alex Arnsen, og mødet forventes at slutte ved 18-tiden. Hårdt sprog, trusler, slag og spark, ja, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
3: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen, og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
0: Andreas Rask Christensen, forskningschef på pædagogik og uddannelse på VIA University College, peger på et andet centralt element for at komme problemerne til livs.
4: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
0: Og undersøgelsen viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og en tovoksen ordning for at løse problemerne. Seniorrådet på Langeland holder lige nu borgermøde i Tullebølle. Oprindeligt var det meningen, at mødet skulle handle om det gode ældreliv på øen. Men den dagsorden er krøllet sammen. Nu handler det i stedet om store besparelser i Langeland Kommune, som kommer til at gå hårdt ud over de ældre. Og reporter Signe Wolters, hvordan er stemningen på det her møde?
5: Jamen det er netop slut her mødet i Tullebølle, og man kan sige, at det var en berørt stemning. Der var mange pårørende til beboerne på det her plejehjem, der står til lukning nu her i Langelands Kommune. En berørt stemning, at folk er bange for, hvad sker der med deres pårørende, hvad sker der med dem selv, når de engang når dertil, at de også har brug for at komme på et plejecenter. Men så var der faktisk også, kan man sige, en stemning for forståelse, fordi at nok er folk gale over, at det her skal lukke, og også frustreret og lod lokalpolitikerne det mærke, men i sidste ende, så er det altså en vrede mod politikerne på Christiansborg, der ligesom var facit på mødet i dag.
0: Og det er altså ikke kun på Langeland, at de ældre har udsigter til besparelsen næste år. Det har de også i andre af landets fattigste kommuner. Den israelske premierminister Benjamin Netanyahu siger nu, at den kaptajn, der i går forsøgte at få et passagerfly med 174 mennesker ombord til at styrte ned, forinden havde gennemgået en proces med islamistisk radikalisering. Det siger han i et interview med amerikanske Fox News. Kaptajnen stak anden piloten ned, men blev selv overmandet af passagerer, der trængte ind i cockpittet. Og det lykkedes altså at rette flyet op, så det var i stand til at nødlande i Saudi-Arabien. Kun de to piloter kom til skade. Den regn, der lige nu ligger over den vestligste del af landet, bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Ja, kun Bornholm ser ud til at slippe. Og så får vi temperaturer i nat mellem 11 og 15 grader, og efterhånden kun svag til jævn vind, der i hele landet kommer fra vest. Det er Peter Fagerholt Løfald, der er redaktør på Eftermiddagens Radioviser. Jeg hedder Michael Olsen.
6: P4 Trafik med et overblik over eftermiddagen. Lige nu, der kører trafikken lige som den skal. Der er ingen uventede udfordringer. Dog så kan du stadigvæk møde en lille smule kø i motorvejskrydset ved Aarhus Nord, men det er faktisk kun jer, der kører på fra Djurslands Motorvejen, der kan risikere lidt ekstra køreminutter. Ellers så har jeg ikke noget at melde om, men oplever du noget, så ring ind til os på nummeret 70 100 110.
7: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Frederik Gatzwiller.
2: Og jeg står ved mikrofonen den sådan næste times tid her, hvor vi har P4 Eftermiddag på programmet fra Østjylland. Og jeg kan lige give dig en lille indholdsfortegnelse. Der står primært to ting på. Der står vold og udadreagerende adfærd i skolen. Og så står der drama, og det er fodbolddrama, det er portugisisk-dansk drama. Det foregår heldigvis mest i den portugisiske lejr, fordi herre Cristiano Ronaldo har jo valgt simpelthen at flyve hjem i sit privatfly fra den portugisiske lejr. Han kommer ikke til at spille i aften. Gode nyheder for Danmark. Jeg ved ikke, om det er gode nyheder eller ej for Portugal. Det er i hvert fald en nyhed, der trækker overskrifter. Det gør den mand jo gerne. Og nu er det jo så på baggrund af, at han formentlig ikke får den spiltid, han gerne vil have, fordi det så ikke ud, som om han skulle være i truppen. Eller jo, det skulle han, men ikke i startelveren. Og heller ikke i sidste kamp var han sådan rigtig i spil. Så er han blevet ked af det. For han kan rigtig godt lide at få opmærksomhed, tror jeg, er mit bud. Og for at give et lille plaster på såret, så vil jeg gerne være med til at sætte ham i centrum. For det skal han da være. Han skal da være lidt i centrum. Så det kommer han på den anden side af de regionale nyheder. Der skal vi have en lille Ronaldo-quiz. Ja, ja. Så kan han jo, hvis han lytter med, glæde sig lidt over, at der er en hel masse folk, der gerne vil være med til at vinde en P4-kop, hvis de kan svare på tre spørgsmål om Ronaldo. Så hvis du ved, at du hænger med på den anden side af de regionale nyheder, det vil altså sige omkring sådan noget 17.35-agtigt noget, skal vi ikke sige det? 17.40 måske, alt efter hvordan dagen de går. Jamen, så bliv hængende. Skriv måske gerne lige en sms til mig allerede nu på 12.12'eren Øst Mellemrum. Du kan bare skrive Ronaldo. Så ved jeg, at du gerne vil være med i min quiz. Så gør vi det på den anden side af de regionale nyheder. Vi skal også se, om vi lige kan få fat i en, der ved noget om folkeskolen, og hvorfor der måske er den mængde vold, der viser sig at være der. Det er en nyhed, der er kommet ud i dag på baggrund af en undersøgelse. Det tager vi fat på om lidt tid, men vi skal også bare have noget god musik. Og vi starter med noget så friskt som Cat Eye her og Animal. Velkommen indenfor.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Skolen, den skal ikke være et sted, hvor hverken elever eller lærere frygter at være. Punktum. Sådan lyder det fra den socialdemokratiske undervisningsminister Magnus Heunicke efter en ny undersøgelse fra Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Problemer med voldelig og udadreagerende adfærd er størst blandt elever i 0. til 3. klasse, hvor adfærden er forekommet i 3 ud af 4 klasser i løbet af et skoleår. Andreas Rasch Christensen, forskningschef hos VIA University College og ekspert på skoleområdet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvis du lige kigger på de her tal her, der er kommet frem, hvad springer så dig i øjnene?
1: Jamen, det gør omfanget faktisk. Det er sådan, at vi kan se, at når tallet er så stort, som det er, så skyldes det også, at en del hændelser er koncentreret op omkring nogle bestemte skoler, og også nogle skoler, hvor der er en høj koncentration af ressourcesvage familier, elever tilknyttet. Men det er også udbredt, og

0: koncentration af ressourcesvage familier og elever på skolen.
1: Og rapporten her, den peger jo på, at der er tegn på, og nu siger jeg tegn på, en stigning. Altså man kan ikke sikkert afgøre, om der faktisk er tale om stigning eller en øget registrering, altså at man ligesom har holdt mere øje med det. Men set fra din stol og den måde, du kender skole, hvad skal man sige, verden på, hvad er så din tolkning?
0: Jamen det er rigtigt, man kan ikke dokumentere, at der er en stigning. Det vil man kunne, hvis man laver en ny undersøgelse om nogle år. Men min vurdering er, at vi har med et problem at gøre, som er vokset i omfang, fordi at skoler, lærere, ledere, pædagoger melder tilbage om, at det er en problemstilling. Og det er under alle omstændigheder en problemstilling, som er for stort i omfang. Og det synes jeg trods alt, den her undersøgelse dokumenterer.
1: Ja, fordi altså, nu kan man jo godt sidde med en fornemmelse af, at da jeg gik i skole, der var vi da også uvenner fra tid til anden, og måske også mere end bare uvenner og sådan noget, så kan det jo være svært at skille altså mellem generationer på en eller anden måde. Er der behov for måske at følge det her, tænker du?
0: Ja, det synes jeg, der er, og det er fuldstændig rigtigt, at når man er sammen i nogle fællesskaber, så opstår der konflikter. Og det, at de konflikter indimellem er en voldelig karakter, er jo heller ikke noget nyt fænomen. Men man kan bare sige, for eksempel det, at det opstår meget i indskoling, det er faktisk et nyt fænomen, siger skolerne ret samstemmende. Så vi har med nogle nye tendenser at gøre, og vi har også med et omfang at gøre, og også indimellem med en adfærd at gøre, som har ændret sig i karakter. Så det er ikke det samme at være lærer i dag, end det var for 10 år siden.
1: I budene på, hvordan man løser det her, er der også nogle af flere snakker om, og det er der mange, der gør, blandt lærerne beder om flere voksne til stede, simpelthen, altså to lærerordninger, eller to voksne systemer, eller hvad man nu vil kalde det. Der er også noget, der tyder på, at nogen godt kunne bruge nogle udvidede beføjelser til ligesom at gribe ind fysisk, simpelthen. Så begynder jeg at synes, det lugter lidt af, at vi træder et skridt tilbage til noget gammelavs.
0: Jamen egentlig så tror jeg heller ikke, der er brug for udvidede beføjelser. Jeg tror, der er brug for at præcisere de regler, der allerede er. Og der må man jo gribe ind, hvis elever er voldelige mod andre elever, eller man udøver skade mod noget fysisk materiel, eller er voldelig over for lærer. Så de muligheder er til stede, men lærerne er simpelthen usikre på, hvornår de må gøre det, fordi der har været eksempler på for eksempel lærere, som har fået en afskedelse, selvom de egentlig har holdt sig inden for reglerne. Så jeg tror egentlig ikke, der er så meget behov for udvidelser, men jeg tror, der er behov for at sikre, at lærerne står på et solidt retsgrundlag, fordi ellers så føler de sig magtesløse over for nogle af de her situationer.
1: Sagde altså Andreas Rasch-Christensen, forskningschef hos VIA University College og ekspert på skoleområdet. Det er især i indskolingen, at lærerne oplever vold mod dem selv eller deres kollegaer. I 39% af klasserne har der været fysisk vold rettet mod lærerne. I udskolingen er det kun 3%.

0: Take Your Mama. Det var Sister Sisters, vi fik her. Vi skal en tur ud i trafikken, før vi kommer så langt som til de regionale nyheder. Hvordan står det til derude?
1: Jamen helt generelt, så ser det rigtig godt ud på vejene, men vi har lige et sted, hvor det driller, og det har drillet i lidt tid, og det er altså motorvejskrydset Aarhus Nord.
0: Ja.
1: Ja, den er træls.
0: Men nu?
1: Ja, men det fortsætter. Det gælder især, hvis man skal køre på E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord. Her kan man altså godt komme til at holde i kø, så man kan altså forvente forlænget rejsetid. Ellers så har jeg ikke noget med det. Man kan bare ringe til mig.
0: På 70 100 og 110.
1: Præcis.
0: Tak skal du have.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Hortsborg, trusler, slag og spark. Over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår. Det viser en rapport, som Epinion og Als Research har lavet for Undervisningsministeriet. Og det er et stort problem, det vurderer skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College i Aarhus.
2: Jamen, jeg vurderer, at situationen er alvorlig, og det er noget, man skal tage højde for. Det er nogle for store tal.
1: Og problemer med voldelig og udadreagerende adfærd er størst blandt elever i de mindste klasser mellem 0. og 3. klasse, hvor vold og udadreagerende adfærd er forekommet i 3 ud af 4 klasser i løbet af et skoleår. Og vold, ja, det kan jo dække over et vidt spænd af episoder, understreger Andreas Rask Christensen.
2: Det forekommer i indskolingen, men der kan det jo godt være nogle tilfælde, hvor man chatter til en lærer eller til en elev, hvor det i udskolingen har en anderledes, mere voldsom karakter. Det ændrer bare ikke ved, at det skaber nogle utrygge rammer for eleverne. Det skaber også nogle urimelige arbejdsvilkår for lærerne, så det er selvfølgelig noget, man skal sætte ind forebyggende i forhold til, men også have nogle af de redskaber, som undervisningsministeren efterlyser.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke ønsker at give lærerne flere muligheder, når en situation eskalerer, og fremsætter snart et lovforslag, der skal give lærerne bedre muligheder for fysisk at gribe ind. 26% af 9. klasseeleverne i Randers Kommune har ifølge kommunen prøvet eller bruger e-cigaretter, puffbars eller vapes. Men interessen for nikotinprodukterne opstår endnu tidligere, og derfor sender Randers Kommune nu en opfordring på Aula til forældre med børn i 12-17 års alderen. Nikotin er skadeligt, og børn og unge kan hurtigt blive afhængige, understreger Erik Bo Andersen, der er formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i Randers. Derfor er det vigtigt, at forældre tager snakken med deres børn og gør det klart, at selvom produkterne smager af slik og sodavand, så kan det gøre stor skade blandt andet på hjernen, siger han. Mejerikoncernen Arla, der har hovedsæde i Aarhus, satser hårdt på proteinmarkedet. 470 millioner kroner investerer Arla nu i blandt andet i at producere og sælge mere skyr og hytteost i Sverige og Tyskland. Mejeriprodukter, der kan markedsføres på deres høje proteinindhold. Det er en tendens i fødevaresalget, som det er oplagt at forfølge, forklarer Anne Camilla Kempe, der er marketingdirektør i Arla.
3: Det er klart, at vi har set en meget stor proteintrend på tværs af hele Europa. Og når vi er ude og snakke med vores forbrugere, så er det fordi, de forbinder den her protein med en sund livsstil.
1: Mælk har naturligt et højt proteinindhold, som bliver endnu mere koncentreret i f.eks. græsk yoghurt og skyr. I aften og nat overskyet en overgang udbredt regn fra sydvest, der lokalt kan være ret kraftig. Senere en overgang risiko for lokal dis eller tåge.
0: P4 Eftermiddag med Frederik Gatzwiller.

0: Alle skuffer over tid. Det her, det var The Minds of 99. Noget, man ikke håber på skuffer, det er landsholdsspillerne, som jo nok er lidt spændte, når de løber på banen i aften, altså i parken, fordi de skal jo møde Portugal. Men hvad så, hvis man nu er 8 år gammel og kommer fra Hammel og skal løbe på banen sammen med de her berømte fodboldspillere og holde dem i hånden? Det skal du, Malte Bruun Kronborg Christensen, altså 8 år fra Hammel. Glæder du dig?
1: Ja.
0: Det kan jeg godt forstå. Prøv lige at fortælle mig lige, hvordan er det kommet i stand, at du skal derind og gøre det?
1: Min far har været soldat.
0: Okay. Og så vil de gerne have nogle børn, der har far, som har været soldat, eller en mor, der har været det?
1: Mm.
0: Har du prøvet sådan noget før egentlig?
1: Nej.
0: Og så skal du gøre det ind i parken for allerførste gang. Tør du godt det?
1: Ja.
0: Er du sikker?
1: Ja.
0: Åh, for Sørensen, er du spændt, eller hvad?
1: Ja.
0: Hvad er du mest spændt på?
1: At se dem spille.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Du spiller jo selv fodbold i Hammel, har jeg hørt. Hvor spiller du hen på banen? Hvad kan du godt lide? Er du angriber? Er du forsvarsspiller? Er du målmand? Hvad kan du bedst lide?
1: Jeg er lidt af det hele.
0: Ej, fedt. Dem har vi altså også brug for. Der er lidt problemer med dem, der spiller ind på midtbanen i øjeblikket, har jeg hørt. Men ved du, hvem du skal holde i hånden og gå ind på banen sammen med i aften?
1: Nej.
0: Hmm. Har du nogen, du håber på?
1: Ja.
0: Hvem håber du på?
1: Isaksen.
0: Gustav Isaksen?
1: Mhm.
0: Hmm. Hvorfor lige ham? Er han bare den
1: seje? Han løber hurtigt.
0: Han løber hurtigt, og han kan også score mål. Og han er faktisk ret sej, synes jeg. Nå, det kan jeg godt forstå, du glæder dig til. Må jeg lige spørge om en anden ting så?
1: Ja.
0: Ved du meget om fodbold?
1: Ja.
0: Ved du så, hvem Cristiano Ronaldo er? Det gør du også.
1: Ja.
0: Ja. Mm-hmm. Har du hørt, at han ikke skal spille i aften?
1: Ja.
0: Hvad så? Er du træt af det egentlig, eller synes du, det er meget godt?
1: Jeg synes, det er meget godt.
0: Hvorfor det?
1: Så har Danmark en chance til at vinde.
0: Ja, okay, det er også rigtigt. Men det kunne også have været sejt, hvis du skulle have stået nede på banen sammen med ham jo.
1: Ja.
0: Ja, det må blive en anden gang, måske.
1: Mm-hmm.
0: Prøv at høre, jeg kan mærke, du er ret god til fodbold. Og jeg kan mærke, du har ret godt styr på det der med Cristiano Ronaldo. Jeg har lavet en Cristiano Ronaldo-quiz. Mm-hmm. Kunne du tænke dig måske at lave den quiz sammen med mig?
1: Ja.
0: Er din far ved siden af dig?
1: Yep.
0: Så må du godt bruge ham som hjælp. Skal vi ikke aftale det?
1: Okay.
0: Ved du hvad, Malte, vi tager lige et stykke musik først. Skal vi ikke sige det? Så kan du lige begynde lige at tænke over alt det, du ved om Cristiano Ronaldo imens.
1: Ja.
0: Er det en aftale?
1: Yep.
0: Okay, jamen hæng lige på så. Skal vi lige have det her nummer først, så kommer vi tilbage til Malte på 8.

0: Det var Material Lover her fra Sienna Spyro. Nå, nu skal vi til at quizze, fordi der er jo drama på det portugisiske landshold forud for landskampen mellem Danmark og Portugal i aften. Ham der, superstjernen Cristiano Ronaldo, han har valgt at sætte sig i sit privatfly efter nogle uoverensstemmelser og fløjet hjem. Noget tyder på, at den 41-årige fodboldstjerne, han er blevet sat af landsholdet. Måske har han også spillet sin sidste kamp for Portugal. Han har selv lige været ude at sige, at når tiden er inde, så vil jeg fortælle alle portugisere sandheden om årsagerne til, at jeg har valgt at forlade landsholdet, som jeg altid har viet mig fuldt ud til. Nok om ham, skulle jeg til at sige, ikke helt, fordi det er jo ham, det handler om, men nok om ham lige i den forstand, fordi nu skal vi lige have skruet lidt op for Malte på 8 år igen. Hej Malte, er du der stadigvæk?
1: Ja.
0: Og du sidder sammen med din far Peter, er det korrekt?
1: Yep.
0: Hej Peter.
2: Hej.
0: I vil gerne være med til at prøve at se, om I kan vinde jer et par P4-kopper.
1: Mm.
0: Mest brugt til at drikke kaffe af. Man kan også drikke kakao af dem.
1: Okay.
0: Fantastisk. Jeg har tre spørgsmål, hvor jeg tænker, hvis nu I kan svare rigtigt på bare det ene spørgsmål, så er der kopper på vej til jer.
1: Okay.
0: Tror I, I kan det?
1: Ja.
0: Ved du meget om Cristiano Ronaldo?
1: Lidt.
0: Hvad med dig, Peter?
2: Ja, lidt ser jeg.
0: Lidt også, okay. I ved i hvert fald, at han er god til at score mål. Og derfor er vi også glade for, at han ikke skal spille kamp i aften. Han lægger heller ikke skjul på, at han gerne vil have scoret 1000 mål i hans professionelle karriere. Som den første i verden, selvfølgelig. Spørgsmålet er, Malte og Peter, hvor tæt er han på at score 1000 mål? Og nu får I tre valgmuligheder. Har han scoret 899 mål, 951 mål eller 979 mål?
1: 969.
0: 979. I siger 979?
1: Mm.
0: Ej, okay. Det var en nem quiz. Den har I allerede klaret jo. Det er rigtigt. 979 mål har han scoret. Et af dem har han faktisk scoret i overtiden, da Portugal lige slog Danmark i Parken. Det er tilbage i 2014. Prøv lige at høre her. Kan vi ikke blive enige om, det er meget fedt, at han ikke kommer til at gøre det der i aften, Malte?
1: Jo.
0: Det gider vi ikke, vel?
1: Nej.
0: Nej, det gider vi nemlig ikke. Nå, men nu kan du få lov til bare at blære dig så. Fordi du skal jo til fodboldkampen der i aften, og du skal også gå på stadion med de danske spillere og sådan noget. Du har allerede ret godt tur i den. Du har også allerede sikret dig en kop. Nu skal vi se, om du er rigtig, rigtig god.
1: Okay.
0: Han er fodboldspiller. Han er superstjerne. Han er modeikon. Han har mange facetter, kalder man det. Ham her, den gode Cristiano Ronaldo. Men ja. Hvilket dansk firma med hovedsæde i Herning har sportsstjernen kørt sponsorparløb med i 13 år omkring de populære Ronaldo-underbukser. Er det
2: Jyske boksershorts?
0: Nej, okay. Jeg behøver ikke engang komme med forsvarmulighederne. Så det er ikke Hummel eller Samsø Samsø?
2: Nej.
0: Det er jo, og du er jo ikke engang JBS, om du er simpelthen i for sig. Ved hvad, det var godt gået. Det er brandmanager Morten Ginnerskov. Han er heller ikke sådan helt utilfreds med det her samarbejde, vi har med Ronaldo. Prøv lige at høre.
3: Vi har været sammen med Ronaldo så mange år, så da vi startede det dengang, ingen tvivl, der var han en fodboldspiller. I dag er han en ikon. Han er en ikon inden for fodbold, han er en ikon inden for fashion, en ikon inden for fitness. Så vi er langt videre end, at om man lige taber eller vinder, eller rammer overlæggerne eller stolpen i det samarbejde, vi har med Ronaldo.
0: Okay, I har to ud af to rigtige nu, Peter og Malte. Det er rigtig godt gået. Jeg havde jo sat baren lidt lavt, kan jeg godt mærke nu. Mm-hmm. Så tillykke med det. Nu giver jeg en lille udfordring. På det sidste spørgsmål, der må kun du, Malte, svare. Skal vi sige det, så må du ikke få hjælp fra din far. Så siger jeg her. Cristiano Ronaldo har selvfølgelig også den her ikoniske jubelscene. I hørte om den i det første klip. Vi har set ham gøre det utallige gange. Vi ser også børn på fodboldbaner over hele verden gøre det her, som verdensstjernen han gør. Men hvad er det for en jubelscene? Hopper han altid ud over banden og ud i armene på vildt jublende publikummer? Eller hopper han højt op i luften, snor rundt og lander i en bredstående og skyder armene tilbage, mens han råber "Syy!" Eller krammer han sine holdkammerater en af gangen, indtil han har været hele vejen rundt?
1: Nummer to.
0: Han hopper op og råber "Syy!"
1: Yeah.
0: Ja. Jamen, jeg vidste godt, du godt kunne svare på det. Prøv lige at høre.
1: "Syy!"
0: Fantastisk. Jamen, det er jo en, det er en god dag på kontoret for jer to så. Både i parken og se Danmark tæve Portugal forhåbentlig. Og en tur på banen sammen med spillerne. Og kunne hjælpe mig også to P4-kopper.
1: Ja.
0: Hvad er fedeste af de tre ting?
2: Kopperne,
0: det er godt. Tusind tak, fordi I vil være med. Det var virkelig, virkelig hyggeligt. Kan I have en god aften?
1: Tak i lige måde.
0: Det er godt.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

Golden fik du der. Nu er der ikke så meget tilbage fra den her P4 eftermiddag på Østjylland. Til gengæld, så skal du blive hængende på kanalen især, hvis du gerne vil høre lidt om fodboldkampen i aften. Fordi vi har jo lige været inde på det der med, at Cristiano Ronaldo, han ikke er en del af truppen. Og Portugal, de kommer en tur forbi danskerne og de danske herrer i parken i den her Nations League-turnering, som vi er i gang med. Og hvad det kommer til at få betydning for kampen, det kan du blive klogere på, hvis du vil lytte med i liga. Sidste gang, de mødtes på dansk grund, der vandt Danmark 1-0, hvor Rasmus Højlund, han imiterede Ronaldos ikoniske den der jubelscene der. Og så er der et comeback i en anden del af sportsverdenen, nemlig Mikkel Kessler. Det kan du også faktisk også høre lidt om i radioavisen lige om et øjeblik. Mikkel Kessler, han er simpelthen tilbage efter 13 års pause fra bokseringen. Og hvad der har fået ham tilbage, det svarer han på i Liga på P4, hvor han er gæst. Og ja, Thomas Loft, som jo står ved mikrofonen i dag, han følger også HB Køges anden kamp i kvindernes Champions League, hvor de schweiziske mestre Servette kommer på besøg. Der er altså med andre ord rigeligt at se til for den gode Thomas Loft i studiet i aften. Mit navn, det er Frederik Gatzwiller, og det har været en sand fornøjelse at have dig i hænderne de sidste 3 timer. På genhør.

0: Var det en drone eller et passagerfly? Ja, i aften bliver vi måske klogere på, hvad det var, soldater i Boris-lejren affyrede 43 skud mod en aften i september sidste år. Folketingets forsvarsordfører har netop været til briefing i Forsvarsministeriet om en ny droneredegørelse. Den kommer efter TV2 kunne fortælle, at naboer havde hørt skud allerede 20.09, og det er tidligere, end der stod i forsvarets officielle forklaring, forklarer retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det her 20.09-tidspunkt, det er ret centralt, for det stemmer ikke overens med, hvad forsvaret har fortalt. For der lyder det, at de har skudt på et tidspunkt, hvor det fly, der er i luften over Boris, det er landet i Billund Lufthavn. Så der er simpelthen noget omkring de her tidspunkter, der har skabt en tvivl.
0: Og det er også netop tidspunkterne, som Louise Dalsgaard kommer til at holde ekstra øje med i redegørelsen.
1: Jeg ved ikke, om vi bliver så meget klogere, det må vi jo vente og se. Men altså, jeg synes jo, at det bliver enormt interessant. Det også er der blevet sagt noget på det første pressemøde med redegørelsen, som i virkeligheden viste sig ikke at holde stik.
0: Forsvarsordfører hos Danmarksdemokraterne, Dennis Flydtkjær, har også en klar forventning om at få afklaret, hvordan tidsforløbet rent faktisk så ud, da der blev skudt ved Boris.
2: Vi har jo fået en redegørelse på hele dronehændelsen, men det viser jo, at der er stillet store spørgsmål på tegn ved, og selv om det omkring Boris, om de tidspunkter, altså om der er givet skud efter et passagerfly eller ej, og det håber jeg selvfølgelig på at regne stærkt med, at vi får svar på det i dag, om de har skudt efter en flyver, og hvis det så ikke passer de tidspunkter, så er forhåbentlig en rigtig god forklaring på, hvorfor passede den første redegørelse ikke?
0: Og forsvaret har indkaldt til pressemøde ved 19-tiden, og her vil chef for herrekommandoen Peter Boysen præsentere den nye redegørelse. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal finde ud af, om det var en terrorhandling, der i går fandt sted i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot en anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten, og besætningsmedlemmer fik nødlandet flyet og dets næsten 180 passagerer i Saudi-Arabien. Og Israels premierminister Benjamin Netanyahu har i dag været ude med flere teorier om den mistænkte gerningsmand. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, så har Netanyahu ikke de mest solide beviser.
3: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
0: Og det her flydrama fylder en hel del i Israel i dag, fortæller Hans Henrik Fafner.
3: Der er særligt en historie om den ene af dem, en blikkenslager, som var ude at flyve for første gang i sit liv, og han holder meget af at se et tv-program om flykatastrofer, så han vidste, at man skulle gribe styrpinden og trække den tilbage for at få flyet til at rette op igen, og det var det, han gjorde.
0: Den tidligere verdensmester i boksning, Mikkel Kessler, gør comeback i en alder af 47 år. Det sker, når han den 28. november i Brøndbyhallen går i ringen mod den 11 år yngre amerikaner Bernard Joseph. Mikkel Kessler indrømmer dog, at han endnu ikke er helt i kampform.
4: Jeg er på vej. Jeg kan godt mærke, at alderen sætter sin præg på nogle ting, og det ved jeg godt. Men jeg kan blive lige så god form. Min krop har bare brug for at restituere mere.
0: Og sportskommentator Henrik Lenniger, hvor opsigtsvækkende er det med sådan et comeback?
5: Jamen, det er ekstremt opsigtsvækkende. Det tror jeg altid, det vil være, når sportsstjerner gør comeback i en høj alder. Og så især, når det er en som Mikkel Kessler, som jo er en af Danmarks historiens bedste boksere, men som ikke bare er det, også et navn, som er optaget i den danske sports Hall of Fame. Det vil sige, at han på tværs af alle idrætsgrenene har haft en rigtig stor karriere, så det er meget opsigtsvækkende.
0: Men det er trods alt 13 år siden, han sidst har stået i en boksering sådan for alvor. Så hvor seriøst skal vi tage det?
5: Jeg tror, vi skal tage det meget seriøst, ellers så havde Mikkel Kessler ikke gjort det. Og det er selvfølgelig vanskeligt, som han også selv siger, at komme tilbage i den alder. Man har set tilfælde lige præcis i boksesporten tidligere, hvor man har set noget lignende. Men det er en kæmpe opgave, der ligger foran Mikkel Kessler. Om han kan vinde titler igen, det må fremtiden vise. Men at man skal tage det seriøst, det er jeg ikke i tvivl om med hensyn til det her comeback.
0: Lød vurderingen altså fra Henrik Lenniger. Regnen over den vestligste del af landet bevæger sig i løbet af aften og natten mod øst. Vi får temperaturer mellem 11 og 15 grader i nat og efterhånden svag til jævn vind omkring vest. Peter Løfvald er redaktør på eftermiddagens radioavis, og mit navn er Michael Olsen.
6: P4. Du lytter

0: Falula var det her med Out of It.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Liga på B4 her til aften med Thomas Loft og med to fodboldkampe. Vi følger blandt andet den om elefanten i rummet, Cristiano Ronaldo. Den nye elefant, som har forladt landsholdslejren og er ikke med i aften for Portugal, hvor Danmark altså tager imod dem i parken. Vi følger også Champions League-kamp mellem HB Køges kvinder og Servette fra Schweiz. Det er de schweiziske mestre. Men som man også kunne høre i radiovisen, så har dagen dag også været præget af en anden historie for sportens verden. Et comeback af de store. 13 år efter den seneste boksekamp er Mikkel Kessler tilbage. Og dermed også tilbage igen i Liga her på B4. Velkommen, Mikkel.
3: Tusind tak.
0: At du har fået det her spørgsmål mange gange med, hvorfor du er tilbage. Altså, jeg kan jo starte med at sige på Instagram, så er det jo dejligt ud. Du har været ude at rejse, du er kommet i Hall of Fame og alle de her ting. Har du også gået og kedet dig en lille smule, siden du er tilbage i bokseverdenen?
3: Ja, jeg har kedet mig helt vildt med mine fire børn derhjemme.
0: Det ved jeg godt med to. Det kan være hårdt.
3: Jeg har ikke kedet mig. Jeg har jo altid haft gang i en masse ting, så jeg har ikke kedet mig, det har jeg ikke.
0: Men hvornår opstår den der idé så om at lave det her comeback?
3: Det gør det for lidt over 2 år siden. Jeg var prøvet at lave comeback her for 8 år siden, hvor desværre blev bit and flot. Og så fik jeg en sygdom, som hedder Borrelia. Det var noget, var rigtig slemt noget at være indlagt og prøve at komme tilbage. Og så tænkte jeg, der må være en mening med tingene. Det skal ikke være nu. Så jeg smed håndklæde ringer og sagde, okay, jeg skal nok ikke tilbage. Og så et par børn efter, så er der simpelthen gået op for mig, altså, at jeg har et eller andet kriller i fingrene, og jeg gerne vil tilbage på den store boksescene. Og det er derfor, jeg er her i dag.
0: Ja, og så har man vel en snak ved køkkenbordet, og det hele skal gå op, og selvom man er boksestjerne, så skal man jo også til at gavle, og alting skal jo hænge sammen. Har du så givet dig selv en tidsramme for det her, og sat, altså, hvor mange kampe kunne du potentielt have i dig?
3: Det er så svært for mig at sige, fordi at, jeg har altid gået med det mindset, at jeg vil tage én kamp ad gangen. Det vil sige, at jeg skal fokusere på én kamp. Man må aldrig nogensinde tænke, om efter den, så skal jeg have den, så skal jeg have den. Det kan jeg have nogle promotere og nogle folk ved siden af mig til at afgøre, hvor jeg ligger henne. Men som du også sagde, det hele skal gå op. Jeg har en stor familie efterhånden, og det er også derfor, jeg hele tiden har sagt, at jeg skal lave comeback. Nej, det er ikke mig, der skal lave comeback. Det er os, der skal lave comeback, fordi der er jo rigtig meget at se til os i hverdagen ved siden af, og det hele skal gå op i en enhed. Men det er blevet godt, og jeg er klar, og så jeg napper én kamp her. Det er min fokus, sætter på den, men jeg vil selvfølgelig gerne mere efter. Men hvad det kommer til at ske, det ved jeg ikke endnu.
0: Comeback er det... Ja, undskyld, altså, jeg vil bare lige nævne, at comeback er den 28. Ja. November i Brøndbyhallen, hvor du kommer til at kæmpe. Har I så, hedder det jo så, sat jer et mål for det her? Altså, er det en titelkamp? Er det bare at vinde den første kamp og så se, hvad der sker? Hvad er målsætningen?
3: Jeg tror ikke lige, jeg kan få en titelkamp i min første kamp, og jeg har også snakket lidt om det her med at få banket rust af, når folk ikke har bokset, eller bokser, der ikke har bokset i et års tid, skal lige op og banke noget rust af. Jeg har ikke bokset i, 13 år, 6 måneder og 3 dage, så der er lidt mere rust der lige skal bankes af, hvis man kan sige det sådan. Men nej, det er en kæmpe udfordring, og jeg elsker udfordringer, og jeg har et mål, og det er at komme tilbage på en stor boksescene. Så jeg tager én kamp ad gangen, og det er der, jeg er nu.
0: Okay. Altså, du har jo på pressemødet, der blev holdt i dag, der fortalte du også det der med, at du løber måske ikke lige så meget, som du gjorde før. Der er noget med alderen, når man er 47, så er det ikke ligesom, når man er i 20'erne eller 30'erne. Er der nogle punkter, hvor man bliver bedre som bokser? Altså sådan med alderen, altså, har du noget erfaring, du sådan kan bruge?
3: Lige præcis. Jeg har jo erfaring, altså man kan sige, at man havde en af de største kampe, der var 27 år. Og der havde manglet måske lidt erfaring. Min form var jo fantastisk, men jeg har fået mere erfaring, men det kan godt være, at du ikke kan være den form, du var dengang. Altså fysisk form, men jeg kan komme i lige så god form, selvom jeg ikke kan løbe de her lange ture. Behøves jeg ikke løbe, så må jeg gøre det på en anden måde, hvor jeg kan komme i næsten den samme form, kan man sige. Så man giver lidt, men så kommer der også lidt mere på erfaringen, og så går det lige op. Så vil være lige så skarp, ikke?
0: Jo, og så er der vel også noget med, altså jeg kan huske, dengang jeg studerede, jeg var også blevet kommet godt op i alderen, ikke? Men der sad vi jo om natten og så dine kampe, altså sådan når du boksede over i USA og alle de der ting, eller nu havde de sene kampe i Europa. Og der var masser af bokseglæde i Danmark, som din promotor også sagde, det er der måske ikke på samme måde i Danmark nu. Så er det her også en eller anden måde at, altså der er jo nogle unge talenter, der skal være på underkartet til dit boksestævne, altså at kunne give lidt til dem måske?
3: Lige præcis. Altså, hvad alt det, jeg kan give tilbage til bokseverdenen, er jo vanvittigt. Og faktisk så er vi inde og tjekke nogle statistikker, som siger, at der er faktisk rigtig mange unge, som starter til boksning. Bokseklubberne bliver større og større, men det er jo bare synd. Vi skal have et idol, vi skal have et forbillede, vi skal have nogen at se op til. Så jeg håber, at jeg kan blive et forbillede for de unge drenge, men ikke bare for dem, men også for deres fædre, og hele vejen rundt. Altså, selv man er 47, så kan vi altså godt stadig. Vi skal ikke sætte os tilbage i lænestolen. Vi skal være der, vi skal være klar, og vi skal være, ja, så ligesom de har nogen at se op til at sige, okay, når han kan, så kan jeg også, ikke?
0: Altså, listen med de der comebacks til boksning, den er jo lang, og det er jo ikke alle, der er lige gode. Hvad vil du gøre sådan for at sikre, at det er et godt comeback, du kommer til at lave?
3: Jamen, det gør jeg jo ved, at jeg har jo levet sundt altid, kan man sige. Jeg går meget op i sundhed og kost, og jeg har jo hele tiden holdt mig i form. Og jeg har måske ikke boksetrænet i så mange år, men jeg har jo alligevel holdt grundformen ved lige, hvis man kan sige det sådan. Så nu er det eneste, det drejer sig om nu, eller har gjort i et par måneder, det er, at jeg har bokset meget mere, end jeg har gjort i de sidste, hvad kan man sige, 8 år. Ikke? Mm. Så jeg er på vej. Den rigtige vej, kan jeg mærke, og det går bedre og bedre for uge for uge, ikke? Det går det bedre og bedre.
0: Jamen altså, så må vi se, hvordan det så går den 28. november, hvor det er Bernard Joseph, der står for dig i Brøndbyhallen. Mikkel Kessler, en rigtig god fyraften, og tillykke med comebacket.
3: Jamen, tusind tak, og god aften til jer.
0: Tak for det.

0: Sæt det fri, var det her fra Malte Ebert. Så det er også noget måde at komme ind i en udsendelse på. Direkte ind i interview med Mikkel Kessler, der er mere om hans comeback inde på DRDK. Så det er som sagt den 28. november, så altså om 2 måneders tid. Vi må være ærlige at sige, den helt store sådan live-begivenhed her til aften, det er Danmark mod Portugal i en kamp i Nations League. Kamp nummer 3 ud af de 6, der venter her i løbet af efteråret, hvor Danmark kæmper for at blive hængende i det bedste lag i altså Nations League-turneringen. Og ja, der er jo mange, der er dukket op i parken her til aften. Julie McKenzie, vores reporter, en af dem, og du har fundet nogle andre, der også er dukket op i aften.
1: Ja, 2 af dem, der er kommet her til Fælledparken, hvor der er pre-party, vil jeg nærmest kalde det her, inden Danmark-Portugal. Det er venneparret Jan og Svend. Mange år i landsholdsfans. Jan, altså dit outfit, det er Dannebrog, det er rød-hvide farver over det hele, og der er en historie med de bukser der.
2: Ja, det er det. Historien går mange år tilbage, og det er en gammel klub, vi har i Sønderland. Og min buks er fra 2008, hvis jeg husker ret. Og det vil sige, at mine er de gamle, og Svend Erik har så fået de nye bukser.
1: Svend, du har fået de nye på. Man kan se, der er lidt i forhold til farven. Du har også sågar røde sko på. I er jo sønderjyder, kommer fra vejen. Jeres dag er startet tidligt. Hvordan har turen været herovre?
3: Jamen, som vi plejer at gøre, så hygger vi os altid, og vi har lidt traditioner, når vi skal med toget. Vi har det sådan lidt, at de 3 af dem, de tager øl med, og så har vi Janu, han plejer at have en flaske rom med cola og is.
1: Så er der god stemning, og hvordan det her med at rejse gennem landet på sådan en dag som i dag, der støder folk i Dannebrogstøjer fra eller til undervejs. Er det en god stemning, man ligesom kan forlade der?
2: Jeg synes, det er jo en fin stemning, vi har i Danmark. Altså, når vi står, som vi står i Fælledparken nu, så kan du høre musikken i baggrunden. Det er jo det her, der gør os glade. Stolte som roligt igen, fordi vi støtter Danmark. Og når vi står måske i 10.000 i Fælledparken, så skal man stolt som dansker.
1: Og det blev meldt ud i går. Jeg tænker også, I har fulgt lidt med, at Cristiano Ronaldo ikke stiller op i dag.
3: Ja.
1: Er det en fordel eller en ulempe for Danmark, tænker du, Svend?
3: Jeg tror faktisk, det er en ulempe. Men det er jo hans problem, kan man sige, et eller andet sted. Og, altså, medierne vil gerne lave et eller andet, så nej, det er fint. Vi spiller kampen, og vi vinder.
1: I vinder, bliver der sagt fra Svend. Jan, jeg ved ikke med dig. Er du mere pessimist?
2: Jeg tror og håber på, at sejr er selvfølgelig det bedste for Danmark. Men får vi udgjort, så er der også et stort plus på kontoen. I forhold til, at vi står her lige nu, kan man sige ja.
1: Og lige nu, der bliver spillet musik her. Det er Malte Eberts sang fra EM i 24. Ej, det er længere tid siden. Den er jo endnu ældre. Det er jo ikke engang den officielle. Hvad skal der sættes på, før I kommer i rigtig god stemning her til sidst?
3: Jamen altså, det skal faktisk ikke meget til mere end det her. Jo. Det her det er jo ren hygge for os. Jo. Vi bruger 2,5 timer inde på stadion, jo, men vi bruger 2 dage på og frem og tilbage. Og det er vi sindssygt glade ved at have den der sammenhold og hygge sammen. Jo.
1: Tak skal I have.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Babydoll var det her. Jamie Miller, to kampe i aften. Den første, så den kronologiske rækkefølge, det er om 10 minutter, når HB Køge i kvindernes Champions League tager imod de schweiziske mester fra Servette. Det foregår ind på DRTV. Du kan se optakt allerede nu. Om lidt skal vi også til stadion i Køge med Frederik Lindved. Og så senere i den kronologiske rækkefølge, der har vi landskamp Danmark mod Portugal, og Andreas Kravl, der har beskæftiget sig meget med elefanter i lokalerne her de seneste par uger. Den sidste snak, det er jo alt det med Cristiano Ronaldo, der er drejet om på hælen og er vendt hjem igen mod den iberiske halvø. Andreas Kravl, når vi så får strippet ham ud af kampen, Cristiano Ronaldo, hvad bliver det så for et opgør? Hvilken betydning får det?
1: Ja, altså det får en enormt stor betydning, tænker jeg, for Portugal og den måde, de spiller kampen på. Nu har vi jo to meget, meget klare sådan, indikationer på, hvordan de spillede med Cristiano Ronaldo. Det var deres hjemmekamp mod Wales, og så hvordan de spillede deres næste kamp uden Cristiano Ronaldo. Det var så mod Norge på udebane. Og det er jo to forskellige altså, måder at spille fodbold på, simpelthen, fordi han selv sagt, som 41-årig og ikke så mobil som tidligere, er meget mere stationær. Jeg talte også med nogle af de danske spillere om det, blandt andre Joachim Andersen, der jo sådan skulle stå over for Cristiano Ronaldo, hvis han havde været på banen. Og han siger også, at det er meget anderledes at spille over for sådan en type. Og ja, det skinnede lidt igennem, at han lidt håbede, tror jeg, at det var Ronaldo, der skulle spille. Altså sådan, inden man kan bokse lidt med, det var lige Joachim Andersen. Men nu bliver det måske en lidt andre typer for Portugal, og helt sikkert et mere bevægeligt hold. Og jeg er faktisk ikke sikker på, at det er nogen fordel for Danmark, at han gik ud i går og tog privatflyet hjem.
0: Men kunne der måske, i øvrigt så nationalmiljøerne i baggrunden, det er en test, jeg tillader mig, at vi godt kan tale lidt om, de øver der, det hele er styr på koreografien til, når kampen starter om 2 timer. Andreas Kravl, kan det være en underlig fordel for Danmark det her, at nu kan man måske glemme alt det der om Brian Riemer op her med højbær og elefanter i den danske afdeling af lokalet?
1: Altså, den del af det er i hvert fald altså godt for det danske hold. Altså, jeg er måske lidt mere lurer med det med, at Portugal rent faktisk bliver sat fri på en eller anden måde. Men for Danmark har de seneste dage været rigtig, rigtig gode. Altså oven på hele elefant i rummet, misæren og Højbjerg og Julemand. Den sejr over Wales var ikke verdens mest prangende fodboldsejr, men den gjorde bare så godt for det danske hold. Altså, der er kommet en helt anden ro på det. Jeg har været oppe i landsholdslejren i Helsingør de seneste par dage, og der er mange smil, og der er meget sådan. Altså, nu er der i hvert fald de der 3 point på kontoen mod det hold, som man skulle slå. Så den her kamp mod Portugal er jo også en fed kamp, det skal man huske. Altså, grunden til, at de her spillere, de spiller, det er jo for at prøve at møde de bedste. Og Portugal er et af verdens 10 bedste landshold. Og selvom Cristiano Ronaldo ikke er der, så er der enormt mange verdensstjerner. Altså, vi kan jo bare starte fra en ende af. Der er João Félix og Bernardo Silva og Vitinha og João Neves. Og, altså, Nuno Mendes, og det fortsætter bare. Så det er også sådan en. Altså, de går og glæder sig til det. Altså, skulle ind og spille i et fyldt parken mod det her hold. Og når der så endda er en lille smule mere ro på bagsmækken, at det ikke er pinedød nødvendigt, at man skal have en sejr eller et point, og alt står og falder med det, så er der måske sådan en lille smule. Ja, jeg vil ikke sige, at der er en loose stemning omkring det, men der er i hvert fald en masse spillere, der glæder sig til det. Og nu er der faktisk, der er et yndigt land spillet på trompet.
0: Ja.
1: Og det er stadigvæk kun en test.
0: Ja.
1: Der står. Prøv, Loft, du kan jo ikke se det, for der er ikke kamera på, men der står 2, 4, 6, 8, 10 mand i meget forskelligt tøj nede og agerer, at de står lined op som spillere til nationalmelodien. En af dem har en lille pose i hånden, jeg tror, der er måske et billede i. En er i en meget nydelig lyseblå sweater, og så er der nogle sådan almindelige DBU-folk, som siger, nu er vi simpelthen spillere på landsholdet, der står lined op til nationalmelodien.
0: Og sådan kan en drøm jo også gå i opfyldelse på en lidt underlig måde, ikke?
1: Jo.
0: Det var en meget kort version, vil jeg sige, at der er et land.
1: Ja, men det er jo fordi.
0: Nå, så skal folk synge med.
1: Så skal folk synge, og så der ikke er nogen til at synge. Så, men jeg kan godt lide, at de holder den tid, det tager, inden de går videre i testen.
0: Ja.
1: det er et sært skue nogle gange, de her indløbstest uden spillere. Altså, det er ikke rigtigt det samme, vel?
0: Nej, det er det ikke. Det er også en generel prøve, det skal der også være styr på.
1: Ja, jeg hørte jo, at hjemmeværnet har holdt en stor øvelse i dag, ikke? Så det er jo godt, at de tester tingene igennem. Blandt andet i Esbjerg.
0: Esbjerg,
1: tror jeg. Ja.
0: Nå, godt at høre. Jamen, ved du hvad, vi kan jo snakkes ved. Der er også startopstillinger om en times tid og masser af optag. Ja, ved du hvad. Så gå ned og få lidt mad, og så snakkes vi ved det. Tænker, Kravl.
1: Aftale.

0: Jonah Blacksmith var det her. Nummeret, der hedder Honey, ind på DRTV, kan du se med, når der er HB Køge mod Servette. Fra Schweiz til kvindernes Champions League. HB Køge havde deres første kamp her mod Arsenal i London, hvor de holdt nullet i lang tid, indtil det så i sidste ende blev en Arsenal-sejr. Men gode takter, og dermed kan der jo også være, Frederik Lindved, lidt håb for en sejr på hjemmebane for HB Køge i dag i anden kamp i Champions League.
1: Ja, det synes jeg bestemt, og hvis man kigger på kampprogrammet for HB Køge og har sat en stor cirkel om kampen i dag, fordi at det skal blive 3 point, så synes jeg, der er god grund til at gøre det, fordi dagens modstander Servette er i sådan med respekt for Champions League-hold som Servette i den blødere afdeling. Man kan også se på deres resultat i den første kamp, der fik de en ordentlig losing 8-0 mod Lyon, tabte de. Så det her, det skal gerne blive Champions League-point. Det skal gerne blive 3 point for HB Køge. En ting er, at man møder et sådan ikke et af de bedste hold i Champions League, men så er der jo også den her hjemmebane i Køge, og det er noget, de har set rigtig meget frem til på de her kanter. Kom så svanerne, som vi hører stadionspeakeren, så ja, jeg sidder med store forventninger til det, der jo er et på mange måder stærkt HB Køge-hold med store profiler, en Mille Geil blandt andre, som jo gerne skal være med til at dominere sådan en fodboldkamp, så jeg synes godt, vi kan sætte næsen op efter noget stort i dag med danske Champions League-briller.
0: Kampen starter altså her om ganske få sekunder. De sidste indledende øvelser, og så bliver der også slået i gang i det her Champions League-opgør, som kan følges her i radioen på B4, og også ses inde på DRTV.

0: Albert Heath var det her med et lille hus i Jylland, sammen med Darlin i Liga på B4. Inde i vores app, inde i det her lyd, der kan du være med til at stemme på, hvordan du tror, landskampen ender mellem Danmark og Portugal. Det er inde i det her lyd. Altså som sagt, appen, så går det, når du finder Liga, og så ligger der en lille afstemning, hvor vi så ser, hvad I tror om kampen i aften. I en anden app på DRTV, der kan du så se HB Køge spille mod Servette i Champions League Liga-fasen. Noget, som vi snakkede om, Frederik Lindved. Altså, det var en meget fin første kamp for HB Køge, der spiller mod Arsenal, holdt nullet i lang tid og ja, tabte så i sidste ende, men gode takter, som de så kan tage med videre.
1: Ja, helt klart, fordi det kunne sagtens have gået meget værre. Det var der nok mange, der havde forventet, men det ændrer bare ikke på, at det var et smerteligt nederlag for HB Køge. Tabte jo altså ude mod Arsenal i tillægstiden på et, synes jeg godt, vi kan sige, lidt klodset begået straffespark, og så blev de altså straffet. Og tabte med 1-0 og kunne rejse hjem uden point, og ja, der er nogle gode takter, men det er jo også en stilling, hvor altså, alle point er vigtige, og jeg håber virkelig ikke for HB Køge, at de sidste ende står og mangler det her ene point, som jo mere eller mindre var stoppet i kufferten og var på vej hjem mod Køge i den her første kamp. Men nej, det var en rigtig fin indsats, og nu skal de jo så følge op på det her på hjemmebanen, og det kan de jo så passende gøre med en sejr, at HB Køge hold på vej i angreb. Lige nu, vi har ikke rigtig haft det sådan, de helt store chancer indtil nu, det udvikler det sig heller ikke til her, men jeg forventer da, at det er et HB Køge-hold, der kommer til at være rigtig meget på bolden og kan lægge et tungt pres på schweiziske Servette. Men det er jo Champions League. Alle aftener er specielle, alle point er bare vigtige, og en Champions League-sejr på hjemmebane vil selvfølgelig være kæmpe, kæmpe stort for HB Køge i aften. Vi har spillet de første 4 minutter her i Køge uden scoringer, også uden de store chancer. 0-0 mellem HB Køge og Servette.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

Så er der scoret i Køge. Det er hjemmeholdet foran med 1-0. HB Køge i front efter en fremragende scoring. Jeg tror, det var Macy Schultz, undskyld, efter en frisparks detalje, hvor hun bag om støttebenet elegant sender bolden i kassen. Fremragende scoring og 1-0 til HB Køge i Champions League-opgøret mod Servette.

0: Katinka her med tømmermænd, og så altså 1-0, som Frederik Lindvide fik nævnt mod schweiziske Servette. Kunne det være indgang til en stor sejr måske endda for at bekøre det tidligere i kampen?
1: Ja, men man kan sige, at Servette har jo god erfaring i Champions League med at lukke forfærdelig mange mål ind, i og med at de tabte 8-0 i første spillerunde. Så det kan det jo sagtens, og jeg synes, vi er nødt til at igen at rose det her fantastiske mål, der kom fra Macy Schultz. Et frispark ude i højre siden af banen, lidt uden for feltet, som Mille Geil sendte ind foran kassen, og der kom Macy Schultz. Så flyvende stangede den ikke ind, men i luften sådan, nu sagde jeg før, støttebenet. Ja, det ville jo have været støttebenet, hvis hun havde stået med et andet ben i græsset, men hun var jo oppe at flyve, og sådan bag om ryggen nærmest fik styret bolden i kassen. Fremragende mål fra amerikaneren, og ja, ganske velfortjent. Så må vi også bare sige, at HB Køge, de er i front. Det kan også blive til 2-0 nu måske. Hjørnespark til hjemmeholdet. Mille Geil, der sender den der bold kompetent over mod bagstolpen. Der var så ikke nogen HB Køge-spillere derovre. Og så nytter det jo ikke så voldsomt meget alligevel. Så vi holder det ved en scoring i første omgang, og Thomas Loft, så er jeg jo måske nødt til lige at sige, at nu er der spillet 11 minutter, så der er mange minutters fodbold tilbage. Hvis der sidder nogle lyttere og tænker, men altså, kan ikke være med at gå på druk?
0: Det er vi mange, der har tænkt. Og vi står samlet ude foran stadion og venter på dig bagefter.
1: Ja, det skal jo siges, at det er jo årstid for sygdom. Jeg tænker, man også her måske kan delvis give børnene skylden. Jeg har jo mange børn. Der er jo lidt sygdom i omløb. Det har sat sig i halsen på mig, simpelthen. Så jeg har en meget hvid livsstil, der er hverken det ene eller det andet, af noget som helst. Mm-hmm. Men lidt sygdom på halsen, Thomas Loft, det kan selv de allermest heldige altså ikke snige sig udenom. Og det er så et problem for os alle sammen, inklusive lytterne i aften.
0: Ja, men ved du hvad? Hvis du ikke havde sagt noget, så var der ingen af os, der havde lagt mærke til det.
1: Tænker, lyder han bare sådan?
0: lyder han som sandpapir, der knider mod hinanden.
1: Og hvor kan vi høre mere fra ham?
0: Ja, det kan vi senere, men måske meget godt, fordi den stemmer der lige en radiovis her om 2,5 minutter. Så vender vi tilbage til Frederik Lindvidens brøde røst senere.

0: Lasse Skriver var det her FA Live, der er optakt til Danmark-Portugal på vej i radioen, og så følger vi med i kampen mellem HB Køge og Servette i kvindernes Champions League. Det er lige på den anden side af en radiovis. Klokken er 19.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den første droneredegørelse om hændelsen ved Boris skydeterræn sidste år. Det har forsvarsordførerne på Christiansborg fået at vide her til aften, hvor de netop er blevet orienteret om en ny droneredegørelse fra forsvaret. Det fortæller min kollega Therese Rokær Birk, der følger sagen fra Forsvarsministeriet.
2: Der var tale om fejl i tidslinjen i den første droneredegørelse, der kom inden sommerferien, men hvor man altså kunne forstå fra borgere ved Boris skydeterræn, at der var altså afgivet skud samtidig med, at et passagerfly fløj over skydeterrænet. Og det var altså noget, som forsvaret altså afviste, at der havde været afgivet skud samtidig med det her passagerfly i den første redegørelse. Det, som forsvarsordførerne også konkluderer, det er, at de altså fortsat har tillid til forsvaret, fordi at passagerfly det var sådan en afstand for skuddet og en anden retning, at det ikke var til fare for at blive skudt ned på nogen måde.
1: Og forsvarsordfører fra Dansk Folkeparti, Alex Arntzen, er da også tilfreds med den nye redegørelse.
3: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarksdemokraterne er forsvarsordfører Dennis Flytkjær lidt mere kritisk.
4: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed. Første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndighed.
1: Om lidt så holder forsvaret pressemøde på Kastellet. Efter planen så skulle det begynde her kl. 19, og det kan du følge på DRTV. De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Der stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nødlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
5: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og bevæger sig langsomt mod øst til Sjælland, mens det efterhånden så bliver tørvejr i Jylland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen, og i studiet her var det Anne Mette Philipsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Drinking Grass var det her fra George Ezra.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft, der holder øje med både den ene og den anden kamp lidt senere. Landskampen, Danmark spiller mod Portugal, den starter 20:45. Allerede nu er der kamp i kvindernes Champions League. HV Køge mod Stabæk. Frederik Lindved, den følger du?
3: Ikke flere scoringer siden sidst. Stadig 1-0 til hjemmeholdet HB Køge, men der har været flere gode chancer. Kira Caruso fra HB Køge med to gode muligheder. Så har gæsterne fra Servette faktisk også budt sig til en enkelt gang. Sådan lidt ud af ingenting. En stor chance til kantspiller Michaela Cardia. Det var ved at gå sådan lidt galt for HB Køge i den situation. Men det er stadig et hjemmehold, der er bedst. Og det må de da gerne blive ved med at være. Og se om de kan finde nogle flere scoringer i det her sådan set ret vigtige Champions League-opgør, som det er for HB Køge i bestræbelserne på at komme videre fra det indledende ligaspil. Vi har spillet 21 minutter her i aften i Køge, og det er altså 1-0 til HB Køge mod Servette.
0: Nå, som Frederik Lindved sagde for 10 minutter siden, så har han jo lidt rustet stemmebånd. Der er noget med nogle børn, der går i institutioner og alle den der ting der. Det er jo heldigt at have som kommentator. Det er jo også uheldigt i den rolle, Julian McKenzie. Du er jo reporter i Parken, hvor der er landskamp i aften. Der er jo også en, der helst skal have en god dag med sin stemme der.
4: Ja, og det er dig, Sten Skovgaard, Parkens stemme, nu her, når der er landskampe. Du har gjort det her i 14 år i Parken. Din første kamp, det var også Danmark-Portugal. Hvordan har du forberedt dig til i aften?
5: Jamen, jeg vil da sige det på den måde, jeg havde håbet, at Ronaldo kom, men det gjorde han jo ikke. Men ellers så forbereder jeg mig ved at sidde og kigge Portugals trup igennem, for at være sikker på, at jeg har udtalen på navnene, fordi det kan man sige, det er jo det vigtigste. Man kan sige, når vi er på hjemmebane, jamen så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at de danske spillere sidder lige i skabet, men fordi at de andre også er her og yder deres bedste, jamen så skal vi også yde vores bedste. Så, ja.
4: Det var din første kamp også Danmark-Portugal, som sagt. Hvordan husker du den kamp?
5: Jamen, jeg husker i virkeligheden ret meget fra den, fordi jeg var super nervøs. Og det jeg kan huske, det var, at Ronaldo scorede i 5 minutters overtid, og dommeren fløjte af lige efter, og vi taber 1-0. Så det var en fed premiere, ikke? Men altså, det var jo bare, som det var. Det var Portugal på det tidspunkt også et super godt hold, og jeg var bare glad for at få lov til at arbejde med landsholdet, fordi det var, kan man sige, det, inden for hvad jeg laver, så er det det højeste, man overhovedet kan nå. Så det var jeg jo bare enormt stolt over, at der var nogen, der tænkte på mig.
4: Du er også hos FC Nordsjælland og får selvfølgelig også fodboldoplevelser der, men du har gjort det her i 12 år herinde i Parken. Hvad for en landskamp står sådan tydeligst for dig, som du har speaket?
5: Jamen altså, jeg har jo været ikke kun her i Parken, altså det er generelt, når lands både herre og kvinder spiller, at jeg er med også rundt omkring i Danmark. Og der er to kampe, som jeg husker meget, meget tydeligt. Den ene var en kamp herinde. Jeg kan faktisk ikke huske modstanderen, fordi det var faktisk ikke fodbold, der fyldte noget som helst. Der var

0: hvor Christian Eriksen faldt om igen. Det har sat sig.
1: Og det her med både at håndtere den, altså både udtalelse, som du selv siger, men også de her uforudsete hændelser. Altså hvad er det man skal, hvad er sådan det vigtigste nøgleord som speaker på de her store fodboldkampe?
0: Ro. I virkeligheden, det handler om, at man kan sige, hvis der sker ting, og man kan sige, på fodboldbanen er der ikke så meget længere, der kan overraske. Altså, der er udvisninger, der er mål, der er udskiftninger, og det er ligesom det, jeg skal tage mig af, og det er til at have med at gøre. Det kan vi planlægge os rigtig meget ud af, men man kan sige, når der så sker ting ved siden af, hvis der er pyroteknik, eller hvis der er slåskampe, eller hvis der er ting og sager, der sker på tilskuerpladsen, det er ting, vi ikke er forberedt på. Selvfølgelig er vi forberedt på dem, men det er ikke noget, vi gør hver dag, gud skal tak og lov. Så kan man sige, så handler det om at bevare roen, og, ligesom, og det er jo, så er det ligesom os, der sidder i boksen, der styrer det her, og skal sørge for, at andre ikke går i panik. Og det kan man sige, det er i virkeligheden måske nok det største ansvar, fordi uanset hvad vi laver af fejl i forbindelse med en fodboldkamp, og fejl sker, jamen så bliver der spillet fodbold alligevel, og folk er ikke kommet for at høre eller se os. De er kommet for at se de 22, der render rundt inde på banen, og heldigvis for det, fordi det tager også en del af presset.
1: Tak skal du have, held og lykke.

0: Søren Poppe, Sofie Lassen-Kalke, Danmarks drenge tilbage fra VM 2002. Og taget 2 går så også igen nu på måltavlen i Køge. Servetter på besøg i kvindernes Champions League, og 2-0, som du fik nævnt, Frederik Lindved, altså til hjemmeholdet.
1: Ja, nu har Nadia den bolden igen lige på kanten af feltet. Skal vi se, om hun finder på noget igen? Nej, ikke i den her situation, men er et godt mål fra HB Køge, og man må bare sige, at Nadia Nadim i en alder

er 38 år, hun har altså stadig kæmpe store kvaliteter. Selvfølgelig kommer der et godt indlæg ud fra venstre siden, men Nadia Nadim tager også et rigtig, rigtig godt løb. Løber lidt i ryggen på en forsvarsspiller, og så dukker hun op knivskarpt, for lige stanget til bolden, og så er det 2-0, og det er meget, meget fortjent, må man sige. Det er HB Køge, der er det bedste hold i den her fodboldkamp. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og skal vi se, hvad der sker nu? Nu har vi altså et frispark mere eller mindre fra samme sted, der udløste kampens første scoring. Mille Geil, der fik sendt bolden ind foran kassen, hvor Schulz rettede den i nettet. Vi skal lige have placeret en tomandsmur af den rumænske dommer i den her situation. Mille Geil står ude ved bolden. Er det hende, der skal sende den ind foran kassen igen i den her situation, tæt befolket ind i servetfeltet? Der mangler lige at få lov af kampens dommer til at kysse bolden med foden. Det får hun nu her. Mille Geil over mod bagerste stolpe. Der kommer lidt meget luft under den, men de får hættet den ind i feltet igen, og så kommer der ja, et forsøg meget langt ud fra, men det er jo også fristende at klappe til bolden, når den kommer sådan der. Ikke nogen scoring i den her situation, men 2-0 altså til HB Køge mod Servette. Her var vi overlede en halv time.

0: Søren Torben går Lund. Festen stopper aldrig. Ligner en ny sangsvej til HB Køge. Frederik Lindved, fortæl mere om det.
1: Ja, men det blev ikke rigtig så meget. Men der kommer mange af de her sådan optrækssituationer, fordi at HB Køge er jo rigtig meget på bolden i den her kamp. Det giver sådan set meget god mening også nu her lige på kanten af feltet. Mille Geil, der spiller den ind foran sådan lige på kanten af feltet til Nadia Nadim, har et par servetspillere omkring sig. Det blev også lige til en enkelt udfordrer for meget for 2-0-målscoreren Nadia Nadim i den her situation. Men generelt må vi sige, at det går jo som ønsket for HB Køge. En ting er, at man fører 2-0. Noget andet er, at man fuldstændig styrer den her kamp, og det med det forbehold, at der kun er spillet 3-34 minutter, så ser det altså ud til at være tre meget, meget sikre Champions League point, der er på vej ind på kontoen for HB Køge her i kamp nummer 2 allerede. Så ja, vi snakkede om, at nederlaget i første runde ude mod Arsenal, der var mange gode takter der, og det handler så om at følge op på det i dag, og det synes jeg da i hvert fald i den grad, at HB Køge, de har gjort indtil nu. Lige over 34 minutter rundet af første halvleg, og altså 2-0 til hjemmeholdet her i Køge.
0: Spørgsmålet er også, om der er gode takter for det danske landshold. To kampe er spillet her i Nations League indtil videre. Et nederlag på et mål til Norge, og så en sejr på hjemmebane mod Wales her i søndags i aften. Der er det så Portugal, der venter i det her Nations League A-lag. Andreas Kravler, det er en kamp, der starter her om en time og 30 minutter, når vi nu fjerner alt det der Ronaldo-palaver og alt det der dansk midtbane-palaver. Hvilke styrkeforhold tror du så, de her to hold har over for hinanden?
2: Ja, altså, hvis vi bare udelukkende kigger på verdensranglisten, så er der en stor forskel. Altså, Portugal nummer 7 på verdensranglisten, Danmark nummer 21. Men jeg synes jo ikke, der er så langt. Vi skal kun tænke halvandet år tilbage i starten af 2025, marts måned, der spillede de her to mandskaber mod hinanden i Nations League, den samme turnering som det her. Det var så kvartfinalerne i den foregående turnering. Og der vandt Danmark en 1-0-sejr her i parken. Målet scorede Rasmus Højlund, der lavede sin Cristiano Ronaldo-jubelscene. Nogen vil måske huske det bagefter. Og faktisk den bedste kamp, holdet har spillet under landstræner Brian Riemer. Så var der returkamp i Lissabon, hvor det blev 5-2 til Portugal, men efter forlænget spilletid. Så det var to tætte kampe, og det kan godt give lidt selvtillid til det danske mandskab. Jeg vil så sige, portugiserne kan stille et hold, der mere minder om dengang, og så er der skiftet rigtig meget ud på det danske hold. Så jeg synes jo, ja, Portugal er favoritter, omvendt et udsolgt parken, og Danmark, der ikke har tabt en hjemmekamp med landsholdet i 9 kampe. Så lad os da lige få det op på et flot tital, så er der i hvert fald minimum 1 point til Danmark i aften.
0: Frederik Lindved, nu vil vi komme op på et tretal hos dig.

0: Problemet var, at hun var 2 meter fra målstregen, og bolden den bragede ind i nettet. Så ikke historiens bedste beslutning af servetforsvarsspilleren, men meget rart for HB Køge selvfølgelig, som, ja, ganske rigtigt, Thomas Loft, altså nu fører med 3-0 i dette Champions League-opgør.
1: Det er også et opgør, du kan følge med i, inde på DRTV, hvor vi sender kampen. Og lidt senere, så er der altså kampstart mellem Danmark og Portugal. Det er kl. 20:45. Startopstillinger burde være på vej.

0: Amy Winehouse var det her med Back to Black, og ondt bliver værre. Heldigvis kan man godt tillade sig at sige, ikke få BK, men alligevel, det er jo aldrig rart at se en spiller, der ligger skadet, som det er tilfældet her, Frederik Lindved i Champions League-kampen.
1: Nej, det er rigtigt, så ved Smålmann, jeg sendte Weimar efter en sådan duel derinde, egentlig havde en rigtig fin HBK-chance i et par omgange, tæt omkring den ene stolpe. Og efter det, der ligger hun altså dernede i græsset og får noget behandling nu her. Servetspillerne var lige samlet omkring en for at hjælpe hende i et kort øjeblik, før staben tog over. Så ja, ingen fodbold i gang lige nu, men det der i hvert fald er glædes over for HB Køge, det er, at de bliver bare ved med at skabe chancer. Det kunne sagtens have stået 4-0 i den her situation. Det gjorde det så ikke, men loft, der kommer flere mål. Der kommer flere HB Køge-scoringer i den her kamp. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Så nu

0: Vi lige venter et øjeblik, før vi kan spille mere fodbold. Stadionuret siger 41 minutter og 37 sekunder og 3-0 til HB Køge.
1: Og det er stadigvæk sådan med, med lidt behandling, der kommer til at tage lidt tid, og måske, altså jeg kan så også se, der er en backup-målmand, der er ved at varme lidt op.
0: Ja, sådan må det jo nødvendigvis være jo i de her situationer. Så er man nødt til at holde sig klar derude. Jeg synes godt, at hun bliver liggende i græsset i lang tid dernede. Jeg sender Vimar, så det ser ikke så godt ud lige nu.
1: Vi trækker tilbage og vender tilbage igen til Køge Stadion om et øjeblik.

0: Dodo and the Dodos var det her. Sømand af verden. 3 minutter tilbage mellem HB Køge og Savet, før vi får fløjtet til pause. Der, jeg vil gerne lige over til slutfløjtet snart, Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen. Men måske kunne vi lige tage et lille indhug i den danske startopstilling mod Portugal, og så kan vi altid vende tilbage til analysen bagefter.
1: Ja, fordi den danske startopstilling til Nations League-opgøret mod Portugal er lige offentliggjort, og der er der i hvert fald sådan et par spændende unge folk, der får chancen mod de helt store stjerner. Fra start, Mohamed Darami og Adam Dakim på hver sin kant. Henholdsvis 24 og 20 år gammel, og to spillere, der jo ikke har spillet så meget på landsholdet, slet ikke på det seneste for Mohamed Darami. Han kom ind i kampen mod Wales og gjorde det rigtig, rigtig godt. Dakim kom også ind til sidst i den kamp. Og så i øvrigt en lille ekstra detalje. Ny målmand i forhold til de seneste to kampe. Philip Jørgensen sætter sig ud på bænken, og den tidligere Brøndby-målmand, nuværende West Ham-keeper, Mads Hermansen, kommer ind fra start, for det er en fynbo på kassen.
2: Ja, det er markant, fordi jeg synes faktisk, at Philip Jørgensen spillede rigtig godt i den her kamp mod Wales i søndags, hvor han til slut i første halvleg i hvert fald havde en redning, som ikke alle tager hver eneste gang, så det er da i hvert fald markant skiftet, i hvert fald på keeperposten. Så må det de andre indskiftninger og udskiftninger, det må være noget med load og noget med at bruge kræfterne rigtigt. Men det er Brian Riemer, når det er mest interessant.
1: Brian Riemer, når det er mest Brian Riemer, ja. Vi kan lige tage holdet, inden vi skal tilbage til Køge. Mads Hermansen, altså i det danske mål. Forsvaret er, som det har været i de to seneste kampe. Joachim Andersen og Oliver Provsgaard danner midterforsvar. Rasmus Nissen Christensen på højre bak. Joachim Mæhle på den sædvanlige venstre bak. Morten Juhlmann og 100-kamps jubilar anfører Pierre Emil Højbjerg inde på den centrale midtbane med Mikkel Damsgaard liggende lidt foran som den offensive midtbanespiller. Altså Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side og naturligvis Rasmus Højlund helt på toppen.
0: Vi kommer til at dykke mere ned i den danske startopstilling, selvfølgelig også Portugals, men lad os tage det sidste minut af kampen mellem HB Køge og Savet, altså den første eller vil jeg mærke.
3: Ja, trods alt, der er mere på den anden side, og vi kan jo lige starte med en opdatering på den her situation nede i Savets mål. Jacinta Weimar, som kom til skade, og svært at se, hvad der egentlig helt præcis foregik. Der blev heller ikke lavet så mange billeder af det på tv, men efterfølgende så det simpelthen ud som om, at hun i den her nærkamp fik en støvle i hovedet fra HB Køge spiller Simone Bøje. Så det kan gøre voldsomt ondt noget, og hun kom altså også så slemt til skade, Weimar, at hun måtte lade sig udskifte. Og så ind i stedet for hende, Manon Lepage, der er kommet ind. Og forhåbentlig for ind kan håndtere resten af kampen. Men nu er vi lige ved at have en målmandsskade mere. Lauren Kosal nede i HB Køge-målet, som jo starter ind i dag, i stedet for Alberte Vingum, som også lige blev ramt af en modspiller. Ikke så slemt, at hun ikke kunne spille videre heldigvis, og nu kan hun sætte bolden i spil til det, der blev det sidste i denne første halvleg. HB Køge klart bedst, og HB Køge altså til pause foran med hele 3-0 mod Savets.

0: frem for den, sådan så var det her. Rushmere, Elega på B4, en time til kampstart. Det, jeg egentlig falder mest over ved den her startopstilling mellem Danmark og Portugal, Andreas Kravl, Kenneth Møller Pedersen, det er, Cristiano Ronaldo er jo rejst, han har drejet om på hælen og gået væk fra parken. Der er jo også en, der skulle have trøje nummer 7 over hos ham. Ja, det ved jeg ikke, om der var en, der skulle, men det er der i hvert fald en, der har fået. Det må være lidt af et pres.
1: Ja, og altså, det er jo faktisk lidt sigende, at der allerede dagen efter er en ny, der har trøje nummer 7 på ryggen, fordi man kunne måske godt sådan i den her samling, hvor Rafael Leao, og det er ham, der har den portugisiske kantspiller, der i øjeblikket spiller for Galatasaray i Tyrkiet, man kunne godt ligesom have ham fortsætte i trøje nummer 17, og så sige, så finder vi ud af det andet med trøje nummer 7 i løbet af oktober måned inden de næste kampe i november. Men det er meget demonstrativt, ja, at gå ind og give ham 7'eren ligesom for at signalere, jamen hvis Cristiano ikke har lyst til at være her, så kan vi straks finde en, der får det der 7-tal. Det er første gang i 19 år, at der er en anden portugiser end Cristiano Ronaldo, der spiller for landsholdet i nummer 7.
2: Ja, det er også meget demonstrativt at få sit privatfly til at hente en op til en landskamp og smække ud af bagdøren. Så altså, det er vilde tider lige nu, og diverse landshold, tænker jeg, det er mere en lejrkulder. Det er simpelthen for lille et ord i forhold til de her fire kampe, der bliver spillet i den her 14-dages periode med landskampe. Men det er meget markant, og det er også et markant signal at sende, at man giver Rafael Leao, som jo ikke hver gang er sikker på at starte ind på det her landshold her, og bare give ham det ikoniske nummer, som nummer 7 er i det hele taget, men især i Portugal.
0: Altså, man behøvede jo ikke at starte en spiller inden med nummer 7. Man kunne godt gøre det lidt mere gelente, og så eller en eller anden tid på bænken, ja, der havde det nummer der. Ikke? Det er, som I siger, det er meget et stort statement der.
1: Ja, altså for eksempel så er der jo en dansker, der har nummer 10 i truppen her nu, som jo altså mange år har siddet på ryggen af Christian Eriksen. Og det er jo sådan lidt mere en, der altså nu kommer han faktisk ind i den første kamp i Oslo, men det er Thomas Jørgensen, der har fået 10-tallet. Det synes jeg måske er meget fedt i hans første sådan. Ja, han har været lidt med inden før snus, men altså hans første rigtige landsholdssamling, du får 10 af nogen mand. Altså, så du skal godt nok sidde på bænken, men her er nummer 10.
0: Ja, ja, og ingen af de to startende målmænd i løbet af de her tre kampe bliver det så til. Philip Jørgensen og Mads Hermansen har haft trøje nummer 1, den som var til Lørs Michael, den sidder jo på Andreas Jungdal, som også sidder på bænken. Nå, men der er jo lidt ændringer rundt omkring hos Portugal. Ulempen for Danmark er jo så, at de ændringer, der er for Portugal, det er nogle også ret stærke spillere, der så kommer ind i stedet for.
1: Ja, fordi der er jo forskel på at rotere, altså hvad man ligesom har at sætte ind. Fordi der er tre nye på Portugals midtbane til den her kamp. Det er så Ruben Neves, og Vitinha og Bruno Fernandes, som ikke startede ind i deres seneste kamp mod Norge i Oslo. Og det er Bruno Fernandes, ja, de fleste vil jo ikke genkende til ham fra Manchester United, og den nye anfører for Portugal. Nej, det er det faktisk ikke, det er Ruben Dias. Jeg skal se, hvem der er en, der får anførbindet her i den her kamp. Jeg tror, det er Ruben Dias, der får den. Men Bruno Fernandes jo en gigantisk skikkelse også hos Portugal, der man nok får endnu mere ansvar nu. Og så Vitinha fra Paris Saint-Germain, der kommer ind på midtbanen. De har lidt at skyde med i bredden, som Danmark måske ikke helt kan mønstre.
2: Bortset fra Ruben Neves, som starter ind, så vil jeg faktisk sige, at det er de 11 stærkeste portugisiske spillere. Jeg vil måske, hvor jeg er landstræner, der er godt nok lang vej til at både blive landstræner i Danmark, men så går også i Portugal. Men det vil være João Neves, som er makkeren til Vitinha i PSG. Ellers så ser jeg ikke et portugisisk hold, som skulle kan finde nogen, der egentlig erstatter det her og gør holdet bedre. Det er en voldsom pakke, de kommer til parken med her. Altså, det er selvfølgelig også et hold, som virkelig kan spille sig i spidsen af den her Nations League med en sejr i aften, men altså, det er jo også et portugisisk landshold, på en eller anden måde både må være frigjort af den store skygge, som han har kastet over sit landshold, Cristiano Ronaldo, men også en lille smule altså stående i et eller andet vakuum af forvirrethed over, hvad der foregår i de her dage her.
0: Det er en kamp, der starter altså kl. 20:45, og vi kommer med optag til den frem til altså kampstart der om lidt tilbage ud i fanline og høre fra portugiserne.

0: Den her sang hedder 100 år. Nu fik jeg lovet, at det var portugiser, vi skulle tale med. Det er ikke helt tilfældet. Julia McKenzie, du har fået nogen, der er kommet for at se noget portugisisk stjernestøv.
1: Det har jeg i hvert fald, og faktisk en, der kommer fra de samme egne som dig, Loft, op fra Aalborg, Emilie. Du har taget den lange vej her til parken. Og apropos det, vi snakker lige om portugiserne. Hvorfor er det egentlig, du har valgt, at din første landskamp, det skulle være Danmark-Portugal?
2: Jamen, det er jo simpelthen fordi, at vi jo bare gerne vil se Cristiano Ronaldo. Så det er jo en succesfuld tur, vi er kommet på, må man sige.
1: Ja. Sagt med et glimt i øjet, da du fik nyheden i går. Altså, hvad tænkte du der?
2: Jamen, der tænkte jeg jo, at vi måtte få det bedste ud af det alligevel. Og vi elsker at komme ud og hygge os, og det er jo en god stemning, der er på stadion. Så vi har jo glædet os alligevel, men det er jo en lang tur. Og det var jo for at få ham at se i en af sine sidste kampe måske. Så det er da lidt ærgerligt, men vi får det bedste ud af det alligevel.
1: I samlede en god flok venner, og det var jo netop med det her formål at se Cristiano Ronaldo. Hvorfor er det, at du har set frem til at se ham?
2: Jamen, han er en stjerne, og jo en, alle kender, selvom at de ikke har spillet fodbold, eller du ved, det er jo et kæmpe navn, og et kæmpe talent, som jo egentlig er en legende igennem mange, mange år, og der kommer jo til at gå mange år, før der kommer en fodboldspiller af samme kvalitet, tænker jeg, så af den grund er det jo en person, man gerne vil opleve.
1: Og nu kan du så ikke opleve ham alligevel. Er der så nogle af danskerne, du sådan har set særligt frem til, trods alt?
2: Ja, vi har jo også nogle store talenter i Danmark, og Rasmus Højlund er jo en af dem, så det bliver da også fedt at se ham, og selvfølgelig alle de andre, og håber bare, at de kommer til at spille godt sammen i dag. Det er jo noget af det, der er sjovt at se, når de spiller godt sammen, og ikke laver individuelle præstationer.
1: Det er første gang, du skal ind og se en landskamp her i parken, eller din første landskamp overhovedet, og jeg ved godt, det var med et andet udgangspunkt. I forhold til stemningen, jeg tager landsholdstrøjer på og sådan noget, men kommer I til at synge med derinde?
2: Ja, det kan du tro. Eller det gør jeg i hvert fald. Jeg ved ikke lige med de andre, men jeg synger med, og det elsker jeg, at være en del af den gode stemning, så det kommer vi til. Så må jeg tvinge de andre lidt.
1: Og så lige her til sidst, Emilie. Hvad tror du, kampen ender?
2: Jamen, jeg håber da, at Danmark de vinder 2-0.
1: 2-0, det er meldingen. God fornøjelse i hvert fald.
0: Du går også ind i vores app. Det er lyd. Stem på, hvad du tror, kampen bliver. Om Danmark vinder uafgjort, eller om Portugal vinder. Det foregår altså inde i det lyd under ligaen.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Så er vi kommet i gang med anden halvleg Champions League-kamp mellem HB Køge og Servette, og det er med en lynhurtig scoring fra de schweiziske gæster. Dødboldsituation. Bolden sparket ind foran kassen, og derinde Leila Ballastet, som hættede bolden i nettet. Og vi skal lige have med, det her frispark kom altså efter en håbløs indsats fra Lauren Kosal ind i HB Køge-målet, der begik frispark. Så scoring i Køge. Hjemmeholdet fører stadig med 3-1.

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Den tidlige kamp her til aften er en Champions League-kamp hos kvinderne. Den kan også ses på DR TV. Og det er altså mellem HB Køge og så de schweiziske mestre fra Servette. Jeg tænkte mere, det næste mål, Frederik Lindved, ville tilfælde HB Køge, men det var ikke tilfældet her ved starten af anden halvleg.
1: Nej, det var også min umiddelbare tanke, hvad der gerne indrømme, men nej, sådan skulle det ikke være. Og det er godt udnyttet af Servette efter den her frisparks-situation, hvor ja, så målvogter Lauren Kosel kommer sådan på mellemhånd. Hun tænker, skal jeg løbe ud efter en bold, der er uden for feltet? Så stopper hun lidt op og tænker, det er heller ikke godt det her. Og så blæser hun ud efter bolden, kommer alt for sent og nedlægger en servetspiller. Begår et frispark, får sig et gult kort, og så efterfølgende på det her frispark bliver bolden altså hættet i nettet. Så der er liv i det her opgør igen, og det var jo lige præcis det, der ikke skulle være for HB Køge, der skulle ud og have sig en sikker sejr ud og få lukket den her kamp ganske hurtigt i anden halvleg. Men jeg vil nok sige, hvis jeg stod nede i de sko, som HB Køge-træner Christian Mørk har på, så vil jeg nu nok stadig være sådan rimelig rolig, for det vi så i de første 45 minutter plus det løse var jo, at hjemmeholdet HB Køge var det klart bedst spillende hold i det her opgør, og jeg har svært ved at forestille mig, at det her mål efter et frispark for Servette skulle ændre fuldstændig markant på det. Men momentum i fodboldkampe, det er nogle gange en underlig størrelse, og det kan jo ændre sig i det her opgør også. Men foreløbig er det altså hjemmeholdet, der stadig er i front, selvom der både er kommet mål, en enkelt af slagsen og mere liv i de schweiziske gæster her i Køge. 51 minutter afviklet, 3-1 til HB Køge mod Servette.

0: Genesis var det her med landet Confusion. Vi skruer op for optakten til Danmark-Portugal på den anden side. Rettigvis også for lidt for landsholdsmusikken. Det skal vi sgu have lidt mere i. Så det kommer vi til at fokusere på. Samtidig med anden halvleg HB Køge mod Servette fra Kvindernes Champions League. Det er efter en radioavis. Klokken er 20.
1: Forsvaret indrømmer nu, at der var fejl i den droneredegørelse, der blev fremlagt i juni. Først lød det, at der ikke blev skudt, mens et passagerfly var over Bøjs skydeterræn i Vestjylland i forbindelse med en formodet dronehændelse i september sidste år. Men det var altså forkert, oplyser chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Bøjsen, her til aften på et pressemøde.
2: Det er forkerte oplysninger om tidspunkt for skudafgivelsen i Bøjs den 28. september 2025. Vurderingen var dengang, at det rigtige tidspunkt var 2020. Det er vi revurderet i dag, så vi kom frem til, at vurderingen nu er, at der er afgivet skud på et eller andet tidsrum imellem 2006 og 2008.
1: Peter Bøjsen understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
2: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde. Det giver ballistikken slet ikke anledning til at tro.
1: Og her chefen beklager fejlen.
2: Og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at vi på et tidspunkt siger 2020 og er nødt til at rette det. Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Hårdt sprog, trusler, slag og spark, det er virkeligheden i klasselokaler landet over. En ny undersøgelse lavet for Undervisningsministeriet viser, at over halvdelen af landets skoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. Og det er helt uacceptabelt, siger undervisningsminister Magnus Heunicke, og han vil derfor give lærerne flere beføjelser.
3: Vi er nødt til at styrke lærerens rolle som en autoritet i klassen. Og derfor har vi et lovforslag klar, som sikrer, at læreren kan skride ind, og også fysisk kan skride ind og fjerne eleven helt fysisk fra en episode, som kan udvikle sig til vold.
1: Andreas Rasch Christensen, der er forskningschef for Center for Pædagogik og Dannelse på VIA University College, han peger på et andet centralt emne for at komme problemerne til livs.
4: Jeg tror, det er vigtigt at have fokus på, at det forebyggende er fuldstændig afgørende. Undersøgelsen viser faktisk også, at lærere, som er rigtig gode til at arbejde med relationer og varetage klasseledelse, det er nogle centrale forebyggende indsatser. Der forekommer det her sjældnere end i de klasser, hvor de kompetencer hos lærerne ikke er så klart til stede.
1: Og en ny rapport viser, at lærere og skoleledere særligt efterspørger flere voksne og tovoksenordninger for at løse problemerne. Så en vejrudsigt. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens det så efterhånden bliver tørvejr i Jylland. Og så er der også risiko for dis eller tåge. Temperaturerne de ligger på mellem 11 og 15 grader, og så en svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Malte Ebert her, og herrelandsholdet tilbage i 2024, da der var EM i Tyskland. Her var det kongen af Danmark.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på B4.
0: Liga her til aften er med Thomas Loft med to fodboldkampe, der den ene år kommer til at overlappe den anden. Og meget snart starter Danmark mod Portugal. Der skal vi til parken, men lad os først tage et frispark hos Frederik Lindved, HB Køge mod Servette.
3: Det er en god mulighed for hjemmeholdet nu her til at få skabt noget ballade ind i det schweiziske felt. Hvor ikke det er Mille Geil, der skal servere den her bold ind foran kassen. Jeg er jo detaljeorienteret menneske. Jeg kan se, at Mille Geil, hun har skiftet anførbind til anden halvleg. Kæmpet lidt med det i første halvleg. Nu har hun fundet et i neongrøn, der sidder tættere til overarmen. Og her kommer bolden sendt ind i feltet ind foran kassen. Og scoring med sanden igen. Og så er de på 4-1. HB Køge, hvis jeg ikke så meget forkert, så var det Kira Caruso, der stangede den der i kassen inden for en mål, og det er en dejlig scoring at få, for den kommer altså efter en periode, hvor de har vaklet, synes jeg, en hel del på egen banehalvdel HB Køge, men nu er der nok ikke så meget tvivl om det her længere. Igen en godt serveret bold fra anfører Mille Geil. Hun er bare fremragende med den højre fod, det må man sige. Mille Geil, så Kira Caruso til 4-1, og HB Køge igen på sikker kurs mod 3 point her i Champions League mod schweiziske Servette.
0: 3 point håber vi også på, at Danmark får i aften mod Portugal. Det fik de sidste gang, altså Danmark. Vi mødte dem i parken for halvandet år siden, hvor vi også spillede Nations League. Det var der var kvartfinaler. Nu er der jo ikke så lang tid til kampstart, Andreas Kravl og Kenne Møller Pedersen. Og de her dage, vi var lidt inde på det tidligere i optakten, har handlet meget om Portugal og Cristiano Ronaldo. Og det må jo egentlig have været dejligt for landsholdet, det der med at have arbejdsro. De har ikke skulle snakke med så mange journalister om interne stridigheder på landsholdet. De har kunne fokusere på rent faktisk den her kamp.
4: Ja, og der har været en, kan vi godt sige, sådan en helt anden stemning. Nu har jeg bevæget mig rundt op i landsholdslejren her de seneste dage i Helsingør, hvor de holder til. Og når man tænker på, hvor presset det egentlig var omkring dagene op til kampen mod Wales, der var hele den her berømte elefant i rummet snak omkring Pierre-Emil Højbjerg og Morten Juhlmann, og man kunne godt fornemme, at landstræner Brian Riemer også var i en meget presset situation. Det forplantede sig sådan i alle hjørner, også hos spillerne. Så kom sejren over Wales. Nu har der været meget fokus på Portugal, og det er næsten som om, at man, altså nu er det også blevet bedre vejr. Altså det har simpelthen været fremragende solskinsvejr, blå himmel og så videre, og de bader jo i Øresund, og jeg skal komme efter dig. Men altså det er meget hurtigt, at stemningen er blevet enormt meget bedre.
5: Ja, og et er selvfølgelig, at modstanderne de har haft et fokusskift. Oven i, at de egentlig har gjort det godt i deres Nations League-kampe, de er jo maxpoint. Så alt den her misere her, og den her lidt uværdige afsked med Cristiano Ronaldo, den har fuldstændig trukket fokus væk fra danskerne, og de kan koncentrere sig om at forberede sig på en fodboldkamp. På bagkant af en ellers god anden halvleg mod Norge i Oslo, trækker vi det hele der tilbage til, som ingen snakkede om efter det der 3-2-nederlag deroppe mod en modstander, som var, om ikke stor favoritter, så i hvert fald klare favoritter mod Danmark. Til klip til den her kamp i søndags, hvor man ganske fortjent, i hvert fald baseret på en anden halvleg, vinder sådan relativt sikkert mod Wales. Så kan man i ro med at trække sig ind på fodboldbanerne, ind på hotellet i Helsingør, og slappe af og fokusere på at gøre sig ekstraordinært godt klar til en modstander, som man i sidste gang, da man mødte Portugal her i parken, jo vandt faktisk alt for lidt. Man skulle næsten have vundet 3-4-0 mod en særdeles stærk modstander.
4: Og så er det jo nogle, altså der er nogle spillere, som virkelig også, har jeg kunne mærke, glæder sig til at spille den her kamp, fordi nogle gange så får man jo også fornemmelsen af, at altså det kan gå galt, og Danmark skal jo blive minimum nummer 3, og går det nu galt, og landstræneren presset, og alt sådan noget. Altså, de her spillere har jo simpelthen også bare sagt, nu kommer Portugal til parken, der er udsolgt. Altså, de vil rigtig gerne spille mod Vitinha og Cancelo og Nuno Mendes og se, hvor gode de er.
5: Ja, og de kan jo ikke, altså, jo, hvis de tæver 10-0 eller 5-0, så er det selvfølgelig en skuffelse. Men det lurer mig, det gør de nok ikke, fordi så dårlige er danskerne heller ikke. Der har bare været mange, over lang tid, mange skuffelser, og det har nærmest været som om, vi har ventet på, hvornår korthuset falder sammen. Det har det gjort rigtig mange gange, og vi er også ved at være trætte af at snakke om det. Men nu er maskerne faldet for alle de her fire hold i puljen. Danskerne har vist, at de er klart bedre end Wales, og det vil sandsynligvis også vise sig i Cardiff på søndag. Men i aftenens kamp kan man spille relativt frit, fordi man også har bevist, at man faktisk spillede en ganske fornuftig anden halvleg op i, mod Norge, som måske var rigtig uheldig med ikke at vinde over Portugal. Så et eller andet sted, så er den her kamp altså relativt mere åben, end vi regner med.
0: Men hvis vi nu taber 3-0 i aften, så får vi hurtigt snakken om Brian Riemer og de rigtige startopstillinger tilbage igen, fordi det kan godt være, altså, at der var et ro på efter alt det Cristiano Ronaldo-snak, men den er jo ikke død, den der diskussion om landstræneren.
4: Nej, men både og vil jeg sige, altså fordi, når man kigger på den danske startopstilling her, så bider jeg jo også mærke i, at der er nogle klare, hvad man siger, fravalg, for eksempel Gustav Isaksen i startopstillingen. Og hvis det her havde været den afgørende og den sidste kamp osv., så er jeg helt sikker på, at Gustav Isaksen var startet inde. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er fedt at spille mod Portugal, men den kamp, der er vigtigst, sådan med det lange lys på for det danske landshold, det er søndag aften i Cardiff mod Wales. Vinder Danmark den kamp mod valiserne, så er holdet stort set sikker på at blive nummer 3 i puljen, få en topsidning i EM-kvalen, og også meget tæt på ikke at rykke ned fra A-laget. Og så er, kan man sige, så er opgaven bestået for landstræneren. Så altså, jeg kan godt forstå, at han gerne vil prøve at se, om han kan vinde over Portugal på hjemmebane. Men det allervigtigste, det er at vinde over Wales på søndag i Cardiff. Og det er også det, kan man sige, der er det mest realistiske. Men derfor kan de jo godt give det et skud i aften. Og jeg er spændt på, hvordan, altså for eksempel nogle af de her spillere, der får chancen, Darami, Dakim, fra start af mod så god en modstander, hvordan de præsenterer sig.
5: Absolut. Altså man kan sige, Dakim, kan man sige, det er selvfølgelig, fordi han har noget helt andet, og han er rigtig meget medvind i sin nye klub i Hoffenheim, hvor han har gjort det rigtig godt fra start af. Darami kom ind og gjorde det rigtig godt. Alt var i vatter i den her kamp, bortset fra hans afslutning, han skulle have scoret i hvert fald et mål, kunne godt have scoret 2 med lidt held, men han kom ind som et frisk pust, så det er ganske fornuftigt og fortjent, også i og med, at der ikke er så mange kantspillere i den her trup her, så helt forståeligt. Der, hvor man kan sige, det undrer mig en smule, det er selvfølgelig Philip Jørgensen, fordi han faktisk står i en markant bedre kamp mod Wales, end han gjorde op i Norge, hvor han var relativt usikker, specielt i første halvleg. Men omvendt, så har Mads Hermansen jo heller ikke dybest set spillet sig i de tre landskampe, han har spillet indtil nu. Så den er jo fair nok, og derved holder Brian Riemer også fast i, at målmandskampen, den er ikke sat, og den er stadig ikke helt åben.

0: Erasure var det her med A Little Respect. Du kender mig, Frederik Lindved. Jeg har altid lige en Mailand-kalender på hånden, og hvis den ikke snyder mig, så kommer der en, tør jeg sige, endnu mere interessant modstander på besøg i form af FC Barcelona næste gang HB Køge skal spille på hjemmebane i Kvindernes Champions League.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i. Der er 4 uger til næste spillerunde, så det er jo meget godt for HB Køge at få lidt Champions League-succes under neglene, inden det gælder det her opgør, for det bliver selvfølgelig en vanvittig svær opgave. Barcelona er aktuelt tophold i kvindernes Champions League med 2 sådan, kan man sige, hederlige resultater i første spilrunde. Slog de Paris FC med 5-2. Så blev de lidt bedre, da de i går gik på banen ude mod AS Roma. Vandt lige 6-0. Så 11 mål i 2 kampe fra Barcelona, og altså tophold i Champions League. Det er lidt af en mundfuld, men jo også et fedt opgør at få Barcelona på besøg i Champions League. Jeg er jo ikke HB Køge-spiller, men hvis det var mig, så ville jeg da glæde mig utrolig meget. Det er der også mange, der gør. Jeg synes, jeg har hørt snak om, at der var udsolgt allerede til den kamp. Der kommer i hvert fald til at være fantastisk opbakning, når Barcelona kommer på besøg. Men det er altså om en måned først. Nu skal opgaven lige gøres færdig mod Savet, og det er en kamp, der har sat sig fuldstændig. Der kom det her tidlige mål fra Savet i starten af anden halvleg. Det gav dem lidt medvind, men 4-1-scoringen fra HB Køge har suget sådan efterhånden det sidste håb ud af det her opgør for de schweiziske gæster. Vi har spillet 74 minutter, og HB Køge, som nævnt, altså foran med 4-1.
0: Og modstanderen i aften i landskampen er Portugal, og dem har vi jo slået før tilbage i foråret 2025, da Brian Riemer sådan nogenlunde havde overtaget landstrænerposten. Det var for hans første landsholdssamling, hvor han sådan havde haft tid til at vælge spillerne og alt det der at have træningen, fordi han jo overtog sådan midt ind i en proces, hvor vi var i gang med noget kvalifikation. Der vandt vi 1-0 i marts 2025 på hjemmebane, Andreas Kavl og Kenneth Møller Pedersen. Og jeg kiggede lige på startopstillingen dengang. Der er jo mange navne, der går igen til startopstillingen i dag, altså i form af portugisiske spillere. Så hvad var det, der lykkedes dengang, som måske også kunne lykkes den her gang?
2: Ja, det jeg kan huske den følelse, vi sad med i den kamp, var på baggrunden af en lang periode, hvor at vi savnede, at danske hold spillede lidt mere sådan aggressivt frem af banen, pressede, skabte noget liv i kampene. Ja, det kom med den kamp. Altså, Portugal blev stresset, blev presset højt. Det var Danmark, der satte tonen for kampen og fik publikum med i parken. Og efter, kan vi godt sige, på det tidspunkt også noget tid med noget, nogle faktisk kedelige landskampe, så var det sådan helt, det var næsten ligesom at tro, man havde løst billet til en klassisk koncert og så stå til noget hård rock.
3: Altså prøv at høre, Portugal, de er sjældent et hold, der bliver sådan særlig meget rystet, fordi de ofte tager bolden klart mere end deres modstandere. I den her kamp i parken, og vi glemmer jo faktisk, at Christian Eriksen brænder en straffe i den her kamp også, skaber man utrolig mange chancer. Man går et højt på banen, stresser højt, og bagefter den eneste malurt i kampen, det er faktisk, at man kun vinder 1-0, fordi det var et portugisisk landshold, som var rystet. Og vi tog jo til Lissabon bagefter, nogle dage senere, og tænkte, prøv at høre, næste kamp, det vinder de også. Fordi portugiserne var rystet, og kun en Costa ind på stregen, var jo redningsplanke for dem, og de var faktisk tæt på at kapitulere. Men heldigvis for dem, der tænder kun 1-0 i parken, så jo, du har fuldstændig ret. Det her høje pres, det aggressive pres og det fælles og kollektive pres, samtidig med, at man også havde en rigtig fin boldomgang og stresset højt og virkelig, virkelig over deres modstandere, så var det en meget opløftende aften her i parken.
2: Men, du sagde det også, Thomas Loft, at portugiserne har rigtig mange genganger. Der er faktisk kun 4 af de spillere, der startede mod Portugal den martsaften i 2025, der også starter inde i aften. Så der er alligevel også sket meget med det danske landshold i forhold til dengang.
0: Det er jo simpelthen sandt. Der er lidt med en Eriksen og lidt med en Schmeichel og så videre. Vi får se, hvordan det går for det danske landshold. Det starter altså 20.45. Husk også gang i vores liveblog inde på dr.dk.

0: aldrig slutte den her sang, eller aldrig skrue op på sin egen mikrofon, før man lige har fået et stykke med Sepiontech her i tilfældet med En for Alle i Liga på B4 med 20 minutter til kampstart. Danmark og Portugal afstemning inde på DR Lyd-appen, hvor den ender landskampen, siger 53% tror Danmark vinder. Det er selvfølgelig også en dansk app, kan man sige. 33% til Portugal, 14% spår en uafgjort. Andreas Kravl og Kenneth Møller Pedersen, lad os du sige, Danmark vinder i aften. Altså, man kan meget hurtigt gå fra, at det er helt af helvede til vi kommer op i den syvende himmel, og netop en sejr over Portugal, altså et hold, der var i VM-knockout-runderne. Det vil da måske indvarsle en ny tid på landsholdet. I hvert fald være noget, der skaber den der folkelige stemning, vi har været vant til, når det er gået godt.
1: Ja, så er det jo de forsvarende vindere af Nations League, simpelthen Portugal, der er på besøg. Efter de slog Danmark i kvartfinale i den seneste turnering, så gik de hele vejen og endte med at vinde finalen. Straffesparkskonkurrence imod Spanien, som de jo så tabt til i ottendedelsfinalen til VM. Så, men du har da fuldstændig ret. Altså, ligesom om der er ingen, der tager det med som en mulighed, at Danmark vinder. Altså, fordi hvis Danmark vinder den her kamp over Portugal, så tror jeg, at vi begynder at sådan genopleve lidt euforisk stemning, der er udsolgt i parken den her aften. Rigtig mange tilskuere er allerede kommet på plads nu og sidder og glæder sig til opgør. Og så vil det jo også åbne puljerne i en fuldstændig vanvittig grad, fordi Portugal har 6 point efter inden i aften. Det vil Danmark også have med en sejr. Norge spiller i Wales i Cardiff samtidig med den her kamp. Så hvis de vinder der, det kunne de sagtens gøre, så vil vi så have 3 hold på 6 point og Wales med 0, og så er de jo stort set allerede ude af ligningen.
2: Ja, det må vi sige, og også må vi sige efter hvad vi har set i de første to kampe, hvor Danmark har været impliceret, at også det svageste hold. Men altså, fodbold er sort-hvidt, og vi lever af korttidshukommelse. Men ikke desto mindre skal vi også huske på, at det stadigvæk jo ikke er et landshold, som bare flyver det ud af bagefter. Altså, vi har jo stadigvæk nogle spøgelser i form af Skotland ude, Belarus hjemme, Tjekkiet ude. Så er der hele den lange periode efter Katar. Tyskland var også, EM i Tyskland i 2024, var jo også en bleg oplevelse. Så, men jeg kunne da godt tænke mig at genopleve de der glade dage fra 2021, hvor Danmark spillede sprudlende fodbold og begejstrede det hele. Men det er jo også en sandhed med modifikation.

0: Fordi der indimellem der har der også været nogle kampe, hvor det har været lidt blegt. Men altså, der er fyldt hus. Vi har lige set Kasper Schmeichel blive hædret. Han står lige nu og taler og siger tak for de mange år fra 2013 til 2025. Altså, det fortjener han virkelig også, det her.
1: Ja, det er sjældent, at I alligevel lige taler, ligesom prøver at overdøve hinanden,
0: ja.
1: Kenneth Møller Pedersen. Og altså, Kasper Schmeichel, 120 landskampe for Danmark. Han stod i de kampe der mod Portugal. Det var faktisk udkampen i Lissabon, hvor han blev alvorligt skadet. En skade i skulderen, der plagede ham faktisk resten af den aktive karriere. Den har han indstillet nu, og nu går han ned og modtager publikums hyldest 120 landskampe. Og en af 11 spillere, der inden i aften har rundet 100 landskampe for Danmark, Pierre-Emil Højbjerg, står til at starte inden. Klarer han de sidste minutter her inden kampstart, uden at få et hekseskud, så starter han inden, og så bliver han den 12. dansker nogensinde, Pierre-Emil Højbjerg, til at, ligesom Kasper Schmeichel, have rundet 100 landskampe for Danmark.
2: Vi glæder os til kampen altså om et kvarters tid. Over hos dig, der er Frederik med i Køge. Der har det været et HB Køge-hold, der har klaret det, som de skulle. Jeg ved ikke, om der er kåret en play-off-match, men så kan vi kåre din stemme, som også har overlevet kampen indtil videre, på trods af lidt børnesygdom og noget efterår, som har vundet sit indpas.
3: Ja, nu sidder jeg jo og taler om bedre tider 2021. Altså, jeg kan godt afsløre, at min stemme lød ikke sådan her i 2021. Da jeg sad med Kenneth Møller Pedersen på Wembley, og Mikkel Damsgaard scorede på frispark. Men det er nye tider, Thomas Loft, og det går hurtigt ned ad bakke for selv de bedste. Og jeg er så i den kategori lige nu. Men så er det godt, jeg kan lade mig underholde det, der sker foran mig. Et HB Køge-hold, der stadig efter snart 85 minutters fodbold, og det, der er på vej til at blive en meget sikker sejr, bliver ved med at jagte scoringer. Nadia Nadim er skiftet ud, så er Thyssen kommet ind i stedet for. Hun har banket på et par gange. Nu får vi et hjørnespark. Mille Geil selvfølgelig med det nye anførbind, der står klar til at smække den her bold ind foran mål. Den rumænske dommer synes lige, at vi skal have os en lille anmærkning. Jeg håber ikke, hun involverer den lokale ordensmagt, som passerede forbi mig uden anmærkninger for et par minutter siden. Nu står Mille Geil i hvert fald klar til det her hjørnespark ud fra venstresiden. Der kommer den ind foran kassen over mod bagerste stolpe, men det bliver ikke til så voldsomt meget i den her omgang. Opgøret er snart slut, og så kan HB Køge sætte tre dejlige point ind på Champions League kontoen. 85 minutter og 30 sekunder spillet, og 4-1 til hjemmeholdet mod Savets.

0: Dodo under Dodo, så var det her 1998-holdet. Vi vil have sejren i land, og så bliver det altså også til sejr for at køre mod Savet her til aften, Frederik Lindå.
1: Ja, og det var der aldrig rigtig nogensinde nogen tvivl om, men derfor kan man da godt lige smide en bold mere i kassen, og det er skabt af to, synes jeg, meget, meget positive indslag på det her hold efter indskiftninger. Sara Thygesen med masser af fart i den ene side, og så den nykårede islandske landsholdsspiller Emilia Oskarsdóttir, som kommer blæst over i modsatte side, bold fra Thygesen ind foran kassen. Og der står Oskarsdóttir helt fri, klar til at smide bolden i kassen. Lad os lige se, om hun laver et mål mere nu i islændingen. Det gjorde hun så lige akkurat ikke. Men det bliver en dejlig Champions League-aften, det her. For HB Køge, dejligere for dem end for vores lytterloft, der har skulle lytte på den her stemme i 89 minutters fodbold. Men bare rolig, venner. Det er snart overstået. Så meget kan vi sige.
0: Nå, din stemme har brug for lidt VD40, så er den god som ny.
1: Ja. Men det må jeg hjemme og rode efter i privaten.
0: Ja, det er godt at
1: høre. Jeg finder noget.
0: Ja, glimrende. Det er vi glade for. Jamen, så man kan høre lidt feststemning i parken, så småt. Spillerne skal på banen om lidt. Jeg tænker lige før hele det der kalas begynder, Andreas Kravl, Kjell Møller Pedersen, skulle vi ikke lige have lidt startopstillinger igen for Danmark?
2: Jo, hvis vi kan sådan skære igennem diskorytmerne her i stroboskoplyset i parken, hvor der lige nu er en decideret fremragende landsholds stemning, og forhåbentlig også et godt dansk landshold til kampen i Nations League mod Portugal. Portugiserne nummer 7 på FIFAs verdensrangliste. Hvilke 11 danske spillere skal starte i den opgave? Ja, det skal følgende. Mads Hermansen tilbage i målet, efter det har været Philip Jørgensen i de seneste to kampe. 26-årig Mads Hermansen fra engelske West Ham på mål for Danmark. Bagkæden er den samme som den. To kampe fra højre mod venstre. Rasmus Nissen Christensen højre bak. Midterforsvar Joachim Andersen og Oliver Porsgaard. Og på venstre bak Joachim Mæhle. Centralt på midtbanen, to mand anfører Pierre Emil Højbjerg med landskamp nummer 100 for Danmark i aften. Og Morten Juhlmann, de skal altså spille sammen. Adam Dakim i højre side, Mohamed Darami i venstre side. To forholdsvis nye kanter på det danske landshold skal udfordre portugiserne. Og så Mikkel Damsgaard som den offensive midtbanes godstreg hængende angriber bagved. Forreste mand, Rasmus Højlund.
3: Jeg har tre ønsker ud over en dansk sejr. At Mads Hermansen holder clean sheet og giver sikkerhed til sit forsvar. At Rasmus Nissen spiller en bedre kamp end de foregående. Han har været usikker i momenter af de første to kampe i Nations League. Og at Rasmus Højlund, han får scoret et mål, som han også bliver krediteret for. Men ellers, at danskerne, at det danske landshold, hvad skal man sige, fører det her videre, den her sådan relativt sikre sejr i søndagens kamp mod Wales, og kommer med en god præstation mod en stærk modstander, og i øvrigt måske kopierer devisen, da de vandt 1-0 i 25 med et højt pres.
0: Publikum. Ja, undskyld, bare kom med din store svalekravl.
2: Ja, jeg vil bare sige, publikum er varmet op, og spillerne har også klar opvarmning. De står nede i spillertunnelen nu, forrest anfører Pierre Emil Højbjerg, klar til at lede Danmark, altså ind imod Portugal, og på tilskuerpladserne nu en stor tifo, et kæmpe stort banner, hvor der står for dem, der bærer Dannebrog, også til ære for militæret her til aften for den danske reserve.
0: Der er lige halvanden minut til kampen og slut i kø. Jeg vil gerne lige derud, så bare lige svare kort på for nye lyttere. Det der Cristiano Ronaldo kommer der til at betyde noget for det portugisiske landshold, er han ikke er med, og han har rejst hjem igen.
2: Det betyder i hvert fald, at der er en ny spiller for første gang i 19 år, der bærer nummer 7 for Portugal. Det er Rafael Leão, der starter i den. Og så er jeg meget spændt på, om portugiserne vil blive påvirket af al den her virak, alt det kaos, der har været, eller om de rent faktisk bare siger, nu er Ronaldo væk, nu giver vi en gas, og så spiller de en brandkamp.
0: Det er godt, men vi vender tilbage igen til kampen, der starter om ganske kort øjeblik. Spillerne er klar til at komme på banen, spillerne er klar til at gå af banen. Hos dig, Frederik Lindved, om lige et minuts tid, HB Køge mod Savet.
1: Det er fuldstændig rigtigt, at vi har lige fået kåret kampens spiller her på stadion, Kira Caruso, som jo er blandt målscorerne fra hjemmeholdet i dag, scoret til 4-1 og endegyldigt lukket det her opgør i anden halvleg, hvor der ellers var lidt medvind til Savet-gæsterne, der lige forsøger sig noget her. Det sidste minut, for det er kun det, vi har tilbage. Her kommer der en afslutningsmulighed forbi kassen. 4 minutter har vi fået lagt til. Der er spillet 3,5 af dem. Og når vi får sat 2 streger under i dag, jamen så gælder næste opgave i Champions League. Altså som tidligere nævnt, Barcelona. Mægtige Barcelona på hjemmebane for HB Køge den 29. oktober. Og det bliver godt nok noget af en test for HB Køge i Champions League. Aktuelt, altså tophold i Champions League, som HB Køge skal op imod. En bold, der bliver sendt fremad på banen nu her, så tror jeg, at den rumænske dommer godt kan begynde at finde fløjten frem. For her der runder vi i hvert fald 94 minutter, og slut er det her. Første sejr i Champions League for HB Køge, der var tæt på point i første opgør mod Arsenal i dag. Der lykkedes det ikke bare et enkelt point, men hele tre af slagsen. HB Køge slår meget, meget sikkert schweiziske Servette med 5-1 her på hjemmebanen i Køge.

VM-holdet 1986, selvfølgelig med recepten. Jeg har timet det helt perfekt, men vi er kommet ud til parken nu. Uheldigvis er de så i gang med nationalmelodier. Så vi tager den lige en omgang mere med en ny sang, så er det kampstart om lidt.

0: så er der saftensmad.
1: Vi laver belgener til vafler. Blokerer russerne, kan vi Putin savne.
2: Skal vi lige have det sidste af nationalmelodien, folkens? Så lyder det. Der er det den altså fra Parken her til aften. Det næste, ja, 45 minutters tid, der kommer der ikke til at være musik her på kanalen. Vi kører nemlig landskampen her uden musik. Dårlig en radiovis, når klokken bliver 21. Jeg håber, at herrene på øvre af vores kommentatorer har fundet sig til rette, for du vil i hvert fald slynke over til dem og sige, at her er Nations League-kampen mellem Danmark og Portugal. Og det er altså uden musik. Din kommentatorer for i aften er Andreas Kravl og Kenny Møller Pedersen. Og værsgo, det her.
3: Mange tak for det, og ja, rigtig hjertelig god aften og velkommen indenfor i den danske national arena til, kan vi godt sige, en landsholds lækker bisken. Danmark mod Portugal. Det danske landshold har været, kan vi sige, nogle gange heldige, men også nogle gange udfordret af at spille mod Portugal rigtig mange gange igennem de senere år. Det er til en virkelig god oplevelse her i Parken i begyndelsen af 2025 med en 1-0 sejr. Det endte med et samlet exit efter forlænget spilletid i Lissabon i returkampen, men en rigtig god oplevelse. Det var også Brian Riemer, der var landstræner på det tidspunkt. Det er faktisk hans første sådan hele samling. Nu er der mulighed igen for det danske landshold. Fuldstændig udsolgt stadion Parken i øjeblikket efter nationalmelodierne. Lodtrækning mellem de to anførere, og det er jo så ikke Cristiano Ronaldo, der trækker lod. Det er faktisk Bruno Fernandes, der har fået anførerbindet for Portugal, og så 100 kamps jubilar. Pierre-Emil Højbjerg fra Danmark har fået klaret lodtrækningen med den ukrainske dommer, 37-årige Mikula Balakin, tredje generations dommer fra Kiev, der skal lede dette opgør. Danmark i røde trøjer, hvide bukser og røde strømper. Det er hjemmebanedragten. Portugal er i hvide trøjer, grønne bukser og hvide strømper. Og vi har været lidt inde på startopstillingen. Tre nye navne i forhold til holdet, der slog Wales. Mads Hermansen overtager chancen i målet fra Philip Jørgensen. Og så er Adam Dakim og Mohamed Darami i nye startopstillingen på hver sin kant.
4: Og de får altså en ramme i aften, som er noget mere elektrisk, end den var i søndagens kamp mod Wales. Selvom der også var fuldt hus her, så synes jeg, at der er både edderøjme lagt nogle kræfter i nationalsangen, og i det hele optakten her, man kunne også se det på blandt andet Camille Morten Juhlmann. Morten Juhlmann, som blandt andet lukkede øjnene, da han sang nationalsangen. Sangen, vi har fået fejret Kasper Schmeichels 120 landskampe og mange år på det her landshold her. Der er disket op til en lækkerbisken, og det bliver en meget spændende kamp mellem to hold, som sidst de mødte hinanden herinde. Der var danskerne dominerende fra start og til næsten slut.
3: Kampen er ved at skulle blive sat i gang. Bolden ligger præcis på midten af banen. Mikkel Damsgaard er den eneste, der står inde i midtercirklen. Den danske nummer 14 klar til at sende bolden tilbage lige så snart, at den ukrainske dommer giver signal til, at kampen må blive sat i gang. Den skulle meget gerne være her 20:48. Den skulle være 20:45. Dette øjeblik bliver Danmark mod Portugal sat i gang. Det bliver en lang bold fra Oliver Porskov op på Portugals banehalvdel. Det giver den første mulighed for danskerne til at udfordre Mohamed Darami ude på venstrekanten. Lille bold ind til Pierre-Emil Højbjerg. Tilbage til Darami, og så får portugiserne fat i bolden, men sætter den også direkte ud over sidelinjen. Et meget aggressivt dansk mandskab, og du har fuldstændig ret. De ligner jo nogen, der har spist sådan nærmest rå bøf til pre-match meal.
4: Det må man sige, og det er også et høje pres. Og det er,
3: nu skal vi se, at det er Darami. Kan det blive et indlæg over fra venstre side? Mohamed Darami helt ude i venstre sidelinjen. Indlæg ind i strafsparksfeltet. Bliver hættet væk ind i det centrale portugisiske forsvar, med danskerne godt over returbolden, også selvom det bliver et portugisisk indkast i egen forsvarszone.
4: Ofte har vi jo skilt Morten Juhlmann og Pierre-Emil Højbjerg ud for at stå og trampe hinanden over fødderne. Anden halvlegs positionering fra Pierre-Emil Højbjerg var ofte langt fremme, op omkring Mikkel Damsgaards offensiv midtbaneposition. Det har det også været fra start her. Pierre-Emil har været op i to høje pressituationer, og man ligger rigtig, rigtig højt med bagkæden også. Det efterlader noget rum, noget bagrum bag vores forsvarsspillere. Mads Hermansen er langt ude af målet også. Men det, der ikke er, det er fart på den øverste top. Altså Gonzalo Ramos er mere livlig og mere, hvad skal man sige,
0: ivrige efter at deltage i presset, end Cristiano Ronaldo var på det her portugisiske landshold. Men altså, fart i sprintmeter, der udgør han ikke nogen særlig stor trussel bag Joachim Andersen eller Oliver Poulsgaard.
3: Der er lidt spil frem og tilbage mellem de to mandskaber ude i danske venstre forsvarsside. Lidt problemer for Oliver Poulsgaard med at få bolden sådan helt væk, men det lykkes de med. Og Mohamed Darami får godt fat i den og driver den videre op på venstrekanten, og han får så et frispark. Nu finder han lige en vej ind gennem, jeg tror det var en fuldstændig tæt portugisisk ligusterhæk, han skulle bryde igennem, men der var alligevel en lille sprække for Darami, og han får et frispark. Jeg synes faktisk, det danske hold sådan, er kommet rigtig godt i gang i forhold til sådan udtrykket nede på banen. Portugiserne har i hvert fald fået at mærke her fra start af, at det er dansk hold, som har tænkt sig at virkelig gå ud og presse dem. Og også spille fysisk, hvis det er det, der skal til.
0: Det må jeg sige. Både Darami og Mikkel Damsgaard har været inde og vinde deres dueller, og det er altså ikke for os. Og vi de to spillere, Pierre Emil, har været oppe og dominere Bruno Fernandes og Vitinha. Men altså, det er jo også farligt at have portugiserne langt tilbage på banen. Blandt andet fordi ham, der havde bolden her, Pedro Neto, han har så meget fart i sine omstillinger og i sine fødder. Han er en evig trussel i omstillingsspillet. Og det samme ved hvad skal man sige, Rafael Leao været på den modsatte kant. Rigtig meget fart i de to, knap så meget defensivt arbejde. Blandt andet også derfor, at Darami og Adam Dagim, de har lidt for meget plads i deres direkte UL-spil, offensivt for Danmark.
3: 3 minutter spillet af Nations League-opgøret mellem Danmark og Portugal. 0-0 her i kampens indledning. Adam Dagim, ny mand i den danske højre side, får bolden, forsøger at drible ind mod Nuno Mendes, der er meget stille og roligt og uden problemer tager bolden fra Adam Dagim. Det er også noget af en modstander at få i sin sådan første betydende landskamp fra start. Adam Dagim står over for manden, der er mange, inklusiv mig, bliver regnet som verdens bedste venstreback. Nuno Mendes fra Portugal og Paris Saint-Germain i den franske liga.
0: Ja, absolut. Altså det må være utvivlsomt verdens bedste venstreback. Hans forsvar er dog i offensiven, og vi så faktisk i den kamp, hvor Gustav Isaksen var starter i starten af 2025, at han havde defensive problemer. Og det har han overfor spillere, som går højt i pres, som bliver ved med at udfordre. Hans forsvar, de er offensive, knap så meget defensive.
3: Mads Hermansen sparker langt helt op mod Rasmus Højlund. Han skal forsøge at hætte bolden ned i en svær position. Det lykkes så heller ikke for den forreste danske angriber. Der så vi portugiserne gå lidt op og forsøge at stresse de danske opspillere. Det lykkedes de så også med, og det betød, at Mads Hermansen måtte sparke en, vi kan godt kalde det en befrier, nede fra eget målfelt, satte Rasmus Højlund i en meget, meget, meget svær position. Men det er jo også en del af den her kamp her, at det danske hold vil gerne gå ud og være aggressive og spilstyrende, men må også forvente, at der på et tidspunkt med så dygtige spillere, som Portugal har, bare kigge på midtbanen, Bruno Fernandes, Vitinha, du har været inde på, Pedro Neto, Rafael Leao, der kan udfordre på kanterne. Altså, de har så mange dygtige boldspillere, at der vil jo også være perioder, hvor Danmark skal forsvare i den her kamp, og skal operere i en eller anden form for defensiv blok.
0: Absolut, og ikke desto mindre så går danskerne i det, man kalder et 4-4-2-pres. Mikkel Damsgaard går op og deltager med Rasmus Højlund på den bagerste linje hos portugiserne, og stresser dem. Det betyder så også, at Ruben Dias, han stiller sig helt ud i højre side og skubber, hvad skal man sige, João Cancelo langt frem på nærmest en kantposition. Men og det vil ikke altid kunne lade sig gøre, at man stresser højt, selvom at de fire forreste faktisk lige nu er Pierre Emil Højsgaard, Morten Juhlmann til dels også langt frem på banen. Men omvendt så ser vi også, at portugiserne har problemer med at spille sig ud af det her danske pres. Meget optimistisk start for Danmark i de første 5 minutter her.
3: Og 0-0 er stillingen, og Portugal har også vundet deres første 2 kampe, 6 point for opgørende hjemmekamp mod Wales og udekamp mod Norge. Men det er jo ikke et portugisisk hold, der bare har smadret modstanden. De vandt 1-0, forholdsvis smalt sejr på hjemmebane i Lissabon over Wales, og så vandt de den her kamp 2-1 på udebane imod Norge. En kamp, hvor nordmændene havde mange chancer, og også viste, at Portugal godt kan udfordre sig. Det er selvfølgelig det, vi håber, at det danske mandskab også vil kunne gøre i løbet af det her opgør. Bolden lige nu nede i det portugisiske straffesparksfelt hos deres faste målmand, Diogo Costa, til daglig holdkammerat med Vitor Froholt i FC Porto i Portugal. Froholt, der endnu en gang sidder ude på bænken i den her kamp, startede inde i Danmarks første kamp i Nations League her mod... Nu skal vi se, at der kommer en chance til Portugal. En afslutning fra distancen. Den bliver blokeret i det danske forsvar. Så Vitinha der skyder på mål langt udefra, men det var så også meget langt udefra, at bolden når at hoppe, inden den når ind til den danske målmand. Mads Hermansen, der har et godt greb om kuglen.
0: Der er lidt rigelig usikker start fra Adam Dakim over for Nuno Mendes. Nuno Mendes kommer fri af en, via en fejlaflevering, sådan bare en blanding mellem fejl fra både. Åh, det er godt af Mæle, det her.
3: Joachim Mæle i fremdrift. Joachim Mæle, så kan Adam Dakim ryge i dybden. Joachim Mæle, skyd bliver der råbt. Det kan så over til Adam Dakim ind i strafsparksfeltet. Adam Dakim på tværs og scorer ikke. Nej, den kommer tilbage i strafsparksfeltet. Og bolden kommer forbi på en eller anden mærkelig måde. Rasmus Højlund, jeg var helt sikker på, at han glider den der bold ind over målstregen. Glimrende dansk angreb. Ført igennem over i højre side. Mæle med et fantastisk fremryk fra venstre side. Jeg tror lige, han laver tunnel på en af portugiserne. Igen Mæle ud fra afslutning ind og rammer målet, men heller ikke noget problem for Diogo Costa. Kæmpe chance til Danmark. Fantastisk bold i dybden for Mæle, der kæmper med bolden på tværs. Og jeg må indrømme, jeg troede, at Rasmus Højlund han, havde kuret ind i bolden og sendt den ind i målet. Mikkel Damsgaard var over returbolden, men der blev vinklet trods alt for spids til at afslutte.
0: Ja, det er lige før, man tænker, at Mæle han holder for længe på bolden, for de var faktisk 4-3 i det den danske offensiv, og man kunne have spillet både Darami og Dakim, inden han valgte at gøre det. Til gengæld lå den indenom Nuno Mendes, og han ligger altså næsten det, der vil kalde en sukkerbold, Adam Dakim imod Rasmus Højlund, som lige bliver klemt af Renato Vega og Ruben Dias ind i det portugisiske midterforsvar. Ikke mange centimeter fra et føringsmål her, og vel også ud fra, hvad skal man sige, spil og aggression, så hvad havde det været fortjent, at Danmark havde været foran her.
3: Men stadig 0-0 efter 8 minutter på alle måder. En opløftende dansk start. Mads Hermansen har kun været i aktion sådan ved spil med fødderne, når bolden er kommet tilbage. Når nu fik vi kampens første mulighed. Det var så et godt dansk opspil med Joachim Mæle i en central rolle fra positionen som venstre bak. Nu er det så portugiserne, der angriber. Rafael Leao kommer ind over fra venstre kanten, den nye nummer 7. Bruno Fernandes bold i dybden over til Cancelo på tværs. Der kommer Mæle så ind og får en fod på, stadigvæk Barcelona-bakken. Cancelo tilbage til Pedro Neto. Han lægger videre til Bruno Fernandes. Indlæg ind i strafsparksfeltet. Lille skub fra Rafael Leao. Nuno Mendes ind, og det bliver via en dansk fod for Rasmus Nissen Christensen. Et bold, der går ud til kampens første hjørnespark til Portugal.
0: Og her et billede på, hvad kunsten skal være defensivt for den danske defensiv. Nogle gange er man altså lidt i ubalance over for hurtige portugiser. Her to hurtige indlæg. Det ene langt ud fra, det sidste langt ud fra Bruno Fernandes hele vejen over til Nuno Mendes, som ligger alene i bagrummet bag ved Rasmus Nissen. De clearer det og positionerer sig rigtig fint, den danske defensiv. Først Joachim Andersen, der blokerer et indlæg, og nu Rasmus Nissen, som også sørger for, at det ikke bliver en farlig situation inden lige foran Mads Hermansen.
3: Portugals anfører i aften, Bruno Fernandes, gør sig klar til at sparke hjørnespark over fra venstre side. Han får så lov til at vente lidt længere, fordi kampens ukrainske dommer Balakin lige vil give lidt desinger til Pierre-Emil Højbjerg og Rafael Leao om, hvordan de skal opføre sig. Nu kommer hjørnesparket fra Bruno Fernandes ind mod forreste stolpe, og det var Provsgaard
0: igen.
3: Den høje ranke forsvarsskikkelse kommer til værs og hætter bolden ud af det danske straffesparksfelt. Stadigvæk Portugal i boldbesiddelse, men nu helt tilbage omkring midten af banen. Der står João Gonzalo ind til Ruben Dias. En midterforsvar leverer bolden op videre til Vitinha. Jeg kan sige, om cirka et minut, så holder vi en lille pause i transmissionen for den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal. Stillingen er 0-0 efter de første 10 minutter. Vi skal lige have det seneste fra radioavisen her på P4, og så er vi efter 3 minutters radioavis tilbage med opgøret mellem Danmark og Portugal, hvor det danske hold har fået en rigtig fin start på den her fodboldkamp.
0: Og det har de først ved at starte med et højt pres. De tre offensive plus en af de to centrale midtbanespillere, enten Per Emil og især ham, og så Morten Juhlmann til en gang imellem støder med frem og presser både Vega og Dias ind i midterforsvaret. Og så bliver den altså ikke spillet frit ud til de to dygtige tekniske backs. Blandt andet Nuno Mendes, som nu har bolden. Og desværre må vi også konstatere, at Adam Dakim, han er kommet i menneskehænder. Han er virkelig startet usikkert og nervøst. Og mange fejl indtil videre.
3: 11 minutter spillet. Første halvleg. Danmark mod Portugal. Og jeg må sige, indtil videre en klar vinder af et direkte duel mellem Nuno Mendes og Adam Dakim af portugisiske Nuno Mendes. Nu tager vi den her pause fra Danmark-Portugal i en radioavise, så er vi tilbage igen med mere fodbold. Klokken er 21.
5: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Borges i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften. Og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni i år. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for Hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde. Men han understreger, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
5: Ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har forløbet med redegørelserne været meget uheldige.
7: I det her har været et alt for rodet og et alt for langstrukkent forløb, og det her kan kun være et eksempel til efterfølgelse. Simpelthen det her med at få så mange som muligt detaljer frem og så mange som muligt fakta frem fra første færd.
5: Der er kø foran tankstationerne syd for grænsen, efter at den tyske regering fra i dag og året ud har sænket brændstofpriserne med omkring 1 krone og 30 øre per liter. Tyskland er et af 22 EU-lande, der ifølge tænketanken Europa har sænket prisen ved benzinstanderen inden for det seneste år. Og det bør vi også gøre herhjemme, mener Dansk Folkepartis skatteordfører Mikkel Dencker.
8: De meget høje priser på benzin og diesel, vi har haft igennem lang tid, er altså også givet staten kæmpe merindtægter i moms. Så der er noget at give af. Og så må man altså også bare sige, at når vores nabolande som Sverige og Tyskland, de sænker afgifterne, så giver det en enorm grænsehandel med benzin og diesel.
5: Og herhjemme har regeringen valgt at forhøje befordringsfradraget for pendlere, mens brændstofafgifterne ikke er rørt. Men skatteminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne udelukker ikke flere tiltag.
9: Der er mange mennesker, der kan mærke, at det er blevet dyrere at varme sit hjem op og tankbilen. Og jeg vil ikke afvise, at vi kan gøre mere i fremtiden. Sidst men ikke mindst, så vil jeg altså gerne opfordre til, at de mange 100.000 mennesker, der har ret til det her befordringsfradrag, men ikke har brugt det endnu, går ind på deres forskudsopgørelse og sørger for at få de penge i hånden med det samme.
5: Siden midten af maj er 961 børn bekræftet døde som følge af Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo. Lederen af Red Barnets indsats i landet siger, at der bag tallene gemmer sig børn, der burde være i skole og vokse op i sikkerhed med deres familier, og som ikke burde kæmpe for deres liv mod en dødelig sygdom. For få dage siden rundede antallet af smittet 8.000. WHO har erklæret smitten med Ebola for en international sundhedskrise. Der er regn på vej i aften og i nat. Det begynder over Jylland og tager langsomt videre mod øst til Sjælland, mens efterhånden så bliver tørvejr i Jylland, og der er også risiko for dis eller tåge. Mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
10: Det her er P4.
3: Og det er også lyden af Parken, den danske nationalarena, hvor Danmark møder Portugal. Herrelandsholdet i Nations League, og det er desværre for det danske fodboldlandshold med skidt nyt, at vi kan starte den her time med en melding om en portugisisk scoring. Et føringsmål til aftens gæstende mandskaber, sat ind af højre bakken fra FC Barcelona, João Cancelo, der elegant løftede bolden ind over Mads Hermansen, da han kom helt fri ind i straffesparksfeltet efter portugisisk bandespil. Rigtig fint spil af portugiserne, men også efter stor fejl af det danske mandskab, specielt en opspilsfejl af højrekantspilleren Adam Dakim, der sendte bold direkte hen til portugiserne lige uden for straffesparksfeltet, og det satte altså Cancelo i den her position, hvor han med lidt frisk bandespil kunne komme helt fri og bringe Portugal foran med 1-0, som er stillingen efter et kvarter. Ærgerligt, ekstra ærgerligt, også fordi Danmark var kommet rigtig godt i gang med den her kamp indtil Portugal, altså brakte sig foran.
0: Og så kan man jo svare igen ved at enten at falde helt sammen, eller egentlig give fanden i det. For et par minutter siden, så var Morten Juhlmann altså ved at gentage sit mål mod England. Altså det her spark mod den korte stolpe her. Dakim, han ligger godt nu.
3: Dakim med bolden ude i højre side, forsøger en flad aflevering ind. Den bliver blokeret af Nuno Mendes, venstrebakken for Portugal, og så giver det Danmarks første hjørnespark.
0: Ja, Dakim er kommet lidt nervøs fra start. Egentlig stod han jo fader til noget, der kunne have været en assist til et føringsmål, hvor Højlund lige manglede 10 cm fra at styre den ind bag ved Diogo Costa. Og ellers så har det været sådan en kamp, der har været 50-50. Men jeg synes faktisk, Danmark har svaret positivt og offensivt og optimistisk igen. Gode præstationer over på specielt venstresiden, hvor jeg synes, at Males og Daramis samarbejde, det fungerer virkelig opløftende.
3: Hjørnespark til Danmark fra højre side, det er Mikkel Damsgaard, der er ude for at sparke hjørnesparket, kommer højt mod bagerste stolpe. Joachim Andersen kommer op og får hættet bolden ind i straffesparksfeltet, da Kim kommer også til værs, ryger ned fra fødderne af ikke nogen andre end Portugals målmand, Diogo Costa, der kaster sig ned over bolden og får grebet den. Jeg synes egentlig, det var en meget god situation for Danmark over i den bagerste del af straffesparksfeltet, hvor Joachim Andersen var sådan nogenlunde fri til at gå op og få hættet bolden til tværs. En fin hjørnesparksbold fra Mikkel Damsgaard og Pierre Emil Højbjerg. Europa bolden sender ud til Mohamed Darami i straffesparksfeltet på tværs, så der kommer så en portugiser til. Jeg tror, det er Ruben Neves, der var nede og få sparket bolden ud fra Portugal. Men først her en situation i højre side, hvor Inam Dakim er ved at komme forbi Nuno Mendes, der giver et hjørnespark. Nu her en situation i den modsatte side, hvor Mohamed Darami faktisk kommer til en indlæg. Det når så aldrig en dansker, men danskerne tror da i begge sider af banen.
0: Ja, det er jo virkelig ikke en kamp, når man burde være bagud, for det er fuldstændig 50-50. Og danskernes pres fungerer næsten upåklageligt. Så er der lige den her situation omkring feltet og optakten til mål, hvor Joao Cancelo, han ligger så elegant ind over Mads Hermansen. Der har der været nogle andre, tror jeg, lidt nervøsitet i eget felt. Der har været nogle, hvad skal man sige, misforståelser og mislykkede aktioner fra både Joachim Andersen, til dels også Adam Dakim. Og det var sådan lidt indledning til det her føringsmål til Cancelo. Fordi de var egentlig ude af kampen, og der var ikke de store at komme, men nu kommer der endnu en situation, der kan være farlig op omkring danskernes felt.
3: Rafael Leao får bolden over i venstre side, dribler forbi et par danskere, så kan han så ikke komme forbi Rasmus Nissen, der står et godt sted. Mikkel Damsgaard en bold op mod Rasmus Højlund, der kommer ind i en duel med Ruben Dias. Rasmus Højlund får spillet bolden tilbage til Adam Dakim ude ved højre sidelinje midt op på Portugals banehalvdel. Og så tager det danske hold lige lidt ro på og får kørt bolden ind centralt omkring midtercirklen, anfører Pierre Emil Højbjerg. Leverer den tilbage til den ene af de to danske midterforsvarer, og det var Porsgaard frem mod Mæle. En lidt farlig situation, hvor Mæle taber bolden. Portugal er heller ikke interesseret i at køre den hurtige kontra i første omgang. Det gør de så i anden omgang. Leao får bolden ude i venstre side. Den nye nummer 7 fra Portugal, Rafael Leao, der er skiftet netop fra italiensk fodbold til tyrkiske Galatasaray. Den ligger som venstre kant. Portugal har Pedro Neto liggende som højre kant, og så er det Gonçalo Ramos, der ligger inde centralt, angriberen, der nu er i AC Milan, og det var ham, der ligesom ofte har været manden, der trak 19, når Cristiano Ronaldo skulle spille for Portugal. Nu er Ronaldo der ikke. Det er Gonçalo Ramos.
0: Ja, og det var han også i 2022, hvor han gik ind og tog over for Cristiano Ronaldo og scorede rigtig mange mål i VM i Qatar. Og der var det jo allerede, at snakken den faldt på, hvornår skal Ronaldo erstattes af Gonçalo Ramos. Ramos tog ikke rigtig fat i forhold til, da han kom til PSG. Blev ikke den her førstevalgte angriber og tog ikke den chance, han egentlig fik. Nu er han så i AC Milan og scorer jo heller ikke mål på samlebånd, men ikke desto mindre fylder han jo noget i opspillet også, og også en mere flittig presspiller. Apropos dygtige presspiller, det har Højlund altså vist sig at være indtil videre. Og jeg kan godt lide, at de omstillinger, som en gang imellem kommer fra danskerne, de bliver altså etableret over i den portugisiske venstreside.
3: Er der Kim med fejlaflevering ude fra højre side, så går han så ind og laver et forholdsvis hårdt frispark på Bruno Fernandes. Nok lidt frustrationer også fra Adam Dakim. Rafael Leao udfordrer Rasmus Nissen. Jeg synes, det er en svær første halvleg indtil videre for Adam Dakim. Han har, man kan ikke sige, han har kostet et mål, men han har i hvert fald været medskyldig i det portugisiske mål. Og så er der et par gange, hvor han er lykkes med at komme i en ok situation mod Nuno Mendes, men langt de fleste gange, så er han blevet spist.
0: Fuldstændig, og det er jo også verdens bedste venstrebakke i min verden og i manges verden. Men ikke desto mindre er det simple afleveringer, som har været hans store problem i den her første halvleg her. Ikke den første skærende aflevering ind i feltet omkring Rasmus Højlund. Det er ikke de afleveringer, der er problemet. Det er mere hans aflæg længere frem, eller længere tilbage på banen, hvor hans relationelle spil, det er ikke de færdigheder, han bliver valgt til kantspiller eller angriber for, hverken på sin klubhold, og heller ikke i den her startdebut, som man får i dag i den her kamp her, fordi det har godt nok været usikkert indtil videre.
3: Pedro Neto styrer afsted for Portugal på højre kanten. Det kan godt blive farligt, det her. Neto bolder over i den bæreste del af strafsparksfeltet. Rafael Leao tager den ned. Tæmminger, afslutning og en redning fra Mads Hermansen, der kommer godt ned til sin egen højre side. Den danske målmand med de fynske rødder kaster sig ned og får slået bolden på den rigtige side for Danmark af stolpen ud til et portugisisk hjørnespark. Men der så vi, hvor hurtigt Pedro Neto er. hvor god han også er til at finde sin medspiller. Afslutning fra Rafael Leao. Og mens Portugal gør klar til et hjørnespark, så kan vi lige sige, at der bliver spillet en anden kamp i Danmarks Nations League-gruppe i aften i Cardiff. Wales har besøg af Norge, og der har Norge netop bragt sig foran med 1-0. Nu portugisisk hjørnespark. Bruno Fernandes ude fra venstre side. Masser af løb ind i straffesparksfeltet. Bliver en korte variant til Vitinha. Tilbage til Bruno Fernandes. Helt tilbage til Nuno Mendes. Jeg vælger et bold tilbage til Bruno Fernandes ind i straffesparksfeltet. Åh nej, Rafael Leao med en afslutning. En fri afslutning og heroisk forsvarsarbejde af Oliver Porsgaard, der var ned med samtlige sine 195 cm og skærme af og sætte bolden ud til endnu et portugisisk hjørnespark.
0: Ja, der er lidt nervøsitet i feltet og afvikling af de her dødbolde her. Også spillet omkring feltet var jo det, der var optakt til Cancelos føringsmål. Der må man godt give fanden i det kønne spiller, bare los bolden ud af kommunen. Endnu et hjørnespark her.
3: Bolden over i det bagerste af straffesparksfeltet. Godt grebet, sikre hænder hos den danske målmand. Mads Hermansen efter skænder bolden frem til så. Mikkel Damsgaard. Rasmus Højlund løber i dybden. Han er også Darami ude på venstre kanten. Darami er i fuld firespring. Han skal bare ind og udfordre Ruben Neves. Kommer der overlap for Mæle. Mæle ind i straffesparksfeltet. Tilbage til Damsgaard. Skudhold. Afslutning fra Mikkel Damsgaard. Der løfter bolden ind. 1-1. Mikkel Damsgaard har gjort det igen for Danmark. Fremragende dansk kontraangreb. Ført op af Mohamed Darami, der sender bolden ind til Joachim Mæhle i et overlap. Videre ind med en lille aflevering til Mikkel Damsgaard. Og så et drejet, et kørlet spark fra Mikkel Damsgaard, der står ind i straffesparksfeltet. Passerer han Diogo Costa. 23 minutter spillet af første halvleg. Danmark har udlignet til 1-1 mod Portugal.
0: Og i stedet for blind at slå den ind over, så vælger Mæhle at finde sådan lidt ud af øjenkrogen Mikkel Damsgaard, som står i hans favoritposition. Lidt til venstre side, ude på kanten af feltet. Og med hans vanvittigt skarpe sparketeknik, der drejer han bare helt over i sidenettet. Og det er altså nation 2026, som er, ja, ikke kun på højde med niveau 2021, faktisk meget bedre og endnu mere vigtigt for det her danske landshold her. Hvor det dog også klæder Danmark, at han er blevet 10'er på den her danske midtbane her. Han er drivende angelpunden, han er playmaker, old school playmaker, og ligger og kan støde og temposætte fra den her position. Wow, et mål, og i øvrigt meget fortjent. Efter en noget usikker og famlende, hvad skal man sige, dødbold periode nede omkring det danske felt, hvor danskerne havde lidt svært ved at komme ud af det her portugisiske jerngreb, så kom omstillingen, og så kom den her verdensklasse inderside fra Damsgaard.
3: Danmarks Damsinho har gjort det, og det har han gjort for 10. gang, et lille jubilæum, når det gælder landsholdsmål fra Mikkel Damsgaard. Husker et fra Wembley direkte på frispark. Han scorede også mod Norge for en uges tid siden i Oslo. En 10. landskampsmål for Mikkel Damsgaard i landskamp nummer 43 for Danmark. Udmærket snit af en midtbanespiller, der i så mange år ligesom virker til at være væk igen efter gennembruddet i 2021. Jeg skal love for, at du siger 26-udgaven er ham. Nu skal vi se bolden i straffesparksfeltet fra Portugal. Skal de tilbage igen med det samme her? Afslut. Nej, nej, nej, nej, nej. Med det samme svarer Portugal tilbage. Danmark var lige kommet på 1-1. Og så scorer Gonçalo Ramos. Det danske hold er i ubalance. Vi har nærmest ikke noget at gøre Damsgaards mål til færdigt. Og så scorer Portugal til 2-1. En god bold i dybden, men også et dårligt dansk afstemthed i forsvaret, og manden, der er med, hvis han nok ikke var med, hvis Cristiano Ronaldo havde været med.
0: Nej.
3: Gonçalo Ramos sender bolden ind bag ved Mads Hermansen. 2-1 til Portugal.
0: Ja, og det er et super, super godt setup, hvad hedder det, angreb fra portugiserne her, men der er også nogle forsvarsspillere og defensive aktioner, hvor de danske spillere er fuldstændig ude af position. En Joachim Andersen, som går op sammen med Porsgaard overfor i den samme duel, og Porsgaards manglende fart ser vi også udstillet her overfor den her direkte sprintduel med Gonçalo Ramos. Ramos er altså ikke verdens hurtigste angriber, og han slår den i øvrigt ind ved forstolpen med en klassisk tofiler. Det er alligevel sjældent, vi ser den her slags mål, men ja, det er da også et svar direkte dem til, ja, det er så Madrid, han er i, Cristiano Ronaldo. Men altså, det er jo et svar på på både den danske reducer eller udligning, og så også, at de var faktisk lidt væk i den her situation her, Portugal.
3: Adam Dakim ind til Rasmus Højlund, der får en afslutning sat ind, og via en portugisisk fod går bolden ud til et hjørnespark. Der
0: er det er altså, ikke kedeligt, det her.
3: Nej, bortset fra det, så får man da noget for bænken til den her kamp nu. Dansk
0: omstilling.
3: Hjørnespark og en dansk dødboldskombination. Daniel Akker, en af de assisterende træner, der sådan er blevet sat ind som hovedansvarlig for de danske dødbolde. Bagerst i det strafsparksfelt, der står Joachim Andersen, og det var Provsgaard, Rasmus Højlund og Morten Julemand på ræd og række. Kommer hjørnesparket fra Mikkel Damsgaard, ryger og forløbig ind til en portugiser. Emil Højbjerg er over returbolden. Darami nu lidt ude på højre kanten. Kan komme, han lægger tilbage til Mikkel Damsgaard. Løfter den ligesom over. Godt spillet mod Adam Dakim ind i strafsparksfeltet. Bliver appelleret lidt for hånd på bolden. Mikkel Damsgaard løfter den ind imod Oliver Provsgaard. Vi er over til Joachim Andersen i den bæreste del af strafsparksfeltet. Tilbage til Joachim Mæhle. Skyd bliver der op Morten Julemand, så kan han sparke på mål. Og en flad afslutning fra Morten Julemand. Et godt stykke forbi det portugisiske mål.
0: Ja, det er som om, at siden kampen mod England, så har Morten Julemand haft lidt problemer med at ramme målet på de her langskud her. Men gode situationer for Danmark ved de her dødbold her. Egentlig lidt fejlslagen hjørnesparkskombination. Lidt dårligt sparket af Damsgaard. Til gengæld så kommer returen rigtig godt ind. Desværre var det en Joachim Andersen, så var lidt ude af balance, så skulle slå den tilbage igen. Men altså, det er en chancerig kamp, det her. Der sker noget i begge ender, og der er ganske fornuftig fodbold. Det, der mangler lige pt, det er dog den der afstemthed i det defensive for danskerne, som var egentlig cool i de første 10 minutter, men siden, der har det været noget vakkelvognt i den danske defensiv.
3: 28 minutter spillet af første halvleg, 3 mål. Allerede i den her Nations League-kamp mellem Danmark og Portugal i Parken. Portugal kom foran 1-0 på en målscore af højre bakken João Cancelo. Flot udligning af Mikkel Damsgaard på oplæg fra Joachim Mæhle og med Mohamed Darami også involveret. Og så 2-1-scoring lige efter Damsgaards udligning var det Gonçalo Ramos, der bragte Portugal foran med 2-1. Nu nærmer vi os den første halve time. Afviklet Adam Dakim, danske højrekant, har bolden. Kommer der et overlap fra Mikkel Damsgaard. Han kan ikke rigtig få det til at spille. Adam Dakim spiller på den plads, hvor Gustav Isaksen havde så god succes imod Wales. Og det kan godt være, at nogen vil spørge sig selv, hvorfor spiller Gustav Isaksen dog ikke. Og det er altså også en forklaring på, han har ikke spillet så meget i italienske Lazio, Gustav Isaksen, så han har altså ikke det der med så mange kampe lige efter hinanden, og slet ikke så mange minutter. Jeg tror, at nok vi skal få Gustav Isaksen at se på et tidspunkt i løbet af anden halvleg, måske også for anden halvleg start, men altså ikke i stand til at starte den her kamp, også fordi jeg tror, at Gustav Isaksen skal bruges, når det bliver søndag aften, og Danmark skal spille mod Wales i Cardiff.
0: Og noget, der kan bruges lige nu, det er i hvert fald Darami. Han virker til at være fuldstændig uimponeret. Kalin som reserve, men har virkelig gjort det godt i søndags kamp mod Wales, men især også lige nu. Jeg synes faktisk, han er frigjort. Han forlader sin venstrekantsposition, går ind og hjælper Mikkel Damsgaard inde på midten. Bruno Neves har lidt problemer med, eller Ruben Neves har lidt problemer med at følge med ham defensivt. Og han ligger og leger derinde fint sammen med Mikkel Damsgaard. Du har ret, altså Adam Dakim, han har godt nok problemer i forhold til sit afspil, og hvornår han skal gøre det ene eller andet. Så det er noget nervøs Adam Dakim, som jo ellers har både poweren til at stå over for Nuno Mendes, og også farten i fødderne. Så håber han slutter den her første halvleg lidt mere positivt og optimistisk af.
3: Jeg var lige uopmærksom i øjeblik, Kenneth. Det var fordi, jeg så den nok så omtalte portugisiske landstræner, ja, Jorge Jesus, nede på sidelinjen få et, vil jeg sige, altså fuldstændig vanvittigt raserianfald på specielt den ene midterforsvar, Renato Veiga. Jeg prøvede at afkode, hvad det var, stakkels Veiga havde gjort, fordi han er sjældent i hvert fald ikke seneste måned at se en fodboldspiller på så stor skæld ud, så det siger måske også noget om den her 72-årige portugisiske landstræner, som er manden, der turde tage opgøret mod Cristiano Ronaldo og sige, at det er mig, der er træner, så der er ingen andre, hverken Cristiano Ronaldo eller formanden for et eller andet fodboldforbund eller nogen som helst andre, der bestemmer, hvornår jeg skifter ud i en fodboldkamp. Det gør jeg.
0: Det er ham, der bestemmer, og det kan vi også se i aftenskamp. Jeg tror, jeg har set et par gange, hvor Renato Veiga, han forlader sin centerback-position og går helt op i pres. Blandt andet, når Rasmus Højlund, han løber op, og så er det var også dårligt, at Pierre-Emil Højbjerg her sat sig lidt i sin duel her, og bliver fuldstændig sat af Vitinhas hurtige fødder og hurtige boldomgang. Men altså, danskernes returløb ellers, inklusive Pierre Emil Højbjerg, var godt her. Nuno Mendes.
3: Nuno Mendes i strafsparksfeltet med en afslutning og en afrettet afslutning fra Nuno Mendes, der går forbi det danske målspark nede hos Mads Hermansen. Så du hans boldskifte fra fod til fod, Nuno Mendes? Det var sådan lige pludselig sat den op i sådan en ekstra lysårsfart, som man slet ikke vidste eksisterede.
0: Ja, absolut. Altså, det er det, han kan. Altså, jeg synes faktisk, der har været sekvenser i dag, hvor han har været defensivt udfordret, hvor han er blevet spillet tynd over på den her portugisiske venstre side. Han får altså heller ikke noget hjælp overhovedet fra Rafael Leão, som koncentrerer sig udelukkende om de her dueller over for sin pangdang. Altså Rasmus Nist, godt spil her af Danmark.
3: Mikkel Damsgaard, der løfter bolden over til Joachim Mæhle over i den danske venstre side ind til Pierre Emil Højbjerg. Højbjerg på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver det sendt ud af portugiserne op på den danske banehalvdel.
0: Ja, næsten har vi været efter de to foregående kampe. Havde problemer over for Antonio Nusa, og sådan set også Sorba Thomas fra Wales. Men jeg synes egentlig, han tager sig ganske fornuftigt ud i aften. Spiller disciplinært over for Rafael Leão. Det er ikke udsat for det store... Ej, det er drama igen, han er flyvende i dag. Lige bortset fra den aflevering her. Men ellers, hans direkte duelspil over for verdensstjerner som Pedro Neto og især Cancelo. Det har altså været frigjort og uimponeret. Det klæder virkelig Mohamed Darami i aftens kamp.
3: Darami, der lige nu spiller i den næstbedste franske række, klub Stade de Reims, er rykket ned. Men han har fået enormt meget ros, også for sin indsats på træningsbanen, Mohamed Darami. Der har slet ikke været udtaget i den første trup fra Brian Riemer til de her kampe, kom så med efter et par afbud, og har virkelig imponeret på træningsbanen, gjorde han blev skiftet ind i kampen mod Wales. Gjorde det glimrende, bortset fra i afslutningsspillet. Nu starter han så inden Mohamed Darami her mod Portugal, der bygger op nu midt på banen. En af de små playmaker, Vitinha, sender bolden videre til Ruben Neves ud på højre kanten. Der ligger Pedro Neto fast stationeret for portugiserne cirka midt op på den danske banehalvdel. Ind centralt til Vitinha. Løft op i banen fra Bruno Fernandes. Det bliver taget af Oliver Porsgaard, Adam Dakim. Op til Rasmus Højlund, tilbage til Dakim. Han er så over for Nuno Mendes, en lidt skræmmende modstand.

0: Til gengæld synes jeg, at Rasmus Højlunds samarbejde med Mikkel Damsgaard og Darami, det fungerer ganske fornuftigt. Og også de løb, som kommer omkring dem fra Pierre-Emil Højbjerg, det ser altså stadigvæk fornuftigt ud, og der er altså ting at løse stadigvæk. Og så længe, den her kan selvfølgelig ikke blive farlig, men det er overfor, det er den her direkte løbeduel mellem Vega og Rasmus Højlund, som kan blive interessant i aften. Specielt, hvis der kommer nogle danske omstillinger. Og selvom man er bagud, så er jeg stadigvæk optimistisk på den her præstation. Der er defensive mangler, der er uafstemthed, men altså, der kan også ske noget den anden side og den anden ende.
1: 10 minutter tilbage af første halvleg, Danmark mod Portugal. Portugisisk 2-1-føring, og jeg er stadigvæk dybt imponeret over det show, der bliver nede på sidelinjen af 72-årig Jorge Jesus.
0: Han står inde på banen nu.
1: Landstræner, den nu var inde på banen. Han er også faktisk tidligere spiller, det er mange år siden. Men han lever utrolig meget med Brian Riemer, står også ude i det tekniske felt og går frem og tilbage, men han kan slet ikke være med i forhold til de sidestep, der er for den ældste portugisiske landstræner nogensinde, som han er blevet. Nu kommer Portugal ind på banen. Bruno Fernandes med et indlæg i strafsparksfeltet. Rasmus Nissen får hættet bolden væk, men sådan lige uden for eget strafsparksfelt, hvor der står to portugisere. Nuno Mendes, en af dem får fat i den her med venstrebenet.
0: Godt,
1: der giver noget frispark fra Dakim. Mikkel Damsgaard løfter den lige op til Rasmus Højlund, tilbage til Damsgaard, men de to er så også helt alene. Damsgaard kan få den ud i venstre side til Mohamed Darami. Han lægger en lang bold over til Adam Dakim. Det er godt spillet det der. Adam Dakim skal tage den ind mod strafsparksfeltet. Der er desværre kun Rasmus Højlund derinde. Dakim over til venstrebenet, og så løfter han den så ud i intetheden. Forhiver sig måske en lille smule. Det har ikke været nogen god første halvleg for en 20-årig Adam Dakim. Faktisk fyldte han 21 i mandags, så han er lige blevet Men det her, det var endnu en skidt beslutning. Han får egentlig taget bolden meget godt med sig. Og så, ligesom, så ved han ikke rigtig, hvad han skal gøre, så ender med at løsne ud over baglinjen.
0: Og optakten var god. Damsgaard, der prikker den ned til Mohamed Darami, som lige tager et touch, og så står den her dybe bold. Desværre for Dakim får han ikke lige taget den der berøring, hvor han kan sætter sig talt helt fri, og så står han jo faktisk over for Ruben Neves, som han har mere fart end. Kunne have udfordret ham, havde han haft lidt mere selvtillid. Det er tager til gengæld meget godt sluppet fri af Nuno Mendes her, med en fin stikning op til Rasmus Højlund. Så jo, altså der er steder på banen, hvor danskerne kan gøre ondt på den portugisiske defensiv. Vega har ikke farten. Fysikken har han, men han har altså ikke farten i forhold til det her direkte løbespil over for Højlund eller Dakim.
1: Danmark med bolden i egen ende af banen nede i forsvarszonen, faktisk helt nede hos manden, der har overtaget pladsen i buret denne aften efter to landskampe med Philip Jørgensen som dansk målmand, så er det Mads Hermansen, der er til daglig spiller i den næstbedste engelske række for West Ham, London-klubben, der står nede i målet, ligger nu i venstre side til Oliver Provsgaard. En lille bold fra Provsgaard frem til Joachim Mæhle, tilbage til Provsgaard. Portugiserne presser højt. God lille vending fra Provsgaard op til Darami, der har det plads at vente på. Kunne have spillet Mikkel Damsgaard tilbage i stedet for til Joachim Andersen. Men det danske hold er omhyggelige og virker også sikre i deres boldomgang. Oliver Provsgaard har med tredje landskamp i træk fra start, ser det ud til at få lidt ekstra selvtillid. I hvert fald sørger sådan at holde lidt mere fast i den og bruge sit jo et ganske glimrende venstreben til også at føre bolden frem, så Danmark har både muligheden for at føre den frem med Joachim Andersen, der kan slå en diagonal med højrebenet, eller Oliver Provsgaard, der har nogle meget fine små afleveringer fremad. Her bliver han dog sat lidt i en situation frem på banen. Det gør begge de danske midterforsvarere. Skal de løbe tilbage? Pedro Neto over for Joachim Mæhle. Det er et godt lille prik fra Joachim Mæhle, og så får han hjælp af Mohamed Darami, der får fat i bolden. Mikkel Damsgaard i den danske venstre side, Darami og Pierre-Emil Højbjerg. Darami, men han så bliver så også sparket over benet af Cancelo, og kunne det godt have givet en advarsel. Så er den portugisiske landstræner inde og hjælpe Darami op, også inde på banen. Han er meget medlevende, det må vi sige. Langt, gråt hår. Flot hårpragt for en 72-årig Jorge Jesus, portugisiske landstræner, der kom så meget i vælten i går, da han efter et, kan vi godt kalde det, meget specielt pressemøde var medvirkende til, forlyder det, at Cristiano Ronaldo simpelthen pakkede sagerne og forlod parken umiddelbart derefter.
0: Jo, men han træder karakter. Jos Jesus, som står dernede og altid har været meget medlevende, uanset hvad for nogle hold han har haft i portugisisk fodbold eller andre steder, så er han bare favorit. Han er over sin spiller hele tiden. Jeg ser stadigvæk gode muligheder i den her kamp her. Jeg ser stadigvæk en midtbane, som fungerer fint. Oliver Provsgaards

0: venstre fod, ja, den er dejligt sikker. Man har også set det fra Lazio, hvor han jo starter alle kampe sikkert i det her midtstopper-duo for Lazio tophold lige nu i Serie A. Men altså, i sprinterne.
1: En farlig bold fra Mads Hermansen ud i strafsparksfeltet, og så må han så redde, og det gør han så også selv, Mads Hermansen.
0: Ja, god redning
1: på en afslutning inden centralt. Jeg tror måske, det var Gonzalo Ramos igen, ja, der kommer ind og får afsluttet, men det er en meget satset bold, han slår Mads Hermansen ud til Morten Juhlmann, og det gør Rafael Leao kan glide igennem i den portugisiske venstre side og får sendt bold ind centralt, og så må Mads Hermansen ud i en rigtig, rigtig god fodparade for at forhindre, at Gonzalo Ramos gør det til også 3-1 for Portugal.
0: Ja, det har været håbløst lige 45 pausetid i en kamp, hvor Danmark er helt med og så inviterer til de her mål her. Det er lige balancen en gang imellem lige at sparke den op på Rasmus Højlund, som vinder 80% af sine dueller.
1: Portugal hjørnespark. Bruno Fernandes bærer sig del af strafsparksfeltet, ryger ind tværs, der skal den sparkes væk, gør det Adam Dakim. Danmark kan måske få en kontra op til Mohamed Darami. Adam Dakim løber over i højre kanten. Det skal han udnytte hurtigheden. Rasmus Højlund kommer ind i strafsparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg er også derinde. Løfter bolden ind i strafsparksfeltet. Kan Højbjerg få fat i retur? Nej, portugiserne er i et godt tilbageløb. Det må man bare sige. Der står 11 mand nede på egen tredjedel i løbet af 0,5. Det er altså et disciplineret hold. Og man må sige, der havde Ronaldo altså ikke noget ned, hvis han var på banen. Darami ude i venstre kanten, ned mod baglinjen. Lille bold ind mod Mæle. Igen Darami, han lader den så gå ud til et dansk hjørnespark i venstre side.
0: Ja, og en fin omstilling ellers. Men altså, Dakim havde set med sin første brøring Rasmus Højlund dybe løb. Så har han stukket ham i dybden, og så har han faktisk været alene med Joko Costa. Men nu en dødbold. Det kunne da være dejligt, hvis man blev farlig som på den første. Det har man ikke været de tre foregående gange.
1: Hjørnespark fra venstre side. Mikkel Damsgaard med muligheden for at tæske bolden hårdt ind i straffesparksfeltet. Det bliver så i stedet for en meget, meget høj bold over mod Oliver Prostgaard i den bæreste del af straffesparksfeltet ind til Rasmus Nissen, der var gået med frem. Portugiserne får en fod på. Nu også et hoved. Hætter den længere væk. Der Kim.
0: Nej.
1: Bolden op på den danske banehalvdel. Mads Hermansen kommer sikkert ud.
0: Hold da
1: op. Og med hovedet mellem to portugisere. Han er en mod to. Mads Hermansen får en klæde den her situation iskoldt lavet af den danske keeper. Også en situation, hvor Danmark satte sig meget, meget langt frem af banen, og det er altså lige ved at give to portugisere mulighed for at stikke igennem helt alene med Mads Hermansen.
0: Ja, det er jo ikke, fordi jeg har lyst til bare at være efter det, Adam Dakim. Nu laver han sådan en fejl igen. Men det er faktisk hans hovedstød, der giver den her omstilling her. Kunne måske have taget den til sig stille og roligt, og så spille den baglæns. Men der er danskerne også langt, langt frem på banen. Og det var balancegangen med at have et restforsvar, som også er opmærksom på de her dybe stikninger her. Fordi det er både Leao og Pedro Neto i omstillinger. Det er gift for den danske defensiv.
1: Ja, jeg kan se, at Brian Riemer lige kalder en af stabsmedlemmerne hen nu her. Og han havde lige øjenkontakt med Gustav Isaksen. Jeg bliver ikke overrasket, hvis Adam Dakim ikke kommer ud til anden halvleg, og Gustav Isaksen så kommer ind, og jeg kan også lige se, at nu bliver lige givet lidt ekstra dessinger til den danske kantspiller fra Lazio i øvrigt, Gustav Isaksen, holdkammerat med Oliver Prostgaard. Der er stadig 2 minutter tilbage af første halvleg, 2-1-føring til Portugal i det her Nations League-opgør. Jeg kan sige, at den kamp, der bliver spillet samtidig i Wales, der har Wales udlignet til 1-1 mod Norge, så masser af mål denne aften i gruppen. 2-1-føring til Portugal i Parken. 1-1 forløb mellem Wales og Norge på Cardiff City Stadium, hvor de to hold mødes i et samme sted, hvor Danmark på søndag aften skal spille mod netop Wales, mens Portugal på hjemmebane tager imod Norge. Mohamed Darami kommer ind mod det portugisiske straffesparksfelt, og han løber direkte ind i Joao Cancelo, der ikke kan forstå, at det bliver et frispark til Danmark, men det gør det.
0: Ja, og det kan jeg egentlig godt forstå, at Cancelo han bliver lidt overrasket over. Jeg tror, at Mohamed Darami glider en lille smule, og det kommer til at se lidt hårdt ud. Men okay, han har også albuen stukket lidt op, men det er Darami, der løber ind i Cancelo. Altså, det er måske 1,5 meter for langt ude for Mikkel Damsgaard. Kan han finde på at sparke på mål her? Han har jo i bund og grund sparket. Spørgsmålet er, om det er 3 meter for langt ude. Den ligger okay. Men vi har bare ikke vist endnu, at vi er været særlig farlige på hovedstødet ind i feltet hos portugiserne, som måske skulle han overveje at sparke i det korte hjørne.
1: Mikkel Damsgaard, han sender ikke den højt mod det bagerste del af straffesparksfeltet. Og ja, måske det er ikke så dumt faktisk at sætte den derovre. Den kan jo både blive farlig, hvis ingen rører den, når den går i kassen, og så kan det også blive en berøring med bagerste stolpe, men den bliver så lige lidt for forvinklet, så den går ud over baglinjen. Det er et forsøg fra Mikkel Damsgaard.
0: En livlig Darami i første halvleg, synes han har været optimistisk. Og har også udfordret specielt ind omkring Ruben Neves, når han forlader sin venstrekantsposition og trækker ind og skaber et overtal sammen med Damsgaard ind i midten. Ja, altså til stadighed så undrer jeg mig over, at man ikke en gang imellem faktisk endnu mere, og jeg er ikke fan af lange bolde, men Rasmus Højlunds dybe spil, altså det her duelspil over for Renato Vega, der vinder han stort set alle sine dueller. Man kan lægge stille og roligt bolde op på ham, og så kan blandt andet Damsgaard Darami komme ud omkring, om der er jo et frispark her, det bliver ikke dømt. Hånd på fra Virginia, men okay. Den ukrainske dommer ser det ikke, men det er altså, det er jo heller ikke en portugisisk midtbane, som bare kører. Det er jo Virginia, der skal ligge og sætte det hele. Fernandes virker lidt off i dag, og Ruben Neves, han virker faktisk tung. Så altså, det er altså et portugisisk hold, som faktisk er til at tale med, og jeg er også optimistisk på anden halvleg.
1: Et minut tillægstid her i første halvleg. 20 sekunder er gået. Kan Danmark lige nå en chance? Der skulle da være frispark til Joachim Bæle, ja. Der bliver blokeret to situationer her nu, hvor den ukrainske dommer er galt på den i tillægstiden. Lad os ikke håbe, det kommer til at koste i den anden ende. Joachim Andersen er over bolden midt på banen på danske fødder ud til Adam Dakim, til den danske målscorer Mikkel Damsgaard. God bold for ham ind imod strafsparksfeltet. Pierre Emil Højbjerg kan ikke komme op til den, desværre. Godt forsvarsarbejde af portugiserne, en af deres målscorer Cancelo ude på højre kanten. Og nu er det første og det eneste tillægsminut i første halvleg afviklet, og også slutsignal på de første. Det er det 46 minutter i parken Danmark mod Portugal. En underholdende første halvleg, og på mange måder faktisk også en god dansk første halvleg, desværre med et par forsvarsfejl, der også gør, at Portugal har scoret to gange, Danmark i enkelt. Gæsterne fører med 2-1 efter første halvleg.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR.

Ågården var det her. Forfra sårbar i Liga på B4, Danmark er bagud 2-1 ved pausen mod Portugal. Hjemme i parken i den anden kamp i Danmarks pulje er Danmarks modstander fra Wales. Klarer sig okay mod Norge. Altså, de spiller 1-1 lige nu her også ved pausen. Tyskland er ved at prøve at vinde med deres nye træner Jürgen Klopp. De fører 1-0 mod Serbien i pausen der. Og så Holland er bagud 2-0. Modstanderen hedder Grækenland, som har klaret det lidt bedre end forventet. Rigtig god start for dem. Nations League fører 2-0 her mod Holland.

0: Ella Langley var det her med Be Her. Spiller og træner bare ud af spillertunnelen og ind på banen igen til anden halvleg. Der kommer ikke til at være så meget andet end kommentering. De næste 10 minutters tid, så er der en radiovis, så kommer der 35 minutter mere. Men ikke noget musik her på kanalen før kampen mellem Danmark og Portugal er overstået. Det er Nations League-opgør. Det er en kommentator i parken, ja. Andreas Kravl og Kjell Møller Pedersen. Værsgo, de her.
1: Og det er altså med et dansk mandskab, der efter de første 45 minutter mod Portugal, verdensranglistens nummer 7, er bagud med 1-2. En enkelt udskiftning her i pausen er en gang med at blive effektueret. Det er Danmark, der skifter. Adam Dakim, der har haft, skal vi være pæne at sige, en problematisk første halvleg, er blevet skiftet ud, og ind i stedet for ham kommer mand, der er i den grad nok udset til at skulle spille også fra start mod Wales, Gustav Isaksen her, hvor portugiserne også kommer ind og skal gøre klar til anden halvleg.
2: Ja, Gustav Isaksen kan jo tænke tilbage på den her direkte duel. Han spillede i 2025 mod Nuno Mendes. Der gjorde han det faktisk livet svært for Nuno Mendes. En verdensklasse venstreback for Portugal, som har haft en særdeles fornøjelig første halvleg, fordi hans direkte modstander har været rystende usikker, og jo mere kampen skred frem i løbet af den her første halvleg, jo sværere blev det at se på Adam Dakim, som blev mere og mere nervøs og mere og mere slukket i kropsudtryk. Og det var ikke en prangende præstation fra Adam Dakim. Uimponerethed er noget af Gustav Isaksens varemærke, og det må han godt komme ind med, fordi danskerne har virkelig brug for at få udligning i en kamp, som har været fuldstændig ligeværdig, synes jeg.
1: En interessant udvikling, mens anden nu bliver sat i gang her i parken. Det gør den faktisk i det her øjeblik. Portugiserne giver bolden op. En interessant udvikling i den anden kamp, der er lidt foran et par minutter, og det er fra anden halvleg start, at Wales har bragt sig foran 2-1 imod Norge, og i øvrigt et norsk mandskab, der samtidig er blevet reduceret til 10 mand. Torbjørn Heggem, den ene af de norske midterforsvarere, er blevet udvist i det opgør, så Norge altså 10 mand i anden halvleg imod Wales og bagud med 2-1. Noget anden situation i gruppen, må man sige, hvis Wales henter 3 point på hjemmebane mod Norge. Må sige, hvad Danmark eventuelt måske kan få mod Portugal den her aften. Altså, ellers vil det være tre hold med 3 point. Danmark, Norge, Wales og Portugal med 9, hvis det bliver en portugisisk sejr. Lad os nu se. Gustav Isaksen kommer ind. Han får en boldberøring. Starter så også med at tabe den til Vitinha midt på banen. Portugiserne med samme 11 spillere, der også startede opgøret. Det vil altså sige naturligvis uden med Cristiano Ronaldo, der under så stor bevågenhed og dramatisk forlod den portugiske landsholdslejr her fra parken i går. Og i sit eget privatfly med CR7 stående på siden af flyet fløj til Madrid fra København. Det er Rafael Leão, der har overtaget trøje nummer 7 for Portugal. Han ligger ude i venstre side med Nuno Mendes liggende bag sig nu. Gustav Isaksen i højre side. Her netop Leão, der får bolden. Joachim Andersen går ind og lige får en fod på. Vitinha får den op centralt op mod Gonçalo Ramos. Portugiserne får i et par danske fødder bolden frem til Bruno Fernandes. Ind mod straffesparksfeltet. Bruno Fernandes kan komme på skudhold, og en redning af Mads Hermansen sender bolden ud i straffesparksfeltet. Portugal bevarer bolden. Rafael Leão ind imod straffesparksfeltet. 3 danskere omkring ham. Godt skud fra Bruno Fernandes. Sådan et signaturslagslutning for ham, hvor han nærmest får stående for trykket af og tvinger Mads Hermansen til en halvklaring.
2: Ja, og afslutningen kom, fordi at Vitinha har været virkelig stærk her fra Anders start af til at gå op i pres og i øvrigt tillade sig selv at blive sat over for et hårdt pres fra Julemand eller Pierre Emil Højbjerg, og så tiltrække sig dem og i øvrigt finde plads til sin foranliggende midtbane kollegaer. Her var det Bruno Fernandes, som ikke har spillet sit livs landskamp, men alligevel stod her for en farlig situation. Nummer 7, den nye, altså Rafael Leão, har momentvis prøver på det her store fysiske talent, som han jo er, men ikke sådan helt for Portugal, har fået det forløst endnu. Han var jo i mange år sådan en stor, stor superstjerne i svøb, men har ikke rigtig taget det til sig nu. Darami har spillet den første god halvleg, og også her kan det blive spændende.
1: Til Gustav Isaksen, han skal så også lige spilles ind. Gustav Isaksen, han får et helt, helt skævt træf på en ellers fin tværpasning fra kantkollegaen Mohamed Darami og Gustav Isaksen sender bolden langt, langt, både forbi og i øvrigt også over mål her. Okay, fint nok. Et vildskud, så det skal være ham tilgivet, hvis han rammer den næste.
2: Ja, de to første berøringer har været på niveau med det, vi så fra samme position. Adam Dragim i første halvleg, som virkelig bestred mange, mange fejl i første halvleg. Her, første touch bliver en fejl, og Vitinha vinder den. Afslutning her til slut blev en af
1: det. Det er godt spillet, det her.
2: Ja, det er Fernando
1: Rasmus Højlund, der får sendt bolden op mod Gustav Isaksen. Men nu må jeg så også bare sige, at Nuno Mendes er helt vildt god, simpelthen. En venstre bak. Han er så hurtig, han er så overvågende, han har styr på situationen, hvor der er en portugiser, der ligger i græsset. Det er Rasmus Højlund, der står sammen med portugiseren.
2: Det er Nuno Mendes,
1: der slår sig i en duel med Rasmus Højlund, og han undskylder med det samme. Jeg tror ikke, der var noget ond vilje fra Rasmus Højlund, men en lille spilstop her, hvor Nuno Mendes skal have behandling af den portugisiske lægestab.
2: Ja, der kan vi godt se Gustav Isaksen, hans fart, de skal virkelig times, når han skal sættes i dybden. Nuno Mendes, han løb ham bare op her. Men det gode ved Gustav Isaksen, det var, hvad jeg formulerer før, det er, at han er sådan set ligeglad med, om han fejler 10 gange i træk. Han bliver ved med at udfordre på den her højrekantsposition her. Og hele tiden vil han forsøge at komme til afslutninger af farlige situationer. Man kan sige, heldigvis er Nuno Mendes ikke så skadet, at han lader sig udskifte i portugisisk favør. Han har været virkelig stærk i første halvleg og også startet anden halvleg rigtig, rigtig stærkt. Vigtigt er det, at Darami bliver ved sammen med Damsgaard og starte de her omstillinger her for danskerne. De har været gode i første halvleg, de har også startet anden halvleg lige så godt.
1: Nuno Mendes er kommet på benene igen, den portugisiske venstre bak, og som reglerne foreskriver, når man har været nede at ligge og har modtaget behandling, så skal han lige have en lille puster ude på sidelinjen, så Portugal i øjeblikket. En mand i undertal inde på banen, der rammer måske med muligheden for at få bolden ud i venstre side, bliver hældet frem til ham af Mikkel Damsgaard. Det bliver et indkast til det danske mandskab, der angriber stadigvæk Nuno Mendes stående ude på sidelinjen. Gustav Isaksen ind centralt til Joachim Andersen. Rasmus Nissen, den danske højre bak, får lige bolden to tidligere. Midtjyllandsspilleren lige skændt lidt om, hvor den skal ligge, men det danske hold spiller videre. Bolden nu ført helt over i venstre side til Darami. Tilbage til anfører Pierre Emil Højbjerg. Mæle længere ud på venstre side. Darami på kanten af straffesparksfeltet løfter bolden over mod Gustav Isaksen. Med den bæreste del af straffesparksfeltet ryger tilbage til Rasmus Nissen. Der står han og tøver for længe. Rasmus Nissen, han er sådan lige på bagkant. Og det er også en spiller, der i den her sæson er vendt hjem til den danske Superliga. Lidt et niveau, lidt under, hvad han tidligere har været på i blandt andet tysk fodbold, til Rasmus Nissen Christensen.
2: Ja, han bliver ikke matchet til dagligt på det niveau, som man plejer at gøre. Men altså, ikke desto mindre, han spiller en ganske fornuftig kamp i aften her. Ikke været udsat for de store, situationer, som har været farlige over for Rafael Leão. Heller ikke har han, været en offensiv duo sammen med sin foranliggende kant, som i begge tilfælde, specielt i Dagims tilfælde, havde en problematisk første halvleg, og Gustav Isaksen også startet med fejl på de første tre aktioner her. Men altså, det er jo to, der kender hinanden fra Midtjylland-tiden, og også to, der er vant til at spille på det her landshold sammen i højre siden.
1: Der er spillet 6,5 minut af anden halvleg. Det foregår i Parken, Danmarks nationalarena i København. Danmark-Portugal. Nations League, det er herrelandsholdet i fodbold. I hjemmebanedragterne, de røde trøjer, hvide bukser og røde strømper, møder Portugal. Portugiserne fører med 2-1. Gjorde de efter første halvleg, det gør de også her i anden halvleg. Deres venstreback Nuno Mendes er kommet på banen igen, efter han lige var ude over på den her behandling, så begge mandskaber nu 11 mand på banen. En dansk udskiftning i pausen. Adam Dakim blev efter en dårlig første halvleg for hans vedkommende skiftet ud i pausen, og ind kom så i stedet for Gustav Isaksen i den danske højre side. Bolden ind imod straffesparksfeltet, Pierre Emil Højbjerg får den over til Oliver Provsgaard, tilbage til anfører Højbjerg, ud til Joachim Mæhle, godt spillet ud her, danskerne kører frem af banen nu her, Pierre Emil Højbjerg, kan der komme en kontramulighed i Morten Julemand, ind til Mikkel Damsgaard, kan vende op, bolden dybden op til Rasmus Højlund, ind mod straffesparksfeltet, Højlund kommer ind, han skal afslutte, det gør han der, løfter bolden ind, 2-2, Rasmus Højlund med et fremragende løb i dybden, og så laver han sin Ronaldo jubelscene ud mod de rødhvide publikummer. En vidunderlig dansk angreb, der starter helt nede i den bagerste del af banen, hvor Pierre Emil Højbjerg og Oliver Provsgaard spiller sig ud, og så den her superbold i dybden af Mikkel Damsgaard, der sender op til Rasmus Højlund. Han løber igennem, og som en gammel dansk angriber. Preben Elkjær støder han lige dybt i bolden og ind over den portugisiske målmand Thiago Costa.
2: Og hele optakten er fyldt med førstegangsafleveringer, dybe løb, og vi ser en Rasmus Højlund, som er på sit topniveau. Jeg har ikke set ham i de her tre landskampe så kontinuerligt være på så højt niveau. Det er en fornøjelse at se Højlund PT på landsholdet.
1: Hans 15. landskampmål i landskamp nummer 38, Rasmus Højlund, og sikke en udvikling. 2-2 nu er stillingen mellem Danmark og Portugal. Vi gør nu her plads til en radioavis på B4, og så er vi mere med den her fremragende og meget underholdende fodboldkamp mellem Danmark og Portugal. 2-2 i Parken. Nu er der radioavis, klokken er 22.
3: Det er meget beklageligt, at forsvaret har givet forkerte oplysninger i den første droneredegørelse fra i sommer. Det siger forsvarsminister Jeppe Bruus, efter at forsvaret her til aften har erkendt, at der blev skudt med skarpt, samtidig med, at et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
4: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
3: På et pressemøde til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der altså har været fejl i tidslinjen.
5: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
3: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
6: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
3: Ifølge forsvarsminister Jeppe Bruus, så understreger den nye revurdering, at der var droner over øvelsesterrænet i Boris sidste år.
4: Det vi har hørt, og det der er fremlagt, er jo også, at de føler sig helt overbevist om, at de har skudt efter dronerne og ikke efter flyet. Så det, der er ændret her, det er tidsangivelsen, men det, der står tilbage, er jo det samme, som også lå i evalueringen, nemlig at der var droner, der blev skudt efter de droner, og at de soldater, der er der, handler ud fra hvad de kan.
3: Over halvdelen af landets folkeskoleklasser har oplevet vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår, og det kan være alt fra hårdt sprog, slag til spark og trusler. Det viser en rapport, Undervisningsministeriet har fået lavet. Og det er en udvikling, lærer på MC Holms skole i Nykøbing Mors, Morten Martinussen, kan genkende.
7: Vi ser børn, der er udreagerende, både børn imellem, men også over for voksne. Og det er både mundtligt, altså, hvor der bliver sagt grimme ting, og det er spyt, og det er riv og kras, og det er slag og kast med ting. Så ja, det er noget, vi kan se og opleve.
3: Værst står det til i indskolingen, hvor der i 3 ud af 4 af de yngste klasser har været mindst én episode med vold eller udadreagerende adfærd mellem eleverne det seneste skoleår. Og det er på tide at gøre op med den slags opførsel, siger undervisningsminister Magnus Heunicke.
8: Hvis det er kommet så langt ud, at der er voldsepisoder med en elev, og det er jo typisk, kan vi se i undersøgelserne, at de samme elever igen og igen, jamen så har de ingen plads på den skole, og derfor så skal de væk fra den skole, og så må man jo finde en anden måde at sikre, at de får den grundlovssikrede undervisning, som man har ret til.
3: Der er regn på vej, først i Jylland, senere på Sjælland. Der er også risiko for dis eller tåge mellem 11 og 15 grader og svag til frisk vind omkring sydøst. Det var Radioavisen. Her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
9: Du lytter til P4.
1: Og velkommen tilbage i Parken til fodboldlandskampen mellem Danmark og Portugal. Nations League, tredje puljekamp for hver de her mandskaber. Danmark har tabt til Norge i Oslo, vundet over Wales i Parken og har lige nu stillingen 2-2 mod Portugal, verdensranglistens nummer 7. Og et hold, der var i 8-delsfinalen, tabt til de senere verdensmestre fra Spanien ved sommerens VM-slutrunde i Nordamerika. Portugiserne har været foran 2 gange i den her kamp. Danmark har udlignet 2 gange, og heldigvis til forskel fra den første udligning, så scorede Portugal ikke lige bagefter. Den danske udlænding til 2-2 i øvrigt. Et af de flotteste landskampsmål, vi har set i meget lang tid. Ikke sådan bare selve målet, men hele opspillet var fuldstændig fantastisk. Det kan vi komme tilbage til, for nu stryger Gustav Isaksen igennem over i højre side. Ind i strafspilsfeltet, Gustav Isaksen. Bolden tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Er på skudhold. Højbjerg løfter den ind, der bliver taklet af Bruno Fernandes. Morten Hjulmand samler op. Den kommer han ikke til. Hjulmand kaster sig ned. Glemmer man. Godt taklet af Morten Hjulmand. Mikkel Damsgaard sender bolden ud i højre side til Isaksen, så kan han udfordre igen. Isaksen over for Nuno Mendes. Tilbage til Rasmus Nielsen Christensen, ind til Morten Hjulmand, der er plads ind i straffesparksfeltet. Hjulmand vælger lige at give den tilbage til Oliver Porsgaard. Og der var gode muligheder der.
2: Ja.
1: Gustav Isaksen tror, han prøver at spille Højlund. Den ryger hen til Højbjerg i stedet for. Og det havde nok været bedre, hvis den lige var højet til en brandvarm Rasmus Højlund. Han får bolden ind i straffesparksfeltet ud til Darami i venstre side. Darami kan komme ind og udelukke tilbage til Højlund. Løfter den over mod Mikkel Damsgaard, der står i den bagerste del af straffesparksfeltet. Rasmus Nielsen får en boldberøring. Gustav Isaksen, venstreben til afslutning. Lidt presset situation, så kan portugiserne køre en kontra. Gonçalo Ramos ud på højre kant til Pedro Neto. Uha, de stormer fremad nu, portugiserne. Neto ude på højre kanten, kommer ind i straffesparksfeltet, mod straffesparksfeltet. Afslutning klokt. Godt blokeret Gustav Isaksen, der tager et af de der hårde løb tilbage, som han også skal gøre. Og så er der en duel op midt på banen, hvor Pierre Emil Højbjerg får fat i ind til Rasmus Højlund, videre til Højbjerg. Han har Melle herude i venstre side, og det bliver en for dyb aflevering fra Pierre Emil Højbjerg, som så lige signalerer til Melle. Han kunne godt have tænkt sig at få lidt mere lyd på for holdkammeraten, og det er altså med Portugal på fat i bolden. Sikke en fodboldkamp, Kenneth Møller Petersen. Det går fra den ene ende af banen til den anden. Der er stadig over en halv time tilbage. Der er fire mål sat på tavlen, to til Danmark og to til Portugal.
2: Ja, der er ikke lige blevet scoret efter den her udlænding her. Ganske fortjent resultat, synes jeg i øvrigt også. Jeg synes faktisk, at danskernes midtbane har vundet, om ikke slaget på midtbanen, så i hvert fald mange af de her afgørende dueller. Ham her er ikke sådan særlig vild med, at han kommer op og skal være op på den danske banehalvdel. Altså Nuno Mendes, som er så eksplosiv og så dynamisk. Jeg synes, du har ret i din snak om, hvis du mener, at Gustav Isaksen faktisk godt kunne have afsluttet selv i den her situation, hvor han prøver at spille tilbage til Pierre Emil Højbjerg. For der var faktisk mulighed for, at han kunne afslutte. Måske de her fejlslagne aktioner, han indledte anden halvleg med, var medførende til, at han lige holdt lidt på håndbremsen her. En af de helt store hovedaktører, Damsgaard, nu med kuglen.
1: Ind til Rasmus Højlund. Damsgaard til Højlund, venstrebenet. Højlund videre ind til Joachim Mæhle. Han er ved at være skudhold, men vi sender i stedet for bolden ud til Darami. Højrebenet fra Darami.
2: Ja.
1: Og den ryger så langt, langt over. Men det her, det er et optimistisk dansk mandskab, som er målsøgende. Her får de spillet bolden godt ind centralt fra Isaksen. En lille bold ude på højre kanten til Mikkel Damsgaard. Han har jo ikke nogen specielt stor speeder. Han kan trykke i bund, men han får holdt godt på den. Spiller den ind til Højlund. Og så lidt yderligere berøringer. Afslutning fra Darami. Ikke nogen super god afslutning. Men Danmark får gjort tingene færdige i angrebet. Så nu er der målspark nede hos Portugal. Jeg synes, det ser rigtig godt ud, det her.
2: Ja, og med et omdrejningspunkt med Mikkel Damsgaard. Vi snakker meget om i de her år, de her dage her, artificial intelligence. Men der er noget, der hedder fodbold IQ. Ham her, det er altså på allerøverste klinge, Mikkel Damsgaard, han spiller med. Det er fart i fødderne, det er ikke hans spidskompetence, det er du fuldstændig ret i. Men hans omtanke, hans forberedelse, inden han modtager bolden, det er på et verdensklasse niveau. Vi har set ham over for Vitinha, over for Ruben Neves, over for Bruno Fernandes. Han ligger og bolder sig derinde, og for mig, der er han banens bedste midtbanespiller, utvivlsomt. Og han har været altafgørende for, at danskerne er inde i den her kamp her. Og Rasmus Højlunds præstationer, de er altså afhængige af, at der er nogen, der kan sætte ham op. Og den dybe assist til ham, bagom Ruben Dias, det var altså Damsgaard igen. Hold da op, en kamp han er i gang med, vores danske tier.
1: Bolden i straffesparksfeltet til Gonçalo Ramos, der får afsluttet. Jeg tror måske også, der havde været en offside på Bruno Fernandes i opspillet, men det viser også bare, at portugiserne er med i den her fodboldkamp, og det er de jo altid på den måde, de er her. Det kommer så øvrigt en dobbeltudskiftning fra portugiserne. De har jo ligesom Danmark selvfølgelig spillet torsdag, søndag, nu igen torsdag, og skal spille torsdag i øvrigt på hjemmebane i Portugal imod Norge. Det er målscoren til 1-0. João Cancelo, der forlader banen. Den kommer Diogo Dalot over på højre kanten, og så skal en spiller, vi også kan huske fra kampen i marts 2025, hvor han gjorde ondt på Danmark, Francisco Trincão, der kommer på banen også for Portugal, kommer ind i stedet for Rafael Leão, der lå over på Portugals venstrekant. Så dobbelt udskiftning for Portugal. Forløbig stadigvæk kun den der ene udskiftning for Danmark i pausen, hvor Adam Dakim gik ud, og Gustav Isaksen kom på banen.
2: Ja, nu bliver det Pedro Neto over for Rasmus Nielsen, og der er altså fart i fødderne til forskel på de to i portugisernes favør. Han er eksplosiv. Vi har ikke set sådan helt vanvittigt meget til ham i den her kamp her, men vi ser ham hele tiden i de her omstillingsmuligheder her, hvor hvor Vitinha Bruno Fernandes, de prøver at lede efter ham. Han har ikke rigtig fundet spil endnu. Trincao er en mere stationær, indergående kantspiller. Han kommer til med sit sindssygt gode venstreben og ligger over i den portugisiske højre side, hvor han skal trække ind på midten og skabe et overtal ind omkring Bruno Fernandes. Men altså, det er jo også, altså vi er jo stadigvæk fuldt i omstillingsfarten, blandt andet med Isaksen og Rasmus Højlund. Det skal også udnyttes. Så helst ikke ret meget soven lige nu for det danske defensiv. Tværtimod ved at overvåge ind i feltet.
1: Bruno Fernandes skal slå et indlæg ind i straffesparksfeltet. Morten Juhlmann får sendt bolden lidt væk, men ikke så langt. Portugiserne har muligheden for at komme ind, og en afslutning. God redning fra Mads Hermansen på et udmærket portugisisk forsøg. De får ikke rigtig spillet bolden ordentligt væk, og så er det Ruben Neves, midtbanespilleren, der er til dagligspiller i Saudi-Arabien, Al-Hilal, der er fortrykket af med højrebenet. Udmærket refleksredning fra Mads Hermansen i det korte hjørne, også et bold, han skal tage. Det har givet Portugal et hjørnespark, små 20 minutter ind i anden halvleg. 2-2 står der op på måltavlen. Portugal med bolden inde i straffesparksfeltet. Provskov kommer til værs for at hætte den ud direkte igen i Portugals venstre side. God takling af Darami, der arbejder hårdt ude på den danske venstrekant, svinger Portugal til at sende bolden helt tilbage på egen banehalvdel hos målmand Diogo Costa.
2: Ja, spørgsmålet er, hvor meget der er tilbage på tanken for Darami. Han bruger rigtig meget energi, har været meget frigjort i første halvleg. Måske faldt lidt ud i den her anden halvleg, men vi ser ham stadigvæk til stadighed. Arbejder stenhammeren hårdt, også i det defensive. Noget af det, der bekymrer mig, det er stadigvæk de her clearinger nede i Eiffel. Her var det en sådan lidt nonchalant clearing med hælen fra Morten Juhlmann, og det er stadigvæk de her gamle spøgelse. Jeg skal næsten ikke nævne den her i Hampden Park, men det her, det kunne også have gjort rigtig, rigtig ondt. Og der skal han altså simpelthen være mere primitiv, Morten Juhlmann. Det må han altså godt lægge til sit spil. Og bare flugte den ud af kommunen i stedet for at skabe de her farlige situationer ned omkring det danske felt.
1: Måske lige for meget portugisisk styring på kampen til vores smag lige nu. 20 minutter ind i anden halvleg. Vitinha tager en bold tur frem af banen her. Ind i straffesparksfeltet. Joachim Andersen skærmer udmærket af. Portugiserne må lige tage en tur mere rundt fra side til side. Ruben Neves ind centralt. Ruben Dias, midterforsvaren, gået med langt frem, så den indskiftede Trincao sender en bold ind imod straffesparksfeltet. Diogo Dalot efter Norge, der skal Gustav Isaksen hen. Det er også lidt skidt clearing for Gustav Isaksen, og Mikkel Damsgaard kan komme ned og få den ud. Det er godt lavet af Damsgaard, og så står Gustav Isaksen frem af banen, men også igen et suverænt tilbageløb af Nuno Mendes. En stor præstation, må vi bare sige, af Nuno Mendes. Man tror, han er væk, men så får han alligevel løbet tilbage. Det giver portugiserne muligheden for at slå den anden vej. Jeg må bare sige, det er simpelthen en fornøjelse, den her fodboldkamp. Portugal er altså også rigtig, rigtig gode. Og jeg synes også, Danmark er gode i øjeblikket. Så det er noget af en styrkeprøve mellem de her to mandskaber. Portugal holder godt fast i bolden. Ruben Dias ud i højre side. Dalot tilbage til Bruno Fernandes. Bolden ind i straffesparksfeltet. Uha, en afslutning og en mål til portugiserne. Nej. Så gik det endnu en gang galt, og Portugal har scoret til 3-2. En rigtig god bold ind, og så er det simpelthen Vitinha, en af banens laveste spillere, der med hovedet hælder bolden ind bag ved Mads Hermansen. Første landskampsmål nogensinde fra Vitinhas side for Portugal. Hvorfor skal det dog lige være i parken?
2: Ja, og det er jo fordi, man løber i ryggen på Joachim Andersen, som sover lidt i situationen. Godt, det vi kalder 8-løb. Rigtig godt spil af Bruno Fernandes i rummet lige omkring Joachim Andersen, og der bliver der bare sort i timen. Det er, altså, nu er Jesus helt over på den danske side. Han er ude og få fat i Diogo Dalot, og vi har fat i hans positionering her. Står og råber og skriger. Det er sådan set ikke, fordi han provokerer Jesus. Han er bare levende. Men et unødvendigt mål ind omkring Joachim Andersen ligger også godt. Men der bliver sort i timen af Joachim Andersen. Det er ikke super, men det kommer jo ovenpå en periode de sidste 3-4-5 minutter, hvor portugiserne, blandt andet med målskoen her i en hovedrolle, tilrager sig mere og mere kontrol på kampen og dominerer med bold. Desværre skal Danmark tilbage igen.
1: 3-2 scoring til Portugal. Vi er præcis midtvejs i anden halvleg. Det er jo ved at være en irriterende vane i den her kamp. Danmark får udlignet, og det ser fornuftigt ud osv., og så scorer Portugal. Nu skal vi se, om vi kan få en dansk 3-3-scoring. Der er tid på uret. Jeg synes også, der har været nogle optræk til det her, hvor bolden bliver spillet op til Mikkel Damsgaard. Gustav Isaksen inviteret lige i første omgang til at få den. Stadigvæk Damsgaard på bolden ude i højre side til Isaksen. Han løber så lidt tilbage i banen, tager Rasmus Nissen med. Igen Rasmus Nissen og Gustav Isaksen ude på højre kanten. Mikkel Damsgaard tilbyder sig for taget Gustav Isaksen med ude ved sidelinjen, og så får Danmark så et frispark dømt til Mikkel Damsgaard.
2: Ja, fuldstændig samme område fra der, hvor han lagde op til to mål imod Wales i anden halvleg i søndagens kamp. Problemet for Danmark, det er, at de dødbold, vi har slået ind i feltet i hovedhøjde, de har faktisk ikke været farlige overhovedet, som i ingen af dem indtil videre. Men nu er vi i en favoritposition, hvis vi tror, at det er symptomatisk for Damsgaard og de her dødbold her. Han kan bare kopiere fra Wales-kampen.
1: Mikkel Damsgaard står klar med frisparket. Sender den ene straffesparksfeltet hårdt. Nuno Mendes får hovedet på. Bruno Fernandes sparker længere væk op på den danske banehalvdel. Pierre-Emil Højbjerg skal lige være sikker på, at han har Gonzalo Ramos i ryggen, og han sender den sikkert tilbage til den danske målmand Mads Hermansen. Jeg sidder jo, Kenneth, og spejler lidt ned på den danske sidelinje, hvad der er muligheder for os, inden jeg lægger mærke til, at Victor Froholt står tættest på danske udskiftningsbænk lige nu. Kunne måske godt være en spiller til slutfasen her til daglig i FC Porto i Portugal. Måske komme ind og få nogle løb, men omvendt, hvem skal man så også tage ud, hvis man skal have Froholt ind? Du snakker lidt om, at Darami måske var ved at løbe lidt tør for kræfter.
2: Ja, så skulle det være ham, så skulle det være Mikkel Damsgaard, som træder ud på venstrekantpositionen.
1: Eller Froholt på venstrekanten.
2: Ja, eller Froholt derude. Det er jo ikke fordi, at der mangler kreativitet inde i midten, eller power, fordi Hjulmand og Pierre Mille har sådan set spillet en fornuftig landskamp, og også lagt noget fint pres, men det er kreatøren over dem alle, som lige nu er den farligste dansker, absolut, sammen med Rasmus Højlund. Og den farligste dansker, der mener jeg, Mikkel Damsgaard. Og ham skal han ikke ind og erstatte i min verden, Victor Froholt. Han skal måske mere være en løbe- og presspiller, og måske en, der kommer ind i feltet, når man i slutfasen kan gøre et eller andet på dødbold.
1: 20 minutter tilbage i parken, en stærkt underholdende landskamp. Desværre nu med Portugal tilbage i spidsen for opgøret, efter det periode stod 2-2 oven på Rasmus Højlunds fremragende udligning. Ja, så kom den her hovedstødsscoring fra lille Vitinha. Jeg bare kigget på, nu har jeg kommenteret Portugal en del gange også til VM, og der er altid stået det der 0 ude for hans landskampsmål, Vitinha. Og så scorer han på hovedstød af alting mod Danmark i parken. Det er meget irriterende.
2: Ja.
1: Her spiller han så en god bold frem til Bruno Fernandes. Sender en lige så god bold fremad til Gonzalo Ramos. Udefra kan han sparke på mål. Det kan den bliver rettet af, og den ryger ud over baglinjen, og med den her danske fod kom på, ja, så bliver det et portugisisk hjørnespark.
2: Ja, nu skal den der modløshed, der er sådan lidt inde i parken, det er lidt mat herinde nu. Det skal altså erstatte sig noget power, noget fight, og også nogle omstillinger, som kan gøre ondt. Det er som om, at Nuno Mendes også har kvalt lidt liv ud af Gustav Isaksens optimistiske spillestil. Det er som om, det hele bliver sådan lidt fortænkt og aflæggende fra Højlund. De har mangler også en lille smule præcision nu over for hans samarbejde, som var så optimistisk i første alder sammen med Mikkel Damsgaard. Og lige nu, der skal den her portugiske dominans, den skal altså udlignes lidt af noget dansk.
1: Indlæg fra Portugal i straffesparksfeltet helt over mod bagerste område. Rasmus Nissen får hældet bolden sådan lidt den gale vej, så får Gustav Isaksen hældet den rigtige vej til gengæld ud af feltet og ud til et portugisisk indkast i venstre side, lidt op på den danske banehalvdel. Det er sådan lidt en fase her, synes jeg, med 19 uger tilbage, hvor jeg synes egentlig, at det danske hold har brug for lidt,
2: ja,
1: lidt hjælp. Og med lidt hjælp, så mener jeg selvfølgelig noget fra tribunen, som du taler om, men også nogle udskiftninger, fordi der er altså brug for, at der sker noget ind på banen. Et eller andet energi, der bliver pumpet ind. Jeg kan også se, at der nu bliver givet signal til Victor Froholt, at han skal hen til den danske bænk, så som minimum en mand, der skal ind. Jeg kan godt forestille mig måske, at to vil gøre godt for det danske hold. Det er også mange kampe, og de spillere, der er på banen nu, de har spillet rigtig, rigtig mange minutter inden for den seneste uge.
2: Ja, og jeg synes egentlig også, at den højre forsvarsside ser lidt mere tung ud, og det er vel sagtens ikke der bliver skiftet ud alligevel, men det er alligevel i de rum, at det gør lidt ondt lige i øjeblikket. Pedro Neto godt kan gøre ondt over for Rasmus Nissen. Joachim Andersens, hvad skal man sige, forberedelse på det defensive løb, når han skal vende og så videre, de ser også lidt tunge ud. Så spørgsmålet er, om overvejelsen ikke er, at det er der, og så selvfølgelig Darami, som også er ved at have en tank, der er ved at være tom.
1: Jeg tror måske, du har ret i. Jeg synes, jeg så Anton Gaj på højre bakken fra Ajax i Holland. måske også skal ind og få sine første minutter i den her landsholdssamling, og så bliver det jo nok i stedet for Rasmus Nissen Christensen her, hvor Darami bliver taklet
10: af dommeren. Jo.
1: Dommeren, og det er der jo desværre ikke rigtig noget at gøre ved. Han gør ikke et fløjt frispark mod sig selv, kampens dommer, men det var en direkte bodycheckning af Darami i god situation. Ellers Pierre Emil Højbjerg sender den ud til Provsgaard. Danmark stadigvæk nede på egen banehalvdel. Det er længe siden, vi har sådan for alvor troet det portugisiske straffesparksfelt her. Højbjerg op til Højlund, tilbage til Julmand. Morten Julmand på midtbanen, Rasmus Nissen ude i højre side til Gustav Isaksen over for Nuno Mendes. Lille bold ind til Rasmus Højlund, der er trukket ind. Så løfter han den over i venstre side til Mæle. Det danske hold fylder bolden godt fra side til side nu. Mæle og Darami på venstre kanten ind til Mikkel Damsgaard. Det er langt udefra, men skal der skydes? Det skal der fra Mikkel Damsgaard. Men et godt stykke over. Og så kan det danske mandskab foretage den her udskiftning. Det bliver en enkelt en af slagsen, og det bliver Morten Julmand, der forlader banen. Og indkommer så Victor Froholt. Og ja, sidste gang, den seneste kamp, han spillede i Portugal, det var storkampen mellem FC Porto og Benfica. Der scorede han Victor Froholt. Lad os da håbe, at han måske kan gå ind og på samme måde gøre sig til målscorer. Danmark har i hvert fald brug for det i øjeblikket. Victor Froholt fra det portugisiske mesterhold FC Porto ind i stedet for Morten Julmand.
2: Ja, og så bliver der noget mere at spille for. Eller spille til for Mikkel Damsgaard. Nu kommer der sikkert nogle løb fra den her 8. position. Altså lige foran Pierre Emil Højbjerg, som automatisk trækker længere tilbage. Lige foran eget forsvar. Så kommer Victor Froholt op omkring Rasmus Højlund. Og op og skal deltage i de her løb her. Resonementet kan jeg egentlig godt forstå. Jeg kan faktisk godt lide det. Fordi du bliver nødt til at satse en smule. Du bliver også nødt til at dosere dine midtbanespillere, som er altså i Pierre Emil og Morten Julmads tilfælde. Begge næsten er spillet fuld spilletid, så altså er der nødt til at være noget løb for Mikkel Damsgaard centralt på banen også.
1: Bruno Fernandes fra Portugal er også vokset ind i den her kamp. En god aflevering fra ham ud til Trincao ude på højre kanten. Gustav Isaksen går i græsset. Vil gerne have et frispark ind centralt. Bliver det ikke til Danmark. Bruno Fernandes kan igen støde sin meget, meget, meget delikate billiardsballer rundt omkring på parkens grønne klæde herovre i venstre side. Portugal holder godt fast i bolden nu her. Det kan de jo. Spiller den lidt rundt. Pedro Neto, der nu ligger med udgangspunkt i venstre side. Lidt op til Nuno Mendes, der kommer ned til baglinjen. Så kan han slå et indlæg. Rasmus Nissen kommer tilbage.
2: Stærkt.
1: For taklet Nuno Mendes kommer indlægget. Gustav Isaksen kommer ind foran og bliver taklet af Pedro Neto. Og så vil de gerne have, at der skal gives en advarsel til Pedro Neto. Men ukrainske dommer skal lige holde styr på det nu. Og jeg tror også, portugiserne ret hurtigt gerne vil skifte ud. Næh, de skal ind og de skal faktisk have en lille samtale nede på sidelinjen mellem træner Jesus. Og så anfører Bruno Fernandes. Han står med en kæmpe stor iPad i hånden. 72-årig Jorge Jesus. Det er en stor oplevelse at se ham være træner, det må jeg bare sige.
2: Han er godt nok farverig. Og fantastisk at se. Ja, og god bold her. Op til Højlund. Ja. Ui. Ja, ah, det bliver ikke farligt, men altså godt tænkt i øvrigt af Pierre Mille her. Han slår den hele vejen op mellem Vega, Renato Vega, den venstrefodet, venstre stopper, og så Ruben Dias. Og de begge to, de kan simpelthen ikke fylde med de her dybe løb fra Rasmus Højlund. Desværre bliver den lige til den lange side her, den dybe bold. Og han får ikke helt kontrol på tæmningen Højlund. Men godt tænkt af Pierre Mille Højbjerg. Noget af det, jeg godt kan lide ved, at man er inde og tage fat i Pedro Neto her bagefter, det er egentlig for at få noget temperamenten i kampen igen. Og måske lige få vækket det her danske landshold. Og tilskuerne, som også er blevet en lille smule matte her, vinder han altså duellen igen. Rasmus Højlund. Der mangler simpelthen noget kamptræning for Gustav Isaksen. Han får det nu, men man kan godt se, at det ikke er Gustav Isaksen inden den her skade her. Nu bryder han dog bolden her, men... der mangler stadigvæk noget for Isak.
1: Victor Froholt holder godt fast i den, får den ud i venstre side ud mod Darami. Kunne måske godt have fået et frispark. Danmark får

0: God afslutning fra Rasmus Højlund. Se om vi kan få endnu en dansk udligning. Den tredje vil det så være i den her kamp. Gustav Isaksen over i højre side. Indtil anfører Pierre Emil Højbjerg 100 landskampe for Danmark i dag. Videre til Oliver Provsgaard, der træder frem med venstrebenet, lægger den ud til Mæle i venstre side. Ind til Darami på kanten af straffesparksfeltet. Han kan ikke rigtig komme af med de portugiser, der er rundt om ham. Darami får den sendt tilbage til Provsgaard igen. 12 minutter tilbage i parken. Mikkel Damsgaard, Danmarks bedste med både mål og assist i den her kamp. Får den ud i højre side til Gustav Isaksen. Han bliver lagt ned af Pedro Neto. Ikke noget frispark til Isaksen. Portugiserne spiller ud. Gonçalo Ramos tilbage til Vitinha. Manden, der scorede til 3-2. Han tager afleveringen tilbage til målmand Diogo Costa, så kan portugiserne bygge op nedefra.
1: Ja, vel fair nok. Det var en skulder mod skulder over for Isaksen. Lidt ud af balance, Isaksen. Men det er stadigvæk en periode, hvor danskerne æder sig ind i kampen igen. Tager kontrol efter den her indskiftning af Victor Froholt. Tager kontrol på midtbanen. Pierre Emil får strøget om sig med nogle fine bolde. Damsgaard får nogle bolde. Nogle gode steder, blandt andet nu, hvor Isaksen har den i en omstilling.
0: Isaksen, Mikkel Damsgaard løber ind i straffesparksfeltet. Damsgaard kan få den over til højre benet, tilbage til Darami. Den får lige et lille sent touch på den, og det giver så et gult kort til Mohamed Darami for at komme for sent i en takling. Jeg tror ikke, der var noget som helst ondt i det fra Mohamed Darami, men han får et gult kort, og portugiserne skal have en behandling. 35.951 tilskuere, knap 36.000, det er udsolgt i parken, og bortset fra de fleste af dem jo håber på en dansk sejr, så er de har fået masser for entrébilletten.
1: Ja, og der har også været en okay stemning. Gået lidt mat efter den her føringsmål på Vitinhas hovedstød, men ellers så har det været en fremragende fodboldkamp. Der har været blunder defensivt, men der har været sindssygt gode mål. Cancelos lop, elegant lop til 1-0. Rasmus Højlunds udligning. Hele opspillet derimellem, det har været virkelig, virkelig på et højt niveau. Danmark ligner et hold nu, som er ved at arbejde sig ind, og ligner så også, at Nicolas Nati er på vej på banen i stedet for
0: Joachim Mæhle.
1: Joachim Mæhle simpelthen synes godt nok, at Nist Christensen ligner en, der er mere træt. Han får dog lidt gæl nu til lige at få lidt i muskulaturen.
0: Men det er også, fordi Joachim Mæhle simpelthen er, altså han spiller til daglig i den næstbedste tyske række, og nu har han spillet så mange minutter her i de seneste. Han har gjort også en advarsel, Joachim Mæhle, har man får man brug for i den grad på udebane mod Wales på søndag. Så Nicolas Nati, der lige er trådt ind i landsholdslejren, kommer ind og skal spille de sidste 10 minutter af den her kamp på venstre bak i bagkæden ved siden af Oliver Provsgaard, samtidig også i udskiftning hos portugiserne. Gonçalo Ramos forlader banen for Portugal, og det samme gør Pedro Neto, og så skal vi lige se, hvem der er, der kommer ind. Det er blandt andet, jeg kan i hvert fald sige, at Joao Felix skal ind med nummer 11 for Portugal. De har simpelthen nogle spillere, der ikke står på den officielle kamprapport, som er på vej på banen. Men Joao Felix kan jeg da i hvert fald se, at har scoret i de seneste to kampe for Portugal, er kommet ind i stedet for Pedro Neto.
1: Ja, Joao Neves tænker jeg også er kommet ind. Ja. Men Felix er en fuldstændig diametral modsætning til Gonçalo Ramos. Meget mere levende, meget mindre farlig inde i feltet, men noget mere fart i fødderne, og en større mundfuld lige nu, som kampen har udviklet sig for Joachim Andersen, fordi han er hurtigere på de første par meter.
0: Damsgaard! Gigantisk frispark på Mikkel Damsgaard. Et gult kort. Det er nærmest et overlagt mor på Mikkel Damsgaard på Uduva Neves. Nej, bare han ikke er skadet til Mikkel Damsgaard. Jeg tror umiddelbart, han kommer på benene igen, men det er voldsomt frispark, og du har ret i. Altså, den kraft, han kommer ind med, Ruben Neves, han ved ikke også godt med det samme, at den er galt, den her. Fordi Damsgaard ved ikke, at han ligesom bliver sparket ned bagfra, men heldigvis på benene igen. Ej, det er jo...
1: Ja, altså, det er jo løftet fod op på skinneben. Den burde jo kigges efter at vare, den her, for den er simpelthen voldsom.
0: Ja, det kunne godt blive et rødt kort, men den er altså fløjtet i gang igen. Et godt kort til Ruben Neves. Dommer i den her kamp. Gustav Isaksen igennem over i højre side. Kan løfte bolden ind i straffesparksfeltet. Hvem kommer ind til der? Nartey kan ikke rigtig få fat på den. Bruno Fernandes sparker væk. Engelsk VAR-dommer i opgøret. Jo, det er Stuart Atwell, der er VAR-dommer. Joachim Andersen med en skidt aflevering heldigvis for portugiserne. Så sparker de bolden
1: Så skal han da have gul. Det er håbløst.
0: Joao Felix sparker bolden væk. Han får ikke nogen gult. Han Han er lidt for meget op i luften for ham nu, den her kamp, den ukrainske dommer.
1: Ja, han skal håbe på, at det bliver lidt udramatisk de næste par minutter, fordi

0: Der har været et par domme her, som enten manglede, eller skulle have haft en anden farve måske. Oh, men altså, Danmark er inde i der. Ja, Damsgaard ser jo altså ud til at virkelig have slået sig. Det var en grim takling her af Ruben Neves, som var, altså, den var fuldt overlagt hen over anklen på Mikkel Damsgaard. Banens bedste, efter min mening næsten.
1: Offside-kendelse imod indskiftet Nicolas Nathi ude på venstre kant. Det giver Portugal lidt ro på nede i egen forsvarszone. 7 minutter tilbage. Og nu spiller vi jo ikke mere fortjent i fodbold. Men jeg synes, at det danske hold skal i hvert fald ikke skamme sig, hvis de får udlignet i den her kamp her. En på mange måder flot landskamp, ja, af det danske hold. Også taget i betragtning, at det er spillere fra den absolute verdenselite, der er på besøg. Portugal kom i det, der lignede absolut stærkeste opstilling til det her opgør. Og vi kan bare sige, altså, de målscorer, der har været i kampen her nu. Cancelo fra Barcelona, Gonzalo Ramos fra AC Milan, Vitinha fra PSG, det er de tre målscorer. Nuno Mendes har spillet en fantastisk kamp. Ruben Dias fra skandaleramte Manchester City ligger nede i bagkæden. Det er fra øverste hylde, at Danmark har spillet imod i aften. Og det har været en lige kamp på mange måder. Portugal har vist deres klasse i situationer. Det danske hold har også lavet nogle fejl, bevares. Men Mikkel Damsgaard
0: er udsat.
1: Sat sig i græsset, og det er jo en spiller, Danmark meget gerne skal have klar til søndag aften i Cardiff. Han har været set over alle tre kampe sammen med Rasmus Højlund, ja, bedste dansker i den her Nations League-kampagne. Han kan ikke fortsætte, Mikkel Damsgaard, i den her kamp med de sidste 5 minutter. Han halter rundt nu nede på banen, så lige snart bolden kommer ud af spil, så kommer Kasper Høgh ind i stedet for, så bliver det sådan et tomandsangreb med ham og Rasmus Højlund. Skal vi se, om Danmark kan få fat i bolden, hvis de kan få den ud over siden. Rasmus Nissen begår det frispark, så han ligesom kan få skrevet taget udskiftning af Mikkel Damsgaard. Og når jeg begår frispark på Joao Felix, så siger også lige lidt til ham, jeg ved ikke, om han ville have, at han skulle have sparket bolden ud.
0: Ah, men der var Joao Felix. Vi gerne har sparket den ud. Joao Felix havde til gengæld også bestemt sig for at bare hoppe i den her situation og få det her frispark her. Men usympatisk af Ruben Neves. Det kan godt være, intentionen ikke var så ondskabsfuld med den her. Den håber jeg virkelig ikke får langvarige konsekvenser for Mille Damsgaard. Han ligner selvfølgelig også en, der bare i godsøjen har fået et hårdt slag. Men altså, den var godt nok ærgerlig for vores midtbane og midtbanestrateg og i øvrigt midtbane playmaker og altafgørende spiller i forhold til at skabe chancer.
1: Portugiserne var lige langt til at møde frispark. Der er nu 5 minutter plus tillægstid tilbage. 3-2-føring til Portugal i Parken. Nations League opgør mod Danmark. Og den er centralt nu Felix Joachim Andersen. Fejlaflevering for Joachim Andersen, der har haft lidt for mange kamp af dem i den her kamp her. Det har ikke været hans bedste landskamp, Joachim Andersen. Landskamp nummer 54 for Danmark. Jeg synes faktisk, at Oliver Proskov har stået, ja, bedre i billedet nede i den danske midterforsvar. Portugal for dem masser af god, rolig boldbesiddelse i øjeblikket. Dansk hold skal lige finde sig til rette i den her nye formation, som er sådan en rendyrket 4-4-2-opstilling. Kasper Høgh kommet ind som sidestillet angriber med Rasmus Højlund, så mangler man selvfølgelig Damsgaard som det der bindeled, når Danmark skal vende en situation nede på egen banehalvdel til et angreb. Bolden nu nede på portugisernes banehalvdel. Ruben Dias tilbage til målmand Diogo Costa ude i højre side til Dalot, der får den lige akkurat tæmme på kanten af banen ude på sidelinjen. Portugiserne holder godt fast i den, at de er altså enormt dygtige til den her del af spillet. Kommer ud i højre side. Der er 2 muligheder inde i straffesparksfeltet.
0: Ja, nu kan kampen blive afgjort.
1: Portugiserne er 3-2, kommer ind. Tilbage til afslutning fra Joao Felix, og så er han lige kommet ind. Og bare hænger Portugal på 4-2. En vel gennemført kontra for portugiserne, og han tæsker bolden ind. Joao Felix, der nu også bliver sendt tilbage på egen banehalvdel af kampens dommer, men vi må sige, den er myrdet ind bag ved den danske målmand Mads Hermansen. Vel eksekveret kontra fra Portugal.
0: Ja, og sådan en lidt underlig pressituation langt op på portugiserne. Spanialdel Oliver Proskov forlader sin stopperposition og følger hele vejen med op, langt op på den portugiske banehalvdel. Bliver der en simpel dyb bold slået ned bag ved Nicolas Nathi, som er helt åben. Rummet er helt åben bag ved ham. Diogo Dalot kan bare løbe ind i en halvdårlig tæmning, bliver lang, og så kan han slå en fin bold ind til Joao Felix, som relativt ubesværet slår den ind og dræber den her kamp her. Det var unødvendigt, og Vi så også mætheden i holdet. Og man må også bare sige, altså de her indskiftninger, de sidste par gange, Kasper Høgh, det er ikke den samme eufori, vi får med ind i kampene, når Kasper Høgh kommer på banen. Det er sådan en lille smule tungt og lidt mere stift i udtrykket, når han kommer ind, og vi spiller med to rendyrkede angriber. Så også lige Rasmus Højlund. Sådan et kig ud på Brian Riemer, om det var nu, at han skulle spares i resten af kampen her, i forhold til kampen på søndag mod Wales, som kan være rigtig, rigtig afgørende i forhold til at sørge for at få minimum en tredjeplads i den her pulje her.
1: Og det bliver jo ikke mindre afgørende af, at det ser ud til, at Wales rent faktisk får en sejr på hjemmebane i Cardiff i aften over Norge. De er godt i gang med tillægstiden i den kamp. Den anden kamp i Danmarks pulje, og Wales fører stadigvæk med 2-1 i opgøret mod nordmændene, der i stort set hele anden halvleg har været en mand i undertal efter udvisning af Torbjørn Heggem. Ja, bolden kommer op i venstre side for Danmark. Nicolas Narte kan få et indlæg ind i straffesparksfeltet. Træder på den alligevel tilbage til Mohamed Darami, der ser ud til at skulle spille fuld tid for Danmark. Lidt længere tilbage til Pierre-Emil Højbjerg. Gen Darami ude i venstre side. Der er 1 minut tilbage i parken. Så kommer der tillægstiden. Oliver Provsgaard får bolden ind centralt. Træder lidt frem. Provsgaard ude i højre side til Rasmus Nissen. Ud til Gustav Isaksen. Isaksen på højre kanten, han tager næsten ikke
0: gang. Han holder op med at udfordre dig.
1: Udfordrer Nuno Mendes. Ja. Respekt for, at der står så god en spiller derude. Får den sendt ind til Højbjerg. Tilbage til Gustav Isaksen. Fejl aflevering. Oliver Brogsgaard, så skal der skydes. Nej, han spiller den ud til Darami. Darami løfter den mod bagerste stolpe. Kan Isaksen nå den der? Det kan han godt, men det er med front ud mod sidelinjen. Indlæg i straffesparksfeltet. Vega sparker væk lige ude i fødderne på Pierre-Emil Højbjerg, igen Gustav Isaksen, nyt indlæg, kommer ind i straffesparksfeltet, ryger ned for fødderne af en portugiser, Joachim Andersen, forsøger at begå et frispark, og det gør Provsgaard så i anden omgang, men der bliver fordel. Joao Felix har bolden over i venstre side, han er en mod en mod Rasmus Nissen. Joao Felix kommer ind i at træde over den, kommer og løfter den ind i straffesparksfeltet. Mads Hermansen får et solidt greb om bolden.
0: Ja, nu skal Danmark lige passe på, ikke, og sælge fuldstændig ud af den her ellers fine præstation, som de har præsteret i hvert fald i 75-80 minutter i den her kamp mod et verdensklassehold, som var rystet. Og specielt ved 2-2, der lignede Danmark igen lidt ligesom i Norge. Et hold, der godt kunne gå ind og slæbe tre point ind på kontoen. Det har det så vist sig at være langt fra. Vi står tilbage med et landshold, som er sårbart, når det er står op i det hele, og nu kan det meget vel gå hen og blive 5-2.
1: Bruno Fernandes fører bolden frem, kommer ud til Vitinha, der løfter bolden ind, og det går ud til et hjørnespark til Portugal, og der er udsolgt rundt omkring på det danske mandskab. Rasmus Højlund også helt færdig efter en ny stor indsats, må vi også godt sige. Og
0: ja.
1: Mikkel Damsgaard kåret til publikums man of the match i parken. Det kan vi kun tilslutte os en absolut toppræstation af Mikkel Damsgaard, simpelthen på et ekstremt højt niveau, når han har spillet den her fodboldkamp.
0: Fodbold IQ, fodbold æstetik, krydret med chanceskabende fodbold, finesser, og virkelig, virkelig en flot præstation. Også, må vi sige, at hans pendant, Bruno Fernandes fra Portugal, afgørende i anden halvleg, virkelig tog spillet til sig også, men de har simpelthen for mange spillere, der er for dygtige og for cool. Selvom man bliver presset, Vitinha, jo også en af verdens bedste midtbanespillere. Nuno Mendes, verdens bedste venstreback, tog livet af først Adam Dagim. Ikke bogstaveligt, men fodboldmæssigt. Og i siden også tog rigtig meget selvtillid ud af Gustav Isaksen. Så det er lidt med en bismag i den her præstation her, for det er et dansk landshold, som virkelig slår lidt op i banen her i slutminutterne.
1: Pierre-Emil Højbjerg tilbage til Mads Hermansen. Vi er i gang med de her fire tillagte minutter. Der er spillet næsten to af dem. Danmark med bolden ude i højre side. Gustav Isaksen og Rasmus Nissen, der forsøger at finde hinanden. Nuno Mendes er gået i græs igen. Jeg tror, han efterhånden synes, at det er lidt trist, at han hele tiden bliver taklet sådan omkring bryst-hals-regionen. Men det er på ingen måde noget, der er sket med vilje fra det danske mandskab. Og det er jo et med et portugisisk indkast. Og med 4-2-scoring, som også siger sig. Den her tillægstid er jo blevet noget mindre, kan man sige, intens. Og så er Nuno Mendes endnu en gang i græsset. Og så står
0: Brian Riemer. Nu er det Brian Riemer mod Mendes.
1: Ja, Brian Riemer mener, at han spiller lidt for meget med det, og så ryger Mendes direkte op i hovedet på den danske landstræner. Og så er der nogle portugisiske assistenter, der er inde i det danske straffesparksfelt. Og så rejser Daniel Agger sig op, og så tror jeg nok, der skal komme ro på dernede.
0: Og Mon Julemand, som kan portugisisk.
1: Ja.
0: Måske skulle man bare lige føre den her... jeg kan se, at legenden João Pinto står dernede. Manageren for landsholdet også snakker lidt højlydt med sine spillere. Jesus er over i det danske rum igen. Yeah. Snak med João Neves, ikke Brian Riemer. Han ignorerer alle forholdsregler og alle de indrammede arealer, han må bevæge sig på. Jesus Favre, landstræner, må vi konstatere.
1: Ja, han har også en mand, der simpelthen bare sørger for, at han ikke går for langt væk. Altså bare nærmest holder ham i en snor. Nå, de første tre af de fire tillagte minutter er gået. Vi kan konstatere, at Danmark ikke får point i hjemmekampen mod Portugal. Der venter én kamp i den her landsholdstermin. Det er på søndag. Det er altså gengæld også usandsynlig afgørende kamp. Ja. Wales har slået Norge i aften. Det vil sige, at Wales har 3 point. Norge har 3 point. Og Danmark har 3 point. Og så er Portugal stukket af. Og ligner et hold, der kommer til at vinde puljen. De har 9 point og kan sådan set lukke og slukke, hvis de på søndag på hjemmebane kan slå Norge på hjemmebane. I Lissabon, så vil Portugal stort set have vundet puljen med maksimum point efter de første 4 kampe. Meget interessant, hvad der sker i Cardiff. Kan Danmark formå at få slået Wales der? Ja, så ser det lige pludselig rigtig fornuftigt ud i forhold til at få andenpladsen i puljen. Til gengæld taber man til Wales, ja, så ser det lige pludselig sort ud for det danske mandskab, der i november har en udekamp i Portugal, skal spilles i Braga, og så en hjemmekamp mod Norge her i parken. Slutsignal. Danmark-Portugal. Det var en god fodboldkamp. Det var en underholdende fodboldkamp. Og flotte mål, desværre, så ender det med, at Danmark trods alt må kapitulere. Portugal vinder opgøret med 4-2.

0: Initiativ 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Initiativ 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i 7.413 live på P5 i DR Lyd.

0: alt hvad lige.
1: Rasmus Seebach her sammen med Søn.
0: Ja, du giver det mening.
1: Og Sprækker. Det danske landshold taber altså til Portugal 4-2, og dermed er kampen mod Wales på søndag endnu mere interessant. Det er ude i Cardiff. Wales vandt 2-1 mod Norge her til aften, og de danske drenge spiller igen kl. 20:45 søndag.

Western Girls var det her med Pet Shop Boys i Liga på 4. Der er karakter på med det danske landshold. Der er også lidt reaktion, du kunne læse ind på DRDK blandet med en skuffet Mikkel Damsgaard. Mere inde på DRDK.

0: Om 10 dages tid er deres tur til at være i parken. Der er det udsolgt, at Parka var det her smelte under månen. Liga er tilbage igen på søndag med EM i landevejsløb og også Wales mod Danmark. Nu er der radiovis her på kanalen. Klokken er 23.
1: Der blev affyret 43 skarpe skud, samtidig med, at et norsk passagerfly var i luften over et skydeterræn ved Boris i Vestjylland den 28. september sidste år. Det indrømmer forsvaret nu i en ny droneredegørelse, der er blevet præsenteret her til aften, og det er stik imod oplysningerne i en tidligere droneredegørelse fra juni. Men der har været fejl i tidslinjen, erkender chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, her til aften på et pressemøde.
2: Der har vi begået en fejl, og den tager jeg på mig, fordi jeg er chef for hæren, og derfor jeg står her i dag.
1: Men han understreger, at passagerflyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Vi er ikke skudt i retning af et passagerfly. Vi har skudt på samme tidspunkt, potentielt, som et passagerfly passerede Boris skydeterræn.
1: Forsvarsordfører for Dansk Folkeparti, Alex Arnsen, er tilfreds med den nye redegørelse.
4: Den redegørelse, jeg har fået, har været tilfredsstillende. Det er for første gang, at jeg med ro i maven nu kan gå ud af bygningen og sige, nu kommer der forhåbentlig styr på det.
1: Hos Danmarks Demokraterne er forsvarsordfører Dennis Flydtkjær lidt mere kritisk.
5: Jeg synes stadigvæk, det er kritisk, at man ikke siger den fulde sandhed første gang. Og hvorfor man ikke har kommet frem til det, da man kommer med en første redegørelse, det er ikke mig, der skal redegøre for det. Det er forsvaret, der skal redegøre for det. Jeg synes stadigvæk, det er dybt kritisabelt og er jo stadigvæk en skår i tilliden til vores myndigheder.
1: De Forenede Arabiske Emirater har sat gang i en undersøgelse, der skal afdække, om det var en terrorhandling, der fandt sted i går i cockpittet under en flyvning fra Dubai til Tel Aviv. Her stak flyets ene pilot den anden pilot ned. Tre civile overmandede piloten og flyet nedlandede i Saudi-Arabien. Israels premierminister Benjamin Netanyahu er i dag kommet med flere teorier om den mistænkte pilot. Men ifølge Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på netmediet POV, er Netanyahus beviser ikke de mest solide.
6: Så vidt jeg kan se, så bygger Netanyahus påstand på nogle udtalelser fra en ikke navngiven pilot, der siger, at den mistænkte har vist tegn på en form for radikalisering. Han har nægtet at give kvinder hånden, og han har udtrykt et vist had til israelere, men derfra til at sige, at han er blevet radikaliseret og måske er med i netværk, der er altså et stykke vej.
1: Danmark tabte for kort tid siden 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede for begge danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal to gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der i går forlod landsholdslejren. Her i nat bliver det skyet med risiko for diesel og tåge og en periode med regn og 11-15 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Sam Smith, her var det Stay With Me.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: God torsdag aften. Velkommen indenfor her til en enkelt lille times Før Natten i forlængelse af aftenens fodboldkamp. Jeg sidder her frem til midnat, og du skal selvfølgelig ikke snydes for en skulderklapsang her om 20 minutters tid. Og ellers så er der altså bare masser af musik her til din sene torsdag aften. For eksempel musik fra Queen, Suspiers helt nye. Og lige her, der skal vi høre Somber, My Body Isn't Ready. Velkommen indenfor.

YouTube her med Beautiful Day fra det album, de udsendte i år 2000, All That You Can't Leave Behind hedder det. Nu skal vi hjem til Danmark. Her er det Darlin, det hele værd. Jeg ved.

Bruce Springsteen her med Dancing in the Dark. Og så skal vi til ny musik. Søs Bjerre hittede stort med Malene for mange, mange år siden. Og siden har hun jo lavet masser af andet musik, og nu er hun så klar med en helt ny single. Det er den her, der hedder Dø Lykkelig.

tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

2 minutes her fra Flake og Vera. Lige om lidt mere end 2 minutter, skal vi have en skulderklapsang. Jeg har lige lidt mere musik til dig, vi skal forbi. Backstreet Boys er klar med I Want It That Way, men lige efter Alex Warren og Pat.

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Ja, vi skal lige have den gode energi ind i kroppen, og her på den 1. oktober, hvor efteråret for alvor sådan skulle være i gang på kalenderen, ja, der har vi altså i hvert fald her i Københavnsområdet, hvor jeg opholder mig, ja, der har vi altså haft sådan en smuk, smuk efterårsdag, da jeg kom ud i morges på min cykel. Der var der et fantastisk smukt lys. Det der er helt særligt orange sollys, der er hen over gaderne, når man smider børnene afsted i institution eller skole eller hvad det end er. Og jeg synes på en eller anden måde, det er magisk. Det er sådan... Altså det der efterårsvejr, det er så smukt. Når det så til med også er lidt lunt, ja, så er det altså ret lækkert, selvom man også lige skal tænke nogle gange på klimaforandringerne og alt sådan noget. Men det snakker vi altså om en anden dag, for her er det den gode energi, vi skal have fokus på. Og derfor synes jeg, at vi skal høre en sang fra Queen, der hedder A Kind of Magic.

Ja, det er altså kind of magic, det der meget, meget smukke efterårsvejr, vi har i øjeblikket med flot sol og meget blå himmel. Det synes jeg er ret magisk. A kind of magic var altså skulderklapsangen fra Queen. Og har du lyst til at hjælpe med at finde en skulderklapsang til de kommende dage, så er du altså velkommen på natten@dr.dk.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det meget beklageligt, at forsvaret gav forkerte oplysninger i sommerens droneredegørelse. Det siger han efter, at forsvaret her til aften erkendte, at der blev skudt med skarpt, mens et norsk passagerfly fløj over øvelsesterrænet i Boris den 28. september sidste år, stik imod oplysningerne i den første redegørelse.
1: Selvfølgelig synes jeg, det er meget beklageligt, at man har lavet en forkert tidsangivelse i den første, men jeg er glad for den, der er kommet i dag.
0: På et pressemøde her til aften erkendte chefen for hærkommandoen, generalmajor Peter Boysen, at der har været fejl i tidslinjen.
2: Når vi laver en evaluering, så tror vi jo på de meldinger, som vi har fået. Vi tror på det, personellet siger. Og det viser sig så at være forkert. Det giver jo anledning til for det første at indrømme, at vi har lavet en fejl.
0: Men han understregede, at flyet på intet tidspunkt var i fare for at blive ramt.
3: Der har ikke været skudt mod flyet, når vi taler med soldaterne. Og der har heller ikke været nogen risiko for, at vi kunne ramme flyet på nogen måde.
0: Danmark tabte her til aften 2-4 til Portugal i Nations League for en knap 36.000 tilskuere i parken. Det var derfor ikke overraskende en skuffet dansk keeper, vi mødte efter kampen.
4: Jamen selvfølgelig er jeg først og fremmest ærgerlig over, at vi taber. Det er klart, at lukke 4 ind på hjemmebane er aldrig godt, men vores følelse som hold, det er ordentligt set, at vi spiller en fin kamp og har rigtig, rigtig mange gode momenter, som vi skal tage med videre.
0: Sagde Mads Hermansen. Samme skuffelse finder man hos forsvarsklippen Joachim Andersen, der beskriver det som en svær kamp.
5: Og det savner måske lidt mere modenhed, lidt mere, ja, men man spiller lidt mere grimt på en måde. Det behøver ikke være så pænt det hele, vi kan godt sparke bolden væk en gang imellem. Selvom det er vores DNA, og vi gerne vil spille og spille god fodbold, så i perioder kan vi godt være lidt klogere.
0: Mikkel Damsgaard og Rasmus Højlund sørgede begge for danske udligninger, men efter Højlunds mål til 2-2 scorede Portugal 2 gange mere og sikrede sig sejren. Portugal spillede uden Cristiano Ronaldo, der onsdag forlod landsholdslejren. Danmark har nu 3 point efter 1 sejr og 2 nederlag i de første 3 kampe. Søndag spiller de ude mod Wales. Britisk politi har anholdt en 25-årig britisk-iransk mand mistænkt for at forberede terrorhandlinger i sagen om flybasen Fairford i England. Han blev anholdt i London torsdag, oplyser politiet ifølge AFP. 5 andre mænd er løsladt, men fortsat mistænkte. Premierminister Andy Burnham har peget på stærke tegn på en iransk rolle, hvilket Iran afviser. I nat skyde med risiko for diesel og tåge og en periode med regn i den centrale og østlige del af landet og temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: På flere folkeskoler er frivillige voksne blevet en del af hverdagen i klasselokalet, og i en tid, hvor det går nedad med elevernes faglighed, kan det være en del af løsningen, lyder det fra forældre, eksperter og skoler. 68-årige Henrik Sørensen har været skoleven på Lundgårdsskolen i Herning i 2 år.
3: Det er den bedste beslutning, jeg har taget i mange år, at jeg meldte mig som skoleven. Jeg er jo ikke lærer. Jeg er jo bare kalder en gammel klassekammerat, ældre klassekammerat, så jeg kan tale med dem om mange andre ting, så jeg får en fornemmelse af, hvad unge mennesker de tænker på i dag.
2: I alt er der 550 skolevenner på tværs af landet, men flere end før har lyst til at hjælpe. Foreningen Skolens Venner har i år fået mere end 1200 henvendelser fra personer, som vil ud og være frivillige. Det er overvældende, siger sekretariatsleder Sigrid Larsen.
4: Det er et meningsfuld måde at bruge sin tid på, og jeg tror også, det handler om, at vores skole er noget mere end bare en uddannelsesinstitution lokalt. Det er vores skole.
2: I Herning har de skolevenner på 20 ud af 23 folkeskoler. Det tredje skoleår, at Snejbjerg Skole er en del af ordningen, fortæller skoleleder Lilian Krarup.
5: Der er simpelthen så meget værdi i det her med, at der er sådan en voksen, der jo ikke har noget ansvar i undervisning, men en ekstra voksen, der bare altid har tid.
2: Mikkel Damsgaard spillede en hovedrolle i det danske angreb, da Danmark i aftes tabte 2-4 til Portugal i Nations League i Parken. Han scorede til 1-1 og lagde senere en præcis aflevering til Rasmus Højlund, der udlignede til 2-2. Trods nederlaget mener Damsgaard, at Danmark langt hen ad vejen spillede en god kamp.
6: Vi har mange positive ting, vi kan tage med fra. Vi spiller mod et verdensklassehold med verdensklasse spillere, som straffer os i dag, hvor vi ikke er helt fokuseret nok i momenter, hvor de scorer, og det gør ondt, men jeg synes, der er ellers mange ting, vi kan tage med.
2: Damsgaard måtte udgå efter en hård takling, men føler selv, at han er et rigtig godt sted lige nu.
6: Jeg føler, jeg har det godt, og jeg har selv slået, så et godt sted.
2: Danmark har nu 3 point efter de første 3 kampe. Søndag møder holdet Wales på udebane. Familien til en amerikansk kvinde, der blev skudt og dræbt af en ICE-agent i januar, sagsøger nu agenten og fremtrædende embedsmænd i Trump-administrationen. Det oplyser familien ifølge Reuters. 37-årige Renee Good blev skudt i sin ben i Minneapolis den 7. januar under en demonstration mod føderale agenter. Familien mener, at ingen er blevet draget til ansvar. De anklager agenten og embedsmændene for uagtsomhed og overdreven magtanvendelse, der har krænket Renee Good og andres borgerrettigheder. Familien kræver, at sagen bliver prøvet ved en retssag med nævninge. I nat skyet med risiko for diesel og tåge og perioder med regn. Temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Landstræner Brian Riemer roser det danske angrebsspil trods nederlaget på 2-4 til Portugal i Parken i aftes.
3: Jeg synes, vores høje pres fungerer tæt på optimalt og giver Portugal store problemer. Jeg synes, at vores mod på at spille med bolden, selv mod Portugals aggressiv mand-mand-pres, lykkes rigtig, rigtig godt. Og så to gange kommer vi tilbage fra 1-0 til 1-1 og fra 2-1 til 2-2.
2: Især Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard får ros. Riemer kalder Højlunds kamp fantastisk og fremhæver Damsgaard.